נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס, קס.
2: היא רוצה לטוס, בודן לטס, בעלת הוויוז, אלך בייבי פייס.
0: ועכשיו את ג'וס, נא להתרכז.

0: שוב לא זאת. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליו

0: ואתה.
1: ואם זו את, אז בוא ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שהרגישה אני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור שבכוונתו למנות את האלוף בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקום האלוף אבי בלוט, מבלי שהרמטכ"ל הותקן מראש, ובניגוד לנוהל המקובל במינוי אלופים. דובר צה"ל הבהיר לאחר ההודעה כי הדברים לא תואמים, וכי אין בכוונתו להחליף מפקדים בתקופה רגישה כזו. באופוזיציה תקפו בחריפות והכינו את הופעתו של כץ, שפל חסר תקדים, וכי מדובר במעשה בזוי. מנגד, חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית בירכה למהלך וטענה כי בלוט נכשל בתפקידו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה לראשונה בפומבי להחלטתו לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן והביע אופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה של המסע ומתן עם המשטר בטהרן. בשיחה עם עיתונאים על המטוס הנשיאותי אמר טראמפ שהשיחות עם איראן התחדשו כבר היום אחר הצהריים והצהיר יש הסכם על אורמוז ויהיה גם הסכם על פירוק תוכנית הגרעין, כך לדבריו. בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים כי לא תהיה נסיגה מהקו הצהוב המקורי, ובנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא מנשק. אלמוג בוקר פרשננו עם הפרטים.
1: גם ראש הממשלה נתניהו, גם שר הביטחון כץ, אומרים במפורש שהם לא מוכנים להסכם הזה, בטח כשיש שלושה תנאים שמתקמייתם זה יהרג ובל יעבור. הראשון זה פירוז מלא מנשק, כולל השמדת המנהרות. שר הביטחון כץ חוזר על זה שוב ושוב, לא רק נשק כבד וגל, גם מנהרות יהיו צריכים להשמיד אותם. השני זה ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב המקורי, נזכיר 52%, והעברת כל הנשק היא לא תהיה לאישות פלסטינית, אלא רק לאישות מערבית.
0: רעידת אדמה בעוצמה 5.7 פקדה הלילה את מצרים, סמוך לשעה 3 לפנות בוקר. מוקד הרעש היה במרחק של כ-300 קילומטרים מישראל, אך הורגשה באזור הדרום וים המלח. לפי הערכה הראשונית, הרעש הורגש גם במדינות נוספות באזור, בהן ירדן, סוריה וסעודיה. כמו כן, לא הופצה הודעה רשמית מפיקוד העורף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה. כף באב תשפב, 3 באוגוסט 2026, חם. חם מאוד, חם מדי, חם גם היום. גל החום עדיין כאן איתנו, יישאר איתנו גם מחר. נרגיש הקלה, קלה מאוד, כמעט לא מורגשת בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. אחר ירידה קלה נוספת ברביעי הטמפרטורות יחזרו להיות סבירות, אבל עדיין קיץ, אז לא לצפות לקרירות או משהו בסגנון. 24 מעלות בחוץ כעת עם שמיים מעוננים, במקסימום די דומה לאתמול, 33 מעלות כאן בירושלים. תתנחמו, במקומות אחרים זה גרוע הרבה יותר, גם אחוזי הלחות מאוד גבוהים באזור מישור החוף והשפלה. תתנחמו, ירושלמים. מתן ממן עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן. 101 FM 89.5 אלה התדרים. אתם זוכרים ש 89.5 רלוונטי כשאתם נתקלים בבעיות קליטה או לא שומעים אותי היטב, יש רעשים על התדר וכדומה. אז מדי פעם אנחנו ככה מזכירים לכם לקחת אותנו איתכם בדרך, גם אם היא ארוכה מדי, אם אתם מתרחקים מירושלים, ב-89.5 התדר הנוסף של רדיו ירושלים. בוקר חדש בירושלים, אנחנו כאן בימים א' עדי בין 6 ל-8 עם הכותרות מאתרי החדשות, כמובן גם מהעיתונים שמגיעים מדי פעם לאולפן בזמן. נדבר על רעידת האדמה שהכתה במצרים, היא הורגשה גם כאן אצלנו בישראל, אם שמתם לב. על הבטחת טראמפ שהמסע ומתן יחודש, עם איראן כמובן. על קאט שהכריש בטלוויזיה. על מחליף לאלוף שאיכשהו לטענתו ערער על ההחלטה שלו. הרמטכ"ל אומר בעניין. גם על בניין שקרס באוסטרליה. גם תאונות הדרכים שנמשכות, הולכת רגל שנפצעה קשה מפגיעת רכב בקריית מוצקין, ושרוכב אופנוע, רוכב אופניים חשמליים שנפצע קשה ברכיבה בירוחם. סעו בזהירות בבקשה מכם, עם שימת לב מרבית למשתמשים הנוספים בדרך, מקרה הולכי הרגל ורוכבי האופניים. נפתח כהרגלנו עם מוסיקה. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, זה יקרה כמה פעמים, ולא רק לנסוע בזהירות רבה, אלא לא להעיז, לא לחשוב, לא לדמיין מצב ששוכחים מישהו ברכב. וגם בבוקר הזה נתפלל להצלחת הלוחמים, שלוחמים בגבולות השונים עדיין מוצבים, פרוסים, שומרים באוויר, בים וביבשה, לוחמים ולוחמות שישובו הביתה לשלום. אנחנו מתחילים, בוקר טוב, האזנה טובה.

0: כן, שלום ארצי, פעם תורי, פעם תורך. אנחנו עם הכותרות שעוסקות בהכרזת טראמפ בקאץ, לא טראמפ. הכרזת קאץ בטלוויזיה על מחליף לאלוף שערער על ההחלטה שלו. בצהל אומרים שלא, אין כוונה להחליף אותו. הסכסוך המתוקשר בין קאץ לאלוף אבי בלוט סביב הצו נגד טל אינון דרדיק, שנעצר בחשד התעללות בפלסטינים, עולה לו בתפקיד. כנראה, השר הכריז מי יחליף אותו הרבה לפני סיום הקדנציה שלו. האלוף צריך לקחת בחשבון את המדיניות. כך דברי השר, בנט מגיב, אומר שהממשלה מפרקת את הצבא מבפנים, כך בכותרת המרכזית הבוקר. בוויינט גם מעדכן מדבריו של דובר צהל, כי התקיים היום בשעות הערב. תרגיל צבאי ברעננה. התרגיל צפוי להסתיים מחר בשעות הבוקר. יתחיל בערב אם כן. נמסר כי במסגרת התרגיל הזה יבוצע שימוש בתאורה ותורגש תנועה עירה של כוחות צבא ורכבי הצלה במרחב. התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026 ואין חשש לאירוע ביטחוני, דברי דובר צהל. עוד עוסקים כאן בטראמפ שאומר שהמסע ומתן עם איראן יחודש מחר. הנשיא האמריקאי אמר בשיחה עם כתבים שנמצאים במחיצתו כל הזמן, כן, רואים אותו כאן אוחז בדפנות, לדעתי זה המטוס שהוא נמצא בו. ואתם מכירים את היד שלו ככה על המשקוף, והוא מדבר עם הכתבים. אז בכל מקרה, הוא אמר בשיחה עם כתבים שסעודיה, איחוד האמירויות וקטר, הן שעומדות מאחורי ביטול התקיפה באיראן, ככה הנשיא האמריקאי שהודיע שהמסע ומתן עם איראן יחודש מחר. מעדכנים על רעידת האדמה שהקטה במצרים והורגשה גם אצלנו כאן בישראל, עוצמתה 5.2. יש כאן את הדברים של ענת מפתח תקווה, והיא הרגישה, אומרת שהכל סביבה רעד והתנדנד. גבר נורא באום אל פחם, מצבו קשה, כבן 50, פונה לבית החולים העמק באפולה. רוכב אופניים חשמליים נפצע קשה ברכיבה בירוחם, כבן 30, פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. פיצוץ, יש דיווח מהלילה, שפיצוץ נשמע בקרבת מחלית ששטה באזור אומן. כן, זה דיווח על תקרית במרחק של 37 קילומטרים בערך מצפון מזרח לעיר חסב באונמן, לפי סוכנות הידיעות שדיווחה, קברניט של מחלית דיווח כי שמע פיצוץ בקרבת מקום לכלי השייט, אבל הספינה וצוותה בטוחים. באוסטרליה, הבניין קרס בסידני, שני אנשים פונו לבית החולים. אין פרטים נוספים, אבל כן קריסת בניין שם בסידני. ומדברים גם על הדיווחים, הנה זה הדיווח בלבנון. זה דיווח בלבנון על מה שהתרחש שם הלילה. הטענה היא שבוצעה הלילה תקיפה באזור רכס עלי טהר. זה דיווח בלבנון, אם כן, תקיפה הלילה באזור של הרכס הזה בדרום המדינה. וואלה, כותב בכותרתו המרכזית, שר הביטחון הודיע על הדחת אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, ישראל קץ הכריז זאת כמובן בערוץ 14, וצהל אומרים שהמהלך לא תואם עם הרמטכ"ל, ולרמטכ"ל אין כוונה להחליף את האלוף הזה, יש מי שמברך, כמו חברת כנסת בשם לימור סון הר מלך. טראמפ והדברים שלו, שהמסע ומתן עם איראן יחודש, נדון בהורמוז ובגרעין. הוא אומר שהמסע ומתן יחודש היום, זה לפי וואלה. יש כאן את הסיפור העצוב הזה, מגפה שקטה של התאבדויות, הכאב על רצח לירון ברדה הכריע את בר בין ה-30 ששם קץ לחייו בעירייה על קברה. אחותו, ליהי, שחזרה את הרגע המצמרר בו, מצאה אותו ללא רוח חיים. אמרתי לו, בר קום, ואז קלטתי שהוא מלא בדם. הרקע לטרגדיה, פסטיבל הנובה, שם נרצחה אהובתו. ארגוני הסיוע מתריעים מפני מצוקה שקטה של קרובי הקורבנות, כאן מביאים את הסיפור העצוב של בר, שלאחר שהחברה שלו נרצחה בנובה, שלח יד בנפשו על קברה. כותרות נוספות בוואלה גם כאן על רעידת האדמה שפקדה את מצרים והורגשה באזור הדרום. ומדברים גם על מזג האוויר החם, נרגיש התקררות, לא, אי אפשר להגיד התקררות, זו רעידה ממש קלה בטמפרטורות, הקלה בעומסי החום, אבל עדיין שרבי. בישראל היום עוסקים גם בהודעה של קץ על הדחת אלוף פיקוד המרכז, על הדברים של טראמפ, שהמשא ומתן יחודש היום ועל רעידת האדמה במצרים. מדוע באיראן משווים את טראמפ לטאקו? תמיד הוא משתפן, זו הטענה. הפרשן המקורב לממשל בטהרן לועג לנשיא האמריקאי בעקבות ביטול התקיפה בסוף השבוע. ביום שישי הבטיח טראמפ למחוק ציוויליזציה שלמה, אבל במוצאי שבת הוא כבר הודיע להיענות לבקשות ההרגעה. מפרויקט חירות ואז מזכר ההבנות בוורסאי, כאן מביאים את חודשי הזיגזגים של הבית הלבן מול איראן, הוא תמיד משתפן, כך לועגים באיראן. לטראמפ, מעריב כותב, גורמים בצהל אומרים למעריב על הדחתו של האלוף בשידור חי, קץ עזוי, בלוט יישאר בתפקידו, הרמטכ"ל גם הוא יוצא במתקפה חזיתית נגד השר קץ, ואומר, אבי בלוט יישאר בתפקידו, אני קובע. כן, קץ תקף את אלוף פיקוד מרכז והרמטכ"ל בעקבות הערעור על שחרור פעיל ימין והצהיר כי ימנה דדו בר קליף על התפקיד. בצהל הגיבו בחריפות, אבי בלוט יישאר בתפקידו, בלשכת קץ מסרו שהרמטכ"ל כבר המליץ על קליפה. זה דין הדברים לפי הכותרת המרכזית כאן הבוקר במעריב. עוד עוסקים כאן בעמית סגל שתוקף את שר הביטחון, זה פשוט שיגעון מוחלט, הוא אומר אחרי ההדחה בשידור, ובן כספית כותב על תרמית הפירמידה המהלכת, והמהלך שהוכיח שנתניהו איבד את הבושה, עניין ההכרזה שלו, בזמן שהעומס על המשרתים גובר, והחרדים לא מתכוונים לוותר על הפטור, נתניהו מנסה להתרחק מהחוק שהוא קידם בעצמו, האיש הוא תרמית הפירמידה האנושית, זה לא חדש, זהו דפוס הפעולה של האיש ושל עבדיו. כך במילים לא פשוטות כותב בן כספית הבוקר בעניין ההכרזה אתמול של נתניהו. הארץ עוסק גם באותו עניין, הודעת קץ על פיטורים. קץ הודיע בערוץ 14 כי החליט להדיח את אלוף פיקוד המרכז מתפקידו בצהל זועמים, אומרים שזו החלטה פוליטית וסגירת חשבון. שר הביטחון כבר הודיע כי ראש אקה דדו בר קליפה יחליף את אבי בלוט בתפקידו בצהל זועמים. מובאים כאן גם את דבריו של הרמטכ"ל שאמר דבריו לא תואמו איתי, אין בכוונתי להחליף את בלוט בתקופה הזו. ויש כאן מקורות שאומרים ששני האלופים לא ידעו בכלל להחלטה לפני ההודעה של קץ, בלוט וקליפה הכוונה. עכשיו העיתונים, יש לנו עיתונים, יש כאן קריקטורה ענקית של טראמפ, ככה עם פרח גדול בידו, מסיר את עליה כותרת, תוקף, לא תוקף, והכותרת בגדול, שיגעת אותנו. אפשר להסכים עם הכותרת הענקית הזו, שיגעת אותנו. הישראלים שביטלו חופשות מחשש לחידוש המלחמה, בעלי הצימרים והמלונות בצפון שנותרו ריקים, המילואימניקים שהוכנסו לכוננות הקפצה, והצבא שהזיז כוחות רק כדי לגלות שמדובר בעוד איום סרק של נשיא ארצות הברית. כך משפיע הזיגזג של טראמפ עלינו ועל העולם, כתבה בעניין הטרלול שמעביר את העולם טראמפ. איציק ששו כותב, מחלקת טרלול נמרץ, ורון בנישאי קורא לו הג'ינג'י עם המפתח. נחום ברנע כותב על פוטנציאל החיבור בין אבס לסגלוביץ', רעם ביום בהיר. ועוסקים כאן גם במבחן האוטובוסים, הקווים הכי טובים, החברות הכי מאכזבות, ומתי עדיף לנסוע ברכבת הקלה בכלל. מדד חדש מציג את רמת האמינות של התחבורה הציבורית בישראל, וכאן בידיעות נותנים לו ביטוי. מעריב כותב, חוזרים לאיים על האיומים, הפעם מצד איראן. ישראל נערכת לתקיפה אמריקאית משמעותית באיראן, אבל טראמפ הודיע ברגע האחרון שביטל את התקיפה. ישראל נערכה, כן, זה בזמן עבר. זה מה שקרה כבר, והתקענו אתכם אתמול בעניין, בזמן אמת, הודעת טראמפ על ביטול התקיפה. אז כאן כותבים שבטהרן עברו מלעג, וטענו שזה פייק ניוז, ומההתקפלות של טראמפ, לאיומים, ואמרו שהם שוקלים לתקוף את מיצר או ספינות במיצר ואת ישראל אם הדיפלומטיה תיכשל. מדברים גם על הפרסה בכל העניין הזה וההודעה של טראמפ, תדעו שישראל הותקנה על ביטול התקיפה באמצעות הציוצים של הנשיא. וגם על כך מגלים לנו במעריב הבוקר. עוסקים כאן גם בזיגזג של נתניהו שהצהיר כי הממשלה הבאה שלו תעביר, כן תעביר, חוק גיוס שונה. מי שלא לומד תורה ולא יתגייס ילך לכלא ומציר כעת. החרדים תועדים, ידענו שחוק המעצרים היה רק ספין. ועוסקים כאן גם בתושבי העוטף שמביעים ספקנות בנוגע להצלחת יישום השלב השני. ברצועת עזה ולפירוק החמאס מנשקו, הם עדיין פוחדים, כל בום מעורר בנו זיכרונות, הם אומרים, ואנחנו לא מאמינים לאף אחד, ובטח לא לטראמפ. ישראל היום כותב באיחור קל, נתניהו נזכר לצרף גיוס חרדים לקמפיין, גם כאן על הזיגזג של ראש הממשלה, שכעת טוען, אם אינך לומד תורה ולא מתגייס, לך לכלב, זה שבועיים בלבד אחרי שהוא עצמו העביר את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לביטול מעצר עריקים. הוא משנה כעת את עמדתו ב-180 מעלות, במערכת הפוליטית מעריכים שזה ספין בחירות. הנבחרים החרדים שומרים על שתיקה, כותב ביני אשכנזי כאן בישראל היום. בישראל היום מפרטים את המכשולים שמקשים ומסכנים על כבדי הראייה בערים הגדולות. לא רואים את העברים, זו הטענה כאן. ועכשיו בישראל נדיר בעולם, במקום ברחם, ההיריון נקלט דווקא, לא תאמינו, בכבד. הסיפור המדהים הזה כאן בישראל היום. הבוקר, במבשר, ברגע האחרון טראמפ ביטל את התקיפה, כן, זה חדשות שאנחנו כבר ערים ויודעים, מדברים גם על אותו קצין שנפצע בינוני בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון בסוף השבוע, ולמרות ההכרזה על הסכם הצבא בגל חיסולי בכירים ברצועה, למרות ההכרזה של מועצת השלום על הסכם לפירוז רצועת עזה, וישראל ממשיכים בגל חיסולי הבכירים ברצועה, והודיעו אתמול רשמית על תקיפות ברצועת עזה, דיווחו גם על 18 הרוגים במספר תקיפות אוויריות. וזה המבשר, יתד נאמן כותב וחותרתו המרכזית גם על ביטול התקיפה בארצות הברית, חדשות של אתמול, והפלישה ממרוקו לספרד שהפכה לעלילת דם, טוענים שזה בכלל אותה פלישה של המוני מרוקאים לספרד, אחת המובלעות שם, שזו משימה של המוסד, וזו הקונספירציה האנטישמית החדשה שמופצת נגד ישראל, כך יתד נאמן, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. מעט פרסומות ונשוב.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.

0: תורך להשיק.
1: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם, אני מגיעה לרדיו ירושלים, לתוכנית בא בטוב, עם מוטי פרנציס, האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים, ויהיה ממש ממש כיף.

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. סיבה בטוב.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
3: כן, דיווחנו קודם על תרגיל צבאי שהתקיים הערב ברעננה, אז דובר צהל עדכן שיערך גם תרגיל צבאי של חיל הים החל מהבוקר ועד ליום שלישי בשעות הערב, באזור הימי שבין שווה ציון לאשדוד. נמסר כי במסגרת התרגיל תורגשנו הערה של כוחות הביטחון וכלי שייט במרחב, התרגיל תוכנן מראש, כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026, ואין חשש לאירוע ביטחוני, דברי דובר. צהל. עכשיו בן צור ששר על איש הפלא.

בן צור. איש הפלא, יש עומס תנועה לבאים אדם ומיישובי בנימין בחיכר אדם. כן, זה די סמוך לכפר חיזמה, משם לכיוון המחסום עצמו שגם בו עמוס הבוקר. החבר הטלפוני מריאד, זו הכותרת שפותחת את מעריב הבוקר, והיא עוסקת בנשיא ארצות הברית כמובן, שהודיע כי החליט להשות את המתקפה על איראן, אחד מפרטים איך הוא קיבל את ההחלטה, אז הוא בעיקר אחרי ששוחח עם יורש העצר הסעודי בן סלמן, שהפציר בו להמשיך בדיאלוג דיפלומטי. וישראל כמובן מבוכה, ישראל הותקנה על ביטול התקיפה באמצעות הרשתות החברתיות. בעיתונות האיראנית לא אגים לנשיא האמריקאי ולאיומיו הריקים, וטענו שם שזו נסיגה נוספת שלא. כן, כך נפתחים העיתונים הבוקר, בחדשות הללו של האתמול על ההחלטה הדרמטית של טראמפ לעצור את המתקפה באיראן. בצהל מזהירים שזו סכנה קיומית אמיתית, ההתקפלות הזו של הנשיא טראמפ. כן, לדבר גורמים בצהל, הם לא לקחו ברצינות רבה את האיומים של טראמפ גם לפני, אבל בכל זאת זו סכנה לצהל. בחיל האוויר ישנה כוננות גבוהה במערך ההגנה האווירית, וכן צהל במוכנות להתקפה אם איראן תגרור את ישראל ללחימה. אנחנו במצב כזה, אותו גורם אומר, כבר 3 חודשים. אם איראן תחליט לעשות טעות ותתקוף, היא תחטוף מיד מכה קשה מחיל האוויר ומבטיח. אבל עם זאת, בצהל מאוד מוטרדים מההתקפלות האמריקאית, שכן בישראל טוענים כי איראן עדיין עומדת על הרגליים, וכי יש עוד מה לעשות מול טהרן. לא אמרנו שנפיל את המשטר, אבל כן, אנחנו יכולים להחליש אותו בצורה משמעותית. ואגב, תדעו שהמודיעין האיראני מגייס בני נוער לחיסולים באירופה, ילדים עם דם על הידיים, קוראים להם כאן, ומפרטים את התופעה האיומה הזו באירופה. עוד כותרות מספרים על משפחתו של עדי אוחנה, זכרו לברכה, הוא נורה למוות בשוגג במחסום על ידי שוטרים ב7 באוקטובר. המשפחה שלו עדיין דורשת חקירה מקיפה של נסיבות מותו והתנהלות קציני המשטרה באירוע. המשפחה פנתה לבגץ, היא דורשת שיערכו השלמות חקירה בתיק שבחן את נסיבות מותו ונסגר. הוא נורא על ידי שוטרים ב7 באוקטובר שטעו בזיהוי. המשפחה רוצה שבגץ יפתח מחדש את התיק. הם רוצים חקירה מקיפה. הסיפור הזה במעריב הבוקר. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים על האנטישמיות בספרד. אנדרטת הרמב״ם בקורדובה הושחתה בצלב קרס. יש כאן צילום של האנדרטה עם הצלב הנורא. סמל נאצי, כותב המבשר, הוסס על בסיס אנדרטת הברונזה. היא מוצבת בלב הרובע היהודי ההיסטורי בעיר הולדותו של הרמב״ם. הקהילה היהודית גינתה בחריפות, זו פגיעה בהיסטוריה המשותפת, בתור הזהב ובמורשת של הידע והתרבות. הרשויות המקומיות טרם דיווחו על מעצר חשודים. ובליטה, לעומת זאת, בית כנסת היסטורי, אולי ישוקם וישוב לשמש חשוד. בית לתורה ותפילה, מה זה אולי? מוזיאון השטטל האבוד רכש את המבנה ההיסטורי באחת הערים שם, הוא קם בשנת תרעד, תחשבו כמה שנים, בשנת תרעד עבור הפועלים היהודים במפעל האורות של הנגיד הנודע. עבודות השימור צפויות להימשך מספר שנים, בסיומן יושב המקום ליהודו המקורי כבית כנסת פעיל, זה בליטה. עיתון יתד נאמן כותב על גל החום הכבד שהגיע אתמול לסיאו, מה זה סיאו? 45.2 מעלות בבקעת הירדן. וואו. הקלה בחום, אמרנו, תורגש בהדרגה טיפה החל מהיום, לא צפוי גל חום נוסף ב10 הימים הקרובים מעדכן יתד נאמן. אבל כן סביר שיגיעו גלי חום נוספים במהלך חודש אוגוסט שידוע בגלי חום בשנה שעברה עד תחילת אוגוסט ידענו משהו כמו 3 גלים של חום, אנחנו שוכחים מהר. כן, מדברים כאן גם על נטבג, כ2,600,000 נוסעים צפויים בנטבג במהלך החודש הקרוב, חודש אוגוסט, כותב יתד נאמן, וגם מזכיר יתד נאמן את עניין הסיגריות והזהרות מצולמות שחסו 75% מהאריזות הסיגריות והמוצרים הנלווים, זה כן חדש בישראל, זה מאוד נפוץ באירופה כמובן, ו צילומים האלה כן יופיעו על הסיגריות, למרות שבישראל עד כה נמנעו מהעניין הזה. נשמע עוד קצת מוסיקה.

0: כן, שלא תחשבו שאין פתרונות לגל החום הכבד. יש כאן מידע הזה ביתד נאמן עדיין. כל מיני המצאות חריגות בעולם, חברות האלקטרוניקה וסטארט-אפ ברחבי אירופה וארצות הברית, מציגים בעקבות גל החום, לא רק אצלנו יש גל חום, שורה של פיתוחים חדשניים, למשל מקרר אנושי יפני. כן, מקרר שאתה יכול להיכנס אליו ולהתקרר. זה בעיקר למפעלים ש... סובלים שם אנשים מחום כבד, מתסמיני חום ותשישות. מזגן לביש, אפשר ללבוש אותו, מעברר עם 88 קמ"ש ומטריה מקררת. כן, חושבים עלינו בחברות הסטארט-אפ. חושבים להן בעיתונים, מדברים על אותו נהג אוטובוס בין מיעוטים שהותקף כאן בירושלים. בעקבות דיווח שהתקבל ממוקד 100 של המשטרה על נהג אוטובוס מירושלים שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים לאחר שהותקף. בלילה שבין שבת לראשון במסגרת נסיעה שביצע ברחובות ירושלים, פתחו שוטרי תחנת לב הבירה בחקירה וניסיון להתחקות אחר חשודים במעשה. חוקרי המשטרה אספו ממצאים, פרקו מצלמות אבטחה באוטובוס, ובכוונתם לגבות עדויות, בהם גם את תלונתו של נהג האוטובוס שנפגע בשיניו הקדמיות כתוצאה מהתקיפה, 4 שיניים נפלו לו. האירוע החמור עדיין נבדק, פרטיו אינם ידועים עדיין במלואם. כאן מפרטים על האירוע שמצטרף אגב לשורה של תקיפות נהגי אוטובוס שנרשמו בחודשים האחרונים כאן בירושלים. לפי נתוני המשטרה, מתחילת השנה נעצרו 23 חשודים במעורבות בתקיפות נהגים בעיר, רובם קטינים. בכמה מהמקרים הותקפו הנהגים באבנים, בגז פלפל ובחפצים חדים. חלק מהתקיפות התרחשו במהלך הנסיעה באוטובוסים ונוכחות נוסעים רבים. והמשטרה עצרה חשוד בין 40 תושב העיר בעניין הרצח בנתיבות, רצח שהרה יום קודם. הנרצח אושר שקלים בין 36, היה עבריין מוכר למשטרה. אדם נוסף נפצע באורח קל, החשוד בעיר היא נעצר במהלך הלילה, מדובר בגבר בין 40, והוא חשוד במעורבות ברצח, אם כן, בנתיבות. פרסומת קצרה שווים עם עומר אדם מיד.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
4: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: קסם

0: מחפשים בטיקט מאסטר?
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

עומר אדם, מודה אני. 49 דקות אחרי השעה 6 בבוקר. אתמול נצפו שריפות באזור בית שמש. כוחות הכיבוי והצלה השתלטו על שני מוקדי דלקה בשטח היישוב כיסלון ובכפר באזור ואדי ערה. כן, מדברים כאן על כוחות הכיבוי שפעלו אתמול במוקדים הללו. זה במעריב הבוקר. ויש כאן סיפור מרגש על עיריית ירושלים שהקימה קהילה לצעירים שמטפלים בהורים המבוגרים שלהם. בבוקר הם יוצאים לעבודה, אחרי הצהריים הם אוספים את הילדים, בין לבין לוקחים את אבא, אמא לרופא, אוספים תרופות, מתאמים את התור הבא. לא, הם לא אנשי מקצוע, אלה הורים לילדים שלצד השגרה, הסידורים האישיים ומטלות הבית, הפכו למטפלים של ההורים המבוגרים שלהם. מציאות שהולכת ומתרחבת עם העלייה בתוחלת החיים, וכדי לתת מענה לאוכלוסייה הזו, קימה עיריית ירושלים באמצעות אגף הרווחה. מפגש ייחודי, זה היה בגן הבוטני, לצעירים שמטפלים בהורה בגיל הזקנה, מפגש שהוא חלק מהקהילה הירושלמית לצעירים מטפלים, הפועלת במסגרת השירות העירוני בשביל המטפלים, ומעניקה מרחב לעצור, לשתף, לקבל כלים, ולפגוש אנשים שמתמודדים עם מציאות חיים דומה. כאן מפרטים על הקהילה הזו, שאגב כבר מונה מאות משתתפים, והיא הוקמה בעקבות צורך שעלה מהשטח. כותרות כלכליות לסיום, עסקת ענק בבנק הפועלים, מימון לפתל עבור רכישת מלון ב-220 מיליון לירות סטרלינג, מפרטים כאן בעניין הזה, זה במעריב, בישראל היום, מהפכת ה-AI והחשש מפיתורים שמשנים את כל הענף, איזה ענף? כי 9,500 עובדים פותרו מחברות הייטק ומסטארט-אפים במחצית הראשונה של 2026, רבים מהם כבר לא בטוחים שיחזרו לתחום. בראש הרשימה, מפתחי תוכנה, אנשי QA, מנהלי מוצר ואנשי שיווק ומרקום, כאן מפרטים בעניין, וגם מספרים על עיר חיפה שהשיקה קו חדש, תקשיבו, חופשה ביוון, החל מ-89 יורו לכיוון. כן, אגב, בצל הפיתורים בענף ההייטק, כותבים כאן גם בישראל היום על C במספר ההייטקיסטים שעוברים להוראה. כן. בממון על אלה שגלגלו מיליונים ונאלצים עכשיו לעבוד כנהגים, משבר ענף היהלומים. יהלומן פעיל סיפר לממון שכשאתה מגיע לבורסה ליהלומים כיום זה דיכאון. המון משרדים סגורים, אני מכיר יהלומן שהיה מוכר לי. מוכר לסחורה במיליוני שקלים, והיום הוא מסתובב בבורסה כחלפן כספים. בגיל 55 אני נאלץ לעזוב משהו שאני טוב בו, ואני אוהב אותו ולסגור את העסק, וזה צובט לי בנשמה כאן על משבר ענף היהלומים כאן בישראל. מדברים גם על מלחמת הקניונים, שלט בכניסה לשבעת הכוכבים, 4 דקות ואתם בביגלילות. זה השלט שנתלה שם כדי למשוך קונים. יתד נאמן כותב בחותרות הכלכלה שלו על תשואה שלילית בקופות הגמל ביולי. הוא מפרט כאן את התשואות. כותב שמסלול S&P 500 הוא היחיד שהשיג החודש תשואה חיובית תודות לפיחות השקל. מדברים גם על הין וההתערבות הראשונה של וושינגטון במטבע היפני לאחר שהוא נפל לשפל של 40 שנה. ארצות הברית הצטרפה ליפן ורכשה גם היא יין כדי לעשות טוב למטבע הזה. יש לנו את הגלובס שכותב על נתוני רשות המיסים. הם חושפים עלייה של 20% בשיעור בעלי דירות מרובות. זה נתונים חדשים שהגיעו לידי גלובס והם מצביעים על מגמה מפתיעה. ספני הדירות מסתערים על שוק הנדלן. מתחילת 2024 עד היום עלה מספר המחזיקים ב5 דירות ומעלה ב-17% ושיעור המחזיקים ב9 דירות ויותר עלה ב-40%. זה עוד בזמן שהמשקיעים הקטנים מצמצמים פעילות בעקבות הריבית הגבוהה והתשואות שנשחקו. כאן עוסקים בעליית שיעור העלייה בבעלי דירות מרובות. עד כאן הכותרות הכלכליות, עד כאן גם השעה הראשונה שלנו. נסיים עם שיר שעוסק בחום הכבד הבלתי נסבל הזה שימשך. גם היום פחות מחר, וברביעי כבר נחזור לטמפרטורות רגילות.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
4: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: אני רוצה
10: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין, מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
13: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003,
17: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור חי שבכוונתו למנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, במקום האלוף אבי בלוט, שמבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש, ובניגוד לנוהל המקובל במינוי אלופים. דובר צה"ל הבהיר לאחר ההודעה שהדברים לא תואמו עם הרמטכ"ל, וכי אין בכוונה להחליף מפקדים בתקופה רגישה כזו. באופוזיציה תקפו בחריפות וכינו את ההופעה של קץ שפל חסר תקדים, וכי מדובר במעשה בזוי. מנגד, חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית ברכה על המהלך וטענה כי בלוט נכשל בתפקידו. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה לראשונה בפומבי להחלטתו לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן והביע אופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה של המסע ומתן עם המשטר בטהרן. בשיחה עם עיתונאים על המטוס הנשיאותי אמר הנשיא האמריקני שהשיחות עם איראן יתחדשו כבר היום אחר הצהריים והציר יש הסכם על הורמוז ויהיה הסכם גם על פירוק תוכנית הגרעין. במקביל להצהרותיו של טראמפ, מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח על פיצוץ שהרה סמוך לכלי שיט בנתיב הדרומי בהורמוז. לפי ההודעה לא דווח על נפגעים או על נזק, נסיבות האירוע אינן ברורות. בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים כי לא תהיה נסיגה מהקו הצהוב, ובנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא מנשק. אלמוג בוקר פרשננו עם הפרטים.
11: גם ראש הממשלה נתניהו, גם שר הביטחון קץ, אומרים במפורש שהם לא מוכנים להסכם הזה, בטח כשיש שלושה תנאים שמתמנתם זה יארג ובל יעבור. הראשון זה פירוז מלא מנשק, כולל השמדת המנהרות. שר הביטחון קץ חוזר על זה שוב ושוב, לא רק נשק כבד וגל, גם מנהרות יהיו צריכים להשמיד אותם. השני זה ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב המקורי, נזכיר 52%, והעברת כל הנשק לא תהיה לישות פלסטינית, אלא רק לישות מערבית.
19: רעידת אדמה בעוצמה של 5.7 פקדה הלילה את מצרים סמוך לשעה 3 לפנות בוקר. מוקד הרעש היה במרחק של 300 קילומטרים מישראל, אך הורגש באזור הדרום וים המלח. לפי הערכה הראשונית, הרעש הורגש גם במדינות נוספות באזור, בהן ירדן, סוריה וסעודיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
22: 800-692-692
21: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
23: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
20: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
19: את החדשות עורכת הדר הקריש, ועד כאן מחדשות 12.
24: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
25: בוקר טוב
26: ברדיו ירושלים.
27: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה, בוקר יום שני, שעה שנייה, כף באב תשפב, 3 באוגוסט 2026, זה חום. אם היה לכם חם אתמול, תדעו שגל החום נמשך גם היום, הוא יימשך גם מחר. נתחיל להרגיש הקלה מסוימת ניכרת ביום רביעי. מה זה ניכרת? 30 מעלות, לא... אבל היום 33 מעלות עדיין כאן בירושלים, בחוץ 25 מעלות כבר. השמיים כבר התבהרו, הם תחולים, יש בהם עוד מעט עננים, גל חום בישראל שנמשך גם היום, חם מהרגיל לעונה. מחר ירידה קלה בטמפרטורות. אנחנו כאן עד 8, יחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו, שאחראים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן, 101.89.5, התדרים שלנו. אתם מוזמנים, גם אתה, כמובן שגם את, להצטרף לאתר שלנו, Jerusalem.net, לעיין בו, גם לכתוב לי וואטסאפים, בא לכם, 0502-555-101, ובזהירות, בבקשה, אנחנו מזכירים כל הקיץ, לא לשכוח אף אחד ברכב. אם הצלחנו לעורר תשומת לב של אחד, דיינו. לא לשכוח אף אחד ברכב. נדבר בשעה הזו על ההדחה של אלוף פיקוד המרכז בשידור חי בטלוויזיה, על זיגזג הגיוס של נתניהו, על הצו של בגץ נגד תנינים בחלק ציעות, מה עם קווי האוטובוס הטובים והאמינים בישראל, ואיפה תמצאו מקלט קצר מהחום הכבד. אלה ועוד בין העיסוקים שנעסוק בהם, העניינים שנדבר עליהם, הכותרות שנביא בהמשך. רוצים לדרך עם מוסיקה, ריטה תפתח לנו את הבוקר? כן, אולי בני הברה בני, תכף אחליט, אני מתלבטת. בכל מקרה, בשעה מוקדמת זו של בוקר, גם כמו בשעה הקודמת, ניסה תפילה להצלחת הלוחמים והלוחמות שישובו הביתה כולם בשלום, הם עדיין מוצבים באזורים השונים, בגבולות השונים, באוויר, בים וביבשה. בשל מזג האוויר החלטתי על בניה. אולי ריטה בהמשך, אם נספיק. שינוי מזג האוויר, הגרסה שלו.

0: בני אבא רבי. כן, אז בכל אתרי החדשות תוכלו לקרוא על הסאגה הזו, ההחלטה של שר הביטחון כץ, להדיח בשידור חי בערוץ 14 את אלוף פיקוד מרכז, האלוף שערער לסברתו של שר הביטחון על ההחלטה שלו. בצהל מגיבים, אומרים שאין כוונה להחליפו. הסכסוך המתוקשר בין השר כץ לאלוף אבי בלוצי והצו נגד טל עינון דרדיק, שנעצר בחשד להתעללות בפלסטינים, עולה לו בתפקיד. כנראה השר הכריז מי יחליף אותו עוד הרבה לפני סיום הקדנציה שלו. האלוף, אומר השר, צריך לקחת בחשבון את המדיניות. בנט אומר, או שהממשלה לשעבר, שהממשלה מפרקת את הצבא מבפנים עם ההחלטה הזו של קץ. עוד כותרות בולטות כאן על טראמפ שאמר שהמסע ומתן עם איראן יחודש היום. הוא אמר בשיחה עם כתבים שסעודיה, איחוד האמירויות וקטר עומדות מאחורי ביטול התקיפה באיראן. מספרים על רעידת אדמה שהקטה במצרים והורגשה גם אצלנו כאן בישראל. רעידת האדמה הייתה בעוצמה של 5.2, ויש גם עדות של תושבת פתח תקווה, ענת שמה, הכל רעד והתנדנד. זה בוויינט הבוקר, וויינט מעדכן שצהל יערוך תרגיל של חיל הים בין שבי ציון לאשדוד, ואין חשש לאירוע ביטחוני. מעדכנים כאן ששר החוץ האיראני שוחח פעם נוספת עם מקבילו הסעודי, ועם מפקד צבא פקיסטן. באוסטרליה בניין קרס בסידני, שני בני אדם לפחות פונו לבית החולים. גבר אצלנו נורא באום אל פחם, מצבו קשה, בין 50, הוא עבר לבית החולים מהעמק באפולה. רוכב אופניים חשמליים נפצע קשה ברכיבה על אופניים בירוחם, בין 30, פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ויש גם דיווח, סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה על תקרית במרחק של משהו כמו 37 קילומטרים מצפון מזרח לעיר חסב, זו עיר נמל באומן. לפי הסוכנות, קברניט של מחלית דיווח כי שמע פיצוץ בקרבת מקום לכלי השייט, אבל הספינה וגם הצוות שלה בטוחים. עוד עוסקים באתרי החדשות, הנה עברנו לוואלה, גם כאן עוסקים באותה כותרת מרכזית, עניין אבי בלוט והדחתו בשידור חי. בצהל אומרים שהמהלך לא תואם עם הרמטכ"ל, לרמטכ"ל אין כוונה להחליף את האלוף בלוט, זו הטענה כאן הבוקר. על רעידת האדמה תוכלו לקרוא גם כאן, זו שפקדה את מצרים והורגשה גם באזור הדרום. יש כאן סקר מעניין של הקול הצעיר והתוצאות די מפתיעות, מהם הנושאים שבאמת בוערים לדור הבא? אז יש כאן תשובות, סקר הסטודנט השנתי חושף דור צעיר שמתמודד עם מצוקה כלכלית, שחיקה ואובדן אמון בממשלה. רוב הסטודנטים אומרים כי יוקר המחיה הוא זה שיקבע להם יצביעו בבחירות הקרובות, ו-28% כבר שוקלים להגר לאחר הלימודים. שמעתם נכון, להגר. בהתאחדות הסטודנטים ידרשו מראשי המפלגות לאמץ תוכנית לאומית לצעירי ישראל. הנה הקול הצעיר אומר שמשהו בוער לו בעיקר זה יוקר המחיה כאן בישראל. ישראל היום כותב בכותרתו המרכזית גם על עניין הדחת בלוט, קרב גריסאות בין זמיר לקץ, ובהמשך נאמרה האמרה שזו רק המלצה. כן, ימים יגידו, שעות קרובות יגידו עוד על המהלך הזה של השר שהודיע על הדחת אלוף פיקוד המרכז בשידור חי בערוץ 14. עסקן, לא קשיר, עכשיו הוא תחת מתקפה. השר כץ, יש גל תגובות בעניין המהלך הזה שלו, מבנט ואייזנקוט ועד אופר וינטר, גל התקפות נגד שר הביטחון בעקבות הדחת מפקד פיקוד המרכז, מדובר במעשה בזוי וחסר אחריות, צהל איננו כלי בפריימריז, מזכירים המבקרים. עוד עוסקים כאן בישראל היום הבוקר, בטרור במסווה זכויות אדם, ארגונים אנטי-ישראלים שפועלים ברחבי העולם הם מובאים כאן בכתבה הרחבה בעניין. מחקר חדש דיווח על כ-20 גופים כאלה פרו-פלסטינים בארצות הברית. הם מקדמים קמפיינים קיצוניים, מסיתים לאלימות ומקיימים קשרים עם מוסדות שהוכרזו כארגוני טרור. השר עמיחי שיקלי פנה לקונגרס ולמשרד המשפטים האמריקאי בעניין,
1: וטען שעידן המשחק הכפול של קבוצות כאלה הגיע לסיומו. במעריב, הכותרת המרכזית עוסקת כמובן גם בהדחה הזו בשידור חי. גורמים בצהל אומרים למעריב על ההדחה של בלוט בשידור חי. קץ הזוי, האלוף בלוט יישאר בתפקידו, ואני קובע, דברי הרמטכ"ל מובאים גם הם כאן. כאן מספרים על הסאגה, אבי אשכנזי כותב שקץ תקף את אלוף פיקוד מרכז והרמטכ"ל בעקבות הערעור על שחרור פעיל ימין, והצהיר כי ימנה את דדו בר קליפה לתפקיד. בצהל השיבו בחריפות, אמרו שאבי בלוט יישאר בתפקידו, בלשכת קץ מסרו, הרמטכ"ל כבר המליץ על קליפה. הנה הטלטלה הזו בשידור חי כאן הבוקר. במעריב, מעריב מביא גם את דבריו של עמית סגל שתוקף את שר הביטחון אחרי ההדחה בשידור ואומר שזה פשוט שיגעון מוחלט. ובן כספית מתעסק עם נתניהו וכותב שבזמן שהעומס על המשרתים גובר והחרדים אינם מתכוונים לוותר על הפטור, נתניהו מזגזג ומנסה להתרחק מהחוק שהוא קידם בעצמו. האיש, כותב בן כספית, הוא תרמית הפירמידה האנושית. זה לא חדש, זהו דפוס הפעולה של האיש ושל עבדיו, כותב בן כספית במעריב הבוקר. יש גם תמלילים מחדר החקירות של הרצח בנתניה, וגם המלכודת של חוקרי המשטרה בפרשת הצל. כן, אי אפשר להסתפק באמירה, אני יכול לסדר. עורך הדין ססי גז, מבחירי הפליליסטים, מנתח את השערה סביב הצל, ומסביר למה המשטרה לא יכולה לבנות תיק רק על סמך שיחות. התרברבות ודברים כאלה, אבל כאן עוסקים בגבול הזה בין ההתרברבות או לשאלה אם מדובר אכן בפלילים. והארץ כותב, קץ הודיע בערוץ 14 כי החליט להדיח את אלוף פיקוד המרכז מתפקידו, מביאים גם את דבריו של הרמטכ"ל שאין כוונה להחליפו. כעת אתם רואים, זו כותרת מרכזית בכל אתרי החדשות. הבוקר כאן בארץ מביאים גם את דבריו של טראמפ, שאמר, הוא עדיין בטוח, יש הסכם באופק בנוגע למצר הורמוז, המסע ומתן עם איראן יחודש מחר, כך טראמפ הבוקר. שיגעת אותנו, זו הכותרת בידיעות אחרונות, אם עברנו כבר לעיתונים, עיתוני הבוקר, שיגעת אותנו. רואים את טראמפ עם פרח ביד שלו, במרכז הפרח, אבקנים כאילו, זה דגל איראן, והוא ככה תולש את עלי הכותרת, תוקף, לא תוקף, תוקף, לא תוקף, תוקף, לא תוקף, והכותרת אמרנו, שיגעת אותנו. רון בנישאי כותב על הג'ינג'י עם המפתח, ואיציק ששו כותב, מחלקת תרלול נמרץ, ככה לשיגעון טראמפ, וההחלטות שלו חדשות לבקרים שמשתנות מקיצון לקיצון. כל בוקר. אלה הכותרות המרכזיות. נספיק לשמוע את ריטה? יאללה. למה לא?

0: ריטה חיה מיום ליום. עיתון הידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של נחום ברנע, הוא כותב על אתגר סגלוביץ', ייתכן, כותב נחום ברנע, שהמהלך השתבש, ייתכן שהתפוגג בלחצם של אירועים אחרים, אין ודאות, אבל הפוטנציאל גדול. סגלוביץ' ועבאס מבקשים להפריך הנחה שהפכה למוסכמה שאין עליה עוררין, ערבים לא יכולים להיות שותפים לשלטון. רע"מ תצטרך לא רק לפנות מקום בצמרת שלה לפוליטיקה יהודי וציוני, היא תצטרך להשתנות. אל תטעו בעגלגלותו הנינוחה של עבאס, במתינות לשונו, הוא מהפכן אמיתי. כך אנחנו מברנע. ויובל אלבשן כותב על הימנעות לרעה מהליכי משפט בעניין החוק שאומת בנשיקה, אותו חוק גירוש מפחות מחבלים הוא עבר לפני כשנתיים, ולמרות זאת עד היום הוא לא יושם ולו פעם אחת. כשהמנגנונים מושבתים, כותב הפרופסור אלבשן, אפשר להעמית אפילו חוק שקם ברוח כה גדולה. מנגנון הצללים הזה פועל לא רק בלי בגץ, אלא גם בלי בצלם. אין גוף חיצוני ועצמאי שיכול לבקר כוח שלטוני עצום כזה, בנסיבות כאלה, ככה פרופסור אלבשן. הבוקר, עוד מעט נמשיך להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל ואיסרקארט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה.

0: בכפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם, אני מגיעה לרדיו ירושלים, לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס, האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים, ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם.

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבוקר טוב.
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה אני קרוב, 2422?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: 101 FM. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
9: כן, ואנחנו עדיין עם העיתונים, עיתוני הבוקר. עיתון ידיעות פותח עם הכותרת נשיא בזיגזג, ומתאר את הטרלול הזה ואת הישראלים שביטלו חופשות מחשש לחידוש המלחמה, את בעלי הצימרים והמלונות בצפון שנותרו ריקים. דונלד טראמפ מאיים, מתחרט, מתרגז, מתפייס, מציר, מתהפך, והעולם, כולל ישראל ואזרחיה, משלם את המחיר. שעות לאחר שאיים בחידוש המלחמה, הנשיא הודיע שהתבקש על ידי איראן להימנע מכל תקיפה. קווי המתאר של עסקה סוכמו, אמר, עבור צהל ששוב ביטל תוכניות ויסיד כוחות. הזוג שתכנן חופשה ביוון וסיים בחדרה, המילואימניק שילדיו פרצו בבכי כששמעו שיש סיכוי ששוב ייעלם, והמלונות בגליל העליון שנשארו כמעט ללא הזמנות לאוגוסט, זה היה מעט מדי, מאוחר מדי, אנחנו לא מאמינים לו בכלום. כן, נשיא בזיגזג, זו הכותרת שפותחת את ידיעות. גם מעריב פותח עם העניין הזה, ועל רקע צילום בין של טראמפ ובין סלמן, כותב העיתון, החבר הטלפוני מריאד, כאן מפרטים, שלאחר שטראמפ שוחח עם יורש העצר הסעודי בין סלמן, שהפציר בו להמשיך בדיאלוג פוליטי, הוא ביטל את התקיפה. אבי אשכנזי כותב, לרדת מהמרפסת, ארצות הברית חייבת להפסיק לאיים ולהתחיל לגבש קואליציה התקפית, שתקרין על מחירי הנפט והגז בעולם, ותשדר אחדות צבאית מול איראן. יש כאן גם דברים בצהל שמזהירים ואומרים שבישראל מאוד מודאגים מההתקפלות של הנשיא טראמפ, וטוענים שזו עד כדי סכנה קיומית אמיתית. נמשיך הלאה לעיין במעריב, עוסקים כאן גם בתושבי עוטף עזה ובחוסר האמון שלהם במימוש הסכם הפסקת האש ופירוק חמאס מנשקו. כתבה מטלטלת כאן במעריב על חוסר האמון שלהם. תושבי העוטף, הם לא נותרים אדישים לנוכח המהלכים מעל ראשה של ישראל ליישום השלב השני ברצועת עזה. מרביתם מטילים

עם ספק בנוגע להצלחת מהלכים אלה, ולמידת שיתוף הפעולה של חמאס עם תכתיבי ההסכם. בינתיים ארגוני הטרור בעזה תחת הכוונת, מעדכנים על צהל שחיסל עוד 3 מחבלים, קראתי בידיעות אחרונות סיכום יומי של מה שקרה שם בעזה, ולפי אחת הכותרות, 18 הרוגים בתקיפות צהל על אף ההסכם, 18 שעות אחרי שמוחמד דחלן כתב שג'רד קושנר פועל מול ישראל להפסקת התקיפות בעזה, דיווחו אמש הפלסטינים על 18 הרוגים משעות הבוקר בתקיפות ברצועת עזה. זה בידיעות אחרונות. ידיעות עוסק אגב בטראמפ לא רק בעמוד הפותח. יש כאן עוד מאמר שנושא כותרת, הג'ינג'י עם המפתח הפך את ישראל לגרורה. רון בן ישי כותר על הזיגזג האחרון של טראמפ בהרחבה, עמוד שלם. והוא טוען שהוא לא רק משאיר את ישראל מחוץ להחלטות המהותיות, אלא גם מחייב את ישראל ליישר איתו קו בדיעבד, ללא תאום עם ראש הממשלה נתניהו, ולראיה בירושלים, למדו על כוונתו של הנשיא שלא לתקוף באיראן רק מציוץ ברשת החברתית שלו. וישראל היום פותחים עם הכותרת באותו עניין, כמובן המתקפה שלו הייתה והדילמה של טראמפ. גם כאן על הנשיא שעצר את המתקפה על איראן, ייתכן שהפעם משיקולי בחירות האמצע, כותב דני זקן בפתח ישראל היום. קטר דוחפת להסדר זמני, סעודיה דורשת פתרון מלא שיסיר את האיום מעל מיצר הורמוז, וכאן בישראל ממשיכים להזהיר שחלון ההזדמנויות עלול להיסגר. מזכירים כאן אגב בישראל היום עוד ביטולי תקיפות של טראמפ, זה קרה כמה וכמה וכמה פעמים, בחודש מרס פעמיים, באפריל 3 פעמים, קרה פעם אחת גם במאי וביוני פעמיים, גם ביולי פעם אחת, והנה עכשיו באוגוסט הביטול של התקיפה על מתקני האנרגיה פעם נוספת, עוד ביטול ועוד ביטול, שיגעת אותנו, כמו שכותב ידיעות הבוקר בנושא.

0: day by day. אנחנו ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, שעוסקים בהרחבה בעניין הזה, עניין ההפוגה המדומה הזו בין איראן לארצות הברית. עיתון ישראל היום מוסיף וכותב בעניין שהעולם הוא בן ערובה. ואודי לוי כותב על תיאוריית הכאוס האיראנית. יש גם דברים של מאיר בן שבת, הוא כותב שלמרות עצירת התקיפה האמריקאית בישראל אין מקום לאכזבה. הוא כותב שהלחץ על טהרן נמשך, אך תחושת הביטחון העצמי של המשטר האיראני עלולה דווקא לקרב עימות נוסף. האופציה הצבאית שמוסיפה לרחב ברקע עשויה להעמיק את המשבר הכלכלי באיראן וללבות תסיסה פנימית, כך מאיר בן שבת כאן בישראל היום הבוקר. עוד כותרות, חברת הכנסת שרין השכל העידה במשטרה בפרשת ההצבעה למבקר המדינה. היא מסרה עדות ביחידה להב 433 במסגרת הבדיקה שעורכת המשטרה לנוכח בחירתו של עורך הדין מיכאל רבילו לתפקיד מבקר המדינה. אגב, יש גם תלונה האם זויפה הצבעה של נתניהו בבחירות לליכוד. במהלך הדיון בעתירות נגד תוצאות הבחירות של מרכז הליכוד, נדרש בית הדין לחקור גם טענה חמורה לפיה זויפה הצבעתו של יושב ראש המפלגה בנימין נתניהו. בפועל, נתניהו לא השתתף בהצבעה שהתקיימה ביום שני שעבר ברחבי הארץ, אבל בתוצאות, תוצאות האמת, נכתב כי הוא כן הצביע. יש תלונה בעניין הזה. ויש גם מידע על התנינים שרוצה בן גביר בקציעות. זה לא יקרה? לא לפי בגץ. לפחות המדינה לא תוכל בשלב הזה לקדם את התוכנית להעברת תנינים, תניני יאור, למתקן הקליעה בקציעות, לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים הוציא אמש צו ערעי בנושא, צו שניתן לאחר שעמותה תנו לחיות לחיות, הגישה עתירה מנהלית ובקשה דחופה לעצירת המהלך. השופט אברהם רובין קבע כי הצו יעמוד בתוקפו עד שתתקבל החלטה בבקשה לצו ביניים לאחר שהמדינה תגיש את תגובתה. כותרות נוספות עוסקים כאן במרד של הגצר או במחר של הגצר? מחר, לא מרד. לא מרד. מדברים על המחר של הגצר, אחרי 7 חודשים ללא מפקד והידרדרות משמעתית שהגיעה עד מעורבות לוחמים בהברחות לעזה, סגן אלוף שין מקבל כעת את הפיקוד על גדוד הסיוע המדברי. לראשונה מאז 7 באוקטובר, אחרי 2.5 של לחימה, הגדוד הזה יצא לאימון, אימון שבו יעברו הלוחמים גם תהליך עיבוד של חוויות קרב. לוחם בגדוד אומר כאן שפתאום יש מי שמקשיב להם, המחר של הגצר, כתבה בעניין הגצר כאן הבוקר בידיעות. ידיעות גם כותב על קווי אוטובוס ומביא קווים לדמותם. משחק מילים, שמתם לב? עוד מעט נתייחס לפני זה שיר השבוע. ועכשיו
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים. אמיר דדון, ביום הכי יפה.

0: שיר השבוע. של רדיו. אז כן, ידיעות אחרונות עוסק בהרחבה בעניין קווי אוטובוס אמינים ומצטיינים בישראל. קו 22 לחיפה למשל, הוא נמצא בראש. קו 910 לתל אביב נמצא בתחתית. זה מדד מיוחד של 15 דקות ואופ-און שחושף את קווי האוטובוסים הטובים והאמינים אל מול הגרועים ביותר בישראל. רוצים לדבר על ירושלים, בואו נמצא את ירושלים. ראיתי כאן, אחד הקווים החלשים בירושלים הוא קו 54, ויש את קו החוץ, 408, ירושלים רמלה, שגם הוא נמצא במקום די נמוך. אז מביאים כאן גם את המצטיינים, גם הכושלים. קו 22 זה קו חזק בחיפה, קו 4 בחיפה, קו 67 בגוש דן, קו 42 בגוש דן. בירושלים אין קו עדיף או חזק, יש רק חלשים. זה בידיעות אחרונות בעמודי האמצע. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ונשוב עם אופציות המקלט מהחום הכבד שקיימות גם כאן בירושלים.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: קסם ביד.

0: אוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
9: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
4: כן, חזרנו עם הדיווחים, דיווחי התנועה. יש תנועה ערה על גולדה לכיוון החוצבים הלוזי נרקיס, יש תנועה ערה לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה ערה גם במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים מרמת שלמה תנועה ערה לכיוון כביש בגין, ליוצאים את הרחומה תנועה ערה דרך שתי היציאות, הרמפה שמובילה לכביש 16 מעט עמוסה הבוקר או מסקל, ותנועה ערה גם על בגין לכיוון מנערת ליפתה. הרבה תודה לאור ממרכז ניהול תנועה ירושלים. אז רוצים מקלט, בוודאי רוצים מקלט, כולנו רוצים מקלט מהחום הכבד, ויש בכל העיתונים מידע על כך. אבל לפני זה הבטחנו לדבר מעט על הזיגזג לא רק של טראמפ, יש זיגזג. הזיגזג מבחינת גיוס של ראש הממשלה נתניהו, זה מופיע בכל העיתונים. הליכוד במצוקה, בעקבות ההסקרים הלא מחמיאים, נראה שראש הממשלה, כך כותב עיתון מעריב, מנסה לחשב מסלול מחדש. זה לפחות בסוגיית החרדים. בדיון סגור הצהיר ראש הממשלה כי ממשלתו הבאה כן תעביר חוק גיוס. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. עכשיו הוא מצהיר כך, באופוזיציה תוקפים. אומרים שנתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם, הוא מתעלל בהם 4 שנים, וחושב שישכיח את זה ב-90 ימים. זיגזג הגיוס של נתניהו הבוקר במעריב ובעיתונים הנוספים. ועיתון ידיעות אחרונות בעמוד האחורי שלו ממליץ לכם איך ככה לבלות במקומות שיקררו אתכם. הצעות למקומות שאפשר למצוא בהם מפלט קצר מהקיץ הישראלי, למשל המצפה התת ימי באלת, צוות הצוללים שם במצפה התת ימי מתרעננים כמה פעמים ביום כשהם מאכילים את הקרישים, ככה הם נופלים למים, גם את חתולי הים, אז אפשר להתרענן גם שם, אפשר במרכז המבקרים באגמון החולה, מי שמגיע לשם לצפות למשל בפלמינגו, או בענפות האפורות לא יעמדו בחודש הקרוב בשרב. הקולנוע מגיע גם מול הגליל העליון, ובאולם ממוזג וכפו של מרכז המבקרים החדשני של קק"ל יוקרנו סרטים לילדים ולמבוגרים. גם בירושלים יש אופציה כזו. החום הכבד מורגש היטב גם כאן, ואין כמו 1,300 מטרים רבועים של קרח ופארק מים כדי להצטנן ולבלות עם הילדים באוגוסט. אז איפה זה? בחניון של היציאה המזרחי באצטדיון טדי. תמצאו שם את האייסבוקס קומפלקס, זה קומפלקס מהגדולים בישראל של החלקה על קרח. לצידו יש גם פארק מים, ארנה פארק, עיריית ירושלים וחברת אריאל, שמחות לצנן את הקיץ בעיר, אמר מנכ"ל החברה אורי מנחם. הכניסה למשטח החלקה, אגב, מותרת לילדים מגיל 5 ומעלה, אז אם בא לכם ככה לשנות קצת אווירה ולהנות מקרירות מסוימת בקיץ הכבד הזה, תנסו את האייסבוקס. בא לי פתאום ליפול שם על משטח הקרח כזה, טרח כזה, ולהתקרר.

ערב, לצערנו, תאונות הדרכים נמשכות, כבאות והצלה מהקן על הרוג בתאונה בין שתי מסעיות בכביש 60. ימים של גשם, עברו ימים קודרים, בכל... כמה נורא לשמוע, אנא מכם סו בזהירות, אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים. נהיה כאן גם מחר שש בבוקר, אחרינו יומן הבוקר, תהנו מהקיץ, עד כמה שאפשר. מה טוב לי כל היום? לא לשכוח אף אחד ברכב.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר.
10: רהיטי קיבוץ השלושה.
9: האומן 14 תלפיות.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
13: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
14: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
17: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
19: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
22: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
23: מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור שבכוונתו למנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, במקום האלוף אבי בלוט, מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל שמקובל במינוי אלופים. דובר צה"ל הבהיר לאחר ההודעה שהדברים לא תואמו עם הרמטכ"ל אייל זמיר וכי אין כוונה להחליף מפקדים בתקופה רגישה כל כך. בלשכת שר הביטחון השיבו לדברי צה"ל ומסרו כי בסוף החודש המליץ הרמטכ"ל למנות את דדו בר קליפה חיפה למפקד פיקוד המרכז וביקש מקץ לראיין אותו לתפקיד. בהודעה נטען כי השר קיים מבר קליפה ראיון בחודש יוני, קיבל את המלצת הרמטכ"ל והחליט להודיע כעת על המינוי הצפוי בסבב הבא. עוד נמסר כי מדיניות השר היא לקדם מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לראשונה בפומבי להחלטתו לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן והביע אופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה של המסע ומתן עם המשטר בטהרן. הוא תוסיף שהשיחות התחדשו כבר היום אחר הצהריים והצהיר יש הסכם על הורמוז ויהיה הסכם גם על פירוק תוכנית הגרעין. במקביל להצהרות של טראמפ, מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח על פיצוץ שאירע סמוך לכלי שיט בנתיב הדרומי בהורמוז. לפי ההודעה לא דווח על נפגעים או על נזק, הנסיבות אינן ברורות. בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים שלא תהיה נסיגה מהקו הצהוב. בנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא מנשק. במקביל מקורות אמריקנים תוקפים את ישראל בעקבות המשך החיסולים ברצועת עזה. לטעמתם ישראל ממשיכה למרות שקיבלה על עצמה את תנאי הפסקת האש. בתוך כך בסוף השבוע צהל חיסל ראש חוליית נוח'בה שפשט לשטח הארץ בשבעה באוקטובר. רעידת אדמה בעוצמה של 5.7 בסולם ריכטר פקדה הלילה את מצרים סמוך ל-3 לפנות בוקר. מוקד הרעש היה במרחק של 300 קילומטרים מישראל, אך הרעש הורגש באזור הדרום וים המלח. לפי הערכה הראשונית, הורגש גם במדינות נוספות באזור, ירדן, סוריה וסעודיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
27: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
4: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. לא ברור מה עובר, האמת שאולי כן ברור מה עובר על שר הביטחון, קוראים לזה בחירות, וזה הופך להיות אתמול מופע באמת חסר תקדים, ששר ביטחון מודיע בשידור על הדחה של אלוף בצהל, אלוף פיקוד המרכז. מיד נדבר על זה, על התגובות במערכת הפוליטית. האמת שכמעט מקצה לקצה, מגדי אייזנקוט ועד אופר וינטר, הלם במערכת. תכף ננסה להבין איך הולכים לנהוג בצהל אל מול ההחלטה הזו ששר הביטחון אתמול. נדבר כמובן גם על השיחות שהיפתחו. טראמפ מודיע היום שוב על חידוש המסע ומתן. לא ברור מה עובר על הנשיא האמריקני, אבל הוא שיגע אותנו. תכף ננסה להבין גם בעניין הזה, האם יש איזשהו רציונל, או שהוא פשוט מבחינתו דוחק את הקץ עד כמה שהוא יכול. על רעידת האדמה שהורגשה במצרים, וגם כאן אצלנו בים המלח, נדבר על עוד הרבה עניינים, גם על הפריימריז בליכוד, הקולות וההקלטות, והלחץ הגובר על נתניהו. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני, הוא העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. פותחים איתך אבי אשכנזי, הפרשן הצבאי של מעריב. אבי, שלום, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב, אופיר.
0: מה אתה שומע בצהל אחרי המופע של שר הביטחון אתמול?
1: אז אומרים שהוא השר הכי, אני מצטט לך ציטוטים של קצינים, שר הזוי, השר הכי פוליטי שהיה אי פעם במשרד הביטחון, ושהפריימריז פשוט העביר אותו על דעתו. ואגב, הם אומרים שזה כבר לא מהיום, זה לא מהיום, אלא זה כבר כמה ימים שהוא ממש מתנהל בצורה מאוד בעייתית בעניין הזה. עכשיו, אתה יודע, אופר,
0: בוא נסביר רגע.
1: רק בשביל, כן, בבקשה, סליחה.
0: לא, תמשיך את המשפט.
1: האלוף אבי בלוט אמור היה לסיים את תפקידו ממש בימים, אתה יודע, היו צריכים להחליט על, באמת בימים האחרונים, לקראת מינוי של אלוף אחר לתפקיד אלוף פיקוד צפון, מפקד פיקוד, סליחה, מרכז. הוא סיים שנתיים בתפקיד. כנראה שהבחירות היו אמורות לדחות את המינוי מן הסתם, כי זה עניין מאוד רגיש. ועכשיו מה שעשה שר זה שהוא שר, בעצם אומרים בצהל, שני אלופים, אחד את האלוף אבי בלוט שכביכול הדיח אותו, מה שזה לא יקרה כנראה, כי הרמטכ"ל יצטרך לעמוד על הרגליים האחוריות ולא לאפשר את ההזזה שלו בתקופה הקרובה. והדבר השני זה שהוא שרף את האלוף דדו בר קליפה, שצבע אותו בעצם בצבעים פוליטיים, ואמר אוקיי, הנה זה הבן אדם שאני יכול להביא אותו למרחב היוש, הוא מה שנקרא יאפשר גנבת הסוסים.
0: אתה יודע, הדבר המדהים הוא שאנחנו מדברים כבר על קצינים שכולם, לא כמעט כולם, כולם נמצאים במשמרת שלו, קצינים שמונו על ידו. אנחנו מדברים על אבי בלוט, וצריך רגע להסביר את מחולל הסערה. קצין שעשרות שנים מחייו מקדיש לצהל, לשירות הציבור, אדם שמגיע אגב מתוך ההתיישבות, לא שזה משנה, לא שזה צריך להיות לכאן או לכאן עילה לנהוג באופן שהוא נהג בו. ברמה המקצועית, הבין אישית, מה המסר שדבר כזה משדר לקצינים שעשרות שנים מחייהם תורמים למערכת במסירות רבה, גם אם חלקם לא חפים מטעויות, וגם אם חלקם עושים, ורובם שעושים עבודה מעולה? מה הם אמורים להבין מזה שכששר לפני בחירות רוצה טיפה לשפר עמדות, הוא מעיף אותם הביתה, גם אם זה, אתה יודע, כמו שאתה אומר, כמה ימים לפני סיום תפקיד, מעיף אותם הביתה בבושת פנים קבל עם ועד? מה המסר? מה אתם רוצים?
1: המסר, אני לא יודע מה, המסר הוא מסר מאוד ברור. העניין הוא שפה צריך לשאלה איך הרמטכ"ל, זה המבחן הכי גדול, אני חושב, של הרמטכ"ל מאז שהוא נכנס לתפקיד.
0: חד משמעית.
1: אני חושב שפה המבחן של הרמטכ"ל, ועד עכשיו השעה 8 בבוקר, הרמטכ"ל די נכשל במבחן הזה. אני חושב שאתמול בלילה ההודעה של הרמטכ"ל הייתה צריכה להיות יותר נחרצת. אני חושב שהרמטכ"ל,
0: בוא תקריא אותה רגע, בוא תקריא אותה שנייה, כדי שהמאזינים שלנו יהיו מול הטקסט ממש מילה במילה.
1: ברשותך, אני אעבור לרמקול.
0: אין בעיה, אין בעיה.
1: אז רק שנייה, ברשותך. הרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים, באמצעות כמובן דובר צה"ל, והוא אומר, דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל, אלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאימון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחת שתלקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנועלים.
0: למרות שהוא אומר פה בצורה ברורה שהוא יעמוד מול ההחלטה, יתנגד לה ויפעל כדי לא לממש אותה. אמירה היא ברורה, אתה אומר, היה צריך פה טקסט יותר נחרץ.
1: היה צריך, לא, הוא גם צריך לצאת, אתה יודע, כשדובר צה"ל רוצה, הוא גם יודע להוציא את הדברים של הרמטכ"ל עם פניו אומר את זה בפיו, ולא מסתתר מאחורי דובר צה"ל. והרמטכ"ל צריך לבוא ולהגיד אמרה חד ערכית בעניין הזה, כי תראה, בסוף במשטרה מסתכלים ימינה ורואים את מה שקרה בצבא, סליחה, מסתכלים ימינה ורואים מה שקרה למשטרה, איך המשטרה הפכה לגוף פוליטי על מלא, ומסתכלים שמאלה ורואים איך השב"כ עובר עכשיו תהליך דומה למה שקרה למשטרה, ואם הם מסתכלים על עצמם במראה הם כנראה יראו את עצמם באותה סיטואציה ששתי ארגונים
0: מסתכלים. רק שלא דומים, מי כמוך יודע, לא דומים הארגונים זה לזה,
1: הם לא דומים זה לזה.
0: לא דומה צהל של שלוש שנים של מלחמה, ואני לא מזלזל לרגע חס ושלום בעבודתם של אלפי שוטרים מסורים, אבל קצינים שנמצאים שלוש שנים במלחמה גם בגזרת יהודה ושומרון, זה באמת אירוע שהוא בעיניי, אני אומר את זה, אני אומר את זה,
1: בוא נהיה אמיתיים, אופר, הצבא, אם לא יהיה אמון מלא של הציבור בצבא, אז אנחנו נראה את זה. עכשיו אנחנו נמצאים אתמול התחיל במחזור אוגוסט, גיוס מחזור אוגוסט, אף אמא לא רוצה לשלוח את הילד שלה לגוף פוליטי, היא לא רוצה לשלוח את הילד שלה לסכן את החיים שלו בשביל גוף פוליטי, בשביל מפלגה כזו או אחרת. היא שולחת, תמיד הצבא היה בקונצנזוס.
0: הריאה הירוקה, שמורת הטבע האחרונה. הריאה
1: הירוקה, שמורת הטבע, גם המשטרה וגם השבק וגם המוסד. בממשלה האחרונה, אנשים שינו את הקו הזה.
0: עכשיו רגע, יכול להיות שיש מי ממאזיננו, אבי, שלא, שוב, לא פתחנו עם זה, שלא מודע לאירוע שבעצם נמצא במוקד המחלוקת או מאחורי ההחלטה של ישראל כץ.
1: תראה, המוקד של המחלוקת זה של אותו פעיל ימין קיצוני, שעל פי חלק מהראיות שאספו השבק והמשטרה, הוא היה מעורב בתקרית של תקיפה של פלסטינים, כולל הטרדה מינית של אחד מהם, תקיפה מינית של אחד מהם, אבל כנראה שלא היה מספיק ראיות להגיש את זה לבית המשפט, ולכן השבק המליץ למפקד פיקוד המרכז להוציא לו צו הרחקה משטחי יהודה ושומרון. הצו הזה נחתם על ידי האלוף. האזרח פנה לבית משפט.
0: צו הרחקה, אנחנו לא מדברים על צו מעצר מנהלי, צו הרחקה.
1: צו הרחקה שהוא לא מתקרב לאזורים מסוימים ביהודה ושומרון, וזה בסמכות האלוף הפיקוד. אגב, הוא עשה את זה אחרי שהשר ביטל את האפשרות לבצע צווי מעצר מנהלתיים, כלומר ליהודים. הוא אומר, השר, באחד ההתבטאויות שלו עכשיו השבוע, הוא אמר, היד שלי לא חתמה בכל הקדנציה על צו מעצר מנהלי אחד ליהודי, אבל כן אני עושה חותם על צווי מעצר מנהליים לפלסטינים ולערבים ישראלים. מה שמסבך את מדינת ישראל בהג בעניין הזה, כלומר אפרטהייד על מלא מה שנקרא, ואמירה אומללה. ואחרי שיצא הצו הזה ובא שר הביטחון, ביקר את אותו פעיל ימין בבית הכלא, בניגוד לעמדה של מערכת הביטחון, ולאחר מכן הוא גם יצא בהכרזה שהוא לא מוכן להאריך את הצו הזה, וגם אמר לא להגיש ערר על ההחלטה לבית המשפט. והאלוף בכל זאת הגיש ערר כריבון על ההחלטה לבית המשפט, מה שמקומם את שר הביטחון, והוא זה שבא ואמר, עכשיו הגשת עירור לבית המשפט, יצאת כנגד ההנחיות שלי, נגד ההתוויה שלי למדיניות שלי, ואני מחליט להדיח אותך מהשירות, זה מה שאומר אתמול לפחות, כן. מהתפקיד, סליחה.
0: כן.
1: וזה צריכים להבין, לשר אין סמכות להורות לאלוף איזה, איך לפעול. הוא יכול לבוא ולקבוע למטה הכללי הדוויה כוללת, אבל הוא לא יכול להיכנס לפרקטיקה.
0: חד משמעית, מה עוד שאנחנו, והזכרת את זה, כשאנחנו מדברים על יהודה ושומרון, וברור שהדברים צריכים לעשות בתוך, בעבודה הגיונית, במציאות הגיונית, אנחנו מדברים על התנהלות שצריכה להביא בחשבון גם, כמובן, עמדות של דרג מדיני, אבל מתוקף ההגדרה המשפטית של יהודה ושומרון, הגוורנר, הריבון הוא הצבא בהיבט הזה. אבי אשכנזי, נמשיך כמובן לעקוב, מאוד מודים לך שהיית איתנו. אבי, תודה רבה, פרשן צבאי מעריב. אלוף משנה במילואים חזי נחמה איתנו. חזי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר, בוקר טוב למאזינים.
0: אני אשאל אותך ככה, אם אתה אלוף בצהל, ואתה צופה בשידור חי, אתה יודע, אפילו לא במכתב קר שמגיע אליך לתיבת המייל או לטלפון האישי, שמודיע מעל בימה טלוויזיונית על הדחתך, עם איזו תחושה אתה מתעורר בבוקר הזה?
2: בעיקר שמישהו כאן התבלבל ביחס לאופן שבו צריך להוביל דירקטיבה. אני באופן אישי חושב כמובן ששר הביטחון, חלק מהתוויה של תפיסת הביטחון שהוא הוביל בשנה וחצי האחרונות, הובילו לכך שהטרור ביהודה ושומרון ירד בעשרות אחוזים, ויחד עם זה אני בטוח שמי שהוביל את זה בשטח בצורה מקצועית זה אלוף אבי בלוט. ועכשיו לבוא ולהודיע הודעה כזאת בשידור, כי מראיינים כאלה או אחרים לוחצים עליך והקהל מוחא כפיים, זה בעיניי ממש ירידה לשפל המדרגה. בעיניי דבר שאסור, אסור שיעשה. אני רוצה להאמין, בסופו של דבר אני הייתי רוצה להאמין, שהשיקולים שנלקחים גם ברמה הפוליטית הם שיקולים מקצועיים, ובאופן שבו זה התנהל אתמול, היה נראה כאילו השיקולים הם אחרים.
0: ואתה יודע, הדבר אולי המטריד ביותר, זה שלשכת קאץ טוענת שהרמטכ"ל זמיר, באפריל כבר המליץ למנות את דדו בר קליפה לאלוף פיקוד המרכז הבא, ומנסים לומר כאילו עכשיו לעדן את זה, שבלוט ממילא מכהן בתפקידו מיולי 24, כך שהוא ישלים יותר משנתיים. אתה יודע, זו התעממות, כי עצם, בדיוק כמו שתיארת, עצם המעמד שלכל תשואות ולדרישת עיתונאים או אנשי טלוויזיה כאלה ואחרים, אתה יוצא ומספק את ליטרת הבשר הזו, את ראשו של אלוף בצהל, לא משנה אגב, גם אם הוא היה אמור לסיים את תפקידו בעוד שבועיים. זה, אתה מנסה לחשוב במונחים של, סליחה שאני קצת הבוקר אולי מדבר במונחים גבוהים מדי בימי פריימריז, טיפה על הכרה טוב. איזה מסר זה משדר? איזה מסר זה משדר לקצינים?
2: אני מאוד מאוד בעייתי. אני מכיר את האלוף בלוט המון המון שנים, אני מכיר גם את האלוף דאדו כמובן. דרך אגב, אני לא רואה הבדל גדול בגישות של השניים, שניהם, יחד איתי, שלושתנו גדלנו בדור של הקונספציה, כולנו שייכים לדור של הקונספציה. מי שחושב שהקונספציה עוברת בכך שתוך כדי מלחמה אחת אתה משתנה מהקצה על הקצה, הוא טועה. קונספציה זה משהו שגדלנו איתו 30 שנה, ולכן שניהם קשורים לזה, וגם אני אומר באופן אישי, אני לא מדבר על אחרים. והמחשבה שעכשיו דדו יבוא ויעשה מה שזה, זה אך ורק כי הוא חושב שהוא יעשה מה שהוא רוצה. הרי שמענו את השר קץ אומר גם על הרמטכ"ל שהוא איש אמונו והוא יעשה מה שהוא רוצה, ושמענו אותו אומר על המינוי של אלוף בלוט שהוא יעשה. בשורה התחתונה, כשאתה מגיע לשטח ואתה מבין שהמציאות היא מורכבת, כי בסופו של דבר האלוף הוא לא רץ לליכוד, הוא מנהל מערכת מקצועית מורכבת ביותר.
0: הרמות של איזונים כמעט בלתי אפשריים בעת הזאת, צריך גם את זה לומר.
2: חד משמעית, ואני אומר עוד פעם, התוצאות, הרי השר קץ בעצמו התגאה בתוצאות בשידור חי, הוא אומר 80% ירידה בשנת 2025 ויותר מזה בשנת 2026, אז אם אלה התוצאות ומי שהוביל אותם בשטח ללא ספק זה אלוף הפיקוד. אמנם אני עוד פעם אני אומר, אני מלא הערכה לשר קץ על העובדה שהוא הנחה את צהל לפנות מחנות פליטים ולקח את כל נתן את כל הגב לדבר הזה, זה דבר שלא היה כאן עשרות שנים, ויש לו חלק גדול בהורדת באחוזים האלה של פגיעה בטרור. אבל בסוף מי שעשה את זה בשטח, מי שהיה השליח שלך, הבכיר ביותר, זה אלוף הפיקוד, ואתה לא יכול לעשות לו את זה בצורה, זה בשידור חי, זה פשוט לא מתקבל על הדעת.
0: עכשיו ברמה המהותית, כשאומר אלוף הפיקוד, הרי מי כמוך יודע, כל השימוש בכלים מנהליים, עכשיו אנחנו לא מדברים על מעצר, בסדר? מדובר בסוף בפעיל שאתה מוגבל ביכולות שלך להציג לבית משפט, לנהל הליך משפטי, כי נאמר, יש פה כלים מודיעינים שאתה לא רוצה לחשוף, בעיקר בפני הפלסטינים והטרור הפלסטיני, ואתה כאלוף פיקוד שמנסה באמת לשמור על גובה הלהבות בראש ובראשונה מהטרור הפלסטיני שמולו אנחנו נלחמים, וכן גם לצערנו בהופעות של בקצה של הימין הקיצוני ודאי לא המתנחלים, אבל אתה מנסה לאזן את כל הדבר הזה. שר הביטחון אומר אני התוויתי דירקטיבה או אני סימנתי קו אחר, האלוף לא מימש את המדיניות שלי. איפה עובר הקו בין בעיניך התעלמות מדרג מדיני לבין ניהול נכון מאוזן של שטח במקרה הזה, גם אם זה למורת רוחו של השר הממונה?
2: בסופו של דבר כל עוד השיקולים הם עניינים מקצועיים, אני חייב להודות שבסיפור הזה של צווים מנהליים גם אני מאוד קשה לי עם העובדה שבעבר הוציאו את זה בצורה קלה על ההדק. מצד שני, כשאני פוגש תופעות קיצוניות, חמורות, אמנם באחוזים מינוריים, קטנים מאוד.
0: חד משמעית, אבל עדיין, אבל עדיין אתה רוצה לטפל בזה.
2: בדיוק, אז בסופו של דבר צריך לטפל בזה, ולכן גם אני כאיש ימין, כבן אדם שגר בהתיישבות וחושב שהתופעה של החוות היא תופעה מבורכת והיא מביאה ביטחון, בסוף יש מקרים מסוימים שאם ראש שבק ואלוף פיקוד מרכז ואיזה ממליצה שמישהו מסוים צריך לייצר בצו מנהלי, אז אני חושב שהדבר הזה נכון, וזה דרך אגב לטובת ההתיישבות, כדי שלא יתפתחו תופעות שכבר מתחילות לטוץ ולפרוח במקומות כאלה ואחרים. לכן אני חושב ששר הביטחון לא יכול בסופו של דבר להחליף את אלוף הפיקוד בתפקידו. הוא מתווה מדיניות, זה נכון. אבל בסוף לאלוף הפיקוד יש סט הכלים שלו, שהוא מכיר מקרוב, שהוא עוד פעם, הוא לא לבד בסיפור הזה, יש לו את היועצים המשפטיים, יש לו את השבק, אבל בסופו של דבר אתה חייב לאפשר לו את חופש הפעולה כדי להביא את התוצאות שאתה מבקש.
0: אלוף משנה במילואים, במילואים חזי נחמה, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה, אופר, בשורות טובות.
0: אמן. נעשה הפסקה קצרה, מיד נחזור עם טראמפ, שיש קצת שיגע אותנו, ועל התגובות שאני מניח שעוד יגיעו במהלך הבוקר הזה. הפסקה קצרה, מיד נמשיך.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
16: מאסטר. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי.

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בדו טוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כהנה.
1: טוב, מהבוקר אנחנו כבר עם טייטל חדש, כן אריאל?
2: כן, כן, בעזרת השם.
1: JNS ישראל. אריאל, אני רוצה לשאול אותך, בהמשך לנושא הקודם, לא לשם כך התכנסנו, אבל אני חייב לשאול אותך כי זה נושא שאתה מונח בו, והוא מתקשר כמובן גם לעניינים המדיניים כשאנחנו מדברים על שר ביטחון. האלוף בלוט, מי שהיה גם מפקד אוגדת היוש, גם שנתיים שימש כאלוף פיקוד מרכז, איך אתה חשת שראית את הדברים אתמול של שר הביטחון?
2: האמת,
1: אתה שואל
2: על רגשות, תשמע, זה
1: אני שואל הרגשות, כי בעמדות, אתה יודע, עמדות זה משהו אחד, נראה לי שיש פה משהו שהוא לגמרי, גם אם הוא היה מוסיים את תפקיד עוד, לא יודע, כמה זמן בדיוק, אבל אני חושב שהאיך היה הרבה יותר מהותי מהמה.
2: אז אני אומר, אם אתה מכוון אותי לזווית הזאת, זה מביש. אבי בלוט הוא קצין מוצלח ביותר, הוא אלוף, ואני חי בו, אתה אומר, אני מונח בשטח פיזית גם.
1: כי אתה גר ביהודה ושומרון גם, כן?
2: נכון, נכון, אני גר פה באמת מאז שאני זוכר את עצמי. אני אומר לך כעובדה, הוא הקצין המוצלח ביותר, האפקטיבי ביותר, עשרות שנים, ברוך שבאמת עד לרצח שבוע שעבר של בני המלט ובן עזרא, יובל עזרא הקצין, המצב ביוש, הטרור ירד בשנתיים, דווקא ביצע, אתה יודע, היית מצפה שבזמן המלחמה בעזה, יהודה ושומרון ידלקו בזכות בלוט, כי אני יודע מה הצעדים שהוא עשה ומה הייתה המדיניות שלו, זה קרה ההפך, הטרור ירד לממדים שלא נראו פה באמת עשרות שנים. מעבר לזה, שזה אגף ימין בכלל היה צריך לחבק, כי בלוט הפך את החוות ואת ההתיישבות בכלל לחלק בלתי נפרד מבצעת הביטחון. הרי קודמו יהודה פוקס, מי שזוכר, בעצם היה רב ההתיישבות נטל, ורוב האלופים שהיו פה בשנים האחרונות רב ההתיישבות נטל. אבי בלוט בדיוק להפך, חושב, גם בעיניי זה תפיסה נכונה, רואה בהתיישבות ובגבעות נכס. הוא עזר לחוות, אוקיי? כי הוא מבין שהגבעות תופסות שטח, החוות תופסות שטח, וזה עוזר לו לדעת מה קורה ולהילחם בטרור. אז במקום שאגף ימין בפוליטיקה הישראלית יחבק את הקצין הזה ויגיד ממנו תראו וכן תעשו, וישבח אותו, אז יש חבורת מטורללים בקיצון ימין, אגב עם נציגות כנסת, כולל חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שבאופן בלתי נתפס מכפישים אותו, משמיצים אותו, עושים נגדו קמפיין, ואתמול בערב שר הביטחון של מדינת ישראל, אגב שהוא עצמו קץ עשה עם בלוט את הדברים המדהימים, קץ הוא זה שיחד עם בלוט פינו את מחנות, אתה יודע אופן, זה מהלך שלא היה מאז ששת הימים, הם פינו את מחנות הפליטים בטולקן ובג'נין ובשכם, פינו אותם עשרות אלפי אנשים הגשם. אז במקום שישראל קץ יהיה גבר ויגיד אבי בלוט הוא גבר והוא עושה מדיניות מצוינת ופה ושם יש למחלוקות איתו, הוא כאילו מדיח אותו בשידור חי. מה זה פה? זה כוכב נולד? מה זה הדבר הזה בכלל? אתה שואל אותי על רגשות? אני פשוט מתבייש שככה ישראל קץ התנהג. זאת התשובה שלי.
1: נראה לי שמתשובתך אני מבין ששאלתי גם את השאלה הנכונה, אם יורשה לי שנייה.
2: כן, זה נכון.
1: אם יורשה לי. טוב, אני באמת, ברמה האישית אני מקבל תגובות מקצינים, שוב, כמו שאתה אומר, וזה לא עניין של עמדות, זה לא שאלה של ימין ושמאל, אבל מקצינים שבהחלט מזוהים עם האגף היותר, עם הקו היותר מיליטנטי, ועם התפיסה יותר התיישבותית נקרא לזה, שפשוט רתחו אתמול מזעם, קיבלתי כמה וכמה הודעות, באמת בדיוק ברוח הדברים שאתה מבטא כאן, עצוב שפריימריז מגיעים לרמות האלה, ועכשיו ללקוח.
2: אני באמת לא יודע, אני כאילו מתקשה להאמין שזה עוזר לו פוליטית הדבר הזה, לא יודע, אני לא, טוב, לא יודע, אולי אנחנו לא מספיק מכירים את הליכוד, אבל כמו שאני מכיר את הליכוד זה גם לא יעזור לו פוליטית, בוא נגיד ככה.
1: כן, וגם מעבר לזה, ואתה יודע מה, וגם בליכוד, ממתי המיקום בפריימריז משנה, הרי ראש הממשלה, בטח בעידן השריונים, הוא לגמרי מי שמקבל החלטות, וגם אם קץ היה מסיים עוד כמה מקומות פחות, נגיד, אם ביבי היה חפץ בעיקרו, אז הוא היה דואג לו. עכשיו לטראמפ, אני אשאל אותך שבקצה של זה, אתה מבין מה הוא מנסה לעשות פה? טראמפ.
2: תראה, אני מבין, אבל מה שאני מבין, אופר, זה אנחנו כולם מדברים על זה כבר חודשים ארוכים. הוא מצד אחד מבין שהוא צריך להכריע את איראן. מצד שני, הוא בעצם לא רוצה

0: לשלם את מחירי המלחמה, על, על כל הסיכונים שכרוכים בהם, ולכן הוא, אתה יודע, כל העולם רואה את התהליך הפסיכולוגי בשידור חי, הוא אומר, אני בא לכם, והוא מאיים, והוא אבו עלי, ואז ברגע האחרון, הוא, כשהוא מתקרב לאחריו, ללחוץ על הכפתור, אז תמיד נמצא איזשהו מישהו, כל פעם התיאור הזה שהתקשר אליו ואמר לו בוא ננסה, ברור שהם כל הזמן לוחצים, זאת אומרת יש מדינות, חלק ממדינות האזור לא רוצות את המלחמה הזאת, ולוחצים עליו כל פעם להימנע, ואחרים כן רוצים, והוא נע כל הזמן בין הכתבים האלה, אבל אנחנו באמת, לפחות מה שיפה שאתה רואה את הכל בשידור חי, בציוצים כל הזמן, אז אני חושב שאני מבין מה הוא רוצה, הוא רוצה בסוף לגמור את איראן, אבל עד שהוא יגיע לשם, בטח לפני בחירות האמצע, אתה רואה את כל, כל הזיגזוגים וההתפחויות, וקודם זה היה מביש, הנושא הקודם, הנושא מה שקורה עם טראמפ, זה בסוף מביך, כן? אין דרך טובה להציג את זה.
1: ואני לפחות כאן בישראל, עד כמה שאני מצליח להבין בעניין הזה, אני שומע שפה פשוט עוקבים אחרי הציוצים של נשיא ארצות הברית, כלומר, זה משהו שגם כאן מתייחסים אליו כאוסף של פעולות אקלקטיות, לא צפויות מילא, אבל גם ברמת התאום, אף אחד פה לא יודע להגיד, אוקיי, בחדר אומרים משהו מסוים, אנחנו מתנהלים בהתאם, ואז, אתה יודע, בציר מקביל. לא, אני שומע מגורמים בכירים כאן בירושלים שאומרים, גם אנחנו, הרבה מאוד פעמים, לומדים על כוונותיו ומעשיו של הנשיא מציוצים.
0: כן, זה נכון, אבל אני חושב שהציוצים זה הבעיה הקטנה, זאת אומרת, תחושת המבוכה זה פשוט מעצם ההתנהלות. איך אמר לי אתמול מישהו? ראש המסמת, הדרג המדיני הכי בכיר של ישראל, ישב מול הנשיא, הציג את הדברים, נענה בצורה מאוד ברורה מה צריכה להיות התגובה. כלומר, טראמפ אמר לנתניהו בשבוע שעבר מה הוא הולך לעשות, כמו שהוא אמר לכל העולם. ואז מגיעה ההתהפכות, וזה פשוט מביך. עכשיו, זה מביך לא רק בעיניים שלי, זה מבחינת סביבת נתניהו, בוא נקרא לזה, הם רואים את זה ככה, אבל מצד שני יודעים שזה הקליינט, אני לא יכול להגיד לך שאותי לפחות, אני לא שמעתי מישהו שאמר שזה הפתיע אותו מה שקרה. אז פשוט יודעים שזה טראמפ, ואם זה צריך לעבוד לטוב ולמוטב. די משלימים עם המצב, בוא נגיד ככה.
1: אין לך ברירה אחרת, כן, זה... כמו שאמרת, זה הקליינט.
0: תיאורטית, יכולת לומר שנתניהו ירים לו טלפון אחרי זה, ויגיד לו, רגע, אדוני הנשיא, בוא, למה? רק לפני כמה ימים אמרת לי ההפך. לא, נתניהו לא מנסה את זה.
1: אלה לא הימים וזה לא האיש.
0: בסיטואציה הנוכחית, תראה, פעם זה היה אחרת. בסיטואציה הנוכחית, זה באמת לא שייך. שוב, באמת, לפחות עד בחירות האמצע, אחר כך אני לא יודע. לפחות עד בחירות האמצע, אני מניח שאנחנו נמשיך לראות את הזיגזוגים האלה.
1: בתוך הפוליטיקה האמריקאית, כמה ההתנהלות הזאת פוגעת בו, אולי אפילו יותר מהסלמה של מלחמה?
0: היא פוגעת בו, אבל תראה, בסוף הבייס, ממה שאני רואה, הבייס של המיינסטרים הרפובליקני נשאר איתו, בוא נגדיר את זה כפוקס ניוז, השדרנים של פוקס ניוז בסופו של דבר נשארים איתו. ברור שאתמול כן קראו לו את הטאקו, זאת אומרת שהוא מאיים ולא עושה.
1: טראמפ always chickens out.
0: כן, והוא חוטף על זה, אבל אני אגיד לך מה אני חושב שהשיקול היותר חשוב מבחינתו. ממה שאני מכיר ומבין, אופר, הנושא של חיילים אמריקנים שחלילה משלמים בחייהם, זה משהו שמאוד אכפת לו. אתה יודע שהוא ברוב הפעמים, כשנהרגו חיילים, הוא בא באופן אישי לקבל את הארונות שלהם כשהם הגיעו לשדה תעופה שם ליד וושינגטון. וממה שאני, אם אני מבין נכון את האיש ואת האישיות, זה משהו שהוא לוקח באופן מאוד אישי, ולכן הוא גם, הוא הרי חדל, הרי למה אנחנו קצת בתוך הברוך הזה? כי היו תוכניות אופרטיביות מצוינות, אבל עם סיכונים, שחיילים יהרגו. ואת זה הוא לא מוכן, הוא לא רוצה שחיילים יהרגו, הוא לא רוצה תמונות של ספינות אמריקאיות שיש עליהם אפילו שריפה קטנה, הוא לא יכול לחיות עם הדימוי הזה, עם פגיעה בדימוי הכוחני הזה, ועכשיו תשאל לזה, אבל הנה הוא מתהפך, אוקיי, אז בעולם שלו, ההתהפכויות האלה לא פוגעות בתדמית שלו כבריון של
1: ההתהפכות. אבל זו לא התהפכות, התהפכות זה משהו אחד, זו התקפלות, זה החלק המשמעותי בעיניי לפחות. התקפלות, אני מדבר מול כוח, אני מדבר על התקפלות באופן שהאויב מפרש, אגב אני לא בטוח שהוא טועה, לא נעים לי להגיד את זה בכל בשידור, שהנשיא האמריקני, המפקד העליון של המעצמה שאמורה להיות החזקה בעולם, בסוף מסתכל על האיומים שמשקף לא האויב הכי גדול שלו, לא סין, על האיומים שמשקפת איראן ומתקפל.
0: אז תראה, יש, אתה מכיר את הנושא טראמפ וולד, כן, העולם של טראמפ. בעולם של טראמפ ההתקפלות, או מה שאתה קורא התקפלות, זה בסך הכל ויתור קטן בדרך, כי הוא, כמו שהוא אמר גם הלילה, ברגע אחד הוא יכול להפעיל את הכל. ככה טראמפ רואה את העולם, וככה הוא גם משווק את העולם החוצה. זאת אומרת, גם אם אתה אומר התקפלות, הוא יגיד לך ולאיראנים, לא, אני לא מתקפל, אני עוד רגע אחד בא לכם, וזה שהרגע עצרתי זה לא אומר שלא. זאת שיטת טראמפ, לטוב ולמוטב, ובאמת באמת, כאילו לדעתי לפחות, אנחנו צריכים לחכות את בחירות האמצע, ואם בשבועות שאחרי בחירות האמצע נמשיך לראות את, שזה בסתיו אגב, לפחות רק בבחירות שלנו, אם גם לאחר מכן נמשיך לראות את, את הסטייק הזה, כן, שמתהפך מצד לצד, זה יהיה כבר באמת, באמת סימן מדאיג.
1: כן.
0: כרגע עוד איכשהו יש לזה הסברים, אולי דחוקים, אבל יש לזה הסברים.
1: כן, אתה אומר בסתיו, שזה אומר אחרי הבחירות כאן בישראל, ובמילה לסיום, ברמה הפוליטית מבחינת נתניהו, כמה העובדה שאנחנו מדברים על חזית פתוחה, שבה הוא לא יכול להראות באופן מעשי, יכול להראות הרבה הישגים, אבל לא משהו שקרוב אפילו להכרעה בנקודה האיראנית, כמה זה משהו שנתניהו חושש מהמחיר הפוליטי שלו?
0: תראה, אני לא רוצה להגיד לך את המאמת שלא יצא לי לדבר על ההיבטים הפוליטיים עם האנשים שלו, אז אני לא רוצה להגיד סתם.
1: גם תשובה לגיטימית.
0: אני אגיד לך מה כן מטריד אותו ברמה המדינית, ולא דיברנו על זה, וחשוב לדבר על זה, זה הסיפור של עזה. כמו שאמר לי אתמול מישהו, עזה זה אירוע, באיזה מובן? במובן שפה נפתחים פערים בין נתניהו, בין ישראל, ובין לפחות ויטקוף וקושנר, ואתה רואה שם לדנו, ואתמול בעצם הנציג של טראמפ לנהל את עזה יוצא עלינו, מבקר אותנו.
1: כמובן,
0: ובגדול, אם באיראן רואים עין בעין את הנושא ויש פער ביישום, פה לגבי עזה מתחילה מחלוקת, ויש בהחלט חשש שטראמפ ילחץ אותנו בקרוב.
1: שהחיצים יופנו לעבר ישראל.
0: נכון.
1: כן. אריאל כאן, ה-GNS ישראל. אריאל, תודה רבה.
0: תודה.
1: רועי קיס, חברי, ראש דסק ערבים, כאן 11. שלום רועי, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: באיראן חוגגים.
2: כן, מן הסתם. באיראן דבורים שלמעשה טראמפ שוב התקפל. שוב יצא עם הזנב בין הרגליים, כך זה משתקף היטב בכל העיתונות האיראנית ביממה האחרונה, כאשר הם מבחינתם מנסים להראות שידם על העליונה, שמעשה בניגוד למה שטראמפ אומר לגבי הסיפור של מיצה הורמוז, שזה ייפתח בקרוב, שום דבר לא נזכר, שום דבר לא הוסכם, איראן תמשיך להיות מה שנקרא עם האצבע ועם היד על השיבר שם. טראמפ, שמענו אותו הלילה באמת מדבר על כך שהיום יושק מסע ומתן בנושא הזה, אבל שוב, אופר, מבחינת האיראנים הפערים נותרו בעינם, כלומר בסופו של יום האיראנים לפחות כרגע לא מוכנים יותר מדי לזוז בעניין השליטה שלהם על מצה ומוז, למעשה זה מבחינתם הפך להיות הגביע הקדוש של כל האירוע הזה, ולכן נשאלת השאלה האם בסופו של מסע המתן הזה אנחנו נמצאת עצמנו באותה נקודה, או יותר נכון נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נקודה שבה הוא יבין שהפערים עדיין נותרים בעינם, והאיראנים מבחינתם ממשיכים ככה למרוח קצת זמן מבחינתם, זה השורה התחתונה. בסופו של דבר, כשאתה כל הזמן מאיים באיזשהו אקדח, אז האיום שלך הופך ללא אמין, וככה האיראנים רואים את זה. כלומר, אתה רואה את זה שממש בתקשורת שלהם, שמבחינתם זה אפילו סוג של מושא ללעג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יהיה. יכול להיות שבסופו של דבר יש פה, אתה יודע, משהו שהוא יותר גדול שנרקם מאחורי הקלעים, אבל בסופו של דבר כל ההתנהלות מן הסתם, כרגע, לפחות איך שזה נעשה בצורה פומבית, בטהרן, מה שנקרא די חוגגים הזה.
1: אבל אתה לא חושב שיש פה באמת איזה, כשהוא מדבר על חידוש המסע ומתן היום, אתה לא, מה שנקרא, אתה רוצה לוודא שהנשיא לא משלה את עצמו, אין מבחינת האיראנים להבנתך שום נכונות מהותית להתקפל בנוגע להורמוז או לתוכנית הגרעין?
2: לא חושב, אני לא רואה את זה, לפחות כרגע. יכול להיות, אתה יודע, שיש פה, יהיה פה איזה משהו אולי טקטי, אבל האם אני רואה את האיראנים באים ואומרים, אוקיי, אנחנו נוותר על השליטה שלנו בהורמוז, אני לא רואה את זה קורה, אני חושב שהאומנים פה, שמן הסתם הם חולקים את אותו, את אותם נתיבים ימיים, מנסים לרכוח פה איזה משהו, יש פה, אתה יודע, גם את הלחץ של מדינות המפרט, שהוא מאוד, כמו שאנחנו כבר נוכחנו לראות, הוא מאוד משפיע על טראמפ, אבל האם אפשר למצוא פתרון, פתרון ארוך טווח? קשה לראות זה קורה, כלומר, אני לא חושב שהאיראנים וטראמפ הם באותו, מה שנקרא, באותו ראש בהקשר הזה, אבל שוב, אנחנו נצטרך לחכות ולראות, וגם תראה, בסופו של דבר צריך לראות את הדבר הבא. הרי היינו שם, היה מזכר הבנות שגם מזכר הסיפור של הורמוז, וראינו שבסופו של יום, עם כל הכבוד למה שנכתב על הדפים, כשהגיעו למבחן התוצאה בשטח, ראינו שזה לא הסתייע. אז לכן, אם אתה שואל אותי, אופטימיות רבה אין לי, אנחנו באיזשהו לופ שאני חושב שאנחנו ככה, אתה יודע, נמשיך אותו, כך נראה, לא מעט זמן זה יכול להיות.
1: כן, מילה על עזה, כשקטר וטורקיה הם המתווכות, אין לישראל שום סיבה להיות אופטימית מדי. חמאס אומר, אנחנו בקצה, רק בקצה, אחרי שישראל תמלא את כל מה שהיא אמורה למלא, רק אז אנחנו נדבר, וגם על הנשק הכבד שכבר לא נשאר להם יותר מדי ממנו, על הנשק הקל מבחינתם הם אומרים אין מה לדבר.
2: נכון, כן, תראה, אנחנו נמצאים גם פה באיזשהו, אתה יודע, סוג של שיח של חרשים, כי מה קורה פה? למעשה יש פה באמת מפת דרכים שגיבשה מועצת השלום, שמבוססת על צעדים, בוא נגיד, לא בונה אמון, אבל צעדים הדדיים, כי אין אמון בין הצדדים. השאלה הגדולה, מי עושה את הצעדים קודם כל? הרי בסופו של דבר ישראל אומרת, כמו שאתה אומר, אנחנו לא מתכוונים לעשות, קודם כל שחמאס יתפרקו מנשקו, ואז אנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו. חמאס מבחינתו אומר הפוך, קודם כל שישראל תעשה את מה שמוטל עלינו, ואז אנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו. ופה נשאלת השאלה, איך מרבים את המעגל? אז מועצת השלום מנסה, ונשיא ארצות הברית מנסה, והמתווכות מנסות, אבל כרגע בשטח אנחנו רואים שביומיים האחרונים יש דווקא הסלמה מבחינת התקיפות הישראליות, על רקע גם ניסיונות של האמריקנים להביא את ישראל למצב שהיא מפסיקה את הפעילות שלה, כלומר שהיא לפחות או לכל הפחות מורידה את הווליום של הפעילות שלה מבחינת הפעילות ההתקפית בעזה.
1: כן, מילה לסיום על מצרים, רעידת אדמה משמעותית שם.
2: משהו שלא קשור דווקא לעניינים הביטחוניים, רעידת אדמה באמת לפנות בוקר במצרים, בעוצמה, בוא נגיד, די גבוהה יחסית למה שאנחנו מכירים, למעלה מחמש דרגות. זה, האזור של זה זה אזור סואץ, אופר, אבל מרגישים את זה בכל רחבי מצרים, שלוש לפנות בוקר, לא היו נפגעים בכל לפי השלטונות שם, כן, היו נזקים, בתים רעדו, אבל נראה שבקהיר מנסים לשדר עסקים כרגיל, אתה יודע, בימים, כמה ימים אחרי שתקפו להם שם את הנמל בדמיית בצפון מצרים, אז לפחות הרעידת אדמה הזאת, זה משהו שהוא לא אירוע ביטחוני לשם שינוי.
1: כן, לא הפעם. רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, תודה רבה רועי, תודה שהיית איתנו. הפסקה קצרה, מיד נדבר גם על רעידת אדמה שהורגשה כאן אצלנו. רעידת אדמה כאמור משמעותית, תכף נהיה עם המומחה.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אני רוצה להגיד, אין לי, אין לי, ואין לי, ואין לי, ואין לי. בית של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
8: קסם בים.

0: מתגייסים בטיקט מאסטר.
1: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: עין כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: אנחנו ממשיכים להתעדכן ברעידת האדמה שכאמור, כפי שסיפר לנו רועי קייס, המוקד שלה היה במצרים, אבל במונחי רעידות אדמה זה כמובן קרוב קרוב, ואנחנו תכף נוסיף עוד טיפונת פרטים על העניין הזה. נסיים את השעה הזו עם שיר השבוע שלנו, ותכף נתעדכן גם בעניין הזה ובעניינים נוספים. יהיה לנו שיר השבוע עכשיו, או שאנחנו קודם עם רעידת אדמה? קודם רעידת אדמה. פרופסור מיכאל צצרסקי, שלום, בוקר טוב.
5: שלום ובוקר טוב.
4: קודם כל, נאמר, ראש המחלקה להנדסה אזרחית, סביבתית, אוניברסיטת בן גוריון, קצת פרטים יבשים על הרעש שהורגש ונשמע במצרים?
5: פרטים יבשים אין הרבה, לא היה כמעט נזק. הרעידה התרחשה במערב סיני, ליד העיר סואץ, 5.2, 5.1, תלוי מי המכון שקבע את המגניטודה. זהו, לא איזה אירוע יוצא דופן, עד כמה שאני יכול להעריך, כדיווחים עכשיו, עד עכשיו על נזק ונפגעים לא היו.
4: אוקיי, וזה משהו שמורגש גם כאן, כמה זה מגיע לפה, בוא נאמר, אנחנו יחסית קרובים במונחי רעידות אדמה למוקד, כשזה מגיע אלינו או כשזה מורגש אצלנו, כמה זה פחות משמעותית מהעוצמה שזה הורגש במוקד?
5: תראה, קודם כל זה לא כזה קרוב. אני מסתכלתי עכשיו על המפה, נגיד שהעיר הכי קרובה בארץ, זאת באר שבע, שלידה אני מתגורר, זה מחכים של 300 קילומטר, במגניטודה 5.2, 300 קילומטר, ואני שמעתי שהיו דיווחים גם מהמרכז. יכול להיות שבניינים גבוהים, אתה תרגיש בטלטלה, תנודות, אבל זה לא, המרחק הוא פילטר, זאת אומרת, המרחק הוא גורם שמקטין משמעותית את התנודות קרקע. אז מהבחינה הזאת לא הייתה סכנה גדולה. בוא נגיד שכשאנחנו מדברים על רעידות שצפויות אצלנו, אז אנחנו צופים מגניטודות של עד 7.5 ומרחקים של עשרות קילומטרים בודדים ממערכת היתקי בקע ים המלח.
4: חלילה ונקווה שהן לא יגיעו, אבל הסטטיסטיקה, בוא נאמר, כשמדובר על פעם במאה שנה רעש משמעותי באזור, הסטטיסטיקה הולכת ומאיימת.
5: נכון, סטטיסטיקה אומרת שאחת ל-100 שנים, רעש משמעותי, האחרון היה ב-1927, זאת אומרת בשנה הבאה אנחנו חוגגים בדיוק 100 שנים, אבל סטטיסטיקה היא מקצוע של, נקרא לזה, של הכללה, כן? לוקחים נתונים ולפעמים לא כך גדול, לא כך הרבה, ועושים מהם איזשהו ממוצע. אבל ההיסטוריה, הרקורד ההיסטורי של האזור שלנו, של ארץ ישראל והסביבה, אפילו לתוך ימי התנ״ך המוקדמים, הוא רקורד שאנחנו יודעים ממנו, שיש נזק והרס משמעותי. לא צריך ללכת רחוק, בזמן הרעידה ב-27 נהרגו קרוב ל-500 אנשים, ולא הייתה רעידה חזקה במיוחד, 6.2 הערכה.
4: כן, כשאנחנו מדברים על ימים שבהם בנייה רוויה לא הייתה, כמעט לא הייתה משהו שהיה בנמצא.
5: נכון, אבל צריך לזכור שהבנייה היום, לפחות מהשנת 1980, היא לפי תקן אסייסמי, זאת אומרת שהבניינים שאמורים לבנות ולעמוד בתקנים, סליחה, בעומסים אסייסמי, הצרה שיש לנו, וזה לא משהו שאני אומר מתוך איזושהי ידיעה, סוד כמוס, מבקר המדינה כל הזמן מתריע על זה, יש לנו מעל ל... אני לא תראה, המספר הוא 800 אלף דירות שהם נבנו לפני 1980,
4: נכון.
5: שלא עמידות.
4: נכון, וגם שם, ונאמר, התוכנית שהייתה אמורה לטפל בהם 25 שנה אחרי אותה תוכנית התחזקות חיזוק מבנים, מדברת היום על משהו כמו 5% אולי של בתים שחוזקו באופן הזה. בקיצור, סיבה לדאגה, זה כבר לשיחת ההמשך שלנו. פרופסור מיכאל צצרסקי, ראש המחלקה להנדסה אזרחית סביבתית, אוניברסיטת בן גוריון, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
5: אין על מה.
4: להתראות. הפסקה לעדכון השעה 9. נחזור מיד גם עם העניינים הפוליטיים, הקרבות בתוך הליכוד. אולי ראינו חלק מהריקושטים אתמול במופע של שר הביטחון, וגם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, חבר הכנסת חילי טרופר, יהיה איתנו בהמשך. הפסקה קצרה. נמשיך מיד.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
14: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
15: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
2: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווית קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוים החדשות. סערה במערכת הפוליטית ובצהל בעקבות הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ בשידור ישיר על הדחתו של אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט. בשידור אתמול בערוץ 14 הודיע כץ שהוא ממנה במקומו של בלוט את האלוף דדו בר קליפה, בלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי אלופים. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את הדברים בריאיון כאן ב-7-9 ב-103 FM.
7: הייתי שר ביטחון, הייתי ראש ממשלה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. הסמכות של שר ביטחון זה לשבת עם הרמטכ"ל בארבע עיניים, לנהל דיונים על מדיניות, על מדיניות פה, מדיניות שם, אבל מה שהיה עכשיו זה פשוט הממשלה היוצאת של בן גביר, סמוטריץ', ביבי, פשוט פוגעת בביטחון ישראל ורומסת את החיילים שלנו. ההדחה של בלוט זה צעד מטורף שנובע שרים שהם מעולפים ומקבלים פקודות מגורמים מזוהים.
6: ועדת הכספים תתכנס מחר כדי לאשר העברה של מאות מיליוני שקלים, רובם למטרות חרדיות, למרות פגרת הקיץ בכנסת, מדווח דפנה ליאל.
8: למרות שפגרה, ולמרות שעכשיו אמורים לעבור אך ורק דברים בהסכמה, כך לפי התקנון, עדיין תתכנס ועדת הכספים ותתבקש להעביר ביום שלישי מאות מיליוני שקלים כספים קואליציוניים לחרדים ולהתיישבות. בשביל הדוגמה, 54 מיליון שקלים תוספת לגננות חרדיות, 69 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי לחינוך החרדי, 26 מיליון שקלים מניעת נשירה מישיבות, 13 מיליון תרבות יהודית חרדית, 16 מיליון צהרונים במוסדות הפטור, והרשימה עוד ארוכה.
6: בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים שלא תהיה נסיגה מהקו הצהוב המקורי. בנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא של חמאס מנשקו. מקורות אמריקנים תקפו את ישראל בעקבות המשך החיסולים ברצועה. לטענתם ישראל ממשיכה למרות שקיבלה על עצמה את תנאי הפסקת האש. בתוך כך בסוף השבוע צהל חיסל את ראש חוליית הנוח'בה שפשט לישראל ב-7 באוקטובר. שוטרי מחוז תל אביב פתחו בחקירת אירוע של השלכת פריט אמלח בתל אביב. יולן כהן מעדכנת שלפי החשד מדובר ברימון הלם, הרקע לאירוע פלילי. במשטרה בודקים האם יש קשר בין המקרים לבין המלחמה בין ארגוני הפשע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692
10: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה. יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
9: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
13: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. פותחים את השעה הזו עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, חבר הכנסת חילי טרופר, מפלגת יסודות לישראל. שלום ובוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב. אנחנו מפלגת בית ציוני המילואימניקים.
0: בית ציוני המילואימניקים. אני ראיתי את השם פה מופיע בטייטל ואמרתי, טוב, אולי הלכו על מיתוג מחדש ופספסתי את זה.
1: לא, פשוט השם הפורמלי שרשמתי את המפלגה היסודות, אבל אנחנו בית ציוני המילואימניקים. בית לכל מי שרוצה פה משולת.
0: לא, הכל בסדר. אני, מה שנקרא, מכיר. חשבתי רק שזה, שהלכתם על מיתוג מחודש, הכל בסדר, הכל בסדר. שלומי, אין, לא קרה כלום. טוב, קודם כל,
1: אל תיחס שם על אף אחד.
0: לא, לכן אמרתי כבר בשידור, כבר בשידור. הכל בסדר. טוב, שלומי היקר, האורך המצוין שלנו. אנחנו, כמובן, אני רוצה גם התייחסות שלך, עסקנו בזה בהרחבה בשעה הקודמת, בסיפור באמת, שאני לא בטוח בכלל שצריך פה עמדה שלך, זאת אומרת, זה לא עניין של אופוזיציה-קואליציה בהיבט הזה, אבל הסיפור של אבי בלוט, באמת, אנחנו מצליחים לראות שמכנס באופן, חייב לומר, מרשים במידה מסוימת את כל המגרש, נאמר, שי אלון, ראש מועצת בטל, אני רק מביא עוד מהתגובות שהתווספו במהלך המשדר שלנו. שי אלון, ראש מועצת בטל, כותב, בושה וחרפה, אומר השר קץ, אם חסר לך כמה קולות בפריימריז, תגיד לי ואני אשלים לך אותם. פניתי לראש הממשלה כדי להסיר את החרפה הזו. תת אלוף במילואים אופר וינטר, מי שגם כן נמצא על המגרש הפוליטי, כותב, האופן שבו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור. הדיון כאן הוא על סמכות ואחריות. שר ביטחון במדינת ישראל לא מפטר אלוף בשידור חי. אם יש לך ביקורת, תקרא לו לבירור. לא זו הדרך, לא כך מייצרים אמון ציבורי. לפחות בעניין הזה אתה רואה שהפוליטיקה לא מייצרת התפלגות דיכוטומית.
1: נכון, תראה, מדובר באמת במעשה בזוי של כפיר טובה, של שר ביטחון, כלפי אחד מהמפקדים הכי טובים שיש שם לצה"ל. אני מכיר את אבי מקרוב, איש מסור באופן יוצא דופן. אני מניח שהוא לא ראה את אולפן הפטריוטים שבו ישראל קץ הדיח אותו בשידור חי, בגלל שבטח היה בפיקד על איזה מסתה ללכידת מבוקשים. כמו שאתה אומר, זה לא ימין שמאל. זה עניין איך אנחנו רוצים שיתייחסו לצה"ל, למפקדים ולחיילים. כל הזמן אנחנו אומרים לחיילים, תלכו אחרי המפקדים שלכם. נורא קשה להגיד להם את זה כשמלמעלה שר הביטחון, הממשלה, ראש הממשלה, שוב ושוב חובטים במפקדים. ואחר כמו שאתה אומר, אני לפעמים מזיז את זה מהצד הפוליטי, יש פה שר ביטחון, שמעדיף פוליטיקה על ביטחון ישראל, פשוט עושה פוליטיקה על הגב של המפקדים שלנו.
0: ואתה יודע, אני כבר רואה את התדרוכים שיוצאים על כך שבר קליפה כבר אושר ומונה בעצם בהסכמות בין הרמטכ"ל לשר הביטחון לאלוף פיקוד המרכז, ושלא מדובר בהדחה בשידור חי. זה מסע חשן. הרי גם שר הביטחון ידע שהוא בא ומייצר כותרת, ועוד יותר, אם אתה כבר החלטת ואם אתה רוצה למנות קצין או חושב שיש קצין שהוא קצין מועדף לתפקיד, הכל בסדר. לעשות איזה מין אבואלי שבא להראות כאילו הנה ההחלטה שלך היא זו שהובילה, זה בדיוק הסיפור, אפילו לא ההחלטה המהותית, לדעתי לפחות.
1: בדיוק, זה בדיוק, זה כבר הטיעונים לעונש. הרי יש הליך מסודר, שנקבע הרבה לפני שר הביטחון הנוכחי, וימשך גם הרבה אחריו. בא הרמטכ"ל, ממליץ, שר הביטחון צריך לאשר, וגם במקרה הזה, כמו שהשר מנסה להגיד, הרמטכ"ל המליץ על דעת בר קליפה וכו', יש הליך מסודר. מתי מודיעין, איך מודיעין, למי מודיעין. הניסיון הזה לבוא ולעשות סיבוב על הגב של המפקדים שלנו, בסוף זה סיבוב על כולנו. ריצל זה אנחנו. זה לא ימין או שמאל. כולנו שירתנו בצבא, כולנו יש לנו ילדים בצבא, זה בנפשנו. אנחנו רוצים לא להריץ את המפקדים, כי ראינו שגם הם קשלו עמוקות בשבעה באוקטובר, כן להיות ביקורתיים, אבל כל הזמן לבוא ממקום שמעריך את מי שמקדיש 30 ו-40 שנה לביטחון ישראל, ולא לבזות אותו בשידור חי. זה דברים שאמורים להיות היו מושכלות יסוד, שפעם אחרי פעם הממשלה זו מערערת, ואתמול בלילה זה שר הביטחון, בצהריים זה ראש הממשלה שמוציא איזה תדרוך שאומר שהוא יביא בממשלה בחוק גיוס על פי צורכי הצבא, ואותו ראש ממשלה שתמך בחוק פטור ממעצר לעריקים בניגוד לעמדת הצבא. הרמטכ"ל שלח לו מכתב ואמר, זה פוגע בצה"ל, זה פוגע בביטחון ישראל. זה אותו צבא שאומר שוב ושוב בשנים האחרונות, אני חייב בדחיפות 12,000 לוחמים ותומכי לחימה, וזו אותה ממשלה ששוב ושוב לא סופרת את הצבא, לא סופרת את החיילים שלנו, לא סופרת את משרתי המילואים. ולכן רמת הציניות שראש הממשלה ושר הביטחון הביאו אותנו אליה בתוך פחות מ-24 שעות, צריכה להדיג כל פטריוט ישראלי.
0: ופה אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בחזרה לעניינים הפוליטיים, או נקרא לזה לפרקטיקה הפוליטית. הרי מצד אחד הצבא מציג נתונים על כך שיש כ-4,000 מתגייסים חרדים בשנה, נתון שוודאי מגלם עלייה יותר מהכפלה, אם אנחנו מדברים על 1,700 לפני כל הסערה, אז כרגע לפי הצבא אותם נתונים מדברים על 4,000 מתגייסים חרדים. קודם כל, האם לדעתך יכול להיות שכבר בעצם נמצא הפתרון, שהנה אנחנו רואים שהלחץ עשה את שלו, ומי שכרגע לא לומד הבין שאין לו דרך להמשיך ולהתחמק, ואתה רואה אותם בפועל עולים על מדים?
1: אנחנו רואים את הניצנים של הדבר הפשוט הזה שהוא אומר, כולם צריכים לשרת את המדינה. אגב, בעיניי גם יהודים, גם ערבים, שירות אזרחי, שירות צבאי, שירות לאומי, מי שנותן יותר ומסכן חייו יותר יקבל יותר, זה היסוד. ומי שלא, המדינה שוללת ממנו את ההטבות. זה כל כך פשוט, כל כך בהיר. בחרת לא לשרת? בחרת לעמוד בצד שאחיך מסכנים את חייהם? לא תקבל הטבות מהמדינה. ואנחנו רואים שזה עובד. וכל מה שצריך עכשיו זה להתמיד ולא לחפש קומבינות. הממשלה הזו הרי עוסקת במשך שנתיים בכל מיני מעקפים וקומבינות, ואיך נעשה את זה מפה, ואיך נעשה את זה משם רק כדי לשרוד פוליטית. והנה האמת הפשוטה מתגלה. מה שהיה פעם 1,200 עלה ל-1,800 ועכשיו 3,500, ואתה מדבר על כמעט 4,000 כבר חבר'ה שבאים. למה? כי המדינה החליטה שמי שבוחר להשתמט ישלם על זה בכיסו. בזה צריך לעשות, להמשיך להתמיד, ואני משוכנע שהממשלה הציונית הבאה שתקום, אנחנו נדאג שהיא תקום, כי אנחנו בסוף יש לנו את הכל המכריע, אנחנו כנראה לא נהיה המפלגה הכי גדולה, אבל במידה רבה נהיה המפלגה הכי חשובה, נדאג שהדבר הפשוט הזה יימשך ויחוקק.
0: תגיד, בתוך המגרש הפוליטי, כשאתה צריך לבחור את השחקנים שאתה מגדיר, אתה יודע, כבסיס ציוני, ואתה מסתכל גם על הרשימה של יאיר גולן, אתה יודע, אני לא מדבר כרגע על הישענות על מפלגות ערביות, או במקרה הזה ספציפית על רעם, ואתה מכיר למשל את עברה של גבי לסקי, וכשאתה מסתכל על, על, על הטקסטים שנשמעים ומצויצים על ידי חברי הרשימה הזו של גולן, שאחרי אירוע שבו נרצחים שני קצין ואזרח ישראלי, ומאשימים את, את הקורבן, אני תוהה, חילי טרופר, כמה אלה השותפים הטבעיים שלך, כמה אלה אנשים שאתה יכול לבוא ולהגיד גם לקהל שאתה מנסה להביא משורות הציונות הדתית, כמה אלה השותפים שבאמת בעיניך מביאים את הבשורה?
1: אני אגיד על זה שני דברים. אחד, כל מי שביום שנופל ממפי בתותחנים, יובל עזרה, ונרצח בני האובלט מלט מחוות גלעד, לא יודע לשתוק, וזה פשוט להיות בכאב. הדבר שליווה אותם במשך הרבה שנים, שלפחות כשיהודים נופלים או נרצחים, אנחנו ביחד בכאב. לא מתחיל לעשות חשבונות, ומי התחיל, ואיפה הוא היה, ולמה הוא הלך לשם וכו'. הכל אגב ייבדק בתחקירים. אבל עכשיו כאב, עכשיו שותפות בכאב. כל מי שלא יודע לד מהמקום הזה, אני כמובן מגנה את זה. יש לי מחלוקות עמוקות עם חלק גדול מחברי מפלגת הדמוקרטים. יש סוגיות שאני רחוק מאוד מעמדותיהן. ואחרי שאמרתי זה, אני חוזר לעניין הבסיסי מבחינתנו. אנחנו, כשיצאנו לדרך, קבענו קו שאומר עקרונות ולא אנשים. אנחנו נהיה רק חלק ממשלה ציונית. הממשלה הציונית יהיו לה קווי יסוד פטריוטי בין השאר שיגעו בסוגיות של התיישבות. וכל מי שיודע להתיישר עם הדבר הזה, יהיה חלק, ומי שלא, לא יהיה חלק. ואם יתיישרו לפינות רחוקות מאיתנו, אנחנו לא נהיה חלק. ולכן אני לא יודע עכשיו לעבור על המפה הפוליטית, גם כי אני לא יודע עדיין איך היא תיראה, מניח שיעלו שחקנים, ואני בוודאי לא יודע מה יהיו התוצאות, בשביל זה נחכה ל-27 באוקטובר. מה אני יודע להגיד, לאן אנחנו מכוונים, אני יודע להגיד מה העקרונות שהנחו אותנו, מי שיודע להתיישר מזה, והסתיימו הפריימריז אצל כולם, וכולם יסיימו להגיד מה שהם צריכים להגיד לבייס להם, בסוף תקום ממשלה ציונית, יהיו לה קווי יסוד, מי שיודע להתיישר לזה יוכל להיות חלק, ומי שלא אז לא.
0: אבל אני שואל עוד פעם, אתה יודע, יש עמדות כבר שאין מונחות לפתחך, ואתה, אתה יודע, זה די ברור שכולם מחכים ליום שאחרי, כדי להבין מי השחקנים על המגרש ועם מה אתה יכול לשחק. אבל בסוף, איך שלא נסובב את זה? אלה השותפים לגוש שאתה מגדיר כגוש ציוני, ואני כן חוזר לגבי לסקי בהיבט הזה כדוגמה, כביטוי לזה, אבל היא לא היחידה שם. בחורה, עורך הדין שייצגה מחבלים שידעו אבנים. אלה אנשים שכשאתה מדבר על בית ציוני למילואימניקים, אלה האנשים שהם מסתכלים, אתה יודע, לדבר עליהם ועל דאגה למשרתים ולקצינים שפועלים בשטח, יש מרחק.
1: אבל אני, ברור שיש מרחק, ואני אומר בצורה הכי פשוטה, אני רחוק מדעותיה של גבי לסקי, אני חלוק עליה עמוקות, יש הרבה מפלגות ציוניות, בסדר, במדינת ישראל, הצרה הגדולה היא ששנים מפלגות, סליחה, ממשלות נשענות על מפלגות לא ציוניות, לכן את הדבר הזה אנחנו רוצים לעצור. אני לא מתייחס ספציפית לגבי לסקי או לכל אחד אחר, יהיו עקרונות לממשלה הבאה, בין השאר עומדים לצד המשרתים ולא לצד מחבלים, בין השאר כמובן לא מחלקים את הארץ, כל הדברים הבסיסיים. אגב, כדי שבאמת יהיה פה את אותו חוק גיוס שכולם מדברים עליו, צריך ממשלה ציונית ורחבה ככל האפשר. המטרה שלנו באמת להיות המפלגה אחת שדואגת שתקבוף הממשלה הציונית, ושתיים, שתהיה רחבה ככל האפשר, איפה שאפשר לשבור את החלוקות הרגילות. בואו נעשה את הדבר הזה. אני לא נראה לי שיש איזשהו ספק סביב העמדות של יועז או שלי, בכל הנוגע למחויבות לציונות שלנו, למשרתים, לחיילי צה"ל. אני חושב שאנחנו כל החיים שלנו, זה מה שאנחנו עושים, ולכן אנחנו נהיה הקול של מי שרוצה את הדבר הזה.
0: עכשיו, מבחינת הסקרים, אתם במקום יותר בטוח, נקרא לזה, ממה שהייתם לפני שבוע ושבועיים. כבר כמה וכמה סקרים מעבירים אתכם את אחוז החסימה, ואני מנסה להבין לאן זה לוקח אתכם ברמת שיתופי הפעולה, כי בסוף אחוז החסימה הוא אזור חיוג חמקמק מאוד. קמפיין אחד לפה, לשם, ביום הבחירות, 1,000 קולות, 2,000 קולות, והרבה מאוד ישראלים זורקים את הפתק שלהם לפח. מה אתם עושים כדי לוודא שזה לא יקרה?
1: כמו שאמרת, אופר, באמת מגמת ההתחזקות לשמחתי ברורה מאוד, ובסקרים אנחנו עוברים, יש גם סקרים שנותנים לנו 5 מנדטים, אז אני מסתכל על המגמה, היא טובה. יצאנו לדרך לפני פחות מחודש, והכיוון הוא חיובי. יש עוד 3 חודשים עד הבחירות, והמטרה שלנו בחודשים האלה להמשיך להתחזק. אני באמת מאמין ומשוכנע שאנחנו נהיה במקום הרבה יותר חזק ובטוח. אני רואה גם בסקרים, יש כל כך הרבה ישראלים שחושבים להצביע לנו, אבל הם דואגים. אז אני משוכנע שככל שאנחנו נטפס יותר, אותם מצביעים יבואו אלינו, כי הם יראו שבאמת...
0: אותם מצביעים? אותם מצביעים או אותם מתמודדים, בוא נאמר, אותן שברי מפלגות שמסתובבות באזור החיוג שלכם?
1: שמחתי, כרגע אנחנו החוד החנית, ונעבוד קשה כדי שנמשיך להיות חזקים. לגבי חיבורים, לא שללתי שום דבר, אין משהו ספציפי על הפרק, אבל ייתכן מאוד שבמעלה הדרך עוד נעשה חיבורים. בסוף מה שישרת את הרעיון הזה, של להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר אחרי הבחירות, אנחנו נעשה את זה.
0: תן כותרת, מול מי אתם במגעים הכי מתקדמים כרגע?
1: כרגע אין איזה מגעים מוחשיים ומתקדמים, אתה יודע, כולם מדברים עם כולם, אבל אני מניח שזה דברים שיקח להם עוד זמן להתבשל, אם בכלל. ולכן אני כרגע מאוד ממוקד במשימה שלנו. איך מתחזקים, איך מייצגים, דווקא על רקע האירועים של אתמול, גם של ראש הממשלה וגם שר הביטחון, איך אנחנו עושים מספיק ביטחון לכל מי שמשרת את ישראל, ולכל בני ובנות משפחתו שיש להם בית בטוח, שבאמת בבוקר יקום ויום אחרי הקמת הממשלה, כי יש המפלגה שמי תכניס לקווי היסוד, לעקרונות, את סוגיות המשרתים, מה נותנים למשרתים, מה נוטלים מהמשתמטים, לדבר הזה אנחנו מחויבים. תוסיף לזה סוגיות כמו חינוך שמשם אני בא, תוסיף לזה סוגיות כמו משילות וביטחון פנים שמשם יועז בא, תוסיף לזה את שירה שפירה ואת אליסף פרס, אנשים סופר רואים שעשו הרבה דברים בחיים, וגם שירה אמו של ענר גיבור ישראל ויסף ובנה של מרים, כל אחד עם הסיפור האישי שלו, מספרים סיפור של הנהגה, שלדעתי הרבה ישראלים היו רוצים לראות, שהסתכלו למעלה אל הכנסת, כבר לא היו נבוכים אלא היו גאים. שם אנחנו מכוונים, אני מאמין שמצליח.
0: עכשיו, כשאתה מדבר, אתה יודע, דיברתם על אחדות ואתם רוצים להיות שם כדי לשנות או לשבור את המנגנון הגושי כך או אחרת. כשאתה מסתכל היום דווקא על מפלגות הקואליציה, בסדר? אתה מוצא שם שותף או שותפים טבעיים, בעצם אנחנו מדברים על 5 מפלגות, על הליכוד, על בן גביר, על סמוטריץ' ועל 2 המפלגות החרדיות. אתה מוצא שם שחקנים שאתה היית רוצה לראות איתכם בממשלה העתידית, הליכוד לצורך העניין?
1: כמו ששאלת אותי על המפלגה אחרת, אז אני אגיד לך פה, גם פה מה שיקבע זה עקרונות וקווי היסוד. הרי גם מצביעי הליכוד הם ציונים ומשרתים בצבא. המפלגה שמייצגת אותם לצערי קרתה ברית בשנים האחרונות עם המשתמטים. אבל בבסיס, אם מפלגת הליכוד, זה ידע של... והיא תוותר על זה שנתניהו ימשיך להוביל אותה, או שהיא תיכנס באיזושהי צורה אחרת, תחת ממשלה ציונית, והיא תבחר באמת לעמוד לצד המשרתים, אפשר יהיה לדבר. אם מפלגת הציונות הדתית תעסוק בסוגיות יותר רחבות מרק ההתיישבות, שזה סופר חשוב, אבל זה לא מספיק, והיא שוב תייצג את הציבור שלה, הרי מה מדהים, הציבור הציוני דתי, שאני גם בא ממנו, משרת בהיקפים באמת בלתי מתפסים, וגם משלם מחיר כבד. יש איזה אופסייד בין הציבור ובין ההנהגה שלו. הציבור בחר לשרת, ההנהגה שלו, שקוראת לעצמה מפלגת הציונות הדתית, בחרה לברית עם המשתנתים. ולכן הסוגיה הזו מונחת לפתחה, לא אלינו. אני אמרתי מה עם עקרונות. כל מי שיודע להתיישב עם הדבר הזה, מוזמן.
0: אוקיי. לגבי חבירות אתה אומר, מדברים, אבל זה עוד לא ייסגר, אז מה, לחכות לבאזר כאילו, סגירת הרשימות?
1: זה סוג הדברים שנורא קשה לדעת לפני. זה דינמיקה, זה כמו, אתה אוהב כדורסל, אופן?
0: לא. אם לענות בחינות.
1: יש מומנטומים כזה, אתה לא יודע להגיד לפני.
0: כאילו, דני אבדיה, דני אבדיה, בסדר, אני אגלה בקיאות, אבל לא מעבר לזה. כן, הלכתי על המחנה המשותף הרחב.
1: נורא קשה לדעת לפני. אמרתי לך מה המשימה שלנו, במה אנחנו מוקדים, כל מי שירצה ויוכל להיות חלק מזה, בשמחה רבה.
0: חבר הכנסת חילי טרופר, מפלגת בית ציוני למילואים ניקים. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה.
0: הפסקה קצרה. נחזור מיד גם עם הסערה בתוך מפלגת הליכוד, והקרב, קרב האיתנים שמנהל דוד ביטן נגד ראש הממשלה. תכף נמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
11: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: יומן הבוקר עם עופר חדד.
9: עופר חדד.
10: ספרד, או שמה יש לומר מרוקו סניף ספרד, ממשיכה לסעור סביב כניסת המוני המסתננים לשטח המדינה, מופע שבאמת הבהיל את היבשת, מה שנקרא טוב שנזכרו. ראש ממשלת ספרד סופג ביקורת קשה ביותר מבית. אנריקה צימרמן, עיתונאי ופרשן בתקשורת הבינלאומית. אנריקה, שלום, בוקר טוב.
11: שלום אופר.
10: קודם כל, תמונת מצב עדכנית לבוקר הזה, הפעולות שנוקטת גם עם באיחור גדול, ממשלת ספרד, איך זה נראה שם ביממה האחרונה?
11: תראה, יש הלם בספרד, הלם, הם שם הודיעו הבוקר שיש 88 גופות שנמצאות בסרטה בבית חולים, של כל מיני אנשים שניסו לעבור בשחייה וטבעו, ויחד עם זאת יש מספר לא מזוהה של פולשים שהם עדיין בתוך סאוטה ומסרבים להיות מפונים, אז לא ברור מה בדיוק יקרה. ויחד עם זאת אנחנו רואים גם משבר פוליטי פנימי בספרד בעקבות ההשהיה, הזמן הרב שלקח להם להגיב, ועד עכשיו לא ממש הגיבו. ויחד עם זאת, אנחנו רואים משבר הולך ומתפתח בין הממשלה הסוציאליסטית של פדרו סנצ'ס, המאוד קיצונית, המבוססת על השמאל הקיצוני, לבין מדינות האיחוד האירופי, שמבקרות אותו, תוקפות אותו, ואפילו מאיימות להשהות את הסכם שנגן עם ספרד, שזה אומר חופש תנועה בין כל המדינות ה-27 מדינות של האיחוד האירופי, שבגלל הקלות הבלתי נסבלת של הכניסה לספרד, לשטח ספרדי, שהוא גם שטח האיחוד האירופי. צריך לזכור, אופר, שמסביב לסאוטה ומליה, שזה שתי מובלעות שמאות שנים חלק מספרד, ומליה מסוף המאה ה-15, סאוטה מהמאה ה-17, הם אזורים שיש מסביבם גדר ביטחון דומה לזו שיש לנו ביהודה ושומרון, אבל הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מתוחכמת, כי היא משולשת קודם כל, והכוונה היא למנוע כניסה לא חוקית גם של מאגרים וגם של מבריחים. עכשיו, זה מלא חיישנים, מצלמות, אני הייתי שם, עשיתי שם סרט לפני מספר שנים, ויש שם גם מצלמות שמשדרות לבריסל באופן ישיר, כך שבירת האיחוד האירופי, כך שהן מבוקרות על ידם, גם על כל מה שקורה. ויש עוד היבט שאף אחד עוד לא דיבר עליו.
10: הצד המרוקאי?
11: מן הסתם, כנראה שמלך מרוקו לא יכול היה לעשות או לאפשר כזה דבר, פלישה של קרוב ל-70 אלף איש, עם משהו שכנראה ידעו על

0: סנצ'ס, ראש ממשלת ספרד, נוסע לשם, ויש עוד היבט, אנחנו בקיץ של המצרים, זה לא רק אורמוז ובאבל מנדב, זה גם מצר גיברלטר, נכון. מצר שבמקום הכי צר זה 14 קילומטר, ומשם עוברים 100 אלף אוניות בשנה, זה עוצמה כלכלית אדירה, זה גם נפט מהמפרץ, זה גם קונטיינרים מאסיה, וזה גם גז מאלג'יר, שמגיע בעצם, מספק את הגז הזה כמעט לכל אירופה, ויש איזשהו מאבק גדול גם על המצר הזה, השלכות באמת גיאופוליטיות לאירוע מקומי שקורה בצפון אפריקה.
1: עכשיו, שני דברים שצריכים אולי לצרף לתוך התמונה הספציפית הזו, אם אנחנו רוצים רגע לעשות טיפה זום אאוט. אז יש כמובן את הפסיקה של בית המשפט העליון, אם אני לא טועה, מסוף יוני, שבעצם יצרה הגבלות על החזרה מיידית של מי שמגיעים לסאוטה ולמלי הדרך הים, ויש כמובן את ההחלטה לטעמי השערורייתית של סנצ'ס בנוגע להכשרה בדיעבד של מעמדם של מהגרים בלתי חוקיים למדינה שבעצם אזרחה המוני מהגרים, אני לא זוכר את המספר הסופי, אבל
0: מעל מיליון איש.
1: מעל מיליון איש, כשדובר בהתחלה על מאות אלפים, שזה גם מספר משוגע, וכל זה מצטרף לאיזושהי תחושה שהיא כבר לא רק בקצה של הימין שמנסה לנגח את סנצ'ז, אלא גם במרכז ואפילו בשמאל, של הרבה מאוד ספרדים, שבמילים פשוטות, מרגישים שהלך עליהם.
0: כן, תראה, סנצ'ז הוא גם עומד בראש ממשלה מאוד חלשה, ממשלה שכנראה באיזשהו שלב תסיים את ימיה, וכנראה בבחירות הקרובות לפי הסקרים הם מובסים באופן מוחלט, וסנצ'ס גם תחת משפטים על שחיתות, הוא עצמו וללא קשר אליו אשתו
1: גם
0: באופן עצמאי, וגם אחיו וגיסו. זאת אומרת, יש פה המון המון בעיות שמשתלבות. נכון שספרד לא יודעת בדיוק איך להתמודד איתם. אני כשהייתי שם סיפרו לי שאם הפליטים האפריקאים או המזרח תיכונים מצליחים לטפס מעל הגדרות בפחות מ2.5 דקות, וזה קורה לעתים, הם לא יכולים להחזיר אותם לאחור במרוקו. לעומת זאת, אם הם נתפסים בתהליך הזה, אז פותחים איזשהו שער ומחזירים אותם למרוקו. יש פה איזה שם קביעות. אני חושב שמה שקורה בסאוטה כרגע זה סוג של קדימון לגבי מה שמצפה לאיחוד האירופי בשנים הקרובות, וזה המונים מאפריקה, גם ממרוקו, אבל גם ממדינות אחרות, שינסו להגיע לאירופה, בתור סוג של הצלה, של פיקוח נפש, כי אין להם עתיד באפריקה, שהיא היום יבשת עם 1.5 מיליארד איש, ועוד כמה שנים, ב-2040, יהיו לה 2 מיליארד, הרבה מאוד צעירים מובטלים, חסרי תקווה, ואירופה לא יודעת עדיין איך להתמודד איתם, אבל אין ספק שהביקורת, וצדקת מאוד בנקודה אחת, בעבר שמענו בעיקר ביקורת ממפלגות ימין, אפילו ימין קיצוני, היום זה גלש גם למרכז ואפילו למרכז שמאל, אנחנו רואים את ראש ממשלת דנמרק הסוציאל דמוקרטי תוקף את סנצ'ס בחירוף נפש ואומר פשוט די, אי אפשר להמשיך כך.
1: אני לא בטוח שלא מאוחר מדי, גם אם האירוע הנקודתי הזה ייבלם או שחלקם כן יוחזרו, ברור שאירופה, אתה יודע, זה אולי אחד הביטויים, בסוף יש את הרגע האחד, אבל מי שמסתובב היום באירופה, אנריקה, ואתה מכיר באמת טוב מכולנו את היבשת הזו לאורך עשרות שנים, ומי שמסתובב בה בחלקים הולכים וגדלים, כבר מתקשה לזהות את מה שאתה סיכרת שם לפני עשור, שניים ויותר, ונראה שאולי הגענו לאחת מהנקודות שבה היבשת הזו אולי תתעורר, אני לא בטוח שלא מאוחר מדי כאמור.
0: 54 מיליון מוסלמים יש היום בשטח האיחוד האירופי, מתוך 450 מיליון, אוכלוסייה מתכווצת, הם צריכים אותם מצד אחד, כי יש להם גירעון דמוגרפי מאוד גדול, מוכרים יותר חיתולים לקשישים מאשר לתינוקות, היום בחלק ממדינות אירופה. 1.1 זה הממוצע. תחשוב, תשווה עם ישראל, עם העוצמה של ישראל, עם קרוב לשלושה ילדים בממוצע. 1.1, והם צריכים 2.1 לפחות, כדי לשמר את האוכלוסייה האירופית, ולמלא את כל הצרכים שלה. אז הם, לעתים הם חשבו שהם מביאים עובדים, ידיים עובדות, אבל שכחו שהם גם מביאים בני אדם, עם תרבות, עם דת, עם בעצם עם רצונות, וההיעדה

0: היעדר אינטגרציה, וגם העובדה שיש חוגים בתוכם שהם נוקטים בטרור, אז כל זה מסבך את אירופה והופך להיות אחד האתגרים הגדולים. אבל אני חושב שבזמן הקרוב אנחנו גם נראה השלכות פוליטיות גדולות, יהיו מהפכים בלא מעט מדינות, מי יודע, אולי צרפת אפילו, של, עם עלייה של הימין הקיצוני, כתשובה למציאות החדשה הזאת.
1: אנריקה צימרמן, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה, אופר.
1: ביי, ביי, להתראות. עכשיו אנחנו בחזרה לעניינים הפוליטיים, והליכוד אתמול, דיון של בית הדין של המפלגה, שהתכנס לדון בעתירות שהוגשו נגד תוצאות הבחירות למרכז הליכוד. אורן חזן, חבר הכנסת לשעבר מטעם הליכוד. אלן אורן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יקירי, מה שלומך הבוקר?
1: ברוך השם, משתדלים, כן, קצת עניינים כאלה ואחרים, אבל באקטואליה, כל יום והכותרות שלו. תגיד.
2: בוא נגיד את זה בזהירות רבה שמתבקשת, איזה כיף לך שאתה לא מתמודד בפריימריז, שכנראה לא יהיו בתוך הליכוד הרי.
1: שכנראה, כפי שפרסם לראשונה כאן בתוכנית אורן חזן.
2: אני אגב עדיין עומד על זה שפריימריז בליכוד לא היו, ובסוף ועדה מסדרת תקווה את רשימת הליכוד. אבל בינתיים, כמו שאתה רואה, הליכוד כמרקחה, עתירות בבית הדין, גם ההחלטה האחרונה שהתקבלה, שבעצם מאפשרת לחברי כנסת ושרים מכהנים להתמודד במחוזות, די סוגרת, או יש אפילו לומר בבוטות, תורקת את הדלת בפניהם של מועמדים חדשים, כי היכולת של מועמד חדש לא מוכר להתמודד מול חבר כנסת עם כל הכלים שיש לחבר כנסת, והחשיפה והתמיכה היא כמעט בלתי אפשרית לחלוטין. והליכוד בהחלט לא, אני יכול לספר לך שאתמול פגשתי לא מעט מועמדים חדשים שמחכים לראות מה הכריע בית הדין, ואם באמת בקצה השרים סלש חברי הכנסת המכהנים ואלה שחיינו בעבר יוכלו להתמודד במחוזות, אז רבים מהמועמדים החדשים פשוט ימשיכו את ההתמודדות שלהם.
1: טוב, רק נאמר, אנחנו מעדכנים כל הבוקר אונליין את התגובות שממשיכות לזרום בנוגע לכל המופע התקשורתי של ישראל כץ בנוגע לאלוף פיקוד המרכז. אז מועצת יש לפני רגעים אחדים מוציאה הודעה חריפה עם תמיכה באלוף בלוט, נביא את הדברים ככתבם וכלשונם עוד שנייה. כך, אנו מבקשים להביע, הנה מצאתי, אנו מבקשים להביע את תמיכתנו במפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. האלוף בלוט הקדיש את חייו לביטחון המדינה, מנהיגותו הצבאית ההתקפית בשטח הביאה להצלחות גדולות במלחמה בטרור, יחד עם העבודה האדוקה והמכבדת עם ההתיישבות. אנו מחזקים אמנם את ידיו ששר הביטחון המוביל מהפכה בחיזוק ביטחון ישראל, ומודיעים שהם ייפגשו היום אחר הצהריים עם שר הביטחון בעניין הזה של בלוט, גיבוי מלא שאלוף הפיקוד מקבל אופר. ממועצת ישע.
2: אופר, נתחיל קודם כל מהסוף להתחלה, המילה אמנם לא הופיעה בתגובה.
1: איפה אתה?
2: ומועצת ישע מחזקת את ידיו של שר הביטחון. אם היית שואל, היית יודע שמי שעזר בחיבור הפגישה הזאת היום, ומה שנקרא הרגיע את הרוחות, זה עבדך הנאמן שאתה משוחח איתו כרגע. הפגישה תהיה היום אחר הצהריים במשרד.
1: רגע, לא הבנתי על איפה דיברנו באמנם.
2: לא, המילה אומנם לא הייתה. כשאומרים האומנם אנחנו מחזקים, זה כאילו מנמיך את השר. ההודעה המדויקת היא, אנו מחזקים
1: הולך, אנו מחזקים את הידיו של שר הביטחון.
2: המוביל מהפכה של ממש בחיזוק ביטחון ישראל.
1: אוקיי, אני רואה על מה אתה אומר. עכשיו, כשהם הולכים לפגוש את שר הביטחון, מה הם הולכים לדרוש ממנו?
2: אז לא, קודם כל אין פה עניין של דרישה. אני רוצה להגיד לך ככה. האירוע הזה, אני רוצה להגיד לך שאני אישית מחזק קודם כל את שר הביטחון, ונותן לו גיבוי מלא גם בהחלטה וגם בדברים שלו אתמול. אבל בוא נשים רגע אותי בצד ובוא נסתכל על ההתיישבות. תראה, אלוף בלוט הוא שחקן פוליטי, ובשבילו עבדו במהלך הלילה מספר מצומצם מאוד, פחות מכף יד של ראשי רשויות בהתיישבות, בעלי אינטרס פוליטי, שאותה מפעיל לא אחר מאשר סמוטריץ' שמנגן, יש לומר, בצביעות מתבקשת על כל האירוע, מיד אחד הוא מחבק אותו, מיד שנייה הוא מנצל את הבמה שלו במשרד הביטחון כדי לסתור לו. צריך להזכיר משהו. אלופים בצהל כבודם במקומה מונח, אבל אלופים בצהל בקצה הם בסוף חיילים שצריכים לקיים מדיניות של ממשלה. הם לא קובעים מדיניות, הם לא מקבעים מדיניות. וכאשר יש אלוף בצבא שמייצר לעצמו מדיניות עצמאית, אז בוודאי נכון וראוי ששר ביטחון יהיה מי שלא יהיה, כרגע זכינו שבאמת יהיה שר במשרד הביטחון, יגיד את הדברים כמו שאמר, ויחליף את מי שצריך להחליף. יותר מזה צריך לומר, השיח על ההחלפה של בלוט התחיל כבר מלפני מספר חודשים.
1: ברור.
2: אתמול, הוא לא קרא שיצור.
1: ברור, אבל זה בדיוק העניין, אורן. זה בדיוק העניין, כי הרי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר, הרי השיח כבר היה מראש, ואנחנו יודעים איך דברים כאלה מתנהלים, והתהליך הזה לוקח חודשים, ולכן, ולכן, המקום לזה הוא בקומה 14, במרחק הלא רב, בין לשכת שר הביטחון ללשכת הרמטכ"ל, שם צריכות להתקבל החלטה, לא באיזה, אתה יודע, זה הרגיש לי, אתה זוכר את התוכנית של טראמפ, את תוכנית הריאליטי של טראמפ? שהוא היה מסתובב...
2: בוודאי אפשר לשכוח.
1: אתה יודע, זה קצת הרגיש שכאילו מישהו קיבל השראה במקום הלא נכון ושכח שמדובר... אבל אופר. באמת, באנשים ש... בן אדם שלא ראה את הילדים שלו רוב הילדות שלהם, באמת אני אומר, עזוב רגע, גם אם יש לך מחלוקת, גם אם אתה מבקר אותו, תגיד חבר'ה, זה לא דיון שאמור לעלות כאן על השולחן באולפן טלוויזיה, לא משנה, עזוב רגע ערוצים ואיפה ומי ומה.
2: אבל יקירי, אני חייב לשאול אותך שאלה, ואתה יודע שאני מעריך אותך, אני לא מעריך את כל אנשי התקשורת והעיתונאים, אותך אני מעריך.
1: תודה.
2: במציאות שבה הכל, כולל דיוני הקבינט החסויים ביותר, מתנהלים באולפנים בגלל אין ספור הדלפות, יש לומר בגלל כזה או אחר, זה לא משנה. אז אתה באמת מופתע ששיח כזה הופך להיות תקשורתי? אני להפך, אני מעריך, שלא לומר אפילו מעריץ מעשה של שר שבא ופותח את הדברים כמות שהם.
1: ככה? אבל אין בעיה, פותח, אין, זורם איתך. פותח ככה, פותח ככה, אתה חושב שנהגו כבוד בקצין, שגם אתה אומר, קצין באמת עתיר זכויות ושראוי לכבוד הזה, אתה חושב שנהגו בו כבוד אתמול?
2: אבל אופר, מה עשו לו?
1: רגע, תענה לי רגע, תענה לי רגע.
2: אז אני אענה לך, אני אענה. יש, הייתי אומר אפילו, רוצה לומר, מעוותת מאוד, כאילו אדם שהוא לובש מדהים, ויש לו דרגות, וכבודו במקום מונח, שלא יבנות, לא משנה מי זה יהיה. אהוד ברק, שהיה החייל המותר בצהל, וכל עוד הוא היה בצבא, אני עומד ומצביע בדקה אחרי, צעירותו מבאשת, אותו ובחרותו מבאשת את חייו. ממנו ועד היום. יש כאילו מין תפיסה מעובדת שאם
1: לא,
2: אדם
1: הוא אבל אתה בתנועה, אבל זה קצין, לא ש... אבל זה קצין שהוא משרת. הוא אין בעיה, אבל תעביר ביקורת בחדר. תן לו בראש, מה שאתה רוצה. אבל בסוף הבן אדם הזה מפקד כרגע על, על, על, על גדודים שלמים שיוצאים לפעילות, הורים ששולחים את הילדים שלהם.
2: אבל הוא לא לקח לו את הסמכות. אבל
1: זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין בעיניי. לדעתי, יכול להיות שאתה יודע, נשאר חלוקים. אתה לא, אתה אין בעיה. קצין שישתחרר ונכנס למגרש הפוליטי, אהלן וסהלן. כמו שאתה אומר, אין פרחים מוגנים. אבל פה כשאנחנו מדברים על קצין שמפקד, על האזור הנפיץ ביותר כרגע...
2: אבל אופר, מה הוא בסך הכל אמר? צריך רגע להסתכל רגע על הדברים שנאמו. לא עלה שר הביטחון ואמר, מדובר בקצין ששרח, בקצין שביש את הצבא. אגב, דברים שבשעתו גדי איזנקוט אמר על לוחמים, ואמר על לור עזריה, דברים שבשעתו שר הביטחון בוגי ילון אגב, היה עושה את זה חדשות לבקרים, כשהיו קצינים שלא היו מיישרים איתו קו, הוא היה קורע אותם מעל גלי התקשורת, אז...
1: אני לא מכיר, אני לא מכיר דוגמאות, ויש לי, תאמין לי, ברוך השם, יופי של, לא מעט ביקורת על בוגי יעלון, אבל עזוב, אני אומר, אני בטח לא הולך פה ללמד זכות על בוגי יעלון, שלדעתי לחלוטין יצא משיווי משקל לחלוטין, אני שם את זה בצד.
2: הוא עבר בוגיזציה,
1: עזוב, אני לא נכנס לניתוחי אישיות אפילו. אני אומר כרגע, קצין מכהן שעדיין נמצא בתפקיד, שאמור לפקד על המרחב הכל כך רגיש הזה, אני חושב שדיון כזה יכול היה שר הביטחון לבוא ולהגיד העמדה העקרונית שלו היא, ולהגיד בחדר דברים קשים, נוקבים. אני חושב שלא נהגו כבוד באמת בקצין מסור. אתה יודע, אם הייתה פה איזו עבירה חמורה, באמת חמורה באופן אבסולוטי, שאתה אומר עליה צריך לעשות את המופע הזה בחיקר העיר, סבבה, גם לא. אבל נגיד, פה אנחנו מדברים על אירוע של מחלוקת טקטית בניהול של סוגיה סופר רגישה,
2: לא,
1: לטעמי.
2: לא מחלוקת טקטית, זה מחלוקת מהותי.
1: אין בעיה, אני חושב שעדיין לא כך היה אמור להתנהל האירוע הזה. עכשיו אני רגע רוצה שנחזור לליכוד.
2: כן.
1: אנחנו מדברים על טענות לכאורה לזיוף הצבעה מצד ראש הממשלה, שבית הדין של הליכוד בעצמו בודק את זה. כמה זה חריג?
2: תשמע, האירוע הוא בהחלט חריג. והוא נבדק לעומק, כי באמת מציאות שבה על חודו של כל, שלא לומר שניים, מתקבלת הכרעה שהיא סופר קריטית לבחירות הפנימיות בליכוד, בהנחה ואלה באמת יתקיימו, שמשנות את פניה של המפלגה, זה נראה מאוד מאוד תמוע ומאוד מאוד מוזר. הרי בקצה, מי שהלך להצביע אלה אנשים שבוחרים. כשאתה מבקש בן אדם לקרות את הענף שעליו הוא יושב, אז יש כאלה שיעשו את זה, אבל הם גם יעשו את זה כשלמטה יש כרית ספוג ענקית שתספוג את הנחיתה. פה הייתה התרסקות מעץ מאוד מאוד גבוה לקרקע לא עם קוצים, עם שברי ברזל שפרקים אותך לחתיכות. ולכן זה מאוד תמוע. אם זה היה נגמר בפער גדול, אגב, כמו יתר ההצבעות עצמם שעברו, שני ההצבעות הנוספות שעברו בפער אדיר, שמשקפות באמת את הרצון של האנשים ללכת ביחד עם ראש הממשלה, אז יכול מאוד להיות שאף אחד לא היה שואל שאלה. העובדה שזה נגמר באירוע שעבר, מה שנקרא, בדקה 990, החליק לכולם מבין האצבעות, בוודאי מצריכה בדיקה, וזה גם היית תנועת הליכוד, שלא ישר פוסלת במחי יד ואומרת, הכל בסדר, זה מה יש ועם זה הולכים הלאה. אכן בודקת. אני חושב שזה לא תעודת עניות לליכוד מה שקרה, אלא בדיוק להפך, זה תעודת יושרה והגינות על מפלגה, שלא מוותרת ועושה את כל הבדיקות לוודא, שהכל הכי קשר שיש, כדי שהתוצאה בקסה תשקף הכי הרבה, את האנשים שחברים
1: במשך. רק נאמר, מצד לשכת נתניהו, אמרו שהובאה לו קלפי להצביע במועד, בזמן, בחלון הזמן שהוקדש לשם כך. זו טענה שבית הדין יבקש מהם לתקף בעובדות?
2: זו שאלה בהחלט טובה. אני מניח שכן. אנחנו למדנו בתקופה האחרונה, אגב, באופן שונה ממה שהיה לאורך הרבה מאוד שנים, יכול מאוד להיות שזה קשור לזה שהיועץ המשפטי של הליכוד כבר מתנהל אחרת, שלא לומר כמעט ולא מתנהל מאז שהוא הודיע על עזיבתו, בעקבות גם סגת הפריימריז. אבל אנחנו רואים לאחרונה שבית הדין של הליכוד לא מיישר קו בעיניים עצומות עם ראש הממשלה נתניהו, מה שהיה קורה לאורך הרבה מאוד שנים, שזה גם, שוב, זה איזשהו תהליך שקורה פנים מפלגתי, שלוקח את המפלגה הזאת, אני לא יודע אם לימים חדשים, הוא מחזיר אותה לימים איכותיים יותר, שבהם כל גוף באמת היה עצמאי. אני יכול להגיד לך, אבל שאם אני עושה רגע זום אאוט מבית הדין, מהבחירות עצמם, מההצבעה על השינויים ועל החוקה ועל אותה ועדה מסדרת שאולי תקום או לא תקום, אם אני עושה רגע זום אאוט ואני מסתכל על ליכוד, מה שאני מזהה בליכוד בימים האחרונים אלה שני דברים. האחד, ברמת הפריימריז, אלה פריימריז מאוד מאוד עייפים ומנומנמים, כמעט ולא מורגשים, בסדר? ואני חוויתי לא מעט מערכות בחירות פנים ליכודיות.
1: כי אנשים לא ידעו אם להשקיע את הכסף והזמן במשהו שלא בטוח קורה.
2: זה משהו מדהים, אתה ממש רואה, אני לא יודע אם אנשים כאילו עושים את זה בעל צלטיים, אני לא יודע מה הגורם, אולי באמת האמונה שאולי בקצה לא יהיה כלום, אולי באמת העובדה שהתחרות היא כל כך מורכבת וקשה, אז כל אחד אומר, טוב, הלאה ובאללה, מה יהיה, יהיה. אני לא חושב שזה ממקום של זכיחות. הדבר השני,
1: במשפט,
2: כן. באמת שאני רואה, ומחילה רק במילה, שאני רואה שהתנועה מתעוררת לחיים. אולי מתוך שלא לשמה יצא לשמה, ופתאום תנועת הליכוד מבפנים מתעוררת לחיים. זה לא רק כנס שעשיתי אצלי בבית בדיוק לפני שישה ימים, שבו הגיעו 25 שרים וח"כים, אבל למעלה מ-300 חברי ליכוד, ואנחנו עורכים כנסים.
1: טוב.
2: אתה ראית את האנשים, איך הם צמאים לפעילות, לרצון לנצח, לרצון להחזיר את הכבוד גם לתנועה ומעל הכל
1: אורן המדינה. חזן, אנחנו עוד נמשיך ונעסוק בזה גם מחר, אני מניח, עם הפריימריז שהתקיימו או לא התקיימו. אורן, תודה רבה שהיית איתנו.
2: כיף שיהיו בשורות לעם ישראל, ואני דווקא רוצה רגע לפני שאני
1: אסיים. זהו, נגמר, הבאזר חותך אותנו.
2: רק לחזק את שר הביטחון, אוהבים אותך,
1: אורן חזן, תודה רבה. הפסקה אחרונה, ואנחנו ממשיכים.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים. יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
4: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים.net jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם, אני מגיעה לרדיו ירושלים, לתוכנית בא בטוב, עם מוטי פרנציס, האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים, ויהיה ממש משקיע.

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בוקר טוב.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
3: בכלל אנחנו מסיימים את יומן הבוקר לבוקר זה. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לצוות שלנו, שלומי אהרוני, העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו, על הביצוע הטכני. מחר אם ירצה השם, נשתמע כאן באותה השעה, 8 בבוקר, רדיו ירושלים. שימרו על עצמכם, סעו בזהירות, מיד אחרינו מוטי פרנסיס, שכבר כאן מוכן ומזומן. נשתמע, ביי ביי.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
11: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
2: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות, פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי ההודעה של שר הביטחון ישראל כץ, על כך שבכוונתו למנות את האלוף בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, במקום האלוף אבי בלוט, בזמן שידור חי ומבלי שהרמטכ"ל הותקן מראש, ובניגוד לנועל המקובל במינויי אלופים, רב אלוף אייל זמיר הדגיש שלא יבצע שינויים עד אחרי הבחירות. במערכת הפוליטית מהירו לתקוף את ההתבטאות החריגה של כץ. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לעניין ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי לא נתקל באירוע כזה.
7: הייתי שר ביטחון, הייתי ראש ממשלה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. הסמכות של שר ביטחון זה לשבת עם הרמטכ"ל בארבע עיניים, לנהל דיונים על מדיניות, על מדיניות פה, מדיניות שם, אבל מה שהיה עכשיו זה פשוט הממשלה היוצאת של בן גביר, סמוטריץ', ביבי, פשוט פוגעת בביטחון ישראל ורומסת את החיילים שלנו. ההדחה של בלוט זה צעד מטורף שנובע שרים שהם מעולפים ומקבלים פקודות מגורמים מזוהים.
6: אירוע חטיפת הנשק בסוסיה, החייל שהותקף זומן למתן עדות. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מדווח.
8: לפני כשבוע וחצי המשטרה והשבק התקנו כנעצור 4 פלסטינים בחשד שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל בחופשה באזור סוסיה שבדרום הר חברון. חטיפת הנשק הראה יום לאחר הפיגוע בכפר תל, שבו נהרגו חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד בניה ומלט ורב סרן יובל עזרא זכרם לברכה. היום החייל שהותקף זומן למתן עדות לבקשת הפרקליטות הצבאית לטובת השלמת החקירה. בתום ההשלמות ועם סיום החקירה, חומריה יועברו לפרקליטות הצבאית, כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד החשודים במעשה.
6: ועדת הכספים תתכנס מחר על מנת לאשר העברת מאות מיליוני שקלים, מרביתם למטרות חרדיות, למרות פגרת הקיץ בכנסת. דפנה ליאל כתבתנו עם הפרטים.
9: למרות שפגרה, ולמרות שעכשיו אמורים לעבור אך ורק דברים בהסכמה, כך לפי התקנון, עדיין תתכנס ועדת הכספים ותתבקש להעביר ביום שלישי מאות מיליוני שקלים כספים קואליציוניים לחרדים ולהתיישבות. בשביל הדוגמה, 54 מיליון שקלים תוספת לגננות חרדיות, 69 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי לחינוך החרדי, 26 מיליון שקלים מניעת נשירה מישיבות, 13 מיליון תרבות יהודית חרדית, 16 מיליון צהרונים במוסדות הפטור, והרשימה עוד ארוכה.
6: שוטרי מחוז תל אביב פתחו בחקירת האירוע של חשד להשלכת פריטי אמל"ח בתל אביב. יולן כהן כתבתנו מעדכנת שלפי החשד מדובר ברימון אלם והרקע לאירוע פלילי. במשטרה בודקים כעת האם יש קשר בין המקרים לבין המלחמה בין ארגוני הפשע של מוסלי וג'רושי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 800-692-692
11: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
10: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.
11: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שני שמח, מה העניינים, מה קורה, 5 אחרי 10, מה שאומר שאנחנו פותחים עוד תוכנית של בבי טוב ברדיו ירושלים, 89.5 FM, גם באפליקציה, איך אתם? אז היום מבטיחים לנו שיהיה קצת פחות חם, עדיין חם מאוד, אבל כבר לא גל חום כזה כבד כמו שהיה, ולקראת סוף השבוע מבטיחים אפילו טמפרטורות נמוכות מהממוצע, מה אתם יודעים, התגעגענו לזה, אבל עם כל הכבוד לחום, תודו שגם אתם נתקלתם הבוקר בשאלה, נו הרגשת את רעידת האדמה בלילה? ומה הייתה התשובה שקיבלתם או שנתתם? כי לי אין מושג במה מדובר. התעוררתי בבוקר וגיליתי שהייתה רעידת אדמה במצרים והורגשה בחלק גדול מישראל. האם אתם הרגשתם? כי יש ממש גם אנשים באזור שלי שהרגישו, אני? שום דבר. בכל מקרה, טוב שעברנו את זה ככה ושאין נזק ואין נפגעים. יש לנו מספיק דברים גם ככה על הראש למדים המדינה הזאת. ועכשיו עד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה שיהיה לנו יום טוב ושמח.

יש לעיתים ושירים שאוטומטית עושים אווירת קיץ, זה כזה, אחד מבין רבים כמובן. 050-2555-101, זה הוואטסאפ שלנו, כבר זמין עבורכם כל דבר שתרצו לכתוב לנו, גם כמובן שירו למקום להפתעת היום שתגיע בשעה הבאה. ב-11:30 אנחנו נתקשר לאחד או אחת מכם עם פרסים ומתנות במסגרת הפתעת היום, אז אם אתם רוצים לשרן מקום, 050-2555-101, כתבו את המילה הפתעה ואנחנו כבר נטפל. תכף נספר לכם מה עוד הכנו לכם הבוקר הזה, אבל לפני זה כבר ברקע סנדרה מריה מגדלנה.

תודה, מריה מגדלנה. אז עוד מעט יהיה כאן עדי רובינשטיין עם ביקורת הטלוויזיה השבועית שלו, גם שלושת הגדולים במשחק המוזיקלי היומי שלנו, גם הפתעת היום תגיע כאמור ב-11:30, ושאלת יום אחת שיכולה לזכות אתכם מהרבה מאוד פרסים. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם, קיבלתם 101,000 שקלים שאתם חייבים לבזבז באופן מיידי, מה הדבר הראשון שאתם רוכשים איתם? קדימה, תשובות מקוריות שוות פרסים, 050-2555-101, כאמור, דמיון מודרך, קיבלתם 101,000 שקלים, בום, ככה פתאום בהפתעה שאתם חייבים אבל לבזבז באופן מיידי, מה הדבר הראשון שאתם רוכשים איתם? 050-2555-101 בוואטסאפ, או הפייסבוק מוטי פרנסיס בבית

שקירה, שקירה. חברים, נדבר על זה קצת בהרחבה בהמשך, אבל בינתיים, אם אתם חולמים על קריירה מבוקשת ולא עומדים בתנאי הקבלה, במכללה למינהל בקמפוס ירושלים, פותחים לכם דלת עם מכינה טכנולוגית, תוכלו להשתלב בלימוד ההנדסאי במקצועות הרווחיים בשוק, עם הכשרות AI, מסלולי ערב גמישים, 100% מימון לחיילים משוחררים והנחות מיוחדות לנרשמים. אל תתפשרו על העתיד שלכם, התקשרו עכשיו, כוכבית 5030, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל, המכללה למינהל הנדסאים. הפסקה קצרה, תכף חוזרים גם עם ביקורת טלוויזיה. Yeah.

0: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
1: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם שבעה מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמי להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממכרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם

0: איזה קטע אדיר. סייב מי, כמובן, עם הסימפול של ארז של שושנים.
1: בלבקר.
0: אדיר משן ישראל היום, שלום חבר, בוקר טוב.
2: מה העניינים?
0: איך אתה שורד את גל החום שהגיע לסיומו, אבל עדיין חם?
2: מבלה עם הילדים במקומות ממוזגים, מוזיאונים וכאלה, כמו שאני ממש עכשיו.
0: יופי, שוחר תרבות אמיתי. וגם צופה בטלוויזיה לא מעט. דבר אליי, על מה מדברים היום?
2: דבר אחד זה שמאוד הרגיז אותי, ודבר אחד שאני דווקא אמליץ עליו.
0: אוקיי.
2: נתחיל בזה שהרגיז אותי.
0: יאללה.
2: סדרת הדוקו שעלתה ב-YES על המזוודות הוורודות של אותן ארבע נערות, נשים צעירות ש... הבריחו סמים, קוקאין.
0: כן, וגם זוכה כל העניין הזה ליחסי ציבור מטורפים, כתבה גדולה בשבעה ימים, ורעיונות, וכן, כן.
2: ורעיונות, כן. בעצם זה זכה לחשיפה בשני מקומות.
0: כן.
2: המקום הראשון באמת שבעה ימים, שבעה לילות בידיעות אחרונות.
0: כן.
2: וכתבה בחדשות השבת של ערוץ 2.
0: כן.
2: שבעצם...
0: 12.
2: כן, של ערוץ 12, מהדורת השבת.
0: כן.
2: שבעצם עשתה גלוריפיקציה במסגרת היחס לסדרה, לשתיים העבריינויות הצעירות שבעצם שיתפו פעולה עם הדוקו הזה, שתיים אחרות לא משתפות, הן גם בסדרה הפנים שלהם מטושטשות, וכדומה. שנים אנחנו מדברים כאן בפינה שלך על זה שלטלוויזיה אסור לתת לגיטימציה לפושעים, ואז לבוא ולהגיד לאן ידרדר הנוער, למה אנחנו חברה כל כך אלימה, למה חברי הכנסת שלנו מושחתים, למה המשטרה שלנו קנויה, וכל מיני ביקורות שאנחנו שומעים חדשות לבקרים על כמה המדינה הזאת גרועה. ואז מגיע המהדורה המרכזית של יום שבת בערב, שכל המשפחה יושבת וצופה בטלוויזיה, ומה היא רואה שם? סוחרות סמים שנגמרת איתם הכתבה כשהן צועדות לעבר השקיעה ומקדמות את המוצרים שהן מקדמות.
0: בא לי להקיע.
2: מראש, הבחירה לעשות דוקו על החבורה הזאת היא בחירה הזויה.
0: נכון.
2: אבל יס היא חברה פרטית, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
0: כן.
2: הזוי עוד יותר שהיו גופי תקשורת שהסכימו לקדם את הדבר הזה במסגרת הרי, כדי לקבל רעיון וליחצן את הסדרה.
0: כן.
2: אני לא יודע, יכול להיות שהישראלים יצפו בזה ותהיה להם הנאה וזה יהיה, יורידו את זה ב-VOD. יכול להיות, אני לא בטוח.
0: כן.
2: אבל לא יכול להיות שמהדורות חדשות ועיתונים גדולים בעצם אומרים הפשע הוא משתלם, תראו, הם הפכו להיות סלב.
0: ממש, אבל אתה יודע מה, אני רוצה לשים עוד כוכבית לגבי מה שאמרת גם על חברת YES שהיא חברה פרטית ויכולה לעשות מה שהיא רוצה. בגדול אתה צודק, אפשר להגיד זה על כל חברה, על כל אומן גם, אבל אני חושב שכל גוף, בין אם זה בן אדם, בין אם זה חברה, שיש לו אחריות ושהוא יודע שיש לו הרבה מאוד

0: איתך, אני רק רוצה להגיד שהם לא הראשונים שמתעסקים בפושעים.
1: ברור.
0: הבעיה היא החיבור לסלבריטאות, כי כשחדשות 12 מסיימים את, את הכתבה איתן, ואז זה עובר לרוקדים עם כוכבים, המוח עושה חיבור אלה סלבס ואלו סלבס.
1: נכון.
0: והגיוני שיש את העוברים מהכתבה על סוחרות סמים.
1: נכון.
0: לרוקדים עם כוכבים באולפן.
1: אולי בשנה הבאה נראה אותם רוקדים עם כוכבים את אותן בנות.
0: אקזקטלי. אקזקטלי.
1: כן.
0: דיברנו מספיק על העניין הזה לדעתי.
1: כן.
0: ענת גורן העלתה בתאגיד סדרה דוקומנטרית שעוסקת בגיל המעבר. היא okay. נקראת חם לי קר לי, אתה יודע, בגלל גלי החום שמאפיינות נשים, אני גבר, כן, אני יודע, לא אשמח לי הרחם בקרוב, למרות שאי אפשר לדעת. לא פעם ראשונה שמדברים על גיל המעבר בטלוויזיה, אתה יודע, עושים סדרות הרי הלונג'יביטי והניתוחים פלסטיים ועל הריונות, אבל זה פעם ראשונה שמת הסדרה המוקדשת לזה. היא שמה במרכז את היחסים שלה עם רביב דרוקר, פחות דלוק עליה, כן דלוק עליה, למה היא לא דלוקה עליו, מה שהופך את זה לטיפה יותר משעשע. הנושא עצמו די עצוב, אתה יודע, זאת אומרת, למי שבגיל המעבר וצופה בדבר הזה. יפה שזה הגיע לכאן בוקס, אני לא בטוח שזה שווה סדרה שלמה ולא נניח פרק אחד.
1: נכון, מעניין, באמת, אוקיי.
0: אבל בעודף הסדרות הביטחוניות / הרעיונות הפוליטיים הבלתי נגמרים שיש לנו בטלוויזיה, פתאום לקבל נושא כזה שנוגע לכל אישה בישראל ולא משנה מאיפה היא, מה היא, ומה המצב הסוציו-אקונומי שלה לצורך העניין. אז טוב שעושים גם דברים כאלה, זאת אומרת, אפשר במדינה נורמלית גם להתעסק במנפאוזה, זה סבבה, לא הכל חייב להיות מלחמות או פוליטיקאים או סדרות פוליטיות.
1: נכון, צודק לגמרי. אגב, עוד סדרה טובה שעלתה בעונה השנייה שלה אתמול בתאגיד, זה מתחת לבלטות, אם אני לא טועה, קוראים לזה ככה, של שאול אמסטרדמסקי. אני ממש אוהב כל ענייני הכסף, אבל בצורה מאוד מונגשת, מאוד בגובה העיניים, אני ממש אוהב.
0: אוקיי, סבבה, אני רק מזכיר לך סמסטרדמסקי, הבעיה שלי הייתה איתו בפעם הקודמת, בסדרה שלו, על התלושים כמה אנחנו מרוויחים,
1: כן.
0: ושהוא לא חשף את
1: נכון, זה, שלו. נכון, זו הייתה סדרה אחרת, נכון.
0: אנחנו עדיין מחכים לראות כמה אתה מרוויח נכון. שאול. תראה לנו.
1: הנה, קריאה נרגשת מכאן, נכון. טוב, אולי זה עוד יגיע. עדי רובינשטיין, ישראל היום, תודה חבר, שיהיה יום ממוזג.
0: יאללה, ביי.
1: ביי.

קולג'. תחשבו איזה כיף, קיבלתם 101,000 שקלים שאתם חייבים אבל לבזבז באופן מיידי. זה התנאי, מה הדבר הראשון שאתם רוכשים איתם, זה מה שאנחנו שואלים אתכם הבוקר. ושיראל כותבת, סוגרת טיסה משפחתית ליד אקזוטי ואת השאר משקיעה ביום שופינג מטורף בלי להסתכל על המחירים. או, אני אוהב את הקונספט, תודה שיראל. אהובה כותבת, וואו, הסכום בא בדיוק בזמן, נפלו עליי טיפול השיניים בעשרות אלפי שקלים, ואז גם מקשים חלום, טיסה בכדור פורח. יפה. משלמת את כל התואר השני שלי, כותבת ליאור. ירין לעומת זה כותב, מפנק את ההורים ברכב חדש יחסית בסוגריים, מגיע להם ליהנות. נכון, כי 101 עדיין לא מספיק לרכב חדש ברוב המקרים, אבל יפה, מחשבה טובה. קונה ספר תורה לכבוד אב שלי, זכרו לברכה, כותבת אורנית קרני. אופנוע עם 17 סימני קריאה, כותב משה, זה חתיכת אופנוע ב-101,000 שקלים. ממד נייד, קודם כל הישרדות. אבירם, תודה. מה עוד? קודם כל, בקבוק מים קרים כדי להקל את הבשורה, ואז נשארו 100,000 שקלים בערך, פלוס מינוס. מה עוד? היי מוטי, הייתי רוכש ביטוח חיים, כותב טל, תורמת אותם בחף למשפחות במצוקה, כותבת רות. שימו לב, מלא הודעות כתבו, תורמת, וכו'. זה יפה, אתם אנשים טובים, אבל זה לא מקורי, אנחנו מחפשים תשובות מקוריות. ספרו לנו, קיבלתם 101,000 שקלים שהם חייבים לפזבז באופן מיידי, מעכשיו לעכשיו. מה הדבר הראשון שאתם רוכשים איתם? 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק. מוטי פרנסיס, בא בטוב. תהיו מקוריים, מחויכים, מבזבזים ותקבלו פרסים. ככה זה עובד. הנה הפצ'ה בויז.

0: השיר הזה נקרא כאמור בדיוק ככה. עוד רגע שלושת הגדולים במשחק המוזיקלי שלנו, אם אתם רוצים לשחק ולזכות בפרסים. הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי מה זה השיר הזה. אפס 50 2 5 5 5 101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזה שיר מסתתר בצלילים האלה. קל במיוחד, זה לא מבטיח ששאר שאלות יהיו כאלה קלות, אל תתלהבו, אבל אם אתם יודעים את התשובה, 0-50-2-5-5-5-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה. והנה פעם אחרונה, 0-50-2-5-5-5-101, שם פלוס תשובה, ספרו לי מה זה השיר הזה, בואו לשחק.
1: מוטי פרנסיס, בבא קאי. One more time. בבא קאי.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
7: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם, אני מגיעה לרדיו ירושלים, לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס, האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים, ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם להגיד.

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. סיבה בטוב.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חושב שזה אחד משירי האירוויזיון היפים ביותר ששלחנו אי פעם, כאילו כאן בועז מהודה, ויש שמועות עקשניות לגבי קאמבק של בועז אחרי הרבה מאוד שנים שציפינו וחיכינו, הוא זמר מעולה, אז הלוואי, הלוואי שבקרוב נקבל סינגל.
1: שלושת הגדולים.
0: אגב, אם אתם בטיקטוק וברשתות, בטוח נתקלתם ככה בכל מיני דוגמאות לשירה שאספו ממנו בימים האחרונים, כל מיני ככה מועבטים, מסיבות וכו' וכו'. אחלה בועז מהודה. שלום קובי, בוקר טוב.
2: בוקר אור מוטילה, מה עניינים?
0: בסדר גמור, איך אתה קובי? כרגע, הכרת לי מוטילה, אז אני אקרא לך גם קובילה, בסדר?
2: הכל טוב, ברוך השם, בסדר גמור. כיף לצפור לך את הבוקר, שתדע. אתה מנים לנו את הבוקר כל בוקר, וזה כיף.
0: וואי, תודה רבה, תודה. קובי, מאיפה אתה עושה בחיים? ספר לי קצת על עצמך.
2: אני גר באשקלון, ואני מתעסק בתחום המחירות שטח, אז אני הרבה בדרכים.
0: איזה יופי, מה אתה מוכר?
2: שתייה.
0: שתייה, אוקיי. יפה, טוב, לרוויה מה שנקרא. מעולה. קובי, ספר לי מה זה השיר הזה?
2: שיר של הראל סקאט, כל הציפורים.
0: נכון, לא.
2: שיר מהמם.
0: אתה צודק, מסכים איתך לחלוטין. יאללה, מה שאומר שאתה יכול לשחק איתנו, כי התשובה שלך נכונה. שלושת הגדולים, שני שירים ראשונים, אתה צריך לזהות אותו 15 שניות. שיר שלישי, ברגע שאני עוצר, אתה צריך פשוט להמשיך, בסדר?
2: אוקיי.
0: הנה השיר הראשון, זה נשמע ככה.

0: שלוש שניות.
1: לא עולה לי.
0: אין כיוון אפילו? משהו? שום דבר?
1: לא.
0: לא? אז אין טעם להשמיע שוב, אתה אומר.
1: לא.
0: יד ביד של אופרה חזה, מכיר? יד ביד, אם רק תיתן לי יד.
1: קודם כל, מי לא מכיר את השיר, אבל הפתיח...
0: כן, נכון, נכון. לא נורא. הנה השיר השני.
1: בניה ברבי.
0: נכון.
2: קח את עצמך בו נברח אל מקום בו השמש תזרח
1: עלינו. בניה ברבי.
0: אני אקבל, שרת את השיר, אז אתה מכיר אותו, אני מבין את זה, מישהו איתי כאן, ככה זה נקרא.
1: מישהו איתי כאן, נכון.
0: נכון. ועכשיו אני משמיע, אבל גם עוצר, ברגע שאני עוצר, אתה ממשיך לשיר, זה הולך ככה.
3: תן לי את התקווה לקבל מה שאין, את הכוח לשנות מה שכן.

0: תמשיך, תמשיך, תמשיך.
1: כי מחר יום חדש.
0: כן?
1: לא עולה לי.
0: לא, לא, לא, שוב, שוב, שוב, שוב, שוב. אתה יודע את זה, אתה יודע את זה.
2: את הכוח לשנות מה שכן.
0: ו...

0: נו קובי, קובי, אתה יודע, אתה מכיר, אתה...
1: לא חשוב, הכל לטובה, הכל לטובה.
0: עדן, מה את אומרת? לא נתקטנה, נקבל את זה. היית כזה חמוד ואתה מכיר, וזה קלטתי. טוב, קובי, הנקודה הזאת גם שלך. יאללה, אז בוא נפנק אותך בפרסים. תשמע, אני רוצה להזמין אותך לכאן, לירושלים, לבילוי ככה על חשבוננו. בסדר? קודם כל, כרטיס זוגי לסרט בפלנט ירושלים. דבר שני, ארוחה זוגית במסעדת ג'וג'ו, המסעדה הטעימה ביותר שיש כאן, אסיאטית, באמת, פגז, בסדרות ממילה, בתוך הקניון. ונוסיף לך גם חולצת פשטן מפנקת ויפה, מתנת האוסמן בדרך בית לכם 94 בגדים הכי יפים. כל הזמן שואלים אותי, מאיפה החוצה הזאת, מאיפה זה? כל מה שאני לובש כמעט, משם. אז תלך תתפנק גם על חשבוננו בהאוסמן ירושלים, בדרך בית לכם 94 בגדי הגברים היפים ביותר. בסדר קובי?
1: תודה מוטי, כיף.
0: באהבה גדולה. רבה. קובי, שיום טוב, תמשיכי להיות עם אנרגיות כאלה.
1: גם לך, תודה.
0: יאללה חבר, ביי.
1: ביי.
2: שלושת הגדולים.

סבלי מנהל הצל, סיוון, איציק שמלי, משפחת אקט, התקווה. שימו לב חברים, אתם רוצים לא סתם תואר אלא מקצוע מבוקש ושכר גבוה, הכירו את המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בלב עמק רפאים בפארק המסילה, לומדים לתואר הנדסאי בבניין, אדריכלות, חשמל, מכשור רפואי ותעשייה וניהול בשילוב הכשרות AI, בימים אלו יוצאים הטבות מיוחדות של 100% מימון לחיילים משוחררים והנחות מיוחדות לנרשמים, ההרשמה בעיצומה, התקשרו עכשיו לכל הפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל, המכללה למנהל הנדסאים. סוגרים את השעה הראשונה שלנו, אגב אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, קדימה בזריזות 052-555-101, זה הוואטסאפ, כתבו הפתעה ואולי עוד מעט נתקשר לאנשים שאתם אוהבים, אם פרסים מתנות תפתיע אותם, אז קדימה קדימה. פרסמות חדשות ושווים לשעה השנייה.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: הכלים הטובים ביותר,
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
0: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר.
7: רהיטי קיבוץ השלושה.
0: האומן 14 תלפיות.
8: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקלוט מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דבר משרד החוץ האיראני מעדכן שכעת אין שום שיחות עם ארצות הברית, ומדגיש כי השיחות הן עם אומן בלבד, בנוגע למצר אורמוז. עוד אמר כי איראן עובדת על השגת נתיב זמני בטוח במיצר, אבל גם מבהיר כי כל עוד התוקפנות האמריקנית נמשכת, המצב יישאר כמו שהוא. אירוע חטיפת הנשק בסוסיה, החייל שהותקף, זומן למתן עדות. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, מדווח.
7: לפני כשבוע וחצי, המשטרה והשב"כ התקנו כי נעצרו 4 פלסטינים בחשד שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל בחופשה באזור סוסיה שבדרום הר חברון. חטיפת הנשק אירעה יום לאחר הפיגוע בכפר טל, שבו נהרגו חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד בניה ומלט ורב סרן יובל עזרא זכרם לברכה. היום החייל שהותקף זומן למתן עדות לבקשת הפרקליטות הצבאית לטובת השלמת החקירה. בתום ההשלמות ועם סיום החקירה, חומריה יועברו לפרקליטות הצבאית, כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד החשודים במעשה.
6: כתב אישום יוגש בפרשת הירי לעבר מסגד בשפרעם לפני כחודש. הרקע הלאומני נשלל, פרסם לראשונה כתבנו אור אביד.
8: פרקליטות מחוז חיפה צפויה להגיש מחר כתב אישום חמור בגין ניסיון רצח נגד עבד עזם, תושב שפרעם, בעקבות אירוע ירי לעבר שייח במסגד בחודש שעבר. בתום חקירה משותף של משטרת המחוז הצפוני והשבק, שכלל המצוד נרחב בצפון מחשד ראשוני לפיגוע לאומני, נשלל המניע הביטחוני ונקבע כי הירי בוצע על רקע סכסוך פלילי בין השניים. בנוסף לעזם, צפויה הפרקליטות גם להגיש כתב אישום כנגד חברו שהסליק עבורו את הנשק לאחר המעשה.
6: בתום חקירה סמויה, שוטרי מחוז המרכז עצרו מורה בהוסטל בכפר סבא בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 ו-40 לחייהן. שוטרי תחנת כפר סבא במרחב שרון פתחו בשבועות האחרונים בחקירה מואצת וסמויה עם קבלת התלונה. מעצרו של חשוד תושב נתניהו ערך ב3 ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692.
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
9: עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
14: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

So many men, so little time, מה אתם יודעים? 6 אחרי 11, ברוכים מצטרפים לשעה השנייה של בבי טוב ברדיו ירושלים, 89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן לעוד שעה שתעשה לכם מסאז' נעים באוזן, בלב, בנשמה, עם עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה. שתעשה לכם בוקר טוב במיוחד ותחזיר לכם לרגעים יפים. הפתעת היום תגיע עוד מעט, אם אתם רוצים שנפתיע את האהובים והאהובות שלכם בשידור חיים, פרסים ומתנות, מילים טובות, נתקשר להם בהפתעה, שלחו הודעה לוואטסאפ 050-2555-101, כתבו הפתעה ואנחנו נחזור אליכם, וגם הרבה פרסים מחכים לכם. תחשבו שקיבלתם 101 אלף שקלים שאתם חייבים לבזבז באופן מיידי. מה הדבר הראשון שאתם רוכשים איתם? תשובות מקוריות, שוות פרסים. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, רונית עזרן מלווה אותנו בטיק טוק, יצפוי לנו גם שם. אני מוטי פרנסיס.

אחת הקלאסיקות הגדולות ביותר שהיו בשנות ה-90 ועד היום כמובן קלאסיקה גדולה. שימו לב חברים, אתם בדרכים, כביש מספר 1 נחסם לכיוון ירושלים בעקבות רכב שעולה באש, אז התאזרו בסבלנות, ואם אתם שם ואם אתם לא שם, אז רצוי כמובן לא להגיע לאזור. טוב, קיבלתם 101 אלף שקלים שאתם חייבים לבזבז באופן מיידי. מה הדבר הראשון שאתם רוכשים איתם? תאילנד, תאילנד, תאילנד, כותב חנן, תודה רבה חנן, הוא כתב 3 פעמים. שם את כל 101 אלף שקלים על מספר 0 ברולטה, כותב עדן, תודה עדן, בוקר טוב פרנסיס היקר. אני קונה סולר בסכום הנ"ל ומחכה שהמחיר שוב יעלה, ואז מוכר. ישראל, אתה בחור חכם. בוקר טוב מורדכי, הייתי קונה כרטיסי טיסה למשחק של ביתר לי ולכל המשפחה, כמה זמן שהכסף יספיק, אני נשאר שם לידור, תודה. בוקר טוב מוטי, אני הייתי סוגרת את המינוס בבנק וקונה אוטו חדש, כל זה ב-101 אלף שקלים. לאה, תודה. אם זה חדש חדש מהניילונין וגם לסגור בבנק, אני לא בטוח שהייתי יכולה, אבל בסדר, נו, אנחנו סתם בדמיון מודרך כזה. תומר כותב, קונה את כל הגרביים של הנעלמות בכביסה, הגיע הזמן לאחד משפחות. תודה רבה תומר. תליה, תהיו לי ולבת שלי. נירית כותבת, רושמת את שתיהן לכל הקייטנות האפשריות בכל החופשים שנה קדימה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו, נגיד, נאמר, נדביין שקיבלתם 101 אלף שקלים ממש עכשיו, אתם חייבים לבזבז באופן מיידי, מה הדבר הראשון שאתם רוכשים איתם? תהיו מקורים, תקבלו פרסים. כל פעם כשאני משדר את רוני דואני, פתאום העיניים של עדן נפתחות, פתאום החיוך נמרח על הפנים.

0: אני אדוני. אלעד כותב לי, ב-101,000 אני קונה אחוזים ברדיו ירושלים ומעלה לך מוטי את המשכורת. אני אוהב את התשובה, אני אוהב את התשובה, אם כי יש בה אלמנט של שוחד, אני מרגיש את זה. אלעד, תודה חבר. תכף עוד תשובות שלכם. אחרי 11, אנחנו בא בטוב רדיו ירושלים. עוד מעט, כאמור, התשובות שלכם, גם הפתעת היום.
1: אבא, ניסה לפי סומות.
0: כן, זה בדיוק מה שקורה עכשיו.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן. אני רוצה
3: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
7: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחיר מחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

היי, כאן יובל דיין. ביום שלישי, בעזרת השם, אני מגיעה לרדיו ירושלים, לתוכנית בא בטוב, עם מוטי פרנציס, האחד והיחיד. יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים, ויהיה ממש ממש כיף. כדאי לכם.

0: איזה שיר יפה, חדש של יובל דיין. לא להרגיש כלל, חשוף אמיתי.
1: והעיקר לא לפחד כלל.
0: ומחר היא מגיעה אלינו לאולפן, איזה כיף.
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום יפית, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
0: מה נשמע יפית?
3: בסדר, ברוך השם.
0: יופי, יופי. בסדר, הרוב טוב, הרוב קובע, ככה זה עובד. יפית, את מי אנחנו מפתיעים?
3: את אבא שלי.
0: אוקיי, יש סיבה?
3: כן, יום הולדת, גיל 60 עגול.
0: וואו, זו סיבה רצינית, יפה, וזה קורה ממש, מחר אני רואה.
3: נכון.
0: יפה. טוב, ואיפה הוא נמצא עכשיו?
3: בבית.
0: בבית, יאללה, בואו נפריע לו בבית, הוא בטח לא מצפה לשיחה מהרדיו, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ככה זה, לא, רגע, עוד שנייה, זה כשאתם מבינים שאני בא להגיד משפט ואז עוצר באמצע, אז תדעו שעדן אמרה לי משהו בו, באוזניות, לכן פתאום עצרתי, הנה, עכשיו זה קורה.
4: הלו.
0: שלום, שלומי.
4: כן.
0: אלן, בוקר טוב, מה נשמע?
4: בסדר.
0: למה? תודה, למה אתה נשמע חשדן כזה?
4: חשדן, לא, בדיוק יצאתי מהאוטו.
0: לא, בסדר, מצוין. תשמע, זה שבוע מיוחד עבורך, שמעתי, נכון?
4: כן, מחר זה היום הולדת שלי.
0: כן, יום הולדת.
4: גיל 60.
0: 60, עגול, יפה, אתה בדיוק באמצע, איזה כיף.
4: כן, עברנו חצי מהחיים.
0: כן, בעזרת השם, בעזרת השם. אז תשמע, אז אני יודע שזה קורה.
4: הכל מאוד מוכר לי.
0: אז בוא תנסה, יש לך ניחוש, משהו, כיוון? אני לא אקשה עליך, אני רק אגיד לך שאת השיחה שלנו שומעים הרבה מאוד אנשים, אוקיי? זה לא רק אתה ואני נמצאים על הקו, מדבר מוטי פרנסיס, בשידורך, ברדיו. לא, הכבוד שלי, תשמע, לא כל יום אני מדבר עם מישהו שחוגג מחר יום הולדת 60. אז מזל טוב, קודם כל. דבר שני, תודה רבה, מי שגרמה לנו להתקשר אליך, זו ביתך יפית, תגיד לה שלום.
4: היי.
3: היי, אבא.
4: יפית, איזה הפתעה.
3: כן, מזל טוב.
4: תודה, תודה, מותק, תודה רבה.
3: אז אני רוצה לאחל אותך, לאחל לך מזל טוב לגיל 60. תודה על עשרות שנים של אור, נתינה, לב רחב, אהבה ללא תנאי. בפתח העשור החדש אני מאחלת לך בריאות איתנה, שמחת חיים, נחת ואריכות ימים לצד מזל היקרה. שתמשיך לטייל ולחייך אל העולם, ולהיות האבא המיוחד וסבא הכי טוב בעולם.
4: וואו, איזה ברכות.
0: איזה כיף.
4: תודה, מותק, תודה רבה.
0: ורק התחלנו, מה שנקרא שלומי, כי אתה יודע, זה בעצם מחר, אז לך תדע מה יהיה לך עוד השבוע הזה, איזה כיף.
4: נכון.
0: יפה. איך אתה מתכנן לחגוג באמת? יש איזה כיוון או שאתה נותן לכולם?
4: בדיוק ניתקתי שיחה עכשיו עם מלון ורץ בנתניה, וסגרנו לשישי שבת.
0: איזה כיף. אתה נשמע איש טוב, אני אומר את זה לפעמים בשידור, כי מי שמאזין קבוע יודע שכשאני מזהה לפעמים, לא יודע, טוב לב בכל, ואני מזהה את זה בך. יש לי תחושה שאני לא טועה. נכון, יפית?
3: נכון, אתה צודק לגמרי.
0: זהו, אני ממש מרגיש את זה.
3: אתה מחזק את הדברים שאמרתי.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, שלומי יקר, אז שיהיה לך מזל טוב, קבל מאיתנו ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, במתחם החדש שלהם, מתחם התנופה בתלפיות, עבוד התפנק, ונשלח גם זר פרחים גדול, מפנק, מאיר את הבית, לכבוד יום ההולדת, מתנת פרחי בוקט, בעמק יפה עם 42 המושבה הגרמנית, ויאללה, עד 120, בשורות טובות.
4: וואו, תודה, מוטי יקר,
3: ממש תודה. תודה, מוטי, תודה רבה על הכל. הכל בוקר.
0: תודה, תודה רבה, תודה.
3: תודה גם לעדן, תודה.
0: כמובן. יאללה, ביי, מזל טוב.
4: ביי, תודה רבה.
0: אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, רצוי לשרן מקום מראש, 050-255-5101, כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו כבר נדאג לעשות טוב למי שתרצו, 050-255-5101, שרנו מקום מראש.

סטיבי וונדר, יסטר מי, יסטר יו, יסטר די. אם אתם מאזינים קבועים, קבועים, קבועים, אבל ממש קבועים, אתם יודעים שפעם בכמה חודשים, כשיוצא לי להשמיע את השיר הזה, אני בדרך כלל מקדיש אותו לאדם מאוד מאוד ספציפי. אז אתם כבר יודעים למי? מעניין, כי זה כבר שנים. כל פעם שאני משדר את השיר הזה, לאמא שלי, כמובן. שהיא מאוד אוהבת את השיר הזה. טוב, מה הדבר הראשון שאתם רוכשים עם 101,000 שקלים שאתם חייבים לבזבז באופן מיידי? בוקר מבורך מוטי, זכיתי ב-101,000 שקלים והייתי לוקחת את הילדים לטיול משפחתי בתאילנד או יעד אקזוטי אחר, מעולם לא טסנו ביחד כולם. כותבת רינה, מפנקת את הילדים שלי אחרי תקופה כלכלית קשה, מבזבז את הכל עליהם. מיכל היקרה, תודה רבה. מוטי מי לאב, סוגרת חופשה לכל המשפחה, במיוחד לגולנצ'יק שלי שהכי זקוק לזה, משפץ את אמבטיה וקונה חדר שינה. יאללה, הלוואי, אמן, היום אני אמלא לוטו, אולי זה סימן. מיכל נורני היקרה, קדימה, קדימה, תעשי את זה. יאללה, ותעדכני אותנו בתוצאות. מוטי, הכי טוב זה טיול מסביב לעולם, כותב נתנאל, סוגרת את כל השוק, קונה את כל מגשי הכנפה במחנה יהודה, מזכירה מסעית קירור, מחלקת אותם בחינם לכל מי שנתקע בפקקים של הכניסה לעיר. אם כבר לבזבז 101,000 שקלים בשנייה, לפחות שכל ירושלים תהיה במנץ' מתוק. איזו הודעה יפה, נועם, תודה, ואני מת על כנפה. צהריים טובים, קודם כל, תורם חלק, אחר כך קונה לי על האישה ולילדים מתנות, ואפשר גם לפנק את עצמי, למה לא? כותב שמואל, מה זה? בטח, רצוי, 101,000 שקלים, לא תפנק את עצמך בקצת לפחות?

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.

0: כנסים בטיקט מאסטר.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חזרנו 16 לפני 12, אנחנו כאמור בא בטוב רדיו ירושלים, השבוע אנחנו עם המכללה למינהל ירושלים, שלום שמעון שמואל, בוקר טוב.
1: בוקר מוטי.
0: מה קורה?
1: ברוך השם.
0: יופי יופי, אתה בוגר מגמת בניין במכללה למינהל, ולא רק שאתה בוגר המגמה, אתה גם הצלחת לשלב את הלימודים שלך עם המון המון המון ימי מילואים, עד כאן אני צודק, נכון?
1: ב-100%.
0: אז תעשה לנו קצת סדר, מתי למדת במכללה למינהל, ובעצם איך הצלחת לשלב את, אתה יודע, את הלימודים שמן הסתם זה, אתה יודע, תופס זמן וצריך להשקיע בזה ריכוז, אבל יחד עם מילואים, איך עושים את זה?
1: אז אנחנו התחלנו מחזור מאוחר בעקבות המלחמה. לאורך כל המלחמה המכללה דאגה לנו בעצם מתי אנחנו נתחיל.
0: כן.
1: ואני השתחררתי במרץ 24. אז מאותו רגע הם פשוט הצמידו לנו מתרגלים ואת המרצים, כדי שנדביק את כל הפער, שנוכל בעצם לסיים שנה כמו כל סטודנט.
0: יפה, עכשיו אתה יודע, כאילו, לפי מה שאני יודע, מגמת בניין ידועה כמגמה די תובענית, עם המון חומר מעשי ופרויקטים ככה סביב הדברים האלה, אם אתה יכול לפרט קצת עד כמה המכללה הייתה גמישה, לא יודע, דחיית משימות, השלמות שעות, התחשבות במבחנים, מה היה שם?
1: כל אחד ממה שאמרת היה עזרה, גם במבחנים הוצמד מתרגל בעצם רק לחבר'ה של המילואים שיהיו יותר מוכנים למבחן. העבודות ניתחו לנו הזמנים בהגשות בהתאם לימי מילואים.
0: יפה.
1: באמת כל פנייה שביקשנו הם ידעו איך להתאים את עצמם לטובתנו.
0: איזה יופי, אז הרגשת שראו אותך גם כמילואימניק ולא רק כסטודנט?
1: כן, את כל המילואימניקים, הם ראו קודם כל כמילואימניקים ואחרי זה סטודנטים.
0: כן, תגיד, למה דווקא מגמת בניין במכללה למנהל? מה הופכת את המסלול הזה למשהו שאתה יודע, קרץ לך וגרם לך להגיע אליו?
1: אבא שלי הוא יזם בנייה, אז חיפשתי מקום שיוכל לתמוך בי ושיהיה לי נוח.
0: כן.
1: אז בחרתי במכללה למנהל בירושלים.
0: אוקיי, ולמה אבל? למה אתה ממליץ דווקא על המקום הזה? כי אתה יודע, יש הרבה מקומות ללמוד, אבל בכל זאת בחרת בזה דווקא.
1: יחס אנושי של ההנהלה, של הנעת בעיקר, ושיש מרצים שממש תומכים. שגם אם אתה מתקשה, הם יודעים איך להתמודד עם זה ולעזור לך.
0: איזה יופי, יפה, מחזק לשמוע, בעיקר גם, אתה יודע, לאור זה שאמרת ששילבת את זה עם המילואים, שזה כבר גורם, ככה אתה יודע, להבין איזה בן אדם אתה. נספר לכולם שהמכללה למינהל קמפוס ירושלים, הרשת המובילה לתואר הנדסאי, נמצאת בעמק רפאים, במסריק 10, מיקום מרכזים, נגישות גבוהה, מאוד יפה גם שם, כולם מכירים את האזור, ולכל מי שרוצה לקבל פרטים נוספים, מוזמן לחייג עכשיו כוכבית 530, יש גם הזדמנות, מכינה טכנולוגית למי שלא עומד בתנאי הקבלה, שגם בעצם ככה נותנים הזדמנות לכל אחד, וזה לא סתם תואר, אלא ממש מקצוע, כמו ששמעתם, אתה כמובן מתחום הבניין. שמעון שמואל, אני מאחל לך בהצלחה, ומאחל לך שכמו כולנו, נדע כמה שפחות ימי מילואים שלא יצטרכו יותר מדי, וכיף לדבר איתך, תודה חבר.
1: תודה רבה מוטי.
0: שיהיה בהצלחה. ביי ביי. נזכיר כוכבית 5030, זה המספר של המכללה למנהל ירושלים.

ביתן. התגעגעתי אליו, בוא נזמין אותו שוב אלינו. תמיד רציתי עוד. בוא נספר לנועם קם. את מקבלת מאיתנו זוג גילי גולדפילד, מתנת סקויה תכשיטים, בקניון עזריאלי מלכה, בקומה השנייה, ליד רנואר. סקויה.co.il התכשיטים הכי יפים נמצאים שם, גם מחליק שיער, מתנת ליאור מוצרי חשמל, הרשת המשתלמת ביותר בישראל, וגם ארוחת המבורגר זוגית, מתנת סטריט בורגר, כולל כמובן המשקיע המטורף שם, רימונדה טעימה במיוחד, סטריט בורגר, נמצאים בכיסופים 801, מרכז מסחרי רמות, צמוד לשרוף. כל הפרסים האלה בדרך אלייך, נועם קם, ברח.

לעדן אופרה, תודה למתן ממן, תודה לרונית עזרן, תודה לכם שהזנתם כי הרי מה אנחנו בלעדיכם, תודה גם לחברים שליוו אותנו בטיק טוק. מחר יובל דיין תהיה כאן, אתם מוזמנים כמובן להיות איתנו 10 בבוקר ברדיו ירושלים, אחרינו מנטה, שיהיה יום טוב, רגוע, נעים, שקט. לא, נסיים עם הראל טיירי, 7 דקות, יום טוב.

0: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
6: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
0: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירביט.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לסערה סביב דבריו בנוגע למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ואמר, עוד חודשים לפני הרעיון כבר התקבלה המלצת הרמטכ"ל, אושרה על ידי והליך המינוי כבר היה בעיצומו. לכן הניסיון להציג את הדברים כאילו התקבלה החלטה בעקבות הרעיון אינו עומד במבחן העובדות, כך דברי כץ. דובר משרד החוץ האיראני מעדכן שכעת אין שום שיחות עם ארצות הברית, ומדגיש כי השיחות הן עם הומן בלבד בנוגע למצר הורמוז. עוד אמר כי איראן עובדת על השגת נתיב זמני בטוח במצר, אבל גם מבהיר כי כל עוד התוקפנות האמריקנית נמשכת, המצב יישאר כמו שהוא. כתב אישום יוגש בפרשת הירי במסגד בשפרעם לפני כחודש. הרקע הלאומני נשלל, פרסם לראשונה כתבנו אור אביד.
17: פרקליטות מחוז חיפה צפויה להגיש מחר כתב אישום חמור בגין ניסיון רצח נגד עבד עזם, תושב שפרעם, בעקבות אירוע ירי לעבר שייח במסגד בחודש שעבר. בתום חקירה משותף של משטרת המחוז הצפוני והשבק, שכלל המצוד נרחב בצפון מחשד ראשוני לפיגוע לאומני, נשלל המניע הביטחוני ונקבע כי הירי בוצע על רקע סכסוך פלילי בין השניים. בנוסף לעזם, צפויה הפרקליטות גם להגיש כתב אישום כנגד חברו שהסליק עבורו את הנשק לאחר המעשה.
16: בתום חקירה סמויה, שוטרי מחוז המרכז עצרו מורה באוסטל בכפר סבא בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 ו-40 לחייהן. שוטרי תחנת כפר סבא במרחב שרון פתחו בשבועות האחרונים בחקירה מואצת וסמויה עם קבלת התלונה. מעצרו של החשוד, תושב נתניהו, ערך בשלושה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
20: 800-692-692
19: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע ועומס החום ממשיך להיות כבדת קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
18: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
22: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למנטה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוסיקה, שעורך מתן ממן, הרי סופר לביצוע הטכני, אלון צדוק, אני ארון אילן, איתכם כאן עד השעה 2.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנציס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש משקיע.

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בוקר טוב.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב.

איך נראית האלומה מדברית בת 2000 שנה? במוזיאון ישראל מזמינים אתכם לנחמה מן המדבר, תערוכת מגילת ישעיהו השלמה, מסע חווייתי לכל המשפחה בעקבות אחד האוצרות הנדירים בעולם, באוצרות של חגית מעוז. מחכה לכם 7 מטרים של היסטוריה מרגשת, כולל ערכות בילוש לילדים. התערוכה מוצגת לזמן מוגבל, אז שרינו לכם מקום. פרטים באתר מוזיאון ישראל.

0: הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
1: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שבא, כפוף לתקנון. אני רוצה
4: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית, עם ירון אילן.

0: מלטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
7: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
8: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: החדשות 12 שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. שר ביטחון ישראל כץ הגיב להסערה סביב דבריו בנוגע למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ואמר עוד חודשים לפני הרעיון כבר התקבלה המלצת הרמטכ"ל, אושרה על ידי והליך המיון כבר היה בעיצומו. לכן הניסיון להציג את הדברים כאילו התקבלה החלטה בעקבות הרעיון אינו עומד במבחן העובדות, כך דברי כץ. בצהל נערכים לאפשרות שיצטרכו להישאר בכוננות גבוהה במהלך החודשים הקרובים על רקע המתיחות עם איראן והמסע ומתן שארצות הברית מנהלת איתה. הערכות מתייחסת לתרחיש שבו לא יושג הסכם. מוקדם יותר דובר משרד החוץ האיראני מעדכן שאין שום שיחות עם ארצות הברית ומדגיש כי השיחות הן עם אומן בלבד בנוגע למצר הורמוז. בית משפט השלום בתל אביב העריך בשלושה ימים נוספים את מעצרו של אברהם חדי החשוד במעורבות בשורת אירועים של פגיעה בגופי תקשורת, בהם השלכת אבן לעבר משרדי חדשות 12 והשארת מכתב איומים. מהמשטרה נמסר כי בימים האחרונים התחזק החשד נגדו. בתום חקירה סמויה, שוטרי מחוז המרכז עצרו מורה באוסטל בכפר סבא בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 וה-40 לחייהן. שוטרי תחנת כפר סבא במרחב שרון פתחו בשבועות האחרונים בחקירה מואצת וסמויה עם קבלת התלונה. מעצרו של חשוד תושב נתניהו ערך בשלושה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה, כפוף לתקנון.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
2: קסם בים.

0: כאן ירושלים, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
4: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: חיי לילה.
11: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם.

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבוקר טוב.
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

איך נראית תעלומה מדברית בת 2000 שנה? במוזיאון ישראל מזמינים אתכם לנחמה מן המדבר, תערוכת מגילת ישעיהו השלמה. מסע חווייתי לכל המשפחה בעקבות אחד האוצרות הנדירים בעולם, באוצרות של חגית מעוז. מחכה לכם 7 מטרים של היסטוריה מרגשת, כולל ערכות בילוש לילדים. התערוכה מוצגת לזמן מוגבל, אז שרינו לכם מקום. פרטים באתר מוזיאון ישראל.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני יושבית חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם.
7: גואטה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מבני אש.
5: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: דלתא, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. חבר הכנסת לשעבר ובכיר במוסדות הליכוד חשוד בהעלמת מס בשווי עשרות מיליוני שקלים. היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלאב 433, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות הונאה בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, עקבו הבוקר לחקירה את החשוד וכמה אנשי עסקים. כתבתנו יולן כהן מציינת כי על פי החשד, חבר הכנסת לשעבר מצוי בהליכי פשיטת רגל מ-2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדלן שונים ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לסערה סביב דבריו בנוגע למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט והבהיר כי המלצת הרמטכ"ל התקבלה ואושרה על ידו עוד חודשים לפני הראיון ושהליך המינוי כבר היה אז בעיצומו. לאור זאת ציין השר כי הניסיון להציג את הדברים כאילו ההחלטה התקבלה בעקבות הראיון אינו עומד במבחן העובדות. בית משפט השלום בתל אביב האריך בשלושה ימים נוספים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד במעורבות בשורת אירועים של פגיעה בגופי תקשורת, בהם השלכת אבן לעבר משרדי חדשות 12 והשארת מכתב איומים. מהמשטרה נמסר כי בימים האחרונים התחזק החשד נגדו. נמצאו אב וילדיו שעבד עם המקשר משעות הבוקר בנחל גוב. ביחידת החילוץ ערבה התקנו כי יתרו את בני המשפחה, הם תשושים מאוד אך במצב טוב, הם יבדקו ויוחלט אם הם זקוקים לפינוי להמשך טיפול רפואי, כך נמסר. חברת רפאל הודיעה כי תקיים בשעות הצהריים ניסוי מבוקר בשטח מכון דוד שבקריות, שבמהלכו עשוי להישמע קול נפץ. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.
5: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.

0: הרב שרב?
1: קום לי מהמקום, תקום מהמקום, תשים לי מוזיקה בבקשה. שים לי מוזיקה בבקשה. ספירת החופש שחיבר הורי הדעות ברק קיסר. היום 34 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 4 שבועות לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו במהרה בימינו ונאמר אמן תנו מן!
2: אמן!
1: עכשיו לפני שנתחיל נעשה רק תפילת הדרך להורים שיוצאים עם הילדים להצגות ולסרטים בחופש הגדול תנו אמן כשאני אגיד לכם, בסדר?
3: אמן! אמן.
1: יהי רצון מלבניך אלוקינו ואלוקי אבותינו שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן,
2: אמן,
1: ולא תתקענו בפקקים,
2: אמן,
1: ולא בתור לכרטיסים,
2: אמן,
1: ובתהל כל כיתור ויוש מילדינו במושב האחורי ברכב,
2: אמן,
1: הסר נע בדרכינו כל דוכן חרב זוהרת,
2: אמן,
1: שערות סבתא,
2: אמן,
1: מרצ'נדייז,
2: אמן,
1: ועלם נע את המוכרים מבין יציאנו כדי שלא נבזבז את כספי בינו.
2: אמן!
1: אנא אלוקנו, הושיבנו במושב טוב, בלי ראשים גדולים מלבניך.
2: אמן!
1: וחזק שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה.
2: אמן!
1: אמן, כן יהי רצון, אני הייתי הרב שרב.
0: וואו, איפה הוא? כבר נעלם?
4: כן, הוא, יש לו עוד, לדעתי, עוד כמה פודקאסטים לעבור.
5: וואו, איזה עילה יש עליו.
4: כן.
0: וואו, זה היה מפתיע.
5: משהו.
0: זה היה הרב שרב.
4: כל מילה אני קונה, כל מילה שהוא אמר אני קונה.
5: לא כל מילה.
4: מה?
5: אני הפריע לי העניין, אם אתה יכול לדבר איתו, יש לך קשר אליו. זה עניין המרצ'נדייז, אתה יודע, בסוף זה הפרנסה. אתה יודע, לא צריך להגזים.
0: כן, הוא אומר שם, הוא אומר שם משהו כמו הסר מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת, שערות סבתא ומרצ'נדייז.
5: ומה?
0: וואי, זה לא טוב.
5: אז חוץ ממרצ'נדייז של מני ממטרה, ואם אפשר, זה ממש יעזור.
0: טוב, זה לא בליינאפ, אנחנו מאוד הופתענו, הרב שרב מכיכר דוידקה, תודה רבה לרב שרב.
5: תודה לו, באמת.
0: קיבלתי ממנו הודעה שהוא מתכוון להגיע כל יום ולעשות את ספירת החופש.
4: אנחנו לא מתווכחים עם הרב שרב.
0: הצהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, תודה לרב שרב שהיה כאן, חברות וחברים, צופות וצופים, יום ב', עקפתי את ה... תזכורת של התראת מספרות.
4: טוב מאוד.
0: 3 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לגברת הראשונה של התוכנית שהיא לא כהנת והיא לא גנרית. שלום פרלה.
5: אז מה אני, אם אני לא כהנת ולא גנרית?
0: את פרלה.
5: אני פרלה.
0: את פרלה, ולכן גם הכנו לך את הכניסה הזאת. פרלה.

0: וואו, וואו, שמעני, אני צריכה שעון מעורר. אני צריכה את השעון מעורר בבית.
1: מה מונע?
0: אפשר לקבל את זה, איציק?
2: בטח.
0: אוקיי, יופי, שמחה. רגע, ומה עם הג'ינגל שלך? לך יש איזה כמה, לא?
1: אני לא אוהב אותו כל כך. בוא, שים אותו רגע. שים אותו.
3: רון שלום, שלום.
1: אני אוהב את הישן יותר. אני יכול את הישן לקבל.

0: אני באמת לא מבין איך הגעתי עד הלום.
1: כולנו, תחשבת, יש לי שאלה.
0: כן.
1: אם אפשר, כן?
0: בבקשה.
1: אתה יודע, אני לא מבינה גדולה בדברים האלה, אבל מה הסיפור של המוג'דה בחמינאי הזה? איך לא מוצאים אותו?
0: מה שלא מוצאים אותו? כן. תשמעי, מחפשים אותו כולם. המוסד, ה-CIA, לוויינים, הפעילו רחפנים, מפעילים את כל מה שאפשר. כלום, נאדה, גורנישט, לא, אין כיוון אפילו.
1: תשמע, זה לא מרגיש לי. לא מרגיש לי משהו, נראה לי מזויף כל הסיפור
0: למה?
1: הזה.
0: למה?
1: כי אנחנו ב-2026, אי אפשר להתעלם. בוא, הטלפון יודע איפה אתה. השעון החכם יודע איפה אתה. אפילו השואב אבק שולח לך מיקום. מה זה שטויות האלה?
0: כן, קראתי כתבה שהוא בלי טלפון, מעל 150 ימים הוא בלי טלפון, בלי לפטופ. אין לו תקשורת בכלל, מסתבר, אומרים שהוא מסתתר עמוק עמוק באיזה בונקר מתחת לאדמה, אם הוא בכלל חי, כן? אני לא יודע אם הוא חי.
1: רגע, אולי הוא בלי טלפון בגלל שאין לו אוזניים?
0: הופה. פרלה, וואלה, יכול להיות. אני לא יודע, לא יכול להגיד לך, אבל...
1: וגם אולי בגלל זה הוא גם בלי לפטופ, כאילו אין לו איך להקליד.
0: כאילו, וואו, יש מצב. יש מצב גדול מאוד.
1: נראה לי, עליתי פה על משהו.
0: קרפל, נראה לי, בוא נע, תקשיבי, את מביאה תובנות. את כל הזמן אומרת, אני לא מבינה, לא מבינה, אבל את באה עם רוח התובנות.
1: אני תוך כדי מבינה דברים. אני חושבת בכל.
0: את יודעת מה הכי מעצבן אותי?
1: מה?
0: יש לי איזה שכנה, בלי שמות, אבל את מכירה את השכנות הרחלניות האלה שיודעות הכל, הכל, הכל?
1: בטח, אני כזאת, בטח.
2: כמובן.
0: אלה שיודעות הכל, איפה השכן היה, עם מי הוא יצא, מה הוא אכל.
1: בטח, בטח.
0: כל פיפס בבניין.
1: איפה הוא חונה, איפה הוא חנה פעמיים.
0: הכל, הכל, הכל, כאילו היא רואה דרך קירות.
1: כן.
0: ושאלתי אותה 200 פעם, איפה מוג'דה בא? אין לה כיוון אפילו.
1: תגיד.
0: מה?
1: טראמפ אמר שהוא גיי, לא?
0: נכון, למה?
1: הם ניסו בגריינדר?
0: פרלה, הבאת הברקה.
3: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
0: שינסו בגריינדר
4: פרודקשנס ורון שלום.
1: גם יש לך גריינדר?
0: מש מוזיק פרודקשנס
4: ורון שלום ימזיג'ן איתונה אייה לקה
0: אימי ג'אגר.

0: אימי ג'אגר, הדואט שלא תמצאו בשום מקום אחר, רק כאן. You know I'm no good.
1: עורך ראשי ואיש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית משנית ומרכזית, מאירה פרץ, תחקיר ושאלות רונן שבתאי, עורכת המוזיקה ואת התודעה של כולנו רון, שלום, בצוות אנוכי ויניב מורזובסקי.
0: ואורי פלק.
1: ואורי פלק, נכון. בדיגיטל, גיא רבי ועומר אוקון.
0: אנחנו עם רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון, שסובל אותנו כאן בימי ושלוש FM, אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, צוות הקומנדו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו. יש לנו תוכנית עמוסה היום בכל טוב, כולל רעיון עם נוי פדלון. נוי פדלון עם איפי חדש, מהמם, נדבר גם איתה.

0: מה אנחנו עושים היום? אנחנו עדיין עם משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואימניקים שלנו, אבל לפני כן, שלום פרופסור קרסו.
1: שלום. רגע שלי דוקטור קרטוס.
0: מה, הגעתם יחד? אתה ודוקטור קרטוס?
1: לא, אני פגשתי אותה פה ואני מאוד שמח.
0: אותו.
2: אנחנו נפגשנו ו...
3: קרטוס קרסו.
1: רגע. אנחנו למדנו יחד.
3: ומבלבלים את הנפש.
2: כן. כן, שלום לך, פרופסור קרסו.
1: שלום, דוקטור קרטוס.
2: מה שלומך?
1: אני רואה אותך, מבטא שלי משתנה אוטומטית.
2: אני זכר, אני גבר שבגברים.
1: אז אני לא בטוח. אני מכיר אותך.
2: אני אומנם הורדתי זכר.
1: אני מכיר אותך עוד מאוניברסיטה.
0: אותך, הוא פרופסור, קוראים לו אלכסנדר.
1: אני מכיר אותך מאוניברסיטה.
0: אה, כך הוא היה מדבר כשהוא הגיע לארץ, הוא היה אומר, כן.
1: כן, כן. והיה אומר, אני, אתה, אותי, אותך, הכל.
2: כן. מה עם מדדים שלך תקינים?
1: למדדים שלי לא תקינים.
2: מה עם בלוטת ריס?
1: בלוטת ריס בסדר, אבל בלב חסרה לי דפיקה.
2: אז בסדר, אפשר להרים דפיקות לב, יש כל מיני דרכים.
0: פרופסור קרסו, אתה מכיר את דוקטור קרטוס הרבה שנים?
1: הרבה שנים, אנחנו למדנו יחד.
0: מה אתה יכול...
2: אנחנו קולגות, אנחנו התחלנו ברפואה דחופה.
0: רגע, אם אתם התחלתם יחד, איך זה שאתה נשארת דוקטור והוא פרופסור בלי לסכסך?
1: היא ויתרה, היא ויתרה.
0: הוא ויתר.
2: אני לא רציתי להשכיל יותר מדי בשביל פציינטים שגם ככה רוצים רק הפניות. אני לא הולך עכשיו לומד עוד 10 שנים, זה לא מעניין אותי.
0: אני אגיד לך פרופסור, דוקטור קרטוס מגיע לכאן הרבה, יש לו סוג של פינה אצלנו בתוכנית, ואני לא יודע איך להתייחס אליו אף פעם, כי הוא קצת קצר איתי אישית, הוא אוהב יותר את הפרטנר שלי, את יואב.
1: רופא מעולה.
2: תודה לך.
1: מעולה.
2: אתה יכול לספר לנו על רצפת הגן. תספר למאזינות על נפילת רצפת הגן.
1: נפילת רצפת הגן?
2: כן.
1: אתה רק משתעל, פיפי
2: יוצא.
1: אתה רק מתעטש, פיפי יוצא.
2: כן.
0: ככה זה...
1: אתה רק צוחק, פיפי יוצא.
0: וואו.
2: כן, זה תופעה מאוד מרשימה.
0: כן.
2: זה כיף גדול. אני יודע, לא עליי.
1: זה כיף גדול לחיתול. כיף גדול לחיתול.
2: כיף גדול לטיטולים ולאוקסנה שלנו שסובלת גם את צניחה של רחם.
0: סליחה דוקטור ברשותך. פרופסור גילוי נאות, אנחנו מכירים הרבה שנים ואתה יודע, אתה מבחינתי אוטוריטה לכל שאלה שיש לי בנושא בריאות.
4: מי קרא לי? סליחה.
0: לא, לא קראנו לריטה, אמרתי אוטוריטה.
4: שמעתי ריטה, סליחה, בסדר, ראיתי שפרופסור קרסו כאן.
0: אתם מכירים?
4: בטח, בטח.
0: כן?
4: כן, קרסו. לא פעם ולא פעמיים אנחנו דיברנו והיה לנו ממש נעים. שתינו יין בברודצקי בצפון תל אביב.
0: רגע, ריטה, את קוראת לאוטו שלך? אוטו, ריטה.
4: זה נהדר, זה נהדר, אני ממש אקח את זה.
0: ריטה, ברשותך, אני הייתי באמצע שיחה עם דוקטור קרטוס, אני רוצה ועם...
2: כן, היא פתאום נכנסה כמו רוח שערה.
0: פרופסור, אני רק רוצה את המילה שלך, אנחנו יכולים לסמוך על כל הדיאגנוזות של דוקטור קרטוס, כל מה שהוא אומר, אתה חותם על זה?
2: כן, ודאי שאפשר.
1: קשה.
2: אפשר, אני שולח הבחנות גם לפרופסור קרסו, הוא עובר על זה ושולח לי, וככה אנחנו עובדים בסימביוזה.
1: עובדים ביחד.
0: אוקיי, זה מה שרציתי לדעת.
1: היא מאשרת את החתימה שלי.
0: הוא
1: מאשר את החתימה שלי. אני מאשר את החתימה שלו.
2: כן.
1: אבל הוא, היא, הם. הכל מבולבל.
2: הנה, תראה מי הגיע אלינו עכשיו. יש פה בן אדם מאוד חתיך, הוא רם וניסה והוא שרירי. והוא חלקלק.
0: זה צ'רלי בוזגלו, מתוכנית אחרת.
2: כן, זה...
0: מתוכנית
1: בוזגלו וקרסו.
4: אני לא מאמינה שאתם עושים לי את זה פה.
0: לא, זה לא המתוכנן, שלום צ'רלי בוזגלו. רגע.
4: היי, צ'רלי.
0: המורה שלי בבית הספר לרדיו, באופני גבע. שלום, צ'רלי.
5: שלום, יקירי, מה העניינים?
0: בסדר, היה פה דוקטור קרטוס, הגיע לך, אני יחד עם פרופסור קרסו.
2: שלום לך, איזה משקפיים יפים יש לך, באמת.
0: דוקטור קרטוס הוא חבר טוב של פרופסור קרסו.
2: קולגה.
5: אוקיי.
0: הם למדו יחד, וכשאני אמרתי לפרופסור קרסו שהוא מבחינתי אוטוריטה, אז הגיע לכאן...
4: היי.
5: הבנתי את ההקשר.
4: כן, יש לה המון הקשרים.
0: זה לא כיפה אדומה, מה העניינים, צ'רלי?
5: מצוין, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור, עברת כאן, ראינו אושיית רדיו שמסתובבת פה, אז אמרנו, נקרא לך לאולפן.
2: אי אפשר שלא להבחין באיש כזה מרשים שנכנס לרדיו, יש סביבו הילה של אור. אור פנטסטי חלק, מלא בזוהר וגלם.
0: אתה סוג של מעריץ שלו, של צ'רלי בוזגלו.
2: אני מאוד אוהב צ'רלי בוזגלו, ואני בדרך כלל שונא אדם. אבל צ'רלי אני אוהב.
5: גדול.
0: מה, אתה רואה?
5: תודה רבה, תודה רבה.
2: איזה קול יש לו רדיופונה.
5: תודה.
0: רדיופונה בעולם. צ'רלי, צ'רלי היה, אנחנו גם מכירים מלפני, והוא גם היה המורה שלי.
2: למה?
0: מרצה שלי לרדיו.
2: מה אפשר ללמד אחד כמוך?
0: הנה.
5: לא הצלחתי כלום.
2: אין, זה כישרון חרוץ.
5: הוא יודע הכל כבר. הוא כישרון גדול מאוד.
2: כישלון חרוץ.
0: כישלון, כישלון, כישלון.
2: יש יגידו כישרון, יש יגידו כישלון.
0: תגידו, פרופסור קרסו וצ'רלי בוזגלו, אתם פה, אם אתם כבר כאן יחד, למה שלא תעשו איזה תוכנית ביחד?
1: קרס,
5: באמת, אתה יודע מה? יש מקום לחשוב על זה.
1: עשר בלילה.
5: יש מקום לחשוב על זה, יש מקום לחשוב על זה.
0: נכון? הבאתי רעיון?
5: הביא רעיון.
0: כל מה שקרה כאן באולפן היה ספונטני,
4: הכל ספונטני, הכל באמת, אנחנו לא תכננו דבר.
0: אנחנו באים ב-10 בבוקר, מכינים ליינאפ שלם לתוכנית, ובסוף קורה מה שקורה.
5: גדול.
0: נכון, תודה רבה פרופסור קרסו, צ'רלי.
4: תודה לכולם, באמת.
0: אוהב אותך.
5: גם אני אתכם, וגם אותך.
4: אנחנו אוהבים אחד אחד, תודה.
5: תודה, תודה רבה.
2: תודה לך שבאת, עם כל היופי המופרז שלך.

0: Pussycat Dolls, Busta Rhymes. גם היום אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שמעניקים הטבות ללוחמי ולוחמות המילואים שכמובן הרוויחו את זה ביושר. אז אנחנו פונים מכאן ללוחמי ולוחמות המילואים. אם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס שתגדיל לכם משמעותית את הנטו. בלי כאב ראש, בלי בירוקרטיה מסובכת, פשוט נכנסים לאתר מילואים, מורידים את הטופס מהאזור האישי, מעבירים למעסיק. זהו, נתתם 100% למדינה, עכשיו הגיע הזמן שגם כסף יחזור אליכם.
1: אתה יודע שאתמול, כן. חבר טוב טוב שלי ושל מני, הוא לוחם.
0: אוקיי.
1: והוא התקשר אלינו כזה בערב, אמר שהוא שמע את השידור וזה, את התוכנית, והוא בן אדם כזה סקפטי, תמיד סקפטי.
0: כל החברים שלכם סקפטים, זה כן. משהו.
1: כן, סקפטים וסקטים. הוא נכנס לאתר ואמר שבאמת אין יותר פשוט מזה, באמת, כאילו הוא היה בשוק בכמה זה פשוט.
0: זה הכי פשוט בעולם, זה באמת אפס בירוקרטיה, כי אני אגיד לך למה, אנחנו חיים בסביבה של עודף מידע, ואנחנו שומעים מכאן ומכאן, ופה יש ללוחמים והלוחמות כתובת אחת, ברורה, מוסמכת, כל אחד יכול לראות תמונת זכאות מדויקת שלו בכניסה לאזור האישי. ומכיוון שהמימוש של ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים כל כך פשוט, וכל מה שצריך כדי להנות מההטבות הוא 30 ימי שירות מילואים בלבד, אז אנחנו נשחק את משחק המאזינים. 30 שניות, זוז!
2: 30 שניות, זוז!
0: איך הג'ינגל?
1: מדהים.
0: אז אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, או אם אתם מכירים לוחמי מילואים, אם יש לכם חברים, משפחה שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק 30 שניות זוז, המשחק הכי פשוט שיש בעולם. בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות ללוחמי המילואים, אתם תקבלו משימה פשוטה לבצע בתוך 30 שניות. אם תעמדו במשימה ו-99% פסיק תשע שאתם תעמדו במשימה, אתם תזכו בתואר ברון לוחמי המילואים. יש לנו ג'ינגל, בבקשה.
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: ומה שהכי חשוב זה שאתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. ריטה, תוציא אותנו לפרסומות.
1: בטח, אני אוציא כל אחד ואחת מכם.
0: לא, לא, אין צורך עכשיו להתחיל.
1: אותך ואותך שם עם האודי, ואתה שם עם הקיה פיקנטו, וגם אתם שם בחנות, ואתה במוסך, שבדיוק מקשיב לנו, אחד-אחד, ואתה במעבדה של המחשבים כולם.
4: יש המון מאזינים, אי אפשר לעבור אחד-אחד.
1: אז פשוט תצאו נא לפרסומות, ואנחנו נחזור.
5: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
6: עם רון שלום ויואב כהן. חם קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן. פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו

0: והטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
1: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר.
5: רהיטי קיבוץ השלושה.
4: האומן 14 תלפיות.
6: קסם בים.

0: בטיקט מאסטר. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם.

0: ארתוס, מה אתה עושה פה? רגע, תן שמוע את השיר הזה של בן אל...
1: בן אל תבורה.
0: יא אללה, איזה שיר הבאת פה, בן שלום, סחטן.
2: תודה, תודה.
1: כן.
0: קרטוס, מה העניינים? רגע, רגע, קרטוס, שנייה רגע, אני הרון אהרון מהג'ור, למי שלא מזהה, נהג מסעית מסוכס, רנדומי, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, טעינים, רץ כמובן, הולך כמובן לכנסת, עם הרשימה שכולם מדברים עליה, פול גז. איסיק, יש לנו את הג'ינגל של פול גז, למה אני חייב לשים אותו? יאללה, שים אותו רגע.
3: איזה אתה רוצה?
0: אחד הג'ינגלים של הפול גז, הגדול, של ענה דוידו.
3: הגדול.
0: יאללה.
4: ענה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יאללה, טוב קרטוס, אני הולך לאכול איזה משהו. אהרון שלום, אני הולך לאכול איזה משהו. עוד מעט אני חוזר.
2: מה יש לך לאכול? מה אתה צריך? אתה בן אדם כמוך, מסכמך ומטה. למה אתה צריך לאכול?
1: מה זה
2: למה
1: צריך לאכול? להתקיים, אתה דוקטור.
2: אתה בן אדם שניזון מרחילות, משקעים, מחילתותים, מבלבולי מוח. כבר שנים אני שומע אותך משקר לאנשים, עושה מתיחות, תן את ה-20, תן את ה-20. למה אני צריך לתת 20 לבן אדם כמוך שלא שווה אגורה?
1: מה נפל? מה נפל עליי? מה קרה לך אתה גם כן?
2: אתה מטומטם. אתה מטומטם, תישאר מטומטם.
1: למה הוא מדבר ככה?
2: אתה בן אדם רנדומלי, תישאר רנדומלו.
1: מה?
2: אתה כלומניק מתוך הג'ור שלך. תחזור לתוך הג'ור שלך, כן.
1: למה הדיבור? רגע, דוקטור, אבל תן להכשיר מילה. אתה מדבר, מדבר, מדבר. אתה לא מכבד. אתה לא מכבד, דוקטור.
2: אתה לקחת אותי. אני! ופרופסור קרסו, ישבנו בשקט, ספרנו מולקולות.
1: אבל אתה
2: קראת לי לפה בשביל לשמוע דעתי, זה דעתי.
1: אני לא קראתי לך בכלל.
2: אני את הקראת, ואתה והרון השלומה שלך, ואיפה יואב? החמודה. עכשיו אחרי שאתה אכלת ממני מרורים, לך תאכל עכשיו ראש של מישהו אחר.
1: אבל הלך לי התיאבון, קרפל, לא יודע מה לעשות.
2: תנסה צ'רלי בוזגלו, אולי תאכל ראש שלו.
1: הלך לי התיאבון, יאללה, שים שיר, בוא רון שלום. בוא. אה, פרגנתם בשיר, בואי אושרי, בואי!

0: יהיה לכם חוב ותמשיכו להיות במינוס, תצביעו לכל מפלגה אחרת, רק לא למפלגה שלנו, למפלגת פול גז. כן, כן, כי אנחנו בפול גז התחייבנו קודם כל להפס לכולם את החשבונות, למחוק לכולם את המינוס. אין יותר מינוס בבנק, אפשר למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים. מי שיגזים, אנחנו נבטל אותה, את ההטבה הזאת.
1: נגזום אותו, מי שמגזים,
0: נגזום אותו.
2: אני חייב, אני מנסה להבין, איך תעשה את
0: זה? אתה נגדי או איתי?
2: לא, אני הכי בעקר.
0: אז למה אתה שואל אותי שאלות קשות שאני לא יכול לענות? אני לא יודע איך אני אעשה את זה.
2: עכשיו, מה זה הגזמה, נגיד? אני חי ברמת חיים מסוימת, אתה באחרת, אני, יחסית עליי, אני לא מגזים.
0: אז אני, יש לי כזה פחות או יותר אומדן.
2: יש סטנדרט?
0: לא.
1: איזה סטנדרטים יש לו?
0: אני רואה כמה משכת כל הזמן מהבנקת. יש לי רשימה כמה משכת בחודש מהבנקת.
2: נו.
0: אם אני רואה שאתה מגזים ואתה מתחיל להתלהב.
2: בכמות המשיכות או בכמות הכסף?
0: הכסף.
1: מי מושך מבנקת?
2: כן.
1: אתה מושך מבנקת?
0: לא.
1: אתה כל היום עם הסטולק הזה של הטלפון.
0: לא משנה, זה אותו דבר.
1: כמו פיית שיניים אתה בא אל
0: הזה. בקיצר, אני מאפס את המינוס לכולם.
2: תשמע, אני לא יודע איך תעשה את זה, אבל אני מצביע לך.
0: וואלה, גם אני עדיין לא יודע איך אני אעשה את זה, ואני יודע שאני אעשה את זה.
2: אבל גם אתה תצביע לך.
0: או שלא.
1: אנשים יצביעו ברגליים, בתנאי שיהיה להם כפכפים.
0: טוב, רון שלום רוצה רגע, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני רוצה לדבר עם מאזינים עכשיו. אנחנו משחקים את משחק המאזינים, 30 שניות, זוז, שלום למירי.
3: כן.
0: שלום מירי.
3: אהלן.
0: לפני כן ניתן שוב את מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לשחק איתנו. 0-552-103-103, 0-552-103-103, 30 שניות זוז, המשחק הכי קל ופשוט בעולם.
3: יאללה.
0: עכשיו ספרי לנו מירי מייכן.
1: זאת מירי מסיקה?
3: זה מירי מצחיקה.
1: איי, זה נהדר, מירי מצחיקה. מירי, למאיפה את?
3: מבאר שבע.
1: באר שבע,
3: כן.
1: כן, אני מאוד אוהבת את הקניון שלכם. ומה את עושה בחיים, מירי?
3: עובדת במשרד.
1: במשרד,
3: 9 to 5, yes.
1: יפה, הבנתי, כל הכבוד לך. כן, רון, מה אתה רוצה לשאול?
0: לשאול את מירי, מעבר לזה, ספרי לנו כמה דברים שאנחנו לא יודעים עלייך. אז עזבי, אז בוא אני אספר לך דברים שאולי את לא יודעת. אנחנו משחקים את המשחק 30 שניות זוז, שזה המשחק הכי פשוט בעולם, כמו שפשוט להיכנס לאתר המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם. אז אם אתם לוחמי, לוחמות מילואים, זה מה שתעשו, כנסו לאתר המילואים לאזור האישי, תבדקו.
3: אח במילואים עובד?
0: מה?
3: אח במילואים עובד?
0: עובד.
1: בטח.
0: ברור, ברור שעובד, כן. מורידים... תסבירי לו שיוריד את הטופס ויעביר למעסיק, זה הכל, זה הכי פשוט בעולם, ותראי גם איזה פשוט המשחק שלנו, כי אנחנו משחקים עכשיו 30 שניות זוז, אנחנו נשמיע לך ג'ינגל, בסיומו יהיה לנו טיימר של 30 שניות, בסוף הזמן, את לא תגיעי לזה לסוף הזמן, אבל אם תגיעי לסוף הזמן, זה מה שתשמעי, בבקשה.
4: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה, כל הכבוד.
0: אוקיי? תכווני לשם. בואו נתחיל, בבקשה.
4: 30 שניות, זוז.
0: את צריכה להגיד סוף שעשוע, סוס שעשוע למטרות שעשועים 10 פעמים, בבקשה.
3: סוס שעשוע למטרות שעשועים,
0: אנחנו שמחים לבשר לך, מירי מבאר שבע, שאת זוכה בתואר ברון לוחמי המילואים. בבקשה.
1: מרגש.
3: מרגש
5: מאוד. גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: תקשיבי, אתה...
3: עליתי על הסוס.
0: אתה בדיוק, אתה באר שבעית הראשונה שמסתובבת עם התואר הזה.
1: כבוד, כבוד לך.
0: באמת.
3: באמת כבוד.
0: מעבר לזה, זה שעלית לשידור, אנחנו, 2-4, רוצים לתת לך כמה פרסים מאיתנו. בא לך?
3: בא לי חמודים.
6: את מקבלת מארז של קבוצת יבנה, שיש בפנים גם שמן זית איכותי, וגם כל מיני ממרחים, כולל ממרח
1: של שפרלה
6: מאוד אוהבת.
1: אני מאוד אוהבת את זה.
6: הממרח של קבוצת יבנה עם הבזיליקום.

0: מרגש. כל פעם לשמוע את האופרה הזאת, הבזיליקום, זה מרגש מחדש.
1: רק חייבים להזכיר שהבזיליקום הוא הקופסה היותר קטנה בתוך האריזה.
0: כן, אבל איכותית, איכותית.
2: קטן ואיכותי.
0: את מקבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, הלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה, חולצה של 2-4, מתנת פריקרס ואודי מולייב, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. מה עם קרם גוף ז'יוואגו?
2: אוי, זה נהדר.
0: ובוסם של ורסאצ'ה, מתנת לילית קוסמטיקה.
2: זה מדהים, זה מדהים.
3: איזה חבודים.
0: תגידי, יש לך ילדים?
3: כן.
0: שימי לב, רוצה אטרקציות לילדים קצת? היה פה הרב שרב בתחילת התוכנית, ונתן את תפילת הדרך בדרך להופעות עם הילדים.
3: כן.
0: אז אני חושב שכדאי שניתן לך, בא לך אטרקציות לילדים?
3: יאללה, יש לי
0: ילדה ב-13.
3: זה עובד? דרגון ווטר פארק. וואי.
0: דרגון ווטר פארק, בראשון לציון, מחלק כרטיסים משפחתיים, עולם שלם של מים, פנטזיה בקאנטרי, קאנטרי גלי הדר, דרקוני ענק, נושבי אשן, מגלשות, אבובים, מתנפחים, בריכות לק... תקחי גם את, את זוהר.
2: פרלה. אני?
0: כן, את, לא פעם, לא.
2: היא ידעה קטנה, אבל כן, נשמע מושלם.
0: יש שם בריכות לקטנטנים ולגדולים, מסיבות קצב, בועות, מערת דרקון בחושכים, אורות, אפקטים, מתחם מציאות מדומה, יש שם הכל. וזה כל אוגוסט, כל יום, חוץ משבת, בין 10-5 אחר הצהריים.
3: יאללה, נלך.
0: סגור?
2: יאללה.
3: איזה חמודים, תודה רבה.
0: מירי, היה לנו העונג. תודה.
2: תודה לך, מירי.
0: ביי.
3: תודה, נשיקות.
0: 2-4, נרקיס, פרופסור למילים, כך קוראים לשיר.
2: זה עליך, רון.
0: אני פרופסור למילים?
2: בטח, תראה כמה מילים אתה אומר.
4: פגשתי בחור פרופסור למילים.
0: היי, גם אומרת שהיא פגשה אותו.
4: הוא לא יודע לנגן ותמיד מזייף בתווים.
0: בינתיים זה אני.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.

0: מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
5: אזהרה. אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
3: ראיתים? קודם כל ויסמן.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-55-77-507.
10: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה כי היא מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של מצר הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני אמר במסיבת עיתונאים כי נכון לעכשיו אין שיחות ישירות בין איראן לארצות הברית. לדבריו, השיחות עם אומן מתמקדות באופן מצומצם במסע ומתן על נתיב שייט חדש במצר שיאפשר לכלי שייט לעבור בו. חבר כנסת לשעבר ובכיר במוסדות הליכוד חשוד בהעלמת מס בשווי עשרות מיליוני שקלים. היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433, בשיתוף היחידה הממונה לנושא במשרד המשפטים, עקבו הבוקר לחקירה את החשוד וכמה אנשי עסקים. כתבתנו יולן כהן מציינת כי על פי החשד, חבר הכנסת לשעבר, המצוי בהליכי פשיטת רגל מ-2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדלן שונים, ואף הבריא נכסים שהיו בשליטתו. הסתיימה חקירת הרצח של בני האורזי. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
17: משטרת ישראל תגיש מחר הצהרת תובע כלפי החשודים ברצח בני האורזי, זיכרונו לברכה, בדירת Airbnb בנחלאות לפני כשלושה שבועות. בין החשודים שיגישו נגדם הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום, ניתן למצוא את האקסיט שלו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי, ולבסוף נתפס.
16: נמצאו האב וילדיו שעבד עמם הקשר משעות הבוקר בנחל גוב. ביחידת החילוץ ערבה התקנו כי יתרו את בני המשפחה, הם תשושים מאוד אך במצב טוב, הם ייבדקו ואז יוחלט אם הם זקוקים לפינוי להמשך טיפול רפואי, כך נמסר. גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 42 באזור יבנה. צעירה כבת 25 נפצעה בינוני. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינו את הצעירה לבית החולים קפלן ברחובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692
20: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
18: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
22: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה, כפוף לתקנון.

0: אקוז על הראש של ארדואן. את יודעת למה, פרלה? את יודעת למה? כי אנחנו לא מערבבים פוליטיקה ומוזיקה ותרבות. אנחנו לא שם, אנחנו לא שם.
1: אנחנו עוברים מעל זה.
0: אז שאנחנו לא משמיעים פינק פלויד וכאלה, את יודעת, רוג'ר ווטר. נכון, על הראש של ארדואן.
1: בטח, קפה טורקי, הכל אנחנו.
0: על הראש שלו.
1: רואים טלנובלות על הראש.
0: בדיוק. מי הוא בכלל? אל תשכחו מי הראשונים שישמיעו את זה פה בארץ, כן? קאפל, אל תשכח.
1: אפשר לשכוח.
0: זה להיט היסטרי.
2: מקווה שארדואן לא כועס עליי.
1: זו ספיר סבן?
0: רדיו צפון בני אלפרים, פלג בן צבי. רדיו ירושלים רוני תזרן. רדיו כל רגע אופיר מור יוסף. איציק אהרון איתנו ב-103 FM. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם באפליקציות, גם בממירי הטלוויזיה.
1: גם.
0: וגם עם מבזק הספורט, איפה אתה? בוא, בוא, אהרון, מה אמרת שאתה, יש לך כאן עניינים?
3: בוא נשמעו, אתם הולכים עכשיו, לך שב שם, לך שב שם, רון שלום, לך. קרפל, מי האורך הראשי פה?
2: אני.
3: עם מי אני צריך לדבר?
2: איתי.
3: אני צריך פה שתפנו לי שם את כל הכיסאות בכניסה.
2: אוקיי.
3: תכף הולך להגיע לכאן בן אדם... איך הייתי מגדיר אותו, וואלה, כולה אחד החשובים בעולם.
1: יואב.
3: איזה יואב גם כן, את ראשית, חווי, את יודעת מה הבעיה שלך שאת חושבת בקטן, נשמה?
1: מי, רונן התחקירן.
3: עזבו, עזבו, אתם לא תאמינו.
1: מי?
3: אתם לא תאמינו.
2: מי, נו?
1: עומר אוקון.
3: תקשיבו רגע טוב, אני יודע שאתם תצחקו, אבל עוד מעט אתם הולך להיות פה משהו מטורף.
1: איזה...
3: אתם יודעים שדונלד טראמפ חולה עליי, נכון? ומאזין לתוכנית. ו מאוד אוהב את הקמפיין שלי, מאוד אוהב את הקמפיין שלי.
2: זה לא ידעתי שהוא אוהב את הקמפיין שלך.
3: מה, השמעתי לך את הג'ינגל שהוא שלח לי עם ביבי.
2: נכון, נכון.
3: למה הרי ביבי נסע אליו לארצות הברית?
2: לעשות לך קמפיין.
3: להביא את הקמפיין שלי, כן.
1: לא בפריימרק, למה הוא נסע? הם נהנים בפריימרק ביחד.
3: ראשית, לפעמים מלך עדיף לסתום, כן?
1: נשמע, אז אני לא מאמינה למילה שיוצאת לך מהפי.
3: לא, אני מאמין לך בטח, לעליינים שלך.
1: אתה מאמין לו, קרפל?
2: לא, הוא כבר פוליטיקאי, זה קשה לדעת.
1: עזב אותי, נו.
3: אחר כך אתה שואל אותי למה לא נותן המקום ברשימה. טוב, עזבו רגע, יש לי על הראש ספורט. בוא נתחיל, רגע, בוא נתחיל.
1: בלבן של העיניים.
3: רגע, יש לי קבוצת יבנה, יש לי קבוצת פיננסים, יש הרבה קבוצות היום בספורט. רגע, בבקשה.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
6: כאן דני דבורין.
3: יאללה, בוא נתרגש.
6: למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה.
3: כולם, אתם!

0: תודה רבה, קצת מתרגש היום במיוחד. אני רוצה להגיד לכל הצוות שלנו, קודם כל צ'רלטון ספורט אחת, שמעבירים את המבזק הזה, וואלה, לא טעיתם, למה אתם הולכים לקבל עכשיו יענו משהו מטורף שעדיין לא היה פה בארץ. ומי אמרנו? אמרנו סגית פר ורן לויצקי ודורון אורן ושקד מורג וברק איסר וכל הצוות שעסוק בספורט, כולל יוחנן הממתיק, יגאל קבב ויעקב בגלי.
1: אמיר.
0: טוב, אתם מוכנים? עורך ראשי מוכן?
2: כן, לא אמרת לי מי מגיע.
0: רון שלום, אתה מוכן?
2: מי כבר מגיע? לא הבנתי.
0: אני סומך עליך.
1: יאללה, איזה פרומושן, יאללה.
0: אחרי המונדיאל שנערך בארצות הברית, אני שמח בשביל הספורט לארח במבזק הספורט של אהרון אהרון, גבירותיי ורבותיי, את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
2: מה?
0: רגע. שהגיע במיוחד לפרגן לי ולרשימה שלי לכנסת, רשימת פול גז, עכשיו אני כבר אומר לכם, לא להגיד לביבי שהוא היה פה, אני הבטחתי לו, אמרתי לו, וואלה, טראמפ לא מספר לאף אחד שהיית פה, שלא יעלבו, ייפגעו,
1: מה אף אחד
2: לא יודע שהוא פה, מה זה?
0: אף אחד לא יודע שהוא פה, זה הוא הגיע בשושו, בשושו, כל הרכבים, הלימוזינות שראיתם עכשיו בחוץ, שאלת אותי מה זה, מה זה, אמרתי לך, הכל טוב?
1: נראיתי בסוק.
0: מהירה, אפשר להכניס אותו? תן לי כניסה נשיאותית.
3: Should I sit right here?
0: Yes, yes, sit.
3: Thank you
0: very much.
3: Paul Trump.
0: Sit down.
3: Okay, thank you.
0: This is your place. Hello.
3: This is the earphones. You put them on the ears.
4: Yes, I know what earphones okay. are. Yes, what? Thank you. I'm not stupid.
0: חבר'ה, תנו לי לדבר. אני מדבר, אני מנהל את האירוע. סבבה? אף אחד לא מדבר. אושרית, תהיי בשקט. לא לדבר עכשיו. Hello, Mr. President Donald Trump.
4: Hi, Haran. I'm really glad to be here. Thank you very much for... Actually, I invited myself. You invited me after I told you to invite me. So, thank you very much. I really like the sports update of
0: Haran. First of all, I want to thank you very much for agreeing to come to my studio.
4: Thank
0: really.
4: You for agreeing to what I suggested first. And, you know, you're a giver, Gavri. You're a very giver, Gavri. Yeah. There's nobody Gavri more than you are. Sir, thank you for having me over. Yes, I'm very glad about this.
0: רגע, let me translate, אוקיי, תנו לי לתרגם את מה שהוא אומר. טראמפ אומר, אני שמח שהזמנת אותי, אני אוהב את מבזק הספורט של אהרון אהרון, אני מעריץ אותך כבר הרבה שנים, והוא אמר משהו שריגש אותי מאוד, קאפל, אתה גבר גברי.
2: אין יותר גבר גברי ממך.
4: You can speak Hebrew, I understand everything, but frankly, nobody understands Hebrew better than I do. There has never been a president in the White House.
0: Look, you are on TV also.
4: Understood Hebrew better than I do, but I'll answer in English, however.
0: אוקיי, טראמפ אומר, let me translate, please. טראמפ אומר שאני יכול לדבר עברית. אז אני רוצה לשאול אותך, מיסטר טראמפ היקר, אדוני הנשיא פרזידנט, למה אתה מתהפך כמו סטייק כל הזמן?
4: First of all, before answering this ridiculous question of the fake news, I'm going to strongly recommend to the citizens of Israel, vote for Haran
0: wow.
4: party.
0: Wow.
4: Full oh gas. There's no party oh better than full gas, quite frankly. This is the best party you could have. This is the best party. Maybe you'll even be my vice president. We'll see what happens in the near future. Maybe in 2028 when I run again. Maybe not. We'll see. So just to answer your question, did you ever see a steak flip? A steak flip once, it's rare. Twice, it's medium rare. People claim that I flipped for about, quite frankly, approximately 500 times. But I'm pretty stable with my decisions.
0: Translate.
4: No, I decided to attack Iran and then I decided not to. This would happen seven times and I was quite stable with this decision. So this is when the pilots were already in the air. Do you want to translate what I just said?
1: למה אתה לא
0: תרגם?
1: מה שהוא אומר? תרגם.
0: לא הבנתי מילה. זה אנגלית קשה לי. לא, זה לא אנגלית שלי.
1: מה היחידות? הוא לא נורמלי. מה זה? כמה מילים?
0: הוא חושב שאני מתרגם עכשיו. בסדר, אבל אני לא מבין מילה מה שהוא אמר.
1: זה אוקספורד.
0: הבנת מה שהוא אמר?
1: לא הבנתי כלום, אבל תגיד את זה.
2: רגע, רגע, בוא נעשה כולנו ביחד כזה, ואז יראה כאילו...
0: ואז יראה כאילו...
4: Just to remind you, I do understand Hebrew, so I understood what you all just said.
1: תשאל אותו למה הוא כתום.
0: Why you are כתום?
4: Because they tell me to put the sunscreen on. I can't have the sunscreen. You know, you put it on the face, then you touch something, then it has the sunscreen on, so you cannot remove the sunscreen from anywhere. You put it on the pants, then you have sunscreen on the pants. So he turns to me... Pretty orange, but you know, the people call me carrot.
1: Orange, זה חבילה של אורנג.
0: מה זה, שיגעת אותי, לכת ללמדי אנגלית. כל מילה, מה זה.
4: I look more like a pumpkin than an orange, but this is okay.
1: לצ'אט שיפיטי.
4: The carrot is orange. אוקיי. I refer to as a carrot man, but I am a pumpkin.
0: אוקיי, מיסטר פרזידנט, what is your plan to...
3: פמפקין.
0: חבר'ה, חבדו, מה התוכניות שלך להמשך?
4: Well, my plans to the future. First of all, I was told that Barak Ravid was going to be
1: Barak
4: here.
1: Barak Ravid.
4: Where is my friend, my best friend, Barak Ravid? We gossip.
1: Barak Ravid.
4: All the time, I love gossiping with Barak Ravid.
0: He's not here.
4: Tell him everything. You know, I actually thought about sharing some plans to the future with my friend, Barak Ravid. Where is he at?
0: He's not here. He's not here.
4: What? You told me he's going to be here.
0: Well,
4: this is a failure, and this is a shame. We're so sad, you know, that you invited Barak. You invited me, you told me Barak Ravid was going to be here, and we planned on turning the White House into a hotel.
0: Oh,
4: and
0: we planned, ראש,
4: we planned to change McDonald's.
1: McDonald's.
4: McDonald's in Iraq. We wanted to have the Big Mac, called the Big M Mac.
1: A Big Mac.
4: And we wanted to do Miss Iran competition. I wanted to press the red button that says Yalla in the new presidential... played the Air Force One I got from Qatar.
3: מה הוא אמר על הביג מק, מה?
0: What do you say about the Big Mac?
3: מה עם הביג מק, מה?
4: It's going to be called Big M Mac, and it's going to be well served in the new McDonald's franchise we're going to have in Iran very soon when we have peace in the Middle East. Also, I decided to change the shoes and socks and the bowling alley in the White House. Excuse me, I'm talking. We wanted to open up an embassy on the moon, maybe even on Mars. I wanted to speak to Elon, my friend. He wanted to open an embassy.
0: Mr. Trump, thank you very much. Thank you very much.
1: We
0: can.
3: תזמיני אותו לליין שלך, הוא יודע מה זה ליין.
1: לא רוצה אותו בליין שלי.
0: Thank you very much, Mr. Trump.
4: This is very disrespectful what just happened here. I'm gonna talk
0: Oshri,
4: to you.
0: Oshrit, להביא אותו לאוטו. This is Oshrit, היא תהיה להביא אותך לאוטו, החוצה.
1: Come, okay, come, you. It's my express.
0: יאללה, בבקשה, תודה רבה. תודה רבה.
4: I didn't understand this English.
1: Come on, under my umbrella. Ella umbrella.
4: Very, very faulty English.
0: Thank you, חסות.
5: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.

0: טוב, קצת נרגע פה האולפן אחרי עזיבתו של דונלד טראמפ. זה היה מטורף, אני לא מבין מה היה פה.
1: כולנו.
0: קרפל, אתה ידעת מזה?
2: אני ידעתי מזה, אהרון מודיע לי משהו, תגיד לי. כמה הוא מדבר הטראמפ הזה, מה זה?
1: וואו. אכלת ראש.
0: אני בהלם, אני בהלם שהוא הצליח להביא אותו. אתם חושבים שאנשים מאמינים לנו שבאמת טראמפ היה פה? כי הוא היה פה.
2: אני מקווה שלא. אני מקווה שלא, תשמע, זה מעורר חוסר ביטחון כשאתה שומע כזה בן אדם.
0: גם איך נשיא ארצות הברית מגיע לכאן בלי שאף אחד לא יודע, בלי שזה מוזר.
1: הכל יכול להיות גם עם הנשיא טראמפ.
2: האמת שכן,
1: זה דבר לא מפתיע.
0: אבל איך אהרון הזה מצליח?
2: לדעתי הוא שנה הבאה ברוקדים עם כוכבים.
0: טוב, גם בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים.
1: אם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, אז רון יסביר לכם מה אתם צריכים לעשות.
0: זה הכי פשוט בעולם. כנסו לאתר המילואים לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למה אתם זכאים, תורידו את הטופס, תעבירו למעסיק, פעולה פשוטה מאוד מאוד. ולכן אנחנו נשחק 30 שניות זוז, משחק מאזינים הכי פשוט שיש, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון ומשרד האוצר. אז אם בא לכם לשחק איתנו, 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103, מעולם לא שיחקתם משחק כל כך פשוט.

0: את מאוד מזכירה לי את פאר, אני אגיד לך למה. א', כי קוראים לך פאר, נכון?
1: כי יש לנו אותו שם.
0: יש לכם את אותו שם, וגם את סוג של אוף מוזר, בואי.
1: אני לא רק אוף מוזר, אני אוף מוזר של רמי לוי.
0: את היית רוצה עבר אחר?
2: יש שניים כמוך במחיר אחד?
1: כן.
0: את היית רוצה עבר אחר?
1: לא.
0: לא?
1: לא.
0: יא רגע, הנה ספיר. ספיר, בואי שנייה. ספיר.
3: מה עכשיו?
0: מה שלומך?
3: היי, בסדר.
0: מה את עושה פה?
3: האמת שאני בדיוק באתי להשיק פה את האתר שלי.
0: איזה אתר?
3: אתר שנקרא ספירטונים.
0: או, ספירטונים זה טוב.
3: כן, כותבים בגוגל ספירטונים.
0: כן.
3: ובעצם מגיעים לכל הדמויות האהובות מהסדרה שלי.
0: וואלה.
3: ואפשר להזמין ברכה לכל אירוע.
0: באמת?
3: כן.
2: לא, אני הולך להזמין לך ברכה, רון.
0: נהיית מסחרית, אה, ספיר?
3: מדודה חנה, מדוקטור קרטוש.
2: רגע, אני מבקש כאילו ברכה לרון, ואז דוקטור קרטוש נותן לו ברכה?
3: כן, מי שאתה בוחר.
2: ועם המילים שאני בוחר?
3: כן.
2: יואו!
0: טוב, מהמם.
3: כן, זה ממש, ממש מצליח.
0: אני אגיד לך מה מוזר לי, תמיד שפרלה דנוך פה באולפן, את מגיעה, את צצה לנו מי.
3: כי אנחנו מנצלות את זה כבר, אנחנו עושות קניות ביוחננוף פה של רמת השרון ביחד.
0: זה נכון, פרלה?
3: בטח.
0: כן.
3: אז אנחנו יד ביד.
0: טוב, ספיר, את מוזמנת להישאר כאן איתנו.
3: אני באתי בשביל נוי פדלון.
0: כן, אז זהו, אז נוי פדלון מעדכנת גרסה, חוזרת עם מיני אלבום חדש שהוא תענוג לאוזן, באמת חשוף, חשוף מאוד אפילו, אישי מאוד, יש בו אמירה, אבל יש בו בעיקר אופי של מוזיקה. בוא נשמע את ילדה שלי מתוך האלבום, שיר חדש, בבקשה. 2 עד 4

0: נוי פדלון, את איתנו?
1: שלום, שלום, שלום.
0: הפער עלייך, תקשיבי, אני באמת אישית, אני מאוד מאוד מאוד שמח שחזרת, וחזרת עם המון עוצמה ורגש, וכמובן עם עדכון גרסה.
1: עדכון גרסה רציני, תודה רבה.
0: איזה באגים תוקנו, איזה פיצ'רים נוספו, ספרי לנו.
1: האמת ש... לא יודעת אם באגים תוקנו, אבל פיצ'רים נוספו חד משמעית. קודם כל בגרות, בגרות של אמא, בגרות של חיים, בגרות של משפחה, בגרות של מה חשוב באמת בחיים האלה. ואנחנו כל הזמן, אתה יודע, בטיפוס עצמי, וכל הזמן אנחנו ככה, אני מאמינה שמשתבחים. אז הייתי בשנים האחרונות ככה באיזה איפוס כזה.
0: מה זה איפוס? בואי, את הקמת משפחה, תקשיבי.
1: נכון, נכון.
0: שאין יותר חשוב מזה, זה לפני הכל.
1: הכי חשוב.
0: נכון? מה הפרלה?
2: ברור. אין יותר חשוב מזה ואין יותר...
0: זאת פרלה דנוך.
2: איי, מה קורה?
1: איי, פרלה, מה קורה?
2: בסדר, קודם כל שיר מהמם. וכן, ואמרת שלהקים משפחה זה שינוי מטורף, וזה מביא אותך פשוט לכתוב אחרת ולראות את העולם במקום אחר. אז מרגישים את הבגרות ואת הבשלות, בעיניי.
1: לגמרי, ולגמרי זה גורם לי לראות את העולם אחרת, ולא רק לי, אני מאמינה שלכולם.
2: כן.
1: ותודה רבה, זה חד משמעית עשה לי טוב, והביא איתו ברכה גדולה.
0: הייתה תקופה מקצועית, אבל לא קלה, בלשון המעטה, נכון?
1: נכון, אני חושבת שלכולם, בכל תחום, כאילו, לא בקטע של להתייפייף עכשיו, ולהגיד, לכולם הייתה תקופה לא פשוטה, ואני ברוך השם ניתנה לי הזכות לנצל את זה לבניית הקן המשפחתי שלי, וזהו, והנה אנחנו עכשיו מתרוממים ומרימים את הראש, ואלבום חדש, ורק לצאת בראש, מה שנקרא.
0: אלבום יפה, באמת, כיף להזין לו. יש פה בשיר

0: באנגלית, וזה גם דו משמעי כזה, זה לא אותו הדור שגדל על סוודר, זה דור חדש, זה נוי חדשה, וגם זו דלת חדשה שכרגע נפתחה לי, ואני פותחת אותה בפני כולם, ובעצם את הסיפור הכי אישי שלי והכי אינטימי שלי. את פאר אני הכרתי כי עשיתי לו קאבר ברשת.
1: ואני הכרתי אותך דרך פאר, בואי.
0: נכון, ואני זוכרת שפאר התקשר אליי ואמר לי, נוי, תקשיבי, שמעתי את הקאבר, ואני אשמח לארח אותך בברלה, ולעבוד חביבה, ועדן ישב לידי, בדיוק, אצל ההורים שלי במרפסת, ואמרתי לו, יואו, איזה כיף, אני אשמח שתארח גם חבר טוב שלי, אנחנו עכשיו מנגנים הרבה ביחד, כאילו בשיא הספונטני, וזה, והוא אמר לי, יאללה, נעמם.
1: אני זוכר איזה ערב שאני הנחיתי, ומשהו בפרדס חנה, ואת ועדן הייתם האורחים שם על הבמה ועוד לא הכירו אתכם, וזה הכי כיף לראות איך מצליחים ואיך גדלים, ואלו הם מחיינו.
0: נכון, וחשוב לי להגיד שהם גם השראה גדולה עבורי.
1: כן.
0: ואיזה כיף, כאילו, כיף שזה קורה ביחד.
1: תגידי, איך האימהות שינתה את הדרך שבה את כותבת שירים, ואת כותבת יפה, נוי.
0: תודה. אני חושבת שהאימהות היא פשוט נתנה לי יותר אומץ. היא נתנה לי יותר אומץ בגלל שהיא דייקה לי שהכל מסביב זה אבל אבלים אחד גדול, וזה מה שחשוב, ולכן יש לי יותר אומץ להיות אני, להיות אמיתית, לתת את הלב על השולחן כמו שצריך, כי שום דבר אחר הוא חשוב פות מזה.
1: השיר האחרון זה שיר לאימא.
0: נכון,
1: נכון? ממו. וזה הזכיר לי שהרבה זמן לא טעמנו איזה קציצות ומפרום של אימא.
0: אז יאללה, תזמין אותי לאיזה ביטויים מרגשים
2: ומפרום. אלון, אנחנו דיברנו על זה. אי אפשר שכל מי שאתה מדבר איתו בטלפון תבקש ממנו אוכל.
1: לא, אבל אתה לא יודע איזה טעים האוכל של אימא שלך.
2: אני בטוח, אני בטוח.
1: באמת. עד היום יש לי את הקופסאות, עוד לא החזרתי לך.
0: רוצה לשמוע קטע?
1: נו.
0: אתה זוכר שהלחנתי לכם את ה... כן. ככה זה ביס מהמפרום.
1: ברור, ברור.
0: מה מסתדר אחרי זה?
1: מה?
0: חנניה. אני אומרת שחנן צריך לרשום אותנו באקום.
1: יואו, אשכרה, זה שיר שנכתב ונולד אצלי בבית, אני רוצה אקום.
0: אמת, אמת, אמת, בשיא תקופת הקורונה נראה לי זה היה, לא?
1: כן, כן, זה היה בקורונה.
0: אז נכתב תביעה בדרך אליך.
1: יאללה, נסגור, אנחנו נסגור מעגל עם אירוח של נוי פדלון באולפן אצלנו, אנחנו בעדך מאוד, נוי, אנחנו שמחים.
0: יאללה, אני מחכה להגיע אליכם.
1: אוהבים אותך מאוד, תמשיכי ככה, והכל בסדר. ביי, נוי צ'וק.

0: פדלון. דוקטור קרטוס?
1: כן.
0: אני רואה שאתה מסתובב פה באולפן עדיין. מה אתה מחפש?
1: אני משחק שחמט.
0: ברשת?
1: עם קרסו. אנחנו משחקים ברשת נגד אויבים.
0: באמת?
1: נגד כל מיני אנשים אנטישמים.
0: מי מוביל?
1: אנחנו.
2: אתה יודע שהאיראנים שחקנים מעולים, הם המציאו את המשחק.
0: ברור, זה הגיע.
1: כן, אבל אנחנו נאכל אותם בלי מלח.
0: תגיד, רציתי לשאול אותך לפני שאנחנו, לפני שאתה מוציא אותנו לפרסומות, למה אתה לא אוהב אותי כל כך ואת אוהב יותר את השותף שלי?
1: למה אתה לא אוהב את עצמך?
0: אני אוהב את עצמי מאוד.
1: כן, אולי זה ניכר לחלק, אולי לא, אבל ברגע שאתה תאהב את עצמך, אולי אני אוהב אותך.
0: אוקיי.
2: וואו, הביא לך תשובת עומק.

0: זה עמוק לך מדי, אתה לא יכול לצלול לעומקים כאלה.
1: אני אנסה לפחות.
0: אתה בן אדם שטוח.
2: עזוב, זה יעשה לך לחץ באוזן.
1: רגע, מה, מה, מה?
0: אתה בן אדם שטוח.
1: למה אתה אומר?
0: אתה שטוח, כמו שטוחים.
1: אתה יכול להוציא אותנו לפרסומות?
0: כן, אז אל תלכו לשום מקום, גם אם יש לכם דחף. אנחנו תכף נחזור, נצא לפרסמות, בינתיים אתם יכולים לשתות קוב מים, לבדוק חלצים שלכם במקום, ואנחנו נחזור עם מלא מלא ויטמינים בשבילכם.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: שניים עד ארבע.
5: עם רון שלום ויואב כהן. חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
7: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
8: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קסם ביעל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביעל, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

היי, כאן יובל דיין. ביום שלישי, בעזרת השם, אני מגיעה לרדיו ירושלים, לתוכנית בא בטוב, עם מוטי פרנסיס, האחד והיחיד. יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים, ויהיה ממש ממש כיף, כדאי.

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
3: ורוני,
2: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראה, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
1: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אנחנו עם המשחק שלנו 30 שניות זוז, כי אנחנו משרד הביטחון, משרד האוצר, שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים, והכי פשוט, הכי פשוט בעולם לממש את זה, נכנסים לאתר המילואים, בודקים את הזכויות שלכם, זה כל כך קל כמו המשחק שלנו. שלום לתהילה.
1: היי.
0: פיים, אפשר לקרוא לך פיים?
2: You're gonna live forever?
0: תהילה.
2: משלמת בזה.
0: מהיכן תהילה?
1: אני מתגר בגוש ציון.
0: וואי, וואי, לא שומעים כל כך טוב. מהיכן?
1: אלעזר, בגוש ציון.
0: אלעזר, גוש... אולי ננסה שוב להתקשר אלייך. את באזור עם קליטה? רגע, אנחנו נבדוק שוב. אז בואו נזכיר לכם בינתיים שאם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, כל מה שצריך לעשות, אתם נכנסים לאתר המילואים, לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למה אתם זכאים, תורידו את הטופס, תעבירו למעסיק, פעולה הכי פשוטה בעולם. זה מה שצריך לעשות, להיכנס לאתר המילואים, לאזור האישי, תראו למה אתם זכאים, תורידו את הטופס, ואתם מעבירים את הטופס הזה למעסיק שלכם. אנחנו בינתיים מנסים להשיג את תהילה. תהילה, יש לנו אותה? הנה זה קורה. טוב, בוא נשמע שיר בינתיים וננסה למצוא את תהילה. בבקשה. עידו מלכה. פסיכופת, איזה שם יפה לשיר.

0: תשמע, אנחנו, קשה לנו לאתר את הילה, היא כנראה באזור בלי קליטה, אז החלטתי לעשות משהו חריג היום. רגע, הילה איתנו? תהילה איתנו? תהילה?
1: עכשיו אני שומעת אתכם טוב.
2: יש!
0: אז ספרי לנו מהיכנת.
1: אז אני מאלעזר, זה בגוש הציון, ליד ירושלים.
0: הופה, גם תהילה, גם ירושלים, גם תקשיבי, יש פה הילה, סביב תהילה. טוב. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אנחנו נצטרך לעשות את זה זריז, אבל זה משחק של 30 שניות. אני אגיד לך מה המשימה.
1: אוקיי.
0: ואחר כך אנחנו נשמע את הג'ינגל, יהיה לך טיימר של 30 שניות, את חייבת להגיע לסוף כדי לקבל את התואר ברון לוחמי המילואים.
3: ברונית במקרה הזה.
0: ברון, שזה כללי כזה, אוקיי. אז אני אגיד לך מה המשימה. המשימה היא מאוד פשוטה, אני אומר לך, 5 צבעים, לפי סדר, כל צבע שאני אומר לך, את צריכה לתת לי משהו שהוא בצבע הזה. זאת אומרת, אם אני אומר לך כחול, את יכולה לומר שמיים.
1: אוקיי.
0: אין יותר פשוט מזה. אוקיי? לצורך העניין, יהיו לך 30 שניות, בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל.
4: 30 שניות! זוז!
0: אדום.
1: פטל.
3: טוב.
0: כחול.
1: שמיים.
3: טוב.
0: ירוק.
1: דשא.
3: טוב.
0: לבן.
1: קיר.
0: כתום.
1: תפוז.
0: וואו.
4: משימה פשוטה והיא פסעה בהצלחה.
0: וואו.
4: כל הכבוד.
0: תהילה, את מבינה כמה זה פשוט?
1: וואי, וואי.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם.
3: פשוט.
0: מושלם. איזה פשוט זה.
3: הכי פשוט בעולם.
0: אז לוחמי, לוחמות מילואים, כנסו לאתר של המילואים ותראו באמת באזור האישי שלכם מה הזכויות שלכם. תוציאו את הטופס, תעבירו אותו למעסיק. פשוט, נכון תהילה?
1: פשוט ומגיע הכי בעולם.
0: אז אנחנו יכולים גם לתת לך משהו מאיתנו?
3: כן.
1: אנחנו נשמח מאוד.
0: על זה שעלית לשידור, ואיבדנו את הקליטה באמצע, מגיע לה.
1: ורצתי אחרי הילדים, ורצתי
3: לבית. לא, מגיע לך לגמרי, מגיע.
0: את מקבלת מאיתנו מארז של קבוצת יבנה, שכולל שמן זית וממרחים ואת כל הטוב שבעולם. את מקבלת משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין. את מקבלת חולצה של 2-4 מתנת פריקרס, את מקבלת קרם גוף של ג'יווגו, ואת מקבלת מצלמה מבית... תואר לא הענקנו לה. את מקבלת מצלמה מבית קאמרה, רשת הצילום הגדולה בישראל.
1: וואו, אני מתלמת אגב.
0: מעולה. אבל אני גם שמח לבשר לך שלפני שאנחנו מסיימים, את מקבלת גם את התואר הברון של לוחמי המילואים.
5: רבותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: מרגש, אה?
1: וואו, ממש.
0: איזה כיף. תשמעי, מאירה עכשיו לוחשת לי שמערכת התוכנית 2-4 רוצה גם לתת לך תערוכה זוהרת לכל המשפחה שנקראת גלו, מסע בעולם האורות המופלא, הגדול והמרשים ביותר שנראה בישראל, חוויה זוהרת, קסומה, צבעונית, אינטראקטיבית לכל המשפחה, זה תערוכת אור, בשיתוף אומנים, מעצבים ואנשי טכנולוגיה, וזה מתקיים באנגר 11 בנמל תל אביב, בין ה-27 ביולי 26 ל-31 באוגוסט 26. זאת אומרת שיש לך עד סוף החודש.
1: אוקיי. וכאילו אני הולכת לשם עם הילדים?
0: עם הילדים, ברור, ברור, רק עם הילדים.
1: אוקיי, מהמם, כמה כרטיסים זה?
0: משפחתי, זה משפחתי, אל תדאגי.
1: לא, כי אנחנו הרבה ילדים, בניסים שנים, נשמה.
0: אף אחד לא יישאר בחוץ, כולם יגיעו לתערוכה וכולם ייכנסו עליי.
1: יאללה, מעלה.
0: סגור העניין?
1: תודה רבה לכם, אין עליכם.
0: תהילה, תודה ענקית.
1: תמשיכו לסמך עם ישראל.
0: ביי.
3: ביי, תודה.
0: וואו. תהילה בעצם, החברים קוראים לה הילה?
3: לא, הם קוראים לה תהילה. למה לך קוראים און במקום רון? למה, מה אתה מוריד לטעות?
0: לא יודע, כי תהילה, תהילה זה קצת מזווח כזה, נראה לי הילה, זה יותר
3: פשוט. רון, אתה חייב לשמור על כל הילדים ייכנסו, אתה הבטחת, והילדים לא מבטיחים סתם.
0: נכון, נכון, כל הילדים ייכנסו, כמה ילדים כבר יכולים להיות לה? 5, 6, 7?
3: אתה לא שאלת, לא יודע, אולי יש לה
0: 8 ילדים?
3: אולי יש לה קבוצת כדורגל, אתה לא יודע.
0: עד 8 כרטיסים עלינו.
3: יאללה.
0: התוכנית הגיעה לסיומה. ככה, בלי שנשים לב, תודה רבה. כן.
3: מה פתאום?
0: באמת. הנה, תספור את שלוש.
3: לא, אין את הסאונד הזה של הסוף של התחום.

0: זה רונן שבתאי, ליפיוף שערך את המוזיקה, תודה רבה לפרלה דנוך, לאורי פלק, ליניב מורוזובסקי, תודה לצוות הדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון. תודה רבה לאחראים על השידור בכל התחנות שהעבירו את השידור, ברדיו צפון בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע אופיר מויוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון, שידור חוזר ברדיו התחנה, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בערך ב-2 משהו כזה, שימו שעון, תקומו כדי לשמוע, חפשו את הפודקאסט שלנו, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק. קיץ חם ברדיו ירושלים.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה מיטב האומנים מדי ערב מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל 30 ביולי עד 13 באוגוסט כרטיסים באתר הפסטיבל
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
12: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
13: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
14: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה כי היא מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של מצר הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני אמר במסיבת עיתונאים כי נכון לעכשיו אין שיחות ישירות בין איראן לארצות הברית. לדבריו, השיחות עם אומן מתמקדות באופן מצומצם במשא ומתן על נתיב שיט חדש במצר שיאפשר לכלי שיט לעבור בו. פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד בעלת גן חיוכים בתל אביב ושתי סייעות שעבדו בו בגין מסכת ארוכה של עבירות התעללות ותקיפה אלימה כלפי פעוטות שישהו בהשגחתן. על פי האישומים, הסייעות השליטו אווירת פחד בגן ונהגו בילדים באלימות קשה שאף גרמה לשבר בידו של אחד מהם, בעוד שבעלת הגן נאשמת שגם תקפה בעצמה וגם לא מנעה את המעשים. הסתיימה חקירת הרצח של בניהו רזי, ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
21: משטרת ישראל תגיש מחר הצהרת תובע כלפי החשודים ברצח בניהו רזי, זיכרונו לברכה, בדירת Airbnb בנחלאות לפני כשלושה שבועות. בין החשודים שיגישו נגדם הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום, ניתן למצוא את האקסיט שלו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי, ולבסוף נתפס.
20: ענקית התשלומים העולמית ויזה רוכשת את חברת הסייבר הישראלית ביוקאץ' בתמורה $2.5 מיליארד, שנתיים בלבד לאחר שהשליטה בה נמכרה לקרן ההשקעות פרמירה. ביוקאץ', שמפתחת טכנולוגיה לזיהוי ולמניעת הונאות בנקאיות מבוססת ביומטריה התנהגותית, נמצאת בצמיחה והגיעה לקצב הכנסות שנתי של $100 מיליון. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב אבן עם מוסף הבריאות על חלקי חילוף לגוף, בלי תרומות ובלי המתנה.
22: במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה ביצעו ממש בדצמבר האחרון, לראשונה בעולם, השתלה של קרנית ביולוגית שהודפסה מתאים אנושיים. המנותחת הייתה אישה בשנות ה-70 שאיבדה את הראייה באחת מעיניה. כמה רחוק אפשר להגיע היום בטכנולוגיות פרוצות הדרך האלה, לעתים ממש בלי המתנה לתרומות איברים? תתכוננו להיות מופתעים. הכל בערב, ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
20: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
24: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
25: 800-692-692
24: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
26: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
23: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
27: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה, כפוף לתקנון.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, כמעט 5 דקות עכשיו אחרי 4. כותרת ראשית של יום שני בשבוע. את הכותרת הראשית מספק אתמול באולפן הטלוויזיה של ערוץ 14, שר הביטחון ישראל כץ. הוא יושב שם בפאנל, או כאורח בפאנל הפטריוטים, ואין דרך אחרת לומר זאת חוץ ממשתלח באלוף פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט, ופשוט מודיע על הדחתו. חולפת חצי יממה וגל של ביקורת מכל קצות הקשת הפוליטית והפיקודית, ושר הביטחון אומר שדבריו הוצאו מהקשרם, שהוא לא הובן נכון, שזה ספין ועוד שלל תירוצים. בשורה התחתונה, אם אתם שואלים את עצמכם, הוא חוזר בו. ואם צריך עוד משהו לעניין הזה, אז הרמטכ"ל, רב אלוף זמיר, מודיע כי לא יהיו מינויים בצה"ל, בצמרת צה"ל, עד לאחר הבחירות. נעשה סדר בדברים, נבין מי תפקידו של מי לעשות מה והסמכות בידי מי עוד מעט. הסתיימה חקירת הרצח של בניהו רזי, זכרו לברכה, שנרצח כאן בירושלים בדירת ה-Airbnb. נדבר על הצהרות התובע שיוגשו נגד החשודים. נהיה גם ממה שהופך להיות פשוט תופעה מזעזעת גם כאן, אולי בעיקר כאן בירושלים, נהגי אוטובוס שמותקפים לפני יומיים, שלשום, במוצאי שבת, מותקף נהג אוטובוס עד שהוא ממש מאבד את הכרתו ונזקק לטיפול רפואי. וגם, אם ידעתם, אז אם ידעתן כנראה, אז אתן בלופ, ואם לא, אז הנה, שבוע הענקה הבינלאומי, גם זה קורה השבוע. נדבר על העולם הזה של הענקה, ועל מי שבוחרות שכן ושלא, והביקורת החברתית שיש או שאין עדיין, נבדוק. וגם על פרויקט מקסים של שלווה, מחנה קיץ, שאליו יוצאים ילדים עם צרכים מיוחדים, מה זה עושה להם, מה זה עושה למשפחה כולה. הכל בשעה הקרובה ככל שנספיק. עדן אופרה עורכת את המשדרונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס איתכם, עד 5, מתחילים. אלוף משנה במילואים, דוקטור רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, שעבר מח"ט הראל, מומחה יחסי צבא וחברה. אני חושבת שכל התארים שלך, דוקטור איציק, מתכנסים לשיחה הזאת שלפנינו. שלום.
2: שלום, ערב טוב, כן. נכון מאוד,
1: אפשר לתפור את זה מכל פינה בעיסוקיך, בהווה ובעבר. קודם כל, מתי אתה נחשף לשיח הזה באולפן הפטריוטים אתמול?
2: אני ראיתי את זה בשידור חי.
1: ממש ככה, אונליין. אז אתה יודע מה, זה אפילו עוד יותר מעניין לשמוע אותך כמומחה בתחום. כשאתה רואה את זה אונליין בשידור חי, מה אתה חושב?
2: אני חושב שזה מביך ולא ראוי. ואני אומר במונחים של גם אדם ששירת שנים רבות בצה"ל ואוהב את המדינה הזאת ואוהב את הצבא, לא ככה, פשוט לא ככה, לא נכון לעשות. ואני הייתי אומר את זה בצורה מאוד פשוטה, כן? צה"ל נתון למרות הממשלה והקבינט. הקבינט יכול להעיר על צה"ל, יכול לתת לצה"ל נזיפות, יכול, אבל הוא לא יכול לעשות מצה"ל סמרטוט רצפה שבו אתם מנגבים את הנעליים שלכם. זה לא עובד ככה. ואני חושב שכן, כפי שאמרת בצורה מאוד מאוד נבונה ופתיח, השר כנראה הבין שהוא באופסייד ולקח אחורה.
1: כן. השאלה היא, רונן, כמה בסוף הפוליטיקה היא כבר תבולה, תבועה, נגועה בתוך הצבא? אגב, לא מהיום, אבל צריך לומר שמאז השבעה באוקטובר אנחנו רואים את צה"ל הופך להיות שק חבטות של לא מעט פוליטיקאים. צה"ל הוא מפקדיו, כן? בעיקר מפקדיו.
2: כן, לצערי גם טרם השביעי באוקטובר.
1: כן, אמרתי, לא רק, אבל אולי ביתר סט, כן.
2: ובשנים, הבנית ככה, בשנים האחרונות אנחנו רואים, לפחות, איך רואים, על פניו כך זה נראה, אני אגיד לך ככה, תראי, הדרג של המטה הכללי, בייחוד קצינים שנוגעים בתפקידים שבהם הם נפגשים, פגישות ישירות עם, עם דרג מדיני, תמיד יהיה פה איזשהו... איזשהו עניין, כן? מזכיר צבאי, ראש אמן, סגן רמטכ"ל. יש קצינים שמגיעים ללשכותים של שרים ומקבלי החלטות ליחסי עבודה שהם מן השגרה. ומן הסתם, ברגע שאתה מתחכך בדרג הזה, אז יש פה אישיו, מה שנקרא.
1: כן, כן.
2: זה לא חדש. מה שכן חדש בשנים האחרונות, ובייחוד, אני חושב ש... אצל השר ישראל קאט, זה הפך להיות איזה סוג של גם יחץ.
1: כן.
2: זה להראות מי הבוס. עכשיו זה בא, אני מניח, בעקבות מה שקרה בשביל באוקטובר, והרצון לכאורה לעשות סדר, ולהגיד, כמו שאמר בזמנו הנשיא ניומן בארצות הברית, האחריות נגמרת כאן, או משהו כזה. אבל זה לא מעניין לעשות את זה בשידור חי, אם יש לך ביקורת על אלוף, בטח אלוף אגב, שעושה את תפקידו בצורה מקצועית רצינית, ומחזיק זירה שהיא זירה מאוד מורכבת.
1: לא, וגם אם אתה חושב שהאלוף הוא לא רציני, או חוטא לתפקידו, יש דרך.
2: בהחלט, וגם צריך להגיד עוד משהו, זה גם פגיעה במוסד הרמטכ"לות, כי בעצם המטה הכללי לא שייך לשר הביטחון.
1: כן.
2: יש הגדרה מאוד ברורה, מי שמפקד על הצבא זה ראש המטה הכללי.
1: כן, שהוא זה שממנה ומדיח אלופים, לדוגמה.
2: הוא ממנה ומקבל את אישור שר הביטחון.
1: כן, חתימתו.
2: כגוף מבקר, כן? והרמטכ"ל מפקד על הצבא, ואם אתה עכשיו כאילו הולך על הראש של אלוף, אתה בעצם בדרך עקיפה, מסמל גם מה אתה חושב על הרמטכ"ל, אם תרצה או לא תרצה. אם תרצה או לא תרצה, אתה פשוט עושה את זה. וזה לא לעניין, זה פשוט לא לעניין, או למה צריך את הדבר הזה. והדבר היחידי שאפשר להבין מאוד בקלות, זה שאנחנו מתקרבים למועד הבחירות באוקטובר, וכל אחד מנסה להראות כמה הוא גבר.
1: כן. כששני אנשים לא הגיבו לאמירות האלה של שר הביטחון, ושניהם קשורים קשר ישיר לכל ההחלטות האלה, מדברת גם כמובן על ראש הממשלה, וגם על שר הביטחון, שאני מזכירה לציבור שהוא שר במשרד הביטחון, שאחראי על יהודה ושומרון, רוצה לומר, בקשר ישיר אל מול האלוף, זה אומר לך מה? מחזק שוב את הטענה שהכל פוליטי?
2: אז ככה, צריך לזכור, וטוב שאמרת את זה. אלוף פיקוד המרכז הוא הריבון ביהודה ושומרון.
1: על פי חוק.
2: נכון, נכון. ולכן, בהחלט, גם אלוף פיקוד המרכז, יש לו יחסי גומלין עם הדרג המדיני שהם מוברקים. על פי חוק. ממש ככה. וגם לא צריך, את יודעת, אי אפשר לשים קיר ולהגיד, אתם לא מדברים עם אלה ולא מדברים עם אלה, בסוף צהל הוא הזרוע הביצועית של ממשלת ישראל, ותמיד יהיו יחסי גומלין, כפי שאמרתי, יש בעלי תפקיד שצהל זה מוגבר. עכשיו, השורה התחתונה, כן, שר הביטחון רוצה לבצע משהו ביהודה ושומרון, הוא מתחיל מדיניות. אם האלוף שהוא הריבון בשטח רואה שיש בעיה חוקית, או שיש לו השגות, הוא יכול לערער על זה. פה דרך אגב נוצר הקונפליקט בנושא... צו מנהלי מנטו של אחד התושבים שם שהשר הנחה משהו והאלוף עירר על זה.
1: כן.
2: עוד פעם, מסוג הדברים, זה הכל לגיטימי, כן, אבל למה להראות לכולם שאתם לא יודעים להתנהל זה מול זה בצורה נכונה או בצורה נבונה? זה לא עושה טוב לכם, לא עושה טוב לצבא, לא עושה טוב לאף אחד.
1: אני רוצה להציע לך, דוקטור יציק, איזשהו קו למתוח, לנסות, שאולי עולה בראשם של לא מעט אנשים ביום הזה, אחרי ההתבטאות הזאת של שר הביטחון, ולקשור את זה באופן מסוים להתרופות שראינו התרופפות, זה הרבה יותר מזה, בסטימן בשבוע שעבר. כי כשחיילים סדירים יוצאים וצועקים ומקללים את המפקדים שלהם ואומרים כך וכך על הקצינים, והם מדגישים את זה, הקצינים, ואז יש התבטאויות, או קודמות לזה, שלל התבטאויות נגד הרמטכ"ל, ונגד אלוף הפיקוד, וכן הלאה, וצביעה שלהם בכל מיני צבעים של קפלן, וכל מיני מקומות כאלה. אז בסוף, זה מחלחל מלמעלה למטה ולהפך, לא?
2: כן, בהחלט יש קשר בין הדברים, אבל אני אגיד לך ככה, תראה, כפי שאמרת, אני עוסק במחקר של הדבר הזה כבר לא מעט שנים, ואני יכול להגיד שבאופן עקבי, צה"ל ומפקדיו זוכים לרמת אמון בקרב הציבור שהיא לאין ערוך יותר גבוהה מהפוליטיקאים. וזה נכון שאנשים תמיד ישפטו את האירועים האלה לפי אם אני תומך ימין או תומך שמאל, ואיפה אני עומד בהקשר האירוע. אבל תמיד תמיד מעל הקומה הזאת, מעל הקומה המתויגת של מה דעתי הפוליטית ובהתאם לכך איך אני מפרש את המצב, הנטייה הטבעית של אזרחים במדינת ישראל היא להאמין יותר בצבא ומפקדיו מאשר בפוליטיקאים, ולכן אני חושב שכדאי שהפוליטיקאים יקחו לתשומת ליבם שאם הם רוצים לזכות בעדה ציבורית, בטח לפני בחירות,
1: כן,
2: לפגוע בצהל זה לא הדרך, זה טעות. כן. אם המטרה שלך זה לייצר לעצמך עדה ציבורית, אתה בעצם...
1: כן, אבל אז פתאום ניתה מין כזאת הפרדה, שהלוחמים שלנו הם כמובן, אין אזרח בישראל שלא יגיד, הם הטובים ביותר והנהדרים ביותר, ובצדק יאמרו, אבל מין הפרדה של הפיקוד. גם, אגב, באחריות, מטבע הדברים, על 7 באוקטובר, אבל גם בהתנהלות היומיומית. הפיקוד של צה"ל הוא השם, הוא הנושא באחריות, הוא שמפריע או קושר את ידיה של הממשלה לפעול.
2: את צודקת בשלב של עד לפני שנה וחצי, שנתיים. מאז הדבר הזה קצת השתנה. גם בדרך שבה הציבור רואה את הדברים, אבל אני אומר שוב...
1: כי מה, אמון הציבור חזר, או חזר להתחזק?
2: אני אפתיע אותך, הוא גם לא ירד יותר מדי אחרי השביב אוקטובר, הוא ירד, אבל לא באופן דרמטי, והוא חזר לאיפה שהוא היה, והוא תמיד מעל האמון בפוליטיקאים, ביפר, וככה רואה את זה הציבור, ואם אתה עכשיו תחת הקשר של בחירות ואתה מבין את המתח,
1: כן,
2: אתה תמיד צריך לדעת שהמציאות היא כזו שאם אתה עכשיו נותן איזה חוותה בצבא, אז חוצה מחנות, כן?
1: כן.
2: הערכה היא יותר כלפי הצבא מאשר אליך אם אתה פוליטיקאי, וזה המצב.
1: כן.
2: ולא סתם את רואה שהוא לקח אחורנית פה.
1: כן. אני רוצה...
2: לא סתם. ודבר שני, לא סתם, הרמטכ"ל גם מבהיר שהוא לא מתכוון למנות דרג בכיר עד ינואר 2027.
1: כן.
2: מה, מעביר מסר מאוד מאוד ברור. רבותיי, אני לא מתכוון...
1: הצבא מחוץ לתחום.
2: אני לא מתכוון עכשיו בתקופה הרגישה הזו לעשות את הדבר הזה. אני יכול להגיד לך, אגב, אנחנו הזמנו אותו לאיזשהו אירוע שלנו שעוסק בלקחי המלחמה, והוא אמר שבתקופה הזו הוא נמנע מלהגיע לאירועים מהסוג הזה, רק לאירועים פנימיים בצבא. זאת אומרת, הצבא גם עושה פה פעולות מאוד מאוד ברורות, כדי להוציא את עצמו מהסערה הפוליטית, ואנחנו רואים פה את הסערה כבר. איך אומרים? רואים אותה כבר.
1: כן, היא כבר רוכשת וגועשת. אני רוצה לסיום לקחת אותך לעניינים הביטחוניים במשפט או שניים, כי הזמן שלנו כבר נגמר, ובכל זאת הסיפור סביב עזה נתמקד בו ברשותך, ובדיווחים על כך שהלחץ האמריקאי הולך וגובר, שישראל תיישם את חלקה בשלב הבא של העסקה, לא בנסיגה, אלא בלהפסיק לחלוטין לתקוף בעזה, כלומר מדיניות החיסולים שנהוגה, ואנחנו רואים אותה מיוסמת בהצלחה, גם רק בשבוע שעבר, עם חיסולם של כל מי שנתנו ידם ב-7 באוקטובר, מה ישראל צריכה לעשות בהקשר הזה, וכמה זה משמעותי הרדיפה הבלתי פוסקת של צה"ל ושב"כ, כוחות הביטחון, אחרי המחבלים הארורים האלה.
2: אוקיי, אז בואי נעשה הבדל כזה, כן? פעילות מודיעינית ומעקב, לא רק שלא יפסיק, יהיה ביתר סט, וחייב להיות. אמריקאים, אני מניח, לאור המגמה של מה שהם רוצים שיקרה, יבקשו פעילות שהיא לא פעילות תוקפנית, אבל צהל, בהנחיות שלו כלפי מטה, יהיה ברור שכל מה שמזוהה כמסכן, או חיילים או תושבים, או משהו שהוא ברמה של פצצה מתקתקת, לא יחכו, יבצעו מיד, ובואי נראה מה יקרה, כן? איך הוא אומר האמריקאי, we'll see what happens. אבל באמת, באמת, ככל שקשור בעזה, חושב שהדרג המדיני, הדירקטיבה גם נכונה, אנחנו לא זזים מטר אחורנית, ואנחנו נמשיך לטפל בכל מה שצריך, על מנת שכל מרחב עזה יהיה נקי מטרור, ולא נזוז סנטימטר אחורנית עד שנדע בוודאות שזה המצב, כי אנחנו הבנו מה קורה כשאנחנו פועלים אחרת.
1: כן.
2: נכוונו פה קביעה קשה ביותר, ואני לא חושב ש... אנחנו נזוז מטר מאיפה שאנחנו נמצאים כרגע, אלא אם כן יהיה איזה שינוי דרמטי שאני חייב לומר לך, לי קשה להאמין בכוחות בינלאומיים באזורים מהסוג הזה, אבל we will see what happens.
1: כן, נחכה ונראה, כמו שאומרים האמריקאים. אלוף משנה מילואים דוקטור רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה והמשך שבוע טוב.
1: שבוע טוב, הפסקה הראשונה, כבר חוזרים.
0: כותרת הראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: קסם ביד.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
12: ירושלים נט,
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט,
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
2: חזרנו 26 דקות אחרי, 26 דקות כן, אחרי 4 עכשיו. אלי סניור הוא ראש דסק הפלילים, רשת 13, אלן אלי.
3: אחר הצהריים טובים, מאיה.
2: אחר הצהריים טובים. אנחנו מדברים על סיום החקירה, חקירת הרצח של בניהו רזי כאן בירושלים. מה השלב הבא?
3: אז כן, את יודעת, זה חקירה בסופו של דבר שמתנהלת בשבועות האחרונים. יש גם קטינים באירוע הזה, מה שמצריך את המשטרה לנהל את החקירה בקצב מואץ יותר. אנחנו, את יודעת, חיכינו וראינו כולנו את המעצר של החשוד המרכזי שהתרחש ביום שלישי האחרון, בגלל זה נכנסנו שוב לתמונה, אבל בכל זאת ימי המעצר נגמרים, אז בחר צפויה המשטרה להגיש הצהרה טובה, לפי ההצהרה היא סיימה את החקירה, זאת אומרת, או לקראת סוף השבוע או בתחילת שבוע הבא יוגש כתב אישום בסיפור. נאמר ככה, כל החשודים שהיו בזירה, בזירת הרצח, בידי המשטרה. זאת אומרת, הם לא מחפשים אף אחד, אין איזה מישהו שנמצא בבריחה, האחרון שהיה נעצר. עכשיו, השאלה הגדולה, באילו סעיפים יושמו המעורבים, כי לכל אחד יש את החלק שלו, ובתיקי רצח יש חשיבות לדייק בפרטים, מי זה שדקר, מי זה שהזמין את הרצח, סייע, מי שיבש את החקירה. יש פה הרבה מעורבים, יש...
2: בדיוק, במיוחד אלי, כשאתה אומר, אחד השרי שמעורבים בסיפור הזה, זה, כן. זה מקשה מאוד על החקירה מצד אחד, מצד שני זה הרבה מאוד פיות שידברו נכון. וישברו בחקירה.
3: נכון. תראי, אם תשאלי חוקר, יגיד לך, אני מעדיף שיהיו הרבה מעורבים. זה רואה שכזה, כי בסופו של דבר, אנחנו יודעים שכל אחד... גם רוצה לשמור על עצמו, וככל שיש יותר אנשים, יש יותר גרזאות, יש יותר טעויות, זה האירוע שכאן קרה, אבל עדיין, צריך לדייק, לדעת מי אחז בסכין, מי דקר, סיבת המוות שתהיה ברורה, שהיא באמת בגלל אותה תקירה, אנחנו יודעים איך משפטי רצח מתחילים, אנחנו רואים את הכתבי אישום, אנחנו גם לפעמים לצערנו רואים איך הם מסתיימים, בגלל זה החלק של כל אחד חייב להיות מדויק, על סמך הראיות שיש למשטרה, ולא רק על סמך, את יודעת, הכותרות או ההיטב ככל שיהיה, וזו מלאכת מחשבת איך באמת לפרוט את חלקו של כל אחד בפרשה הזאת. אני מניח שאחרי שלושה שבועות של חקירה, כשיש למשטרה גם מעורבים וגם כאלה שסרקו גרסאות, גם עדים שהיו שם במקום, הם ידעו לדייק. בוא נקווה שאת יודעת, שבאמת, אתה בשביל לספר בדיוק את הסיפור של
2: הרצח. אפשר לומר כבר, או אתה יודע לומר, אלי, האם בסוף בסוף בכתבי האישום יהיה חשוד ברצח אחד, או אדם אחד שהסעיף הרצח, כי אנחנו דיברנו במהלך השבועות האלה של החקירה, ודיברנו על התכנון והזמנה, וכל מה שהיה מסביב של מה שנקרא סעיף רצח בכוונה תחילה וכן הלאה.
3: נכון.
2: אפשר כבר לומר או להצביע על כך שבסוף בסוף יש רוצח אחד?
3: מקביל את זה לאירוע הטרגי של ימנו זלקה, ראינו שם
2: שהוגשו
3: כתבי אישום, את יודעת, בסעיפים שונים. בסופו של דבר, אני מניח שגם במשטרה, גם בפרקליטות, ירצו לדעת בכתב האישום בראיות, מי בדיוק החזיק את אותה סכין ודקר את הדקירה הקטלנית. ועדיין, שאר המעורבים, הם גם יוכלו להיות מואשמים בסעיפים שונים של רצח, יש מספר דרגות. מה שבתוך האירוע הזה, זה לא אירוע מתפרץ. זה לא שני אנשים שנתקלו ברחוב, התחילו לריב, אחד שלף סכין, וכך קרה אירוע פה. זה כבר אירוע אחר, אירוע שהוזמנו אנשים, אירוע שאנשים הצטיידו בכלי נשק, הגיעו למקום, עשו את מה שעשו ברחוב. יש הרבה ראיות פה בתיק שגם אני לא יודע את כולם, אני חושב שנדרך לך כתב האישום, בין היתר גם היה פה תיעודים שהגיעו לידי המשטרה, אז אני מניח שהם יוכלו לדייק יותר מאירועים שבהם את יודעת, רק מחסל אחד ואדם אחד, נשארנו רק לראות את כתב אישום, לקרוא אותו ולהבין בדיוק מה קרה שם.
2: כן, עוד נשוב ונדבר על זה. עוד תיק שהמשטרה עוסקת בו בשבועות האחרונים, וזה הסיפור היעדרותו של אלדר דיין, אותו בחור צעיר מדימונה. גם כאן הרבה מאוד פרטים שלאט לאט נחשפים, או מידעים שלאט לאט המשטרה שמה את ידיה. מה אנחנו יודעים לומר היום על הסיפור הזה?
3: יודעים לומר היום שגם שבועיים וחצי עוד רגע.
2: כן.
3: מאז שהוא נעלם כאשר הגיע לאזור פארק הירקון, זה עדיין תעלומה. זאת אומרת, עדיין לא יודעים איכן הוא. אין אף בן אדם שידע לומר שהוא ראה אותו מצד אחד. מצד שני, מבינים שהיה פה איזה אירוע פלילי. החקירה הזאת מחולקת לשתיים. אחד, מציאתו של אלדר דיין בחיים, משטרת דימונה. מצד שני, חקירת האירוע של הקטטה, שהוא וחבריו היו מעורבים בפארק, בהוד השרון, ובגלל זה הוא ברח עם חבריו לאחר מכן. אות החיים האחרון שנראה ממנו היה בתחנת הדלק, שבו וחבר נוטשים את הרכב.
2: מחליפים בגדים.
3: שניים מהחברים מגיעים לדימונה, הוא לא מגיע, אותם חברים עצורים לא יודעים לספר לאן הוא עלה, מה קרה, מה עלה בגורלו. המשטרת מחוז המרכז מצליחה להגיע לחמישה אחרים שהיו מעורבים בקטטה בעוד השרון, יחד עם החבורה של אלדר דיין. כל אלה גם יחד לא מצליחים להוביל אותם. איכן נמצא אלדר דיין? באמת תעלומה שככל שחולפים הימים וברור שעות הופכת ליותר ויותר גדולה, עם סימן שאלה יותר ויותר גדול לגבי קורלו. כן. של החיים. זה לא יום, זה לא יומיים.
2: כן, לדעת, להסתתר למשך ישראל, זמן כזה בלי להשאיר עקבות
3: ובלי להרגיע את המשפחה, זה כבר נראה מוזר. בסך הכל אני לא רואה פה איזה פשע, לא היה פה איזה רצח או איזה תונת לא עברה, כמו שכולם חיו שמישהו נפצע קשה.
2: כן.
3: שגם אם הוא היה בפינת מסתור, הוא היה צריך לצאת, זו כבר הנחת העבודה של המשטרה. ועדיין יש תקווה, יש חיפושים אחריו, גם באזור הדרום, גם באזור המקום האחרון שבו הוא נראה. בואי נקווה שיהיה לזה סוף טוב, ובסוף דבר
2: כן.
3: הוא יצטרך רק להסביר בפני פשעי המשטרה איפה היה כל התקופה הזו.
2: כן, עוד מילה לסיום שלך, אלי, על נער בן 16 מביתר אלית שיואשם בתקיפה של פלסטינית והתעללות בכלב.
3: כן, אירוע שנחקר במחוז שי, תושב ביתר אלית, בן 16, הוא חשוד בתקיפה של פלסטינית, ולאחר מכן הוא הוגש נגדו חשוד גם על

0: חקירה מהירה של המשטרה, מובילה בסופו של דבר לכתב אישום נגד נער בן 16,
1: כן.
0: שהוא ישן בעבירות האלה.
1: אליסן, עיר חדשות 13, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: עכשיו לסיפור שהוא הופך להיות כבר תופעה של תקיפה אלימה וברוטלית של נהג אוטובוס כאן בירושלים, זה קורה במוצאי שבת. אנחנו רואים שלום למורד אתון, רכז איגוד תחבורה בכוח לעובדים כאן בירושלים. שלום מורד.
2: שלום, צהריים טובים.
1: קודם כל, מה שלום הנהג?
2: גופני יותר טוב, אבל נפשי ממש מה שעבר עליו קשה. יושב בבית ויש לו גם טיפול שיניים ארוך שצריך לעבור, להחזיר חלק מהשיניים שנפגעו וירדו לו בגלל התקיפה.
1: כן, זו הייתה תקיפה אלימה מאוד שבמהלכה הוא נחבל קשות בפה שלו ואיבד מספר שיניים. מורד, אני חושבת שהדבר הכי מדאיג זה שזה כבר, זה לא פעם ראשונה ולא שנייה ולא שלישית, זאת תופעה? אתם מגדירים את זה כתופעה?
2: כן, זה אצלנו מוגדר כממש קשה, אלימות נגד נהגי תחבורה ציבורית. רשמנו בשנה האחרונה מיפוי שלנו על כמעט 25 מקרים של אלימות. הדרישות שלנו מול משרד התחבורה וכל הגורמים שבעיקר המשטרה שיקחו חלק גדול בטיפול באלימות ויגישו כתבי אישום נגד התוקפים, שירגישו התוקפים האלה שיש איתם דין והמשטרה עושה מקסימום בכל הרשויות, ולא להשאיר את זה בטוח כל הזמן שני וחמישי מישי בא לו לתקוף, בא לתקוף. להזכיר לכם שהנהג הזה לא היה בקו שירות, לקח האוטובוס, הגיע מוקדם, לקח האוטובוס מהחניון, רצה להגיע לתחנה הראשונה שלו ברמת אשכול, הקו לו קבוצה שם, חיפשו מישהו שיעבור והתקפו אותו. זה מה שקורה עם נהגי התחבורה הציבורית היום לצערנו.
1: זאת אומרת, הוא בכלל לא עצר בתחנה כדי לאסוף נוסע?
2: לא, הוא היה עצר ברמזון שהיה לו אדום, הוא רוצה להמשיך לתחנה הראשונה שלו, אפילו לא עשה נסיעה הראשונה שלו בסידור עבודה.
1: כן.
2: וזה לא מקרה היחיד שתוקפים נהג בלי שום סיבה מוצדקת. פשוט אנשים חיכו לתקוף בן אדם, בעיקר נהגי תחבורה ציבורית, ואנחנו יודעים היום נהגי התחבורה ציבורית בארץ ובירושלים, בירושלים ובמרכז 90% מהמגזר הערבי. אז קל לסמן יעד ולתקוף בן אדם שהוא מהמגזר הערבי, והנה יש לנו נהגי התחבורה הציבורית. מצד שני, אנחנו לא רואים צעדים אמיתים מהצד של המשטרה. ב-25 התיקים שהיו בשנה האחרונה, כמה כתבי אישום? אחד, שתיים במקסימום, והשאר אין. הם לא מגישים כתבי אישום, הם לא עושים הצעדים אפילו הדרושים בחקירות. היה לנו יותר ממקרה אחד שאנחנו היה תעודים, התעודים אצל החברות במצלמה של האוטובוס, ואנחנו מתחננים בפני המשטרה, תקחו התעודים.
1: מה אתם שומעים מהמשטרה, מורד? מה אתם שומעים? אנחנו נפנה להם לבקשת תגובה, אבל מה אתם שומעים?
2: אין תשובה, שאנחנו עושים המקסימום, אבל עובדתי, אני יכול לשלוח לכם כמה מקרים היו במקביל, כמה אנשים הוגשו נגדם צווי או הגשת תביעה, וכמה מקרים שאנחנו אומרים להם, הנה, יש תיעוד, יש בן אדם, יש מקרים שהתיעוד, הנהג גם מצלם את זה, והם סוגרים את זה מחוסר עניין לציבור או כל סיבה אחרת, לא איתרנו לו היום. היום יש טכנולוגיה, יש מערכות במשטרה שהתמונה של בן אדם, הם יכולים להגיע אליו.
1: כן.
2: לא יכול להיות שהאדם של הנהג יהיה הפקר, לא יכול להיות שנחכם ונתעורר יום אחד ונראה בנהג תחבורה ציבורית שהרגו אותו.
1: כן, חס ושלום. אני רוצה לשאול אותך לסיום, מה אתה אומר לנהגים, לעובדים? אנשים, אחרי שקורה מקרה כזה, מה, אומרים לכם, עזבו, אנחנו לא באים לעבודה?
2: ממש זה קשה. אנחנו תמיד אומרים לנהגים, צריך להיאבק. האלימות מילולית, זה כמעט כל יום עוברים אותה, נהגים צריך להיאבק, לא להיכנס לשיח הזה שיגרום ליותר ויותר התלקחויות בתוך האירוע.
1: כן.
2: לציבור, אני אומר,

0: לציבור יותר מהנהגים. האנשים האלה יצאו מהבתים שלהם לתת שירות חד משמעתי, ויש אנשים מקסימים שהם אוהבים העבודה הזאת, הם אוהבים שהם רואים אישה מבוגרת שעולה ומחייכת ועוזרים לה, הם רואים שיש נכה שהם עוצרים, יורדים ומעלים אותו לאוטובוס, הם שמחים שהם נותנים שירות.
1: כן.
0: ובמקביל שיתקפו אותם סתם, זה מה שלא מקובל. ואומר להם לנהגים, תשתמשו בלחצן מצוקה שיש לכם, להוריד לטלפון, אנחנו עושים המקסימום. זה לא בתרום מקסים, יש לנו היום יחדת הבטחה אופנועים 3 בירושלים, 6 מאבטחים, זה לא מספיק. אנחנו רוצים שירחיבו את זה, אבל לפחות הצעד שלכם תעשו. אנחנו הכרזנו על שביתה ביום רביעי לשעה בסופר, שעה וחצי בסופר בוס. יצאנו עכשיו מהברוזדורו של בית המשפט, בית המשפט ייתן החלטה אם נקיים השביתה הזאת. גם מול הציבור, אנחנו לא עושים השביתה הזאת בשביל היופי ובשביל לתפנק אנשים, בשביל להשמיע הקול של הנהגים, שידי לאלימות.
1: כן. אני אסיים את השיחה הזאת בלהגיד לציבור הרחב והטוב שמשתמש בתחבורה הציבורית, אתם נכנסים לאוטובוס, חייכו אל הנהג, תגידו לו שלום, תשאלו מה שלומו, זה כל כך מחמם את הלב וכל כך עוזר. אני מכניסה את זה גם אל מול מאבטחים בקניונים, מרכזי הקניות, להגיד שלום, לחייך, זה עושה כל כך הרבה לצד השני, אני מבטיחה לכם שתקבלו חיוך גם מהנהג, ואולי ככה אפשר יהיה לשטוף את הגל הבאמת נורא הזה של האלימות. מורד אתון, רכז איגוד תחבורה בכוח לעובדים בירושלים, תודה רבה.
0: תודה, המשך יום טוב.
1: יום טוב. חיוך תמיד נענה בחיוך מהצד השני. נצא להפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
2: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: אני
8: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך.
7: זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
14: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנציס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם להאזין.

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. סיבה בטוב.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.

0: כן, חזרנו 46 אחרי 4, שבוע הענקה השבוע, שבוע הענקה הלאומי. נחמה לנקסם היא אחות ויועצת הענקה בכללית מחוז ירושלים, שלום נחמה.
1: שלום. צהריים טובים לכל המאזינים.
0: צהריים טובים. הענקה היא נושא מאוד רגיש ומורכב ומרגש. הוא נושא, כאימא לשני ילדים, הוא נושא טעון, הוא נושא מורכב, נכון? בגדול. נכון. יש סביבו הרבה שיח, נגיד את זה ככה, נכון? באימהות.
1: כן, ועוד יותר בתקופה האחרונה, בשלושת השנים האחרונות סביב המלחמה, הריון ולידה, כמו שאת אומרת, גם ככה, זה תקופה ככה רגישה והרבה דברים חדשים, בעיקר באימהות ככה חדשה, בפעם ראשונה, ובמיוחד סביב המלחמה עם תקופה של חוסר ודאות, של מילואים, הרבה שינויים כל הזמן. וחשוב לי לומר, שלוש דברים. קודם כל, הענקה היא אפשרית בזמן מלחמה וסטרס. הענקה זה הדבר הכי טוב שאפשר לתת לאימא ולתינוק, ואנחנו, האחיות ויועצות הענקה של כללית, ואני מאמינה גם בשאר הקופות, נמצאות כאן לתמוך באימהות. קיבלתי המון שאלות מנשים בשנים האחרונות, סביב תקופות של חרדה וסטרס. האם בגלל החרדה, החלב שלי פחות מזין את התינוק? האם יש לי פחות חלב בגלל זה? וחשוב לי לומר, זה לא מוריד את הכמויות חלב, זה לא פחות מזין, זה הדבר הכי טוב שאפשר לתת לתינוק, וגם לאימא.
0: כן.
1: דווקא אנחנו רואים שיש את הורמון האוקסיטוצין שמופרש בזמן של הענקה. קוראים לזה הורמון הענקה, הורמון אהבה, מי שמכירה. זה יוצר איזשהו רוגע גם לאימא, גם לתינוק, גם בזמנים מאוד מאוד סטרסוגנים, סביב חרדה. ואני קוראת לזה תמיד בועת אוקסיטוצין כזאת. שממש נכנסים ככה לרוגע סביב זה. בנוסף, אנחנו יודעים...
0: מי נכנס לרוגע, האמא או תינוק או שניהם?
1: גם האמא, גם התינוק.
0: אוקיי.
1: בחלב הם יש חומרים ממש מרגיעים גם את התינוק. את יכולה לראות תינוקות הרבה פעמים אחרי הענקה, נראים ככה קצת מסוממים.
0: מסטולים כאלה, כן.
1: בדיוק.
0: אבל גם אחרי הבקבוק, יש משהו ביניקה עצמה נראה לי שהוא...
1: ברור, יש משהו ביניקה עצמה שהיא מבססת את התינוק, אבל יש לנו חומרים ממש אנדרוגנים שמשככי כאב בתוך הנקה, בתוך חלב.
0: כן, כן. תגידי, אני רוצה לשאול אותך נחמה, אני בטוחה שהרבה נשים, בטח כאלה שהן בהיריון ראשון ושומעות אותנו עכשיו, יש נשים שלא יכולות להניק?
1: יש מקרים נדירים שאפשר להניק.
0: אני לא מדברת על הרצון, אני משאירה פה את עניין הרצון בצד, ואני אגיד פה בשביל כל מי שאולי עכשיו יש לה איזה מצפון, אני, יש לי שני ילדים, בחרתי שלא להניק אותה מהסיבות שלי, זה בסדר והכל טוב. אבל אני שואלת אותך בהיבט המקצועי, יש נשים שלא יכולות להניק?
1: יש נשים שלא יכולות להניק.
0: פיזית, פיזיולוגית, כן?
1: פיזית, כן, פיזיולוגית. זה יותר נדיר. הרבה פעמים עם ידע נוכל לעזור להנקה חלקית, או, אבל לפעמים יש מקרים שאי אפשר להניק, ואני אומרת את זה, אני שוב, אני אחות טיפת חלב, אני אומרת את זה לכל אנשים. בין אם החלטת להניק ובין אם החלטת לא להניק, תמיד את יכולה להחזיק את התינוק, לחבק אותו, להיות איתו, ולתת לו את הביטחון ואת המגע שהוא זקוק, לדבר איתו.
0: כן.
1: יפה.
0: אני רוצה להוסיף עוד משהו לסיום, אז זה הזמן, כן.
1: כן, אני יכולה לומר שבאמת חלב אם הרבה יותר מעבר, הרבה יותר ממזון. אנחנו ממש, מחקרים מראים לנו, אנחנו רואים את זה במחקרים בעולם, סביב אזורי אסון, סביב מלחמות, רעידות אדמה, שתינוקות יונקים, ישרדו יותר. בחלב אם יש ממש תאי מערכת החיסון שעובר מהאימא לתינוק, איזשהו הגנה חיסונית ששומר עליו.
0: מדהים, כן, אין ספק שזה באמת יוצא דופן.
1: ואנחנו כאן נתמוך באימהות. אפשר לפנות לאחיות ויועצות הנקה בבתי חולים, בקופות חולים. אנחנו כאן ללוות את האימהות ולתת כל מה שאפשר.
0: כן, וזה באמת פלא, מדהים, ההנקה. נחמה לנקסם, אחות ויועצת הנקה כללית מחוז ירושלים. תודה רבה.
1: תודה.
0: אנחנו מסיימים, הנה שיר השבוע עוד רגע ייכנס. אומרים תודה לעדן עופרה, רונית עזרן, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס. נהיה כאן גם מחר. שיהיה ערב טוב ושקט, בשורות טובות, להתראות.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים,
4: אמיר דדון, ביום הכי יפה.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות תנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: הכלים הטובים ביותר, בסטו.
13: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
14: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
16: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בעקבות דרישתם של השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק מראש הממשלה נתניהו לעצור את כניסת כוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה, גורם מדיני מבהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב ותמשיך לסכל כל איום מהרצועה. כך למעשה מוסיף שליחנו ברק רביד, ישראל דוחה את שתי הדרישות המרכזיות של ארצות הברית. מוקדם יותר גם המנכ״ל ויועץ מועצת השלום נפגשו עם ראש הממשלה ואמרו לו כי על ישראל להפסיק את התקיפות ברצועת עזה כפי שהתחייבה. איראן דחתה את ההצעה האמריקנית האחרונה לפתיחת מצר הורמוז עד לסיומה המוחלט של המלחמה. כך נמסר מפי מקור איראני לאל-מיאדין הלבנוני. מוקדם יותר היום הודיע איראן כי היא מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של המצר. דובר משרד החוץ האיראני הוסיף במסיבת עיתונאים כי נכון לעכשיו אין שיחות ישירות בין איראן לארצות הברית. פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד בעלת גן חיוכים בתל אביב ושתי סייעות שעבדו בו בגין מסכת ארוכה של עבירות התעללות או תקיפה אלימה כלפי פעוטות ששהו בהשגחתן. על פי האישומים, הסייעות השליטו אווירת פחד בגן ונהגו בילדים באלימות קשה שאף גרמה לשבר בידו של אחד מהם, בעוד שבעלת הגן נאשמת שגם תקפה בעצמה וגם לא מנעה את המעשים. ענקית התשלומים העולמית ויזה רוכשת את חברת הסייבר הישראלית ביוקאץ' בתמורה לכי 2.5 מיליארד דולרים, שנתיים בלבד לאחר שהשליטה בה נמכרה לקרן ההשקעות פרמירה. ביוקאץ' המפתחת טכנולוגיה לזיהוי ולמניעת הונאות בנקאיות, מבוססת ביומטריה התנהגותית, נמצאת בצמיחה והגיעה לקצב הכנסות שנתי של 100 מיליון דולר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
6: עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
10: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה, כפוף לתקנון.
11: חם ברדיו ירושלים,
12: קיץ חם,
11: רק מוזיקה ברדיו ירושלים,
12: ברדיו ירושלים,
11: בעריכת מתן ממן.

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם. פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנציס, מוטי פרנציס, סיבה בטוב.
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
6: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
15: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. איראן דחתה את ההצעה האמריקנית האחרונה לפתיחת מצר הורמוז עד לסיומה המוחלט של המלחמה, כך נמסר מפי מקור איראני לאל-מיאדין הלבנוני. מוקדם יותר היום הודיעה איראן כי היא מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של המצר. דובר משרד החוץ האיראני הוסיף במסיבת עיתונאים כי נכון לעכשיו אין שיחות ישירות בין איראן לארצות הברית. בעקבות דרישתם של השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק מראש הממשלה נתניהו לעצור את כניסת כוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה, גורם מדיני מבהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב ותמשיך לסכל כל איום מהרצועה. כך למעשה, מוסיף שליחנו ברק רביד, ישראל דוחה את שתי הדרישות המרכזיות של ארצות הברית. עוד היום המנכ״ל ויועץ מועצת השלום נפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ואמרו לו כי על ישראל להפסיק את התקיפות ברצועת עזה כפי שהתחייבה. המדינה הודיעה לבגץ כי ראש הממשלה מסר שבכוונתו למנות שר פנים עוד במהלך תקופת הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
1: ההודעה נמסרה לאחר שבית המשפט הורה למדינה לפרט את הקשיים הנובעים מהיעדר שר פנים קבוע ואת הדרך שבה היא מתכוונת להתמודד עמם. את העתירה הגישה התנועה לאחר שבמשך שנה כבר אין שר פנים קבוע מאז ששרי ש"ס פרשו מהממשלה ובהן שר הפנים משה ארבל. בשל כך סמכויות דחופות של שר הפנים הועברו לראש הממשלה, וכנגד כך עצרה התנועה בטענה שהעברת סמכויות אינה יכולה להחליף מינוי קבוע לתפקיד.
0: נקבע מותה של תהילה אייזמן, פעילה חברתית ואשת חינוך מחדרה, לאחר שהתמוטטה בגיל 68 במהלך אימון פילאטיס בעיר. למרות שצוותי ההצלה שהוזעקו למקום הצליחו בתחילה להשיב את הדופק בעקבות מאמצי החייאה, מצבה הוסיף להיות קשה והבוקר היא נפטרה ימים ספורים לפני יום הולדתה 69. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום כבר הורגשה ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין היה יום חם מאוד, באזורי הערים גם הלילה הזה ימשיך להיות לילה חם. מחר נרגיש עוד ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, במרבית האזורים בארץ כבר נחזור לממוצע לעונה, בפנים הארץ ובערים ימשיך להיות חם מהרגיל, ועומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, בסוף השבוע כבר נחזור לחום קיצי רגיל.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
6: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
7: ברדיו ירושלים
8: 101 FM ו-89.5 FM.
9: It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום שני בשבוע. היום אנחנו באולפן הכי חיפאי שאפשר להיות. רובי, אני מצטער שאני אקרא לו הקואוץ' ולך הכוכב, אבל אתה יודע, בשבילי אתה קודם כל שחקן, למרות שהצלחת כמאמן גדול.
2: טוב,
1: בשבילי שחקן. אז כמובן אלי גוטמן איתנו, רובן עטר איתנו, אני שלמה וייס.
3: רובן, השאלה איך אנחנו נקרא לו?
1: איך?
3: וקודם אני יושב במטבח, אני אוכל לי חזה אוף, אני אומר לו, תגיד, אתה רוצה חזה אוף? הוא אומר לי, וואלה, לא. עכשיו הוא מסתכל עליי רובן כאילו זה משהו כאילו נורא לאכול.
2: אני יודע איך לקרוא לו, אבל תמשיך.
3: ואז הוא אומר לי, תגיד, אתה יודע שאני חוקר פרטי?
1: לא, אבל לך אני עייף, חזרתי ישר מהעבודה.
3: חקירות. אז אמרתי לו, ממה אתה עייף? ממה אתה עייף? וייסי, מה כבר עשית כל היום? הוא אומר לי, אני חוקר פרטי.
2: נוסע בכל הארץ.
3: הזיות. רובן?
2: החוקר.
3: החוקר. מה חקרת היום?
1: החוקר, הוא החותר, עכשיו אני החוקר.
3: בדיוק.
1: היום עונה עוד ביטוח, אבל אנחנו נתמקד בכדורגל, יותר מעניין. צריך להגיד, הגרלות של משחקי האירופאיות היום, מעניין מאוד, אנחנו נדבר על זה כמובן גם בהמשך, אבל עוד לפני הכל, כותרת שלך רובן ככה ליום הזה.
2: כותרת להיום הגרלה שהייתה
1: הגרלות טובות שאתה רואה אותם, כי עוד פעם אנחנו נרחיב על ביתר ירושלים על הכל, אבל לדעתי ביתר ירושלים והפועל תל אביב כמעט בלתי אוויר.
3: בוא נאמר שהפועל תל אביב זה בלתי אוויר.
1: אטלנטה,
3: לקבל את אטלנטה.
1: קודם כל כמובן צריכה לעבור את קטוביץ' לפני, קטוביץ', נכון?
2: אלי, לא יודעת שאטלנטה ירדו לזה, לליגה אירופה.
3: ברור, הם היו שנים.
2: שנים, אני כל הזמן.
3: ליגת אלופות, עם גספריני המאמן.
2: נכון.
3: אבל הם גמרו מקום שבע, ואתה יודע מי מאמן.
1: קבוצה שאי אפשר.
3: מאוריציו סארי. ומי בכלל הכוכבים שלהם? זה דקטלארה, זה החלוץ שנבחרת בלגיה שראינו אותו במונדיאל, וגספריני, סליחה, ורספדורי.
2: הם עדיין שם, כי מה שקרה זה שבשנה האחרונה שהם כאילו כשלו בליגה.
1: הם כשלו, אבל עדיין להיות מקום שביעי באיטליה.
2: זה לא שיש שם איזה שהם בעיות.
3: לא, לא, סקמקה.
2: זה פשוט עונה מקצועית לא טובה.
3: נכון, סקמקה. רספדורי מנבחרת איטליה וקטלארי מנבחרת בלגיה עדיין שם, בלתי אוויר מבחינת הפועל תל אביב. אבל אתה יודע מה, מהצד השני, מכל הניצחונות של הקבוצות הישראליות, הניצחון של הפועל תל אביב נגד לודו גורץ, מבחינתי זה הניצחון שנתן לי הרגשה שזו באמת קבוצה מאומנת והיא תעשה צרות, לא משנה מול מי.
1: ובוא נגיד שהיא צריכה לעבור קודם את קטוביץ', נכון שקטוביץ' קבוצה הרבה פחות טובה מאטלנטה וגם מלודו גורץ, אבל עדיין צריכה לעבור אותם.
2: אני גם הניצחון של ביתר ירושלים על לארנקה, ואתה מכיר, ודיברנו על כמה זה קשה לשחק נגדם, והמאמן שלהם שהוא איטלקי.
3: נכון.
2: דיברנו על זה, והנה ביתר גם כן עשו...
1: כן, אבל ביתר גם מקבלת את אוסטריה וינה, צריך להגיד.
2: לא, אני מדבר על הניצחון.
1: אני אומר, ניצחון גדול, קבלת אי פעמיים. גם אוסטריה וינה קבוצה טובה, אמנם בערך באותה אולי רמה, אבל אחר כך ברגה זה כבר יהיה כמעט בלתי אוויר.
3: זה אופרה שונה, דרך אגב, אלי אוחנה שחק בברגה, ובסופו של דבר...
1: הוא עבר למכלן מברגה?
3: כן, כן. מה שרובן אמר, ביתר ירושלים, בגלל העובדה שאין לה מסורת באירופה, עצם העובדה שהיא עברה, וזה לא משנה שזה בפנדלים, אני תוך כדי משחק נזכרתי בך שאמרת שוער להחליף, אני זוכר שאמרת לי...
1: זה כבר הרבה זמן,
3: מגד סלווה מבחינתך.
1: ומבחינתך?
3: נותנים לו חבל בביתר ירושלים, כאילו, תראה, יש בזה כאילו את הטעם המר והטעם המתוק. הוא מחובר למועדון, ראית אותו את הטירוף שלו אחרי שהוא...
1: גם נומה מחובר למועדון, אתה רוצה שנומה יעמוד בשער?
3: וואלה נומה, מבחינת שוער, לא נופל. אבל בסופו של דבר...
2: אם הוא יפשל בשלב הבא, הם לא ישירו אותו לליגה.
1: למרות שאלמוג מאוד אוהב אותו, מאוד מאוד מאוד אוהב אותו.
2: אבל אלמוג ער לתגובה גם של האוהדים. הרי ברגע...
1: לא, אבל גם האוהדים חוברים אליו, אמר אלי,
2: כן, אבל זה היה לו את הפנדלים, אם הוא לא מציל את הפנדלים, הוא גמר את הסיפור.
3: רובן, אתה יודע, בתור שחקן היית, אתה יודע, יש את השחקנים האלה, לא יודע איך להגיד את זה בעברית, אבל ביידיש, אבא שלי זכרו לברכה, היה אומר פויל שטיק, יעני, יש את הקטעים שמתחברים לאוהדים. אתה יודע, יש...
2: היה לי את הסיפור דומה בבית ירושלים עם קאלה.
3: אוקיי.
1: אוקיי.
2: אני הכנסתי את אריאל הרוש לשחק.
1: מה היה? קאלה שכאילו ברטזי מדי?
2: לא, סגנון דומה לסילבה?
1: שאומר פה...
2: כזה שעושה כל אחרי כל גול, עם הידיים ומשתולל ומראה לקו.
3: בדיוק.
2: תשומת לב, אתה יודע, כזה שמחפש חיבוק.
1: כן.
2: נתנו לו חיבוק, אבל ברגע שהוא קצת ירד... זה התהפך טיפה, ואז אני ניצלתי את ההזדמנות, נכנסתי את...
1: אריאל הרוש, אז היה ילד או...
2: כן, אצלי הוא התחיל למעשה.
3: יש את השחקנים האלה שיודעים איך להתחבר לאו דווקא דרך היכולת המקצועית על קר הדשא. היה לי שחקן כזה, אתה שחקת איתו, אני חושב, מירוסלב ביצ'ניץ', אתה זוכר אותו? בפול חיפה? ביצ'ניץ', היה לי שחקן בפול חיפה, בתום העונה... החלטתי שהוא לא ממשיך, באתי לרובי שפירה הביתה, אמרתי לו, רובי, אני רוצה לעשות שינוי, הבאתי את גורן מילנקו, אני רוצה להוריד את אוליאנו ועמדה אחת לאחור, וגורן מילנקו יהיה מתחת לחלוץ.
1: למה? אבל כי ביצ'ני שהיה שחקן טוב.
3: ביצ'ני שהיה שחקן טוב, אבל הוא לא שדרג את הקבוצה. בא לי רובי, אומר לי, פעם ראשונה, כאילו, בחיים הוא לא התערב לי, הוא אומר לי, לא, ביצ'ני שנשאר
1: בכך
3: חיפה, כן? אמרתי לו, רובי, אתה כאילו, ממתי אתה זה? העיקר לא משנה, דיברתי שם עם רחל, אשתו של רובי, הבנתי שביצ'ניץ' כל ערב שישי היה מגיע לשם עם זר פרחים.
1: וואלה. אז אתה אומר, ידע איפה? ידע איך הוא נשאר.
3: בדיוק.
1: השקיע לו באימונים אצל גוטמן, השקיע בפרחים אצל רובי.
2: רובי, עם הרגש, זכרונו לברכה, הוא היה כל כך רגשי.
3: נכון, זה היה עושה לו את זה.
2: אם הוא היה מחובר למישהו, היית אומר לו, צריך לשחרר, הוא היה משתגע.
3: כן.
2: זה היה בשבילו, לא, עזוב אותי, שלא ישחק, שלא יודע מה, אל תעשה, לא רוצה לפגוע בו, כי הוא אוהב אותו, ככה הוא היה.
1: יפה, אז עם הפרחים האלה של ביצ'ניץ' לרובי שפירא, זכרו לברכה כמובן, אנחנו בוא נמשיך דווקא ליריבה העירונית, מכבי חיפה, אנחנו עוד נחזור כמובן לביתר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב וכל ההגרלות.
3: והפועל חיפה, מגיע להם שנחזור
1: אליהם. לא, אני אומר על ההגרלות באירופה, וכמובן הפועל חיפה, אנחנו נדבר עוד על הרבה דברים. מכבי חיפה רובן, אני רוצה שניכם, אנשי כדורגל כל כך הרבה שנים, אני רוצה שתסבירו לי איך מכבי חיפה מוציאה הודעה על מתיחה ברצועת הברך של עומרי גלאזר, והוא כבר חזר לאימונים אחרי 4 ימים, וכבר אולי אפילו מחר בסגל. אמרתי את זה פה אתמול, זה היה נראה תלוש, אבל הוא יתאמן כבר.
3: אין סרט כזה.
1: אז מה זה אומר?
3: מתיחה, תראה, מה זה מתיחה ברצועת הברך? יש או מתיחה ברצועה צידית של הברך, שזה מינימום 6 שבועות.
2: נכון.
1: לא, הם אמרו מראש 2-3 שבועות, זה הם אמרו.
3: זה מכה.
1: אז זה מכה, זה לא מתיחה, רובן?
3: שום דבר.
2: הערכה שלהם הראשונית לא הייתה נכונה, וזה בסדר, וזה טוב שזה...
1: כן, ברור שכל עוד הערכה הראשונית היא חמורה יותר.
2: כן, הם לקחו את ה... הם לא רצו ש... אתה יודע, הם
1: להגיד, הנה הוא חוזר, ועכשיו יגידו רגע למה הוא חזר עוד שבועיים.
2: את הזמן הכי הרבה שהם יכולים, מקסימום זה יהיה קצר יותר.
1: מקסימום נופתע לטובה, מה שנקרא.
2: בדיוק.
1: בוא דברו איתי באמת על עמדת השוער השני, כי מכבי חיפה עדיין לא סגורה על עמדת שוער שני, ואנחנו רואים שגלאזר פתאום מדיג את כולם, מה קורה עם עמדת שוער שני. שניכם הייתם מאמנים, כמה זה באמת יושב בראש, אני חייב שוער שני חזק, או שאתם, יש כאלה שאומרים, בסדר, שוער שני זה שוער שני.
2: ראיתי את השוער הצעיר.
1: את גלן, אלווין? כן,
2: נותן לו
1: שהוא יהיה השוער השני, באמת?
2: כן, נותן לו את ההזדמנות עכשיו גם בגביע הטוטו. אני מכיר את הילד הזה עוד מלפני, כשהוא היה גם בן 12-13,
1: okay.
2: היה אצלי במצוינות.
1: באקדמיה?
2: כן, הוא היה במצוינות, שוער מאוד מוכשר. הגיל שלו הוא כמה? 17-18?
1: לא, יותר.
2: 19, נודה, נו מה, ואיזה גיל כבר...
1: הוא הרי שנה שעברה לא שיחק נגד ברצלונה וגולנה קובלה, כי הוא היה בצבא.
3: זה הזמן לתת לו.
2: בדיוק.
3: זה הזמן
1: לתת לו. גם כשר שני, היית אומר, או שאתה כמאמן אומר, לא, אני רוצה עומר קץ, נירון, מישהו מנוסה, גד עמוס.
3: חכה. אני מסכים עם רובן. זה הזמן לתת לו. תן לו לשחק. תן לו לשחק עכשיו נגד וריה, תן לו לשחק עוד 2 משחקים בגביע הטוטו, מה שיש לתת לשחק, בוא נראה. אם אפשר לסמוך עליו, או אי אפשר לסמוך עליו. אני אישית הייתי אוהב שיש היררכיה בעמדת השוער. זאת אומרת, אני יודע מי השוער הראשון שלי.
1: אבל גם אם נירון או קץ יגיעו, יש היררכיה. גלאזר הוא יהיה השוער הראשון, זה ברור לכולם.
2: אבל למה לדלג על הילד? הילד הזה,
1: לא, זה מה שאני שואל,
2: הוא ילד שגדל כשוער פוטנציאל בוגרים, זה הזמן, תן לו את ההזדמנות. אתה יודע, משחק אחד בגביע הטוטו נגד דבריה, זה כמו 20 משחקים בנוער.
1: אוקיי.
2: ואם הוא צולח את המשחק הזה ועוד משחק, אפשר לסמוך עליו.
1: וזה לא סתם, אני אוהב את זה.
3: גם אני, וזה לא סתם משחק. זה לא סתם משחק נגד פריה, מבחינתי, זה כרגע המשחק של מכבי חיפה. זהו, מכבי חיפה הגיע הזמן שיתנו לקהל שלהם איזשהו רגע.
1: וזה בסמי אופר כמובן.
3: בסמי אופר נגד הקבוצה הכי פגיעה היום בכדורגל הישראלי. נגד הקבוצה שיש לה כל כך הרבה.
2: נגד סמי אופר ריק.
1: אני לא בטוח שריק, אבל אני חושב חצי ריק.
2: וייס, היום עכשיו אני הייתי לפני שעה בסמי אופר, פתחו ל-5,000 אוהדים.
1: את מה?
2: את האצטדיון.
1: מה זאת אומרת? רגע, לא, זה מעניין. אתה אומר שההבטחה מגיעה רק ל-5,000?
2: כן, הערכה היא של 5,000.
1: אבל איך אתה יכול לעשות את זה אם הענקת כרטיסים ל-20,000 איש?
2: זה מה שאמרו לי.
1: אני מאוד מקווה שמכבי חיפה מוכנה לתסריט שגם יגיעו יותר, ושלא ינעלו שערים.
2: הם לא ינעלו שערים, אני מדבר איתך אנשי סמי אופר.
1: זו הערכה שלהם? וואו, אם יהיה מחר רק 5,000?
2: אם יגיעו יותר,
1: זו הצבעה ברגליים חד משמעית מטורפת.
3: לעיני 5,000 צופים, כמו שהוא אומר, מכבי חיפה מחר נגד טבריה צריכה לתת הצגה, וייסי. אתה יודע מה זה הצגה?
1: אומר לא ניצחון דחוק אפילו.
3: לא, מכבי חיפה צריכה לתת מחר הצגה. הצגה קודם כל לשמור על רשת נקייה.
2: נכון.
3: לא לספוג. מכבי חיפה צריכה לשחק כדורגל קבוצתי. מכבי חיפה צריכה לשחק כדורגל שמח. מכבי חיפה צריכה מחר לתת הצהרה שזהו זה. אפשר לסמוך על מכבי חיפה בפן הקבוצתי.
1: אבל איך אפשר לעשות את זה, גוטי, אחרי כל כך הרבה זמן שלא הולך?
3: כי היא מקבלת קבוצה בהזמנה. ואם היא לא תעשה את זה מחר נגד דבריה, נגד הקבוצה הכי פגיעה בליגה, נגד הקבוצה שנמצאת באין ספור פרשיות, אוי ואבוי למכבי חיפה אם מחר היא לא עושה הצגה.
1: מה זה אומר אוי ואבוי?
3: אוי ואבוי.
1: לא, אם אתה אומר עכשיו ינקה לשחר כבר, אם מחר חלילה מבחינתה, צריך לחשוב על דברים מעבר?
3: כן, כן, חובה.
1: מה זה אומר?
3: למשל, הבלם, לונוויק, אוקיי? שהיום קראתי פרסום שהוא נרשם במשחק ביתות האחרון כנבחן.
1: כן, למרות שזה עוד פעם, זה אידיאה שלי, אבל זה, אתה יודע, זה בירוקרטי, כי בסוף יש מספיק, יש יותר מדי זרים.
3: בסדר, אני הולך
1: איתך. אבל חוזה יש לו.
3: סבבה, כן. אני הולך איתך לבירוקרטיה הזאת.
1: כן.
3: בבירוקרטיה הזאת הוא עדיין לא רשום כשחקן
1: לא
3: מן המניין,
1: לא נורא קורא
3: לי כדורגל. רובן, עברתי את זה. רובן, עברתי את זה. רובן, אני הבאתי שחקן עם חוזה חתום בהפועל תל אביב, מגן ימני מקולומביה, ואני אחרי שראיתי בגביע הטוטו, ואחרי שראיתי באימונים.
1: מי זה היה?
3: לא זוכר את השם שלו, מרוב שהוא היה שחקן, ואני בא ואני אומר לך, שבאתי למוני הראל, ושחררנו אותו.
1: וואלה.
3: שחררנו אותו, עכשיו אני לא אומר כלום, מחר יש משחק, הצגה, בתוך ההצגה צריך להיות לונוויק, עם מיקום נכון, וזריזות, ומהירות, וטכניקה.
1: אגב, גם נובקוביץ' החלוץ, שלא ישחק מחר כבר חולה, גם הוא לא רשום עדיין.
2: מעל חודש אומרת, חוזר על אותו דבר, הכל ייפול ויקום על ההגנה של מכבי חיפה. זו הבעיה, הרי למעשה של מכבי חיפה, זה לא רק לונוויק, זה לונוויק ופדראו. וזה בתאי, רגע, ובתאי, ששלושתם אמורים לשחק מחר. צונמי עדיין לא, לפי מה שאני מבין.
1: לא, חשבתי, אתה מתכוון בכללי, צונמי עם זעזוע מוח.
2: לא, אני אומר, מחר.
1: מי שמחר אמור להיות פדראו, לונוויק, בתאי.
2: בדיוק. עכשיו, במרכז השדה יש את אלי מוחמד.
1: אלי לסורך.
2: יש ירין לוי, יש את...
1: ירין ואיתן, אני מאמין.
2: איתן או רטנר?
1: אני מאמין שירין ואיתן, אבל לא נראה מחר.
2: זאת אומרת, קודם כל, כבר שני בלמים, פדראו, אם הוא לא מתאים, או לונוויק, לא מתאימים.
3: מה זה עם רובן, רובן?
2: אנחנו צריכים לראות מחר.
3: עוד 19 יום ליגה.
2: נכון.
1: לדעתי פדראו כבר ראינו, לא רובן?
2: אבל אלי, להם הליגה בעוד 19 יום, 19 יום, זה לא כמו הקבוצות שמשחקות באירופה. יש להם זמן. הם צריכים פשוט לפגוע בשחקנים האלה.
3: ואם לא פגעו?
2: אז כל העונה עולה.
3: רגע.
2: אלי, אם הם לא פגעו בבלמים,
3: מחר אתה בסמי אופר?
2: גם ברק בחר וגם ליאור רפאלוב בצרות צרורות, אני אגיד לך יותר מזה.
3: אתה מחר בסמי אופר?
2: אני, גם אם לא, אני רואה בטלוויזיה.
3: אתה רואה בטלוויזיה. אתה תדע לזהות אם מכבי חיפה נפלו עם לונוויק או לא?
2: כן, גם לגבי פדראו.
3: וגם לגבי פדראו, אז אני בא ואני אומר לך,
2: ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, אם עכשיו מאזינים לנו, אנשים, אוהדים, מאזינים לנו, שקחו, אני רוצה לתת להם דוגמה, קחו את ביתר ירושלים, את שני הבלמים שלהם,
1: גדרני
2: וקרבלי, שתי חיות טרף.
1: ומיימבו וצ'יקו של הפועל.
2: כן, שתי חיות טרף, אותו דבר גם בפועל תל אביב. אם מכבי חיפה לא היו להם שני בלמים כאלה,
3: אין להם מה למכור.
2: אין להם מה למכור השנה. אני אומר לך, לא רפאלו ולא ברק בחר יגיעו לסוף.
3: אז אני רוצה להקשיב. רגע, שנייה רגע. אז בוא אני הולך על העדים. על העדים של מה שאומר רובן. אתה יודע במה, אני טוען שלהיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן, אתה קודם כל צריך להיות אמיץ. ואמיץ בקבלת ההחלטות האלה. זאת אומרת, אם גם אם אתה מרגיש מחר אחרי המשחק נגד טבריה, שנכשלת עם אחד הבלמים, אסור לך למשוך את זה יותר.
1: אין להתפשר. איך אבל אתה בא ליאנקלה שחר?
3: מה זה? בא ככה בפנים.
1: לא, בתור ליאור רפאלוב, שקיבל פה כך הרבה קרדיט אחרי זה.
3: תגיד, איך אתה בתור...
1: אם לא תבוא, יאנקלה יבוא אליך.
3: איך אתה בא בתור חוקר? אתה ראית בא בתור חוקר על רובן על הראש? אומר לו, תקשיב רובן בביטוח לאומי.
1: כן, אין בעיה, אבל רובן לא... אני לא אמרתי לרובן לפני שבועיים, תעשה הכל להכתיב את השחקן הזה.
3: יאנקלה שחר, ינקלה שחר ידע להעריך.
2: חוץ מזה שינקלה גם רואה את זה, מה אתה חושב?
3: ינקלה שחר רואה ביציע, וינקלה שחר לא פער בכדורגל, וינקלה שחר ידע להעריך שלפחות אנשים באים ואומרים לו את האמת. אני מקווה שבשביל ברק בחר ובשביל רפאלוב, שבסוף המשחק מחר הם
1: ידברו כאילו שהם בטוחים.
3: עם אינחת רווחה, הם יצאו לגבי פדראו ולגבי לא.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי פדראו. נגיד שמחר פדראו נראה נהדר, האם אתה לוקח סיכון לעונה שלמה עם שחקן ששנה ושלושה חודשים, כל פעם שניסה לחזור, אחרי תקופה מסוימת ישר הרגיש כאב שוב?
2: אמרתי לך וייס, הכל ייפול ויקום על ה...
1: בגלל זה אני אומר, האם אתה לוקח סיכון גם אם הוא נראה טוב כרגע?
2: אם אתה רואה אותם, את שניהם, גם את פדראו וגם את לונוויק, ואתה לא רואה שני בלמים חיות טרף בהגנה, שניים שאתה יודע...
1: לא, אני שואל לך הפוך, אתה רואה מחר את פדראו חיה טרף.
2: כן, אני הולך...
1: מצוין, למרות שפצוע כל כך הרבה שעות זמן.
3: תן לי משחק הבא, תן לי משחק הבא בגביעת אותו.
2: לא, שואל מבחינה בריאותית, אם מראש לבטל.
1: בגלל שאתה יודע, פצוע שנה וארבעה חודשים, כל פעם שניסה לחזור...
2: אלי, יש לו נתונים מצוינים, זה נכון. הוא נפצע הרבה לאחרונה.
3: לא, שלושה חודשים... בתוך הנתונים המצוינים, יש לו גם מהירות?
2: כן.
3: יש מהירות.
2: כן.
3: לפדראו יש מהירות.
2: כן.
3: סבבה.
1: אנחנו צריכים, אני עוד פעם,
3: יש פה שני שחקנים שאני אישית, כמו שאני ראיתי אותם, לא שלם בכל מה שקשור למהירות. מכבי חיפה רוצה לשחק לחץ גבוה.
2: זהו, שאני עדיין לא ראיתי, אני אראה מחר.
1: אגב, לונוויק עברו אותו מהר מאוד על מהירות, למרות שלנו סיפרו שהוא אחד היתרונות שלו שהוא מהיר, אבל נפגבי זה היה נראה אחרת לגמרי במאבק מול נפגבי.
2: צריך לראות אותו, תן לו...
1: לא, זרים, אני בכלל חושב שזרים, אתם עוד שמקצוע, אתם אומרים אחרי פעמיים שלוש, אני מחליט על זרים אחרי שלושה חודשים.
2: מה שחשוב לי, שבחשיבה שלהם, זה יהיה למה הציפיות. לא שזה הוא בסדר, אין בסדר.
3: אין בסדר פה.
2: זה צריך להיות שני בלמים למכבי חיפה ברמה כזאת שאפשר לשלוח עוד שחקנים למעלה.
1: אז אני אשאל אותך עוד יותר מזה. כשאתה רואה את לונוויק אחרי משחק אחד, ועוד פעם זה משחק אחד, אני חושב שאנחנו רחוקים מלדעת ולהכריע.
3: נותן לו צ'אנס מחר.
1: צונאמי פדראו. יכול להיות שוויתרו קל מדי על סק?
2: לא, אני מבחינת, אני אמרתי מההתחלה שצריך לשחרר אותו, הוא מיצה את עצמו.
3: כשרובן בא ואמר לי על סטיוארט, שהוא לא יכול לשחרר במכבי חיפה, כי רובן יודע על מה התנהלות.
1: כן, אבל זאת התנהלות.
3: תשמע, עבדולה עיסק מיצה את עצמו.
1: מיצה את עצמו במכבי חיפה?
3: יש מצבי, יש שחקנים שמגיעים כבר, עבדולה עיסק הגיע למצב שהוא כבר רגיל להגיע לכפר גלים. כשאתה רגיל להגיע לכפר גלים, ונוח לך מדי, ואתה כבר נמצא בתוך המקום הזה, ובלי לדעת להעריך את המקום, מכבי חיפה זה מקום שאם השחקן מגיע רגוע מדי, נכנס למקום כאילו זה נכנס לקפקפים שלו בבית, זה לא טוב.
1: אני יכול להגיד לך,
2: גם חזיזה דרך אגב, אותו סיפור. שחקן טוב, שלדעתי הוא יצליח בנתניה, אבל הוא מצא את עצמו במכבי.
1: אני יכול להגיד לך משהו ש... אני שמעתי שחקנים ואנשים שדיברו עם גיאורגי ירמקוב אחרי שהוא עזב, הוא דיבר בדיוק על מה שאתה אומר. הוא אמר שהוא הרגיש אחרי הפסדים, לאותם אנשים, עוד פעם, לא לי, אני לא דיברתי איתו ישירות, אבל לאותם אנשים אמר...
3: שחקנים מגיעים למחורת.
1: שכאילו נוח מדי.
3: לא, שחקנים...
1: נוח אחרי הפסד. מגיעים והכל נוח.
3: שחקנים מגיעים למחורת. כאילו לא קרה כלום.
1: בדיוק.
3: וזה לא הכי מכבי חיפה.
2: ומי השני קפטנים שהיו בחדר הלבשה? סק וחזיזה.
3: בסדר.
1: שנה שעברה, כן.
3: מצוין, מצוין.
2: זה רק מראה על מה, למה אמרתי מצוין.
3: לכן, מי ששם צריך להתחיל לשבור את הלוח הטקטי, וצריך לשבור שם את כל חדר הלבשה, זה קודם כל ברק בחר.
1: אוקיי. ממנו אתה מצפה את זה.
3: בטח.
2: ברור.
3: קודם כל ברק בחר, כשאתה מגיע אחרי הפסד בדרבי, ואתה לא שובר שם את כל חדר ההלבשה, ולא נותן להבין לשחקנים של מכבי חיפה, לא במכבי חיפה, לא מפסידים דרבי, כאילו לא קרה כלום.
1: ורובן, בתור אחד שהיה מנהיג, ממי אתה מצפה מהשחקנים לקחת מנהיגות? גלאזר זה אמור להיות הדמות ש...
3: לא,
1: לרכז את כולם?
2: לא, זה צריך להיות כמו, אתה יודע, מרכז.
3: אין דמות כרגע.
1: אין דמות אחת.
3: תראה כמה רובן לקח לו זמן.
1: בדיוק, אין דמות אחת.
2: כי אני מנסה לחשוב. ירין לוי. אז אני אומר ככה, ירין לוי ברגע שהוא יתפוס, יקבל את
3: הפרחון. ייקח לו זמן.
2: ייקח לו טיפה זמן. איתן אזולאי. עלי מוחמד יכול לעזור לו.
1: איתן אזולאי. עלי זה לא אופי.
2: לא, הכוונה שלי, לא, אל תזה, עלי מוחמד.
1: עלי, אני אומר, זה לא אופי.
2: עכשיו, אני רואה איתן.
1: בעיניי שחקן הטוב ביותר במכבי חיפה.
2: אם תלך רק למשחק האחרון, עלי מוחמד שהוא משחק, הוא מכוון הרבה.
1: הטוב ביותר במכבי חיפה.
2: ירין לוי מכוון עם הידיים. אתה רואה תוך כדי המשחק. אלה דברים, שניהם יחד כמו אחד.
3: רובן, אוקיי. תן לי קפטנים שעברת בחיים שלך.
1: בוא על האנשים.
2: אין היום במכבי חיפה.
3: בדיוק, על מה אני מדבר? יש יניב קטן כזה? אין שחקנים כאלה.
1: גם נטע לוי, שכל הזמן רתנו על זה.
3: זה בשבילי.
1: שחקנים אמרו, הגענו לחדר הלבשה, רק ראינו את העיניים של נטע, הבנו מה קורה.
3: אז אני אומר לך שבשבילי נטע לא, ואני בא ואני אומר לך שהיה לי קפטן ווליד בדיר בפועל תל אביב, הוא שבר את כל חדר הלבשה שהיה צריך.
1: כמה וכמה פעמים.
2: בסופו של דבר. לתת לשחקנים את הביטחון כדי שיקחו אחריות.
3: מכבי חיפה.
2: רטנר, ירין לוי צריכים, שני שחקני בית.
3: אני?
2: צריכים לקבל את הביטחון כדי
1: לייצר מרכז
3: טוב. אני מאוד מאוד מקווה בשביל ברק בחר וליאור רפאלוב, שאחד מהשניים, לונוויק או פדרה או אלה שרובן כן טוען שיש להם זה.
1: או צונאמי.
3: או צונאמי.
2: לא יודע.
1: לא, הוא אומר, הוא מקווה שהוא
3: הם
1: גם
3: מנהים. הם כאלה מנהיגים שהם יכולים לשמש כקפטנים, גם אם הסרט לא נמצא על הכתף. הם חייבים להיות מנהיגים.
2: גם ברוניניו. גם ברוניניו בתפקיד שלו.
3: הוא לא.
2: הוא חייב לדעת לדרוש את הכדור.
3: אני קראתי רעיון.
2: לרצות לנצח, להראות את השחקן.
3: אני קראתי רעיון של המאמן שלו. אני קראתי רעיון של המאמן שלו. והמאמן שלו אמר, הבעיה של ברוניניו שהוא לא מספיק מאמין בעצמו. זאת אומרת שזה שחקן.
1: הוא אמר, השחקן הטוב ביותר שאימנתי, אבל
3: הוא
1: לא מאמין בעצמו מספיק.
3: נכון.
2: זאת אומרת, זה שחקן שנגרר יותר מאשר מוביל.
3: הלוואי בשביל מכבי חיפה שברוניניו ייתן הצגות כאלה שזה ירים לו
1: לא
3: את רמת הביטחון העצמי, כי בסופו של דבר אנחנו בני אדם, ורובן יגיד לך, גם רובן עטר הגדול, אם לא, אם, הוא קשה היה לפגוע בביטחון העצמי שלו, למה? כי הוא היה מחזיק מעצמו, כן. גם אם היה משחק לא טוב, גם אם היה מהלך לא טוב, הוא היה מצפה למהלך הבא. אין היום במכבי חיפה, היום מכבי חיפה קצת נהיה בז בסמי עופר, כולם יורד להם הביטחון העצמי.
1: אז אנחנו נצא לפרסומות כדי לחפש את המעניק של מכבי חיפה, יש לנו 4 דקות לחפש, פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: חיילים משוחררים? לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 50-30.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר.
7: רהיטי קיבוץ השלושה.
6: האומן 14 תלפיות.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: שזה היה המהלך הכי נכון של ברדה. מספיק עם ה...
5: למרות שזה לא מהלך שהוא רצה, אבל
4: לא משנה. מספיק עם ברדה בבאר שבע, זה כמו ראובן עטר במכבי חיפה. זהו, צא. ברגע שהוא יצא ולקחת את הפועל באר שבע, את הפועל תל אביב בליגה שנייה, לעלות אותה ליגה ולראות היום את הפועל תל אביב, אני מבחינתי זה צמרמורת. שני הבלמים, מיימבו וצ'יקו, שני הקשרים,
6: בעונה שעברה
5: פגעה ופלקאו,
4: פגעה בכולם. ראובן עכשיו השלם שם גדול.
5: אז איך אתה מחזק אם פגעת בכל הזרים?
4: מחפשים עשר עכשיו, כשגולת הכותרת של שני המשחקים האחרונים זה עומרי אלטמן, שזה הזיה, כי עומרי אלטמן
5: בעיני אחד האנדרייטד הכי גדולים בכדורגל.
4: כרגע עומרי אלטמן, הפועל תל אביב מחפשת עשר, כשיש לה כרגע את העשר הכי טוב על קרדש.
6: נכון, כאילו הוא נכנס לנעליים של לואיזו ועשה את זה יותר טוב.
4: ברור,
5: כן,
4: הוא צודק.
6: עכשיו
4: אני אסביר לך למה, לואיזו כל הקריירה שלו, אני עקבתי אחרי לואיזו באומוניה ניקוסיה, הוא כנף ימין עם רגל שמאל, נכנס פנימה.
5: אוקיי.
4: שם הם דרכו אחד על השני על הרגליים, הוא וטוריאל.
6: כן.
4: עכשיו טוריאל יש לו שקט, הוא נמצא במקום שלו. אלטמן, המקום שהוא הכי אוהב שחק זה מיתר על החלוץ. בואטנג, דרך אגב, שרובן אמר שהוא יעשה קפיצת מדרגה, אני זוכר את זה.
6: כן.
5: אתה צמד מדהים.
4: אז זהו, בפועל תל אביב טוענים שבואטנג העונה זה דו ספרתי קל.
5: אגב, אני חייב להגיד
6: שאני ראיתי,
5: אני לא זוכר באיזה משחק, אחד המשחקים יצאתי בסמי אופר, והיה שם גיא פרימור, ואני לא זוכר מי עוד היה איתו שם, ואז דיברתי ואמרתי להם, פגעתם בכולם, רק בואטנג וסילבה, נראה, אומרים לי, פגענו גם בבואטנג,
4: נכון,
5: וגם בסילבה, אתה תראה שעונה הבאה שניהם יהיו הרבה יותר טובים.
4: שנדה סילבה.
6: אני בעונה שעברה ראיתי את בואטנג, ואני אמרתי, זה חלוץ מצוין, לא להחליף אותו, הוא מצוין והוא יהיה טוב בעונה הבאה.
5: אז עשו נכון, הפועל תל אביב.
6: והנה, כבר אנחנו רואים את התוצאות.
4: הפועל תל אביב, קבוצת כדורגל, הפועל תל אביב, כל שדרוג שהם יביאו, כל שחקן שהם יביאו, איכותי, ואני סומך מאוד מאוד שם על מערכת הסקאוטים.
5: אבל בסוף לא הביאו עדיין. חוץ מיונתן פרבר, כמובן שהוא...
4: אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו?
5: שחקן מצוין.
4: עדיף לא להביא מלהביא פלופ.
5: זה בטוח.
4: זהו. אז עדיף לא להביא, יש קבוצה טובה בפועל תל אביב, אתה אדון חוקר פרטי. יש קבוצה טובה בפועל תל אביב? זהו, יש קבוצה טובה בפועל תל אביב.
5: אין שם עונה.
4: אין שם עונה. בדיוק. הפועל תל אביב, יש הכל.
6: אין מה לחקור שם.
5: שם לא עונו.
4: שם לא עונו, ושם יש הרבה סימני קריאה. בפועל תל אביב, הקהל זה סימן קריאה, והתמיכה של הקהל, אני יודע כמה חשוב לשחקנים בפועל תל אביב.
6: אלי?
4: מה?
6: ספסל שמביא שינוי. יכולת הרתעה בחלק ההתקפי עוד לא
4: מספיק. רוי קורין חוזר מפציעה, שחקן שמביא שינוי. על קוקין חוזר מפציעה.
5: אגב, על קוקין בעיניי מקבל פחות מדי דקות.
4: מה זה? שחקן נהדר. זה שחקן, אתה יודע מה רובן, אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא רואה שחקן במכבי חיפה כמו על קוקין. סליחה שאני אומר לך. לא רואה שחקן כזה עם צעד ראשון. לא רואה זה. עכשיו, כשאני מדבר על הפועל תל אביב, אני נזכר על האייטם הקודם שלנו, על מכבי חיפה, יש פה כל כך הרבה סימני שאלה.
5: הפערים גדלו בלי ש...
6: יש פוטנציאל למשהו דומה בסגנון של הפועל תל אביב.
4: בוא נראה את לוגוויק ואת פדראו.
6: כן. יש גם את מעבר לבלמים, יש בחלק הקדמי, יש
5: ברוניניו, בנסון שחוזר אגב לעניינים.
6: בנסון שחוזר, יש את סדריק דון, אלי מוחמד, ירין לוי, שחקנים של טיקי טקה. רק תחבר אותם, ברק, תחבר אותם מצידי, תיסע איתם למחנה אימונים של שבועיים, כדי לחבר גם את החלק ההתקפי, ובמיוחד...
4: כל השחקנים האלה שאמרת עכשיו, הם שחקנים כישרוניים, כולם חסרי ביטחון עצמי.
6: נכון.
4: מכבי חיפה, עצם העובדה שהיא מכבי חיפה, וירין לוי כזה, שראינו מה הוא עושה בביתר ירושלים, אנחנו רואים איך הוא משחק עם חשש, מכבי חיפה, צריכה, ועוד פעם, זה שוב, ברק בחר וליאור רפאלוב, לתת לשחקנים האלה את השקט שהם זקוקים לו, משום שהשחקנים האלה שרובן עכשיו מנה...
6: איך חזרנו שוב פעם למכבי?
5: עוד מעט נחזור לתל אביב, הוא ישלים את המשפט.
4: זה שחקנים שיש להם כדורגל, אבל שחקנים

0: רמת כמה אוהדים יגיעו לקטוביץ'?
1: כמה?
0: למעלה מ-2,000 אוהדים.
1: והגיעו אגב למשחקים
2: הקודמים 5,500.
0: הקהל של קטוביץ' בעייתי. קודם כל אני מקווה מאוד בשביל הקהל של הפועל תל אביב שידעו איך לעודד ואיך לתת את הרוח הגבית לקבוצה מבלי להיקלע לאיזשהו עימות מול הקהל של קטוביץ'.
1: בכלל, פרלה נתן יפה, אומר קטלוביץ'.
2: כן,
0: קטלוביץ' זה חזק.
2: לגבי בכלל הקהלים שנוסעים,
1: מלווים את... לא, זה מדהים, מדהים.
2: כן, אבל שמלווים את הקבוצות, זה צריך לעשות להם כמו, אתה יודע, הדרכה. תהיו יחד. תהיו יחד, אל תלכו לבד, אל תקניטו, אל תחפשו את המריבות האלה. תנו לנו ליהנות מהכדורגל.
0: אמת.
1: אבל אתה אומר, עצם האווירה היא...
0: שאל את רובן, עכשיו רובן.
1: עצם האווירה תוריד להם את השעננות?
0: איזה מין דבר זה?
2: 2,000 איש באים אחריהם.
1: לא, אני אומר, איך אתה לא נהיה שענן? כי הפועל תל אביב.
0: לא, אי אפשר להיות שענן.
1: ניצחה את לודו גורץ, פתאום מגישה בעננים. אומרת, רגע, אני יכולה להיות נגד אטלנטה, איזה משחק.
0: היינו יוצאים למשחקים בחוץ, היינו פתאום מקבלים את העד הזה של הקהל, של אלפי האוהדים. אתה לא יכול להיות שענן. אתה יוצא, יצאנו למשחק נגד רפיד וינה. תקענו להם פה 5 חתכות, ויצאת השבוע אחרי זה, וכל העיתונות באוסטריה, נקמה, נקמה, נקמה, פתאום אתה רואה את אלפי אוהדים האלה ביציע, ואם זה שאתה מגיע לאיזשהו חשש מול 50,000 טאבה, ונותן הצגה, והפועל תל אביב, אני אישית, הפועל תל אביב נותנת לי ביטחון, הקבוצה נותנת ביטחון.
1: דיברנו על השחקנים, אמרתם אלטמן שמחליף, עדיין מבחינתכם צריך להגיע זר במקום לואיזו?
0: יגיע
1: ממה שאתה יודע?
0: כן, יגיע זר במקום לואיזו.
1: אז מתעכבים כי באמת רוצים, כמו שאתה אומר, כן. לפגוע? לא כן. רוצים ליפול?
0: מתעכבים כי לא רוצים ליפול, לא רוצים סימן שאלה, לא יגיע לכאן שחקן, יגיע לכאן שחקן, לא יגיע למבחנים, יגיע לכאן שחקן מוכח, שחקן שבסופו של דבר ברגע שהוא ינחת כאן, זה סכום.
1: כן?
0: יפה מאוד.
1: בסכום? כי דיארה הסכימו, דיארה כבר הסכימו 2 מיליון יורו.
0: ספרה אמר, ברגע שהפועל תל אביב עברה שלב, ספרה אמר שזה יהיה פה יופי של סכום.
1: יפה.
0: בסופו של דבר, הפועל תל אביב, רובין, תסכים איתי? הפועל תל אביב כרגע, כבר כרגע, היא חתכת קבוצה של 1-3.
1: אז 1-3? הליגה
0: שלנו, כן.
1: מה, 1-3 זה לא פשוט השנה. שיש לך גם מכבי תל אביב, גם ביתר, גם הפועל באר שבע.
0: למה לא מנית את מכבי חיפה?
1: כי מכבי חיפה כנראה לא תהיה ב-1-3.
0: מה אתה צוחק? אבל אתה אומר לי שיש כל זאת פוטנציאל.
1: אני לא חושב שמכבי חיפה תהיה ב-1-3.
2: אני על מכבי חיפה אומר את זה וחוזר על זה עוד פעם.
1: אומר, יש פוטנציאל, השאלה איך יחבו.
2: יש, רפאלו וברק בחר הביאו 4-5 זרים.
0: אוקיי.
2: בינתיים אחד...
1: מה, העונה הזו?
2: כן, כן. בינתיים אחד ראיתי ואני שם עליו כבר חותמת. ברוניניו, כוכב, שחקן. יש פוטנציאל פה לכוכב, אוקיי?
1: אגב, לדעתי שלושה זרים, שני הבלמים
2: עכשיו נשאר לנו
1: וברוניניו.
2: את
0: צונמי, לירות, ולודוויק, לירות
2: והחלוץ.
0: החלוץ.
2: אם הם פגעו בשלושתם, הקבוצה תהיה 1-3 קל.
0: אני יודע דבר אחד, כשאני הייתי מגיע 3 שבועות לליגה,
1: ושהייתי שואל את עצמי,
0: אם אני אפגע, ידעתי שאני במצב פגיע.
1: וואלה, אתה צודק, אני מסכים איתך, אבל על הפועל תל אביב עוד עמדה שאני רוצה לשאול אותך, עמדת המגן השמאלי, האם אתה בטוח בליידנר, או שאתה אומר גם שם צריך אולי
0: חוקר חזק אתה, תאמין לי, עשית עבודה טובה. הוא השחקן היחיד, קודם כל יש פוטנציאל אדיר, יש מהירות, יש טכניקה.
1: גם פרלה מזכיר לנו שלפי הדיווחים יש התאמנות בגרופינקל.
2: הוא לא התאים את עצמו לקבוצה עדיין,
1: לא, אבל
2: הוא לא בלבל שלהם, לא מבחינה הגנתית ולא מבחינה התקפית.
1: אז אתה כן מביא מישהו לשם?
2: אם אני לא מאמין בו, אם אני לא מאמין בו, וזה התפקיד של ברדה, לדעת, כמו אתה יודע, זה כמו עם החלוץ.
1: הוא כבר צריך לדעת אם הוא פגע או לא, עם בואטנג.
2: כן, לא בואטנג.
1: דאפה.
2: דאפה.
1: כן.
2: זה אותו דבר, כאילו דאפה קיבל את ההזדמנויות זה, היום כבר הבינו, הוא מחליף.
0: בסדר,
2: אבל... לפחות לדווחה...
1: אתה היית מביא את גורפינקל?
2: לגבי ליידנר, אני חושב...
0: למה, גורפינקל זה שם שעלה?
1: רון אומר לנו פה, כן, שהשם של גורפינקל עלה כמועמד להפועל תל אביב.
0: מחר.
1: מחר?
0: כן.
1: כן, רובן?
2: כן.
0: מביא.
2: תמול.
1: אגב, לא ברור לי איך מכבי חיפה, אם כבר אמר מכבי חיפה, לא חשבה עליו כשאין לה מגן שמאלי בסגל.
3: אם אני לא טועה, בירידה האחרונה של הפועל תל אביב, זה הצמד מגנים שמאליים שלה, אמנם זה לא תוסגל, אבל היה גם גורפינקל וליידנר.
1: זה ידע, אבל גורפינקל בשלב אחר בקריירה. וגם טוריאל היה שם.
0: עזוב, בוא, בירידה, בעלייה, בסופו של דבר, אין משחק שדומה למשחק.
1: לא, גם טוריאל היה שם.
0: סתכל את עומרי אלטמן, שכל העולם ואחותו ישימו אותו בירידה של הפועל תל אביב, והיום כולם מעלילים ומשבחים.
3: אוכל, באמת, גוטי, שכחתם עוד שחקן אחד שהוא כוח מהספסל.
0: נו?
3: מור בוסקילה,
1: כן.
0: אתה שחקן?
1: אתה יודע שרון... לא, רון שלנו פותח משחקים של הפועל תל אביב, מחכה לחילוף, רואה שכל הקהל צועק בוסקילה וסוגר.

0: אין לך ספק, השנה הוא ייתן קפיצה.
1: כל המוסקים מרחקים בשבילו.
2: יש מצב שאני, אלי גוטמן, שולח הודעה לסלים תואמה, שהוא המנהל האגדי של הפועל תל אביב, ואומר לו, אני רוצה שתשלח לי חולצה של בוסקילה.
3: אה, כן?
2: כן, עם השם בוסקילה.
3: כי גם אני ניסיתי.
2: לא, זה סגור כבר.
3: סגור כבר, זהו.
2: כן, החולצה בדרך, אבל הוא אומר לי, מה בוסקילה? יש לך כאלה שחקנים. אמרתי לו, בוסקילה, בדיוק.
3: בוסקילה צריך לפרוץ השנה שלא יהיו טעויות.
2: שחקן טוב. מצוין. תקשיב טוב, שחקן שעדיין לא פרה את השטרות, ושחקן שעדיין לא מימש את הפוטנציאל שתמון בו.
3: בוא נדבר באמת על אם הפועל תל אביב עוברת את קטוביץ', אפשר להגיד שהיא עשתה, כנראה היא תפסיד לאטלנטה, אמרנו.
2: נכון.
3: עשתה קמפיין אירופאי יפה מאוד אחרי 12 שנה בלי מפעלים?
2: לגמרי.
0: כן, כן.
3: כן?
2: מוצלח.
3: אפשר להגיד כבר עכשיו, או שקטוביץ' עוד אחת תהיה...
0: ברור שקטוביץ' רוצה, הם צריכים
3: לא, אם הם יותחו, זה קצת יערוס גם את מה שהם עשו נגד לודו גורץ.
2: רובן משחק קשה מאוד, אני ראיתי. קודם כל, אני מכיר את הכדורגל הפולני, זה כדורגל קשוח, זה כדורגל מאוד מאוד אינטנסיבי. הפועל תל אביב הולכת ל...
0: זה כדורגל שמתאים לסגנון של הפועל תל אביב.
3: בדיוק, אבל בגלל זה הם יוכלו להסתדר עם הפועל.
2: זה שתי קבוצות זהות שישחקו כדורגל קשוח שתיהן.
3: אתה יודע מה לי עובר בראש?
2: נו.
3: אל תדליק טלוויזיה, עזוב לא לראות את המשחק הזה. נראה לי משחק של חרבות.
2: אני אוהב. אני אוהב קטישה הדדית, מרכז שדה, מכות. אני אוהב את הכדורגל הזה, ובסופו של דבר יש שחקנים מהפועל תל אביב. בוא נתורי, איזה קוסם קטן.
3: אמת?
2: עומרי אלטמן עכשיו מביא קסמים למשחק. בואטנג זה שחקן שאפשר לסמוך עליו. יש שחקנים בפועל תל אביב שיכולים בתוך התמיל הקבוצתי להביא רגעי קסם.
3: לתחושתי מה שגוטמן אומר במילה אחת, יש לי מי לצאת למלחמה.
2: אמת.
3: בפועל תל אביב מרגיש את זה.
2: אמת.
0: כן.
3: אז אנחנו גם נצא, אבל לא למלחמה, נצא פרסומות ונחזור.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
8: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
14: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
15: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: אופטיקל סנטר.
17: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
20: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
21: רהיטים, קודם כל ויסמן.
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים, לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס, האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים, ויהיה ממש ממש כיף, כדאי.

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. סיבה בטוב.
2: חקת, אבל בוא נדבר קצת על הפועל חיפה, רצית, אמרת מגיע לה. לא להסתנבר עדיין?
3: לא. להסתנבר לא, אבל להתחיל ליישר את הגב, כן.
2: אני אגיד לך מה ההבדל בעיניי בין עונה שעברה. כי גם עונה שעברה, הפועל חיפה שימה במקום הראשון בשלב הבתים, הגיע לחצי הגמר.
3: לא אותו דבר, לא דומה.
2: לא, אני אגיד לך מה ההבדל בעיניי, היכולת. שעה שעברה זה הניצחונות פה, תחוקים.
4: אני רוצה לשאול דווקא משהו אחר. מה מאחד את הפועל חיפה? לא, אני, למה? כי לספוג הם סופגים כל משחק, לכבוש הם כובשים, אתה יודע, ממוצע סביר, בסדר. יש התלהבות, הוא הכין אותם נכון, סילבס עד עכשיו, אבל יש משהו בולט במיוחד.
2: הם נראים טוב, הם יוצאים למעברים טוב.
4: וואלה, זו קבוצה חזקה.
3: שני בלמים ששיחקו בעונה שעברה ואני סומך עליהם.
2: זופריץ' וקריצ'אק.
3: קריצ'אק וזופריץ'. ג'ירפי שוער שאני סומך עליו. אתה רואה, בוא, עוד פעם, אני מדבר על
4: אבל, אלי.
3: סבבה, אני מדבר על מכבי חיפה, ואני מדבר עכשיו על הפועל חיפה. זה שתי עולמות.
4: פעמיים, שניים ושתיים, נכון?
3: זה שתי עולמות שונים, נכון?
2: ניצחו את סכנין 2-1.
3: 3-2,
2: 2-1. את הפועל חיפה, את זה לא. וניצחו במשחק השני, כמה הם ניצחו?
3: עזוב, זה
2: עוד מטרוני יגיד לנו.
3: הכל בסדר. אני, שני הבלמים, אלה שחקנים ששיחקו שנה שעברה, ונתנו להבין בכל מה שקשור להפועל חיפה, אוקיי, זה לא בלמים לעשות אליפות.
2: ברור.
4: בלמים שנלחמו על הירידה.
3: כן, אבל בלמים
2: באו
3: באמצע העונה. באו בינואר, חיזקו את הקבוצה, ג'ירפי תסכים איתי.
2: 3-1 ניצחו את דבריה, אגב, אז כל משחק ספגו.
3: הכל בסדר, אבל זה מרכז הגנה שנותן לי ביטחון. עכשיו, ג'ירפי לא נופל מגלאזר.
4: אלי, המרכז ההגנה נותן לך ביטחון ברמה של אזור הפלייאוף עליון?
3: כן.
4: כן?
3: כן.
4: אוקיי.
3: עכשיו תוסיף את הקשר האחורי שהם הביאו.
2: קייטה.
3: קייטה.
2: קייטה, שי אליאס.
3: שי אליאס, שזה כוח במרכז שדה. הילד גונן, שבאמת
4: מאוד מוכשר.
3: מאוד כישרוני.
4: אני מכיר אותו.
2: מכיר אותו?
4: כן, כן, מהמצוינות. אני מכיר אותו.
3: איך מכבי חיפה מוותרים על ילד כזה?
4: הוא לא היה במכבי.
2: הוא היה במכבי חיפה, גדל במכבי חיפה.
4: לא, הוא היה בגיל מאוד קטן.
2: אוקיי.
3: הבנתי.
4: לא, לא, זה היה בגיל 8, עזוב.
2: אז אתה אומר, זה סתם כותרות יפה.
4: חפרו, הוא היה בגיל 12-13, הוא בא לי מהפועל חיפה. בא לה מצוין.
2: אבל, ויש לך לטעמי, את החלוץ הישראלי הטוב ביותר בליגת העל היום, אלון תורג'מן. הישראלי.
3: מלמד לא נופל ממנו.
2: נכון, היא מלמד, אבל מלמד לא מקבל הרכב.
3: מלמד
2: מלמד על הספסל.
3: מלמד עוד
2: מסכים איתך, מלמד לא עולה עליו.
4: אבו פרחי יותר טוב ממנו.
2: נכון, אני לוקח חזרה מהטופ 5, זוכר כי אבו פרחי לטעמי הכי טוב ומלמד אחריו, אבל מהטופ 4-5
3: אין מה לשוות בין אבו פרחי בגיל.
2: לא, לא, גם ביכולת,
3: לא, גם בגיל שהוא רק עכשיו. אתה שמעת איזה מועדונים רוצים אותו?
2: ברור, ברור, לא, לא, אני מסכים.
3: מכבי תל אביב שנדבר עליהם, נבין שיש שם מספר שחקנים, רביבו, אבו פרחי, אסנטה, זה שחקנים שרוצים אותם.
2: נכון.
3: עכשיו מכבי תל אביב שמים תג מחיר מאוד מאוד גבוה, לכן השחקנים האלה לא יוצאים החוצה. הפועל חיפה,
2: אבל הפועל חיפה הוא מנה בטוחה, נכון, תורג'מן?
4: לא, אני רוצה לחזור למה שדיברת על תורג'מן.
2: כן.
4: הפועל חיפה בשנתיים האחרונות, עוד מהתקופה שמלמד שיחק שם, הם, כאילו סגנון המשחק שלהם נבנה בצורה כזאת שבסוף בסוף בסוף סוף ההתקפה זה מגיע למלמד.
2: כן.
4: אז מלמד עשה את זה מצוין, הלך מלמד בחוגי, החליף אותו, נכנס לאותו רוטינה.
3: נתן את הגול.
4: המשחק משוחק,
3: נכון?
4: משחק משוחק.
3: נתן את הגולים
4: בסוף
3: שלו.
4: בסוף מגיע הכדור האחרון.
2: אתה אומר לחלוץ מהפועל חיפה קל.
4: סגנון המשחק של הפועל חיפה בנוי בצורה כזאת, שעכשיו החלוץ התורן זה אלון תורג'מן.
2: אגב, גם איסט. איסט בעונה שעברה חציונה ראשונה.
3: נכון.
2: נתן תשעה שערים אם אני לא טועה בחציונה.
3: זאת אומרת, מה שבאו ולומר, שבפועל חיפה להיות חלוץ יותר קל לך להביא לידי ביטוי את היכולת כיבוש.
2: אז אני אומר לעצמי, חבל שאני לא שם. אתה לא תכבוש.
3: אתה לא תכבוש.
2: לא תכבוש גם לא
3: בהפועל. אתה רק יודע להביא אותנו לזה, אבל
2: גם לא תכבוש בהפועל חיפה.
3: שוב, אבל הסיפור, קודם כל הפועל חיפה מוכנה. הפועל חיפה מוכנה, כאילו, נכון, לא צריך להשתגע עם שלושת הניצחונות האלה בסופו של דבר בגביע הטוטו. בסופו של דבר הפועל חיפה יש לה גרלה מאוד מאוד קשה.
2: חמישה משחקים ראשונים,
4: אתה יודע, אני
2: סופר קשה להפועל
4: חיפה. אני בקטע של המוכנה, זה קצת, אתה יודע, טריקי כזה, אני אגיד לך למה.
3: זה נכון.
4: אני אגיד לך למה, אני סתם דוגמה, אני לוקח את הפועל חיפה, אני לוקח את נתניה.
2: כן.
4: ניצחו, פתאום
2: הפסידו. אתמול הפסידו 3-2.
4: כן, הפסידו 3-2 להפועל רמת גן, פתאום הכל צונח.
3: אהוב, מחזור ראשון חי, סמי עופר הפועל רמת גן, ראיתי אתמול את המשחק.
2: מה אתה?
4: כן, אבל
3: תקשיב רגע.
4: רגע, נחזור להפועל. אני אומר, זה נהיה פתאום נתניה, כל ההצלחה שהייתה להם עד עכשיו, שני משחקים שהם
3: נצחו. טיפ-טיפה ירד להם.
4: מה זה טיפה? קיבלו בומבה. מהפועל ירושלים, קבוצה שעלתה ליגה.
3: מהפועל רמת גן.
4: הפועל חיפה עדיין לא נכנסה ל... לא יודע אם נקרא לזה משברון קטן, אבל השאלה היא איך היא תתנהג, כי זו הייתה הבעיה. זו הייתה הבעיה, אלי, של סילבס בהפועל חיפה בעונה שעברה. כשהוא הגיע, הוא פתח מצוין, ואז הגיע ההפסדים. הוא לא הצליח להתרומם מהם. פה השאלה, לא עכשיו...
3: לכן...
4: יש את תורג'מן, יש את הבלם, יש את הקשר האחורי.
5: ואגב, רוצים עדיין את ויליאם אגד, אבל...
3: רגע, לכן מאוד מאוד משמעותי הניצחון בסכנין. כי סכנין השוותה באקסטרה טיים, באקסטרה טיים, והפועל חיפה...
5: בהתקפה אחר כך.
3: בהתקפה אחר כך ידע לנצח את המשחק.
5: ועוד הילד מועטה הזה.
3: בדיוק, ידע לנצח את המשחק. אני מרגיש את הפועל חיפה טובה, אני מרגיש את הפועל חיפה מוכנה, הפועל חיפה אסור לה באמת לתת לשלושת הניצחונות האלה...
4: זה מסוג הקבוצות שצריך לראות אותם איך הם אחרי הפסד. אתה זוכר שנה שעברה הם פתאום הפסידו לריינה.
5: עוד פעם, וכנראה שבמשחקים הראשונים יהיה להם הפסד אחד לפחות.
3: רובן, ביטחון עצמי, אתה עושה אימון טוב, לא אמרתי משחק. לא אמרתי משחק גביעת אוטו. אתה עושה אימון טוב, אתה יורד, חדר הלבשה, אתה יורד למקלחת, אתה יש את הביטחון, אתה אומר, וואלה, כדורים פגעו, נכנסו לי למסגרת.
4: אלי.
3: ניצחת שלושה משחקים בגביעת אוטו, אסור שזה יעלה לך.
4: אז בוא, עוד פעם, אני חוזר, זה סילבס.
5: זה היה על סילבס.
4: זה סילבס, זה שנה שעברה היה לו, הוא לא הצליח להתרומם בחזרה. בוא נראה אותו השנה, כשהוא יגיע.
5: אז בוא באמת בשתי דקות שנשארו לנו, נעבור למכבי נתניה, מי שככה הזכרת אותה. גם היא הייתה נראה טוב כמו שהוא אומר, והשאלה היא, האם היא צריכה להתחזק?
3: בלם? כן, חובה בלם.
5: אגב, אני שומע מתוך הקבוצה שגם רוני לוי חושב כמה.
3: בלם? חייבת עוד בלם.
5: מאוד לא אהב את מולת התצוגה ההגנתית.
3: נכון.
5: אגב, מורוזוב גם שם עשה כמה שטויות.
3: שמה,
5: אבל הוא רוצה בלם חזק.
3: נכון, חייבת בלם בעל שיעור קומה. אולי יקחו את פדראו או שלונוויק אם מחר לא יספקו את הסחורה. אבל סתם, אני צוחק.
5: זה בהמשכים עליהם.
3: בדיוק, אבל בסופו של דבר מכבי נתניה, אני חושב שיש להם קבוצה טובה. אני חושב
5: שצריכים לואיס מרין כזה.
3: תביא לואיס מרין. עוז בילו, דרך אגב, נותן לי הרגשה טובה של שחקן שעשה קפיצת מדרגה ואפשר לסמוך.
5: אז אני רוצה לשאול אותך עוד דבר על נתניה, גם אותך רובן. זה היה נראה, מי שראה את המשחק אתמול, הם פתחו לחץ מטורף, שאני לא יודע איך אתה עושה קצב כזה בגביעת אותו, אבל דקה 50-60, זה היה נראה כאילו שחקנים כבר זהו, אין לאף אחד כוח לזוז.
4: הגיוני לתקופה כזאת.
5: זה הגיוני לתקופה כזאת, או שצריך להדליק נורה?
4: לא, לא, לא.
5: לא, אתה צריך להתחיל אבל בכלל בלחץ מטורף כזה,
4: יש להם עוד חודש ליגה.
5: לא, אני אומר, אתה צריך להתחיל.
4: צריך להביא אותם לפעמים לפיק הגבוה הזה. לפעמים אתה צריך למתוח את זה יותר מחצי שעה, ל-40 דקות לחץ מסיבי, ואפילו 50 ו-60, לראות עד לאן הם יכולים.
5: אתם עושים הכל להשאיר את זערורה ומאור לוי, כי שניהם אנחנו
3: שומעים שמתנדים. חד משמעי, מאור לוי וזערורה, זה שני שחקנים שהם מסט להשאיר אותם במכבי נתניה. בתקופה הזאת של המשחקים, הייתי בא ואומר לשחקנים שלי, אתם צריכים לסיים את המשחק, כשאתם מגיעים למקלחת, אין לכם כוח להתקלח.
5: ככה זה היה נראה אתמול.
3: אתם יושבים,
5: שכבר אין להם כוח.
4: ושהחולצה סחוטה.
5: וממש במשפט, חזיזה, אתה אמרת, אתה רואה אותו מצליח שם.
4: כן, הוא יהיה טוב בנתניה. אני,
5: מסכים גוטי?
4: אני הייתי שם, אני מכיר את נתניה, זה מקום טוב בשבילו, הכי נורמלי, כאילו המקום הכי אידיאלי מבחינתו אחרי מכבי חיפה.
3: רק בלי כל המסביב.
4: בלי המסביב,
3: דולב, בלי התיאטרליות, תתעסק במה שאתה יודע, ואתה תצליח.
5: אז אנחנו מסיימים, שעה ראשונה, עורך ומפיק, רון בוסקילה, לדיגיטל, מאור בסטקר, ורן אמר, טכנאי השידור, ורן אמר כמובן, טכנאי השידור שלנו פה, ברדיו חיפה, לא מנור, אבל עדיין סולומון, דור סולומון, ברדיו אלת, גרי סגור הענק, ברדיו ירושלים. אליה אליהו, אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה.
6: בחסות, מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
10: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 300.

0: הופעות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
3: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
4: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: אזהרה. צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מגיב לטענה האיראנית כי לא מתקיימות שיחות ואומר בין אם איראן תודה בכך ובין אם לא, אנחנו מנהלים איתם מסע ומתן. מוקדם יותר דווח כי איראן דחתה את ההצעה האמריקנית האחרונה לפתיחת מצר הורמוז עד לסיומה המוחלט של המלחמה. בנוסף הודיע כי היא מקיימת שיחות עם אומן בלבד על פתיחה זמנית מחדש של המצר. מועצת השלום דורשת מראש הממשלה נתניהו להפסיק את התקיפות ברצועת עזה, כפי שישראל התחייבה, כך הבהירו היום מנכ״ל ויועץ המועצה בפגישתם עמו. בעקבות זאת גורם מדיני מבהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב ותמשיך לסכל כל איום מהרצועה. כך למעשה מוסיף שליחנו ברק רביד, ישראל דוחה את שתי הדרישות המרכזיות של ארצות הברית. צהל חיסל מפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז בג'יהאד האסלאמי שפשט על ישראל ב-7 באוקטובר, לקח חלק בהחזקתו של רום ברסלבסקי בשבי ובטקסי מסירת חטופים. הוא חוסל באזור דיר אל בלח במהלך סוף השבוע. המדינה הודיעה לבגץ כי ראש הממשלה נתניהו מסר שבכוונתו למנות שר פנים עוד במהלך תקופת הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
3: ההודעה נמסרה לאחר שבית המשפט הורה למדינה לפרט את הקשיים הנובעים מהיעדר שר פנים קבוע ואת הדרך שבה היא מתכוונת להתמודד עמם. את העתירה הגישה התנועה לאחר שבמשך שנה כבר אין שר פנים קבוע מאז ששרי ש"ס פרשו מהממשלה ובהם שר הפנים משה ארבל. בשל כך סמכויות תקופות של שר הפנים הועברו לראש הממשלה, וכנגד כך עתרה התנועה בטענה שהעברת סמכויות אינה יכולה להחליף מינוי קבוע לתפקיד.
2: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב אבן עם מוסף הבריאות על חלקי חילוף לגוף, בלי תרומות ובלי המתנה.
4: במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה ביצעו ממש בדצמבר האחרון לראשונה בעולם השתלה של קרנית ביולוגית שהודפסה מתאים אנושיים. המנותחת הייתה אישה בשנות ה-70 שאיבדה את הראייה באחת מעיניה. כמה רחוק אפשר להגיע היום בטכנולוגיות פרוצות הדרך האלה, לעתים ממש בלי המתנה לתרומות איברים? תתכוננו להיות מופתעים, הכל בערב, ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
6: כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, היום כבר הורגשה ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין היה יום חם מאוד, באזורי הערים גם הלילה הזה ימשיך להיות לילה חם. מחר נרגיש עוד ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, במרבית האזורים בארץ כבר נחזור לממוצע לעונה, בפנים הארץ ובערים ימשיך להיות חם מהרגיל, ועומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, בסוף השבוע כבר נחזור לחום כיציר רגיל.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
9: קיץ ברדיו ירושלים
10: 101 FM ו-89.5 FM.
9: It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, ואנחנו נתחיל אותה עם מכבי תל אביב, שבלי חיזוק צריך להגיד עדיין, כי את אסתר חביבתנו, או יותר נכון חביבנו, חלוצה החדש, לא ראינו עדיין, בלי חיזוק חוץ מדן גלזר, בינתיים נראית הרבה הרבה יותר טוב ממה שראינו את העונה שעברה, וזה מעניין, איך זה קורה?
2: מחמאות למילר, המאמן.
1: לפעמים מאמן כל כך משנה הכל?
2: מאמן שהיה שם, מאמן שזכה איתם בגביע, מאמן שנתן את המסרים, ויודע בדיוק איך להביא את השחקנים, מאמן שמאמין בחומר השחקנים. אתה קולט, אתה יודע, כשיש שני סוגים של מאמנים, אתה עומד על הקו, ואתה מסתכל ואתה אומר, וואלה, אני לא מאמין בשחקנים האלה, אני לא מאמין, זה לא קבוצה, זה לא, עם אלה אני לא יכול לרוץ לאליפות. מהצד השני, אתה מסתכל היום על מילר, ואת השפת גוף שלו, אתה רואה את השחקנים על קר הדשא, אתה רואה הרמוניה, השאלה היא, אבל, יש יותר מדי סימני שאלה.
1: יש הרבה סימני,
2: גם הסנטה, נשאר, לא נשאר.
1: רביבו,
2: נשאר, לא נשאר. ורלה, נשאר, לא נשאר.
1: סעיתי, יישאר בסוף, סעיתי,
2: חוזר או לא חוזר?
3: וייס, מתי מסתיימות העברות באירופה?
1: ב-31
2: לא. לא, אצלנו לא.
1: לא, באירופה הוא שם.
3: באירופה.
2: באירופה 31 לשמיני.
3: למה, עד מתי הם יכולים לברוח? זו השאלה.
1: מי, השחקנים? כן, אוקיי, אתה מדבר על רביבו, אתה מדבר על הסנטה. אני כמעט משוכנע שהסנטה לא יהיה, אבל מי שיוכל לשפוך לנו אור יותר טוב הוא רענן ברנובסקי, כתב וואלה ספורט. אלן רענן.
4: אלן, ערב טוב חברים.
1: מה נשמע?
4: סדר גמור.
1: אז תעשה לנו סדר. אז גוטי שואל, האם יש שאלות לסימני שאלה, שזה...
2: האם יש סימני קריאה?
1: רוי רביבו, ורלה, סעיתי.
4: סימני קריאה כרגע אין, אבל יש הרבה סימני שאלה. אני מאוד מתחבר קודם כל למה שאמר גוטי לגבי קני מילר. אני חושב שקני מילר, אחת הסיבות שהוא נמצא, זה כי הוא הראה להנהלה וגם למנהל המקצועי החדש סטיבן ונארן שהוא רעב, שקודם כל הוא רוצה להיות במכבי תל אביב, ומבחינתו אני יכול להגיד לכם שכבר בשנה שעברה מאוד התרשמו מהעבודה שהוא עשה, כמובן גמר הגביע אחרי שרוני דיילה עזב את המועדון, מילר היה זה שהוביל את הקבוצה.
1: כן, אבל עדיין צריך להגיד ביושר שבקיץ הם לא היו החלטים עליו ישר להשאיר אותו, בדקו עוד אחרים,
4: חיפשו עוד מאמנים, נכון, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כשיש מאמן שרוצה להיות פה, כשיש מאמן שהוא יחסית צעיר מבחינת תקופת האימון שלו,
3: אני מאוד אהבתי את העבודה שלו,
4: אני חושב שהוא גם, אתה רואה שהוא גם מוציא ממכבי תל אביב הרבה יותר ממה שהיא אולי שווה לכאורה על הנייר כרגע, כי כמו שאמרתם, הרבה מאוד סימני שאלה, בסך הכל הגיע סוקלר, החלוץ הסלובני, שעדיין לא ראינו אותו, דן גלזר זה בעצם הקשר רכש היחיד שהגיע, שחקן הרכש היחיד שהגיע. חזרו כל מיני מושאלים, אבל זה לא מה שעושה את ההבדל. מכבי תל אביב יודעת שהיא צריכה להתחזק, וכמו שאמרתם, סימני השאלה. לגבי אסנטה, הוא מבוקש בכמה קבוצות באיטליה. נכון לעכשיו מכבי תל אביב עוד לא מקבלת את הסכומים שהיא רוצה לקבל.
1: מה הסכומים? מה הסכומים? תג מחיר?
4: לגבי אסנטה, תג המחיר נע בין 4 ל-5 מיליון יורו. מאמינים ששחקן
1: נבחרת הולנד. זה הרבה מאוד לשחקן הגנה, אבל
4: זה הרבה מאוד, אבל אמרתי, בגלל זה אמרתי, שחקן נבחרת הולנד הצעירה, שחקן שיש לו ביקוש, ואתה יודע, בסופו של דבר, אתה לפעמים מתחיל בצעו מתן ב5-5.5 אולי כדי לקבל 3-8-4.
1: כן, אבל לזכות מכבי תל אביב נגיד, ראינו גם שנה שעברה שחשבנו שאומרים לא, אנחנו רוצים על רוי רביבו 4 מיליון, לא נרד, אמרנו זה סיפורי והם רוצים זה, בסוף הם עמדו, כשמיץ' מחליט משהו הוא עומד בזה.
2: מה קורה עם רביבו?
4: רוי רביבו עדיין לא הביא, או לא הגיע עדיין שום מצאה רשמית, גם שרוי רביבו רוצה אותה, וגם שמכבי תל אביב רוצה אותו. זאת אומרת שכרגע, אני גם מזכיר לכם שאנחנו בתקופת אחרי המונדיאל, שהשוק טיפה יותר חלש או יותר איטי מקיצים רגילים, כי אתם יודעים, אנחנו בתחתית שרשרת המזון באירופה, אז קודם הקבוצות הגדולות, ואז
1: הבינוניות. בגלל זה אנחנו משאירים לעצמנו עוד שבועיים.
4: נכון, נכון, נכון, ובקיץ כזה של מונדיאל על אחת כמה וכמה, אני אגיד לכם עוד משהו. מכבי תל אביב התרגלה בשנים האחרונות להיות בשלב הבתים, היום זה כבר נקרא שלב הליגה, ואני חושב שברגע שיובטח שלב ליגה כלשהו, אם זה קונפרנס או אם זה כמובן עוד יותר על אחת כמה וכמה בליגה האירופית, מבחינת מיץ' גולדר, ברגע שנכנס כסף, הוא יודע שהוא יכול להוציא כסף.
1: אז אנחנו...
4: ככה מיץ' גולדר עובד, והוא יודע שברגע שהוא...
1: סוף שבוע הבא אנחנו אמורים לדעת, כי אם מכבי תל אביב עוברת את השלב הזה, מבטיחה לפחות קונפרנס.
4: נכון, נכון. היא מבטיחה לעצמה, אם היא עוברת את סופיה, היא מבטיחה לעצמה לפחות בתים בקונפרנס. היא יכולה גם אחר כך לפגוש את אופי קריטים, וגם להבטיח לעצמה בתים בליגה האירופית.
2: זו הגרלה מאוד מאוד.
1: אגב, מה אתם חושבים על ההגרלה?
2: הגרלה מאוד נוחה.
1: נראה שהסתדרה בהגרלה.
4: נוח מאוד למכבי תל אביב, שיש לה הרבה מאוד... מכבי תל אביב כמועדון בשנים האחרונות, אולי לא הגיע לצ'מפיונס ליג, אולי לא הגיע לשלבים גבוהים.
2: לא אולי, לא הגיע. מה אולי?
4: לא, אני אומר, היא לא הגיעה אמנם ל... התכוונתי להגיד, אמנם לא הגיעה לצ'מפיונס ליג.
1: אבל תמיד הייתה ליגה אירופאית או
4: כל זה. אבל תמיד יש לה שלב ליגה כלשהו, וזה ניסיון של עוד שנה ועוד שנה.
1: וזה גם דירוג, בגלל זה היא מקבלת הגרלות.
2: מכבי תל אביב, גם כשהיא לא מגיעה, וגם כשהיא לא טובה, אז היא תסיים מקום שני, והיא תיקח את גביע המדינה.
1: היא לא מתפרקת.
2: והיא שומרת על היסודות. מכבי תל אביב, להפך, מה שאתה אומר עכשיו, עם כל סימני השאלה, ראיתי את מכבי תל אביב מרסקת את שריף טירספול, אמנם זה לא שריף של...
4: זה לא אותה שריף הגדולה,
2: אבל לראות את הכדורגל הקבוצתי, אני יש לי רק שאלה אחת. כשאנחנו מדברים על סוקלר, הבלם, החלוץ, סליחה.
4: החלוץ,
2: ואני ראיתי אותו,
1: אתה תקרא לו אסתר, פה בתוכנית קוראים לו אסתר.
2: אסתר סוקלר, ואני...
3: חלוץ תשע.
2: הוא חלוץ תשע, רובי.
3: איפה אבו פרח?
2: זהו. אני, האם זה יבוא, האם זה יתחיל טיפ-טיפה לגרד את האצבעות של אבו פרחי, כי כמו שאני...
3: אם זה יתגוס בדקות
2: מסתכלות. אוי ואבוי. ואני כבר קורא... שכן, ומכבי תל אביב יודעים, ומכבי תל אביב אומרים שאבו פרחי יכול לשחק בעוד עמדות, אז אני אומר שלא. אני אומר שסייד אבו פרחי, כמו שאני רואה אותה עכשיו, בעמדת החלוץ, הולך להיות, זה רק מתחיל, הסיפור הזה של סייד אבו פרחי חלוץ.
3: דוקטור ג'מן 2, במחירה הבאה.
4: אז אני אגיד דבר כזה.
3: במחירה הבאה. הוא יותר מוכשר מדוקטור.
4: אני אגיד דבר כזה, מבין כל יושבי האולפן, גם רובן וגם גוטי, היו מאמנים של קבוצות, ואתם יודעים שבסופו של דבר מאמן צריך להסתדר עם הסגל שיש לו, ואם זה אומר שהוא צריך להסתדר עם כמה חלוצים טובים, ואולי לעשות התאמות בין עמדה כזאת, אולי לשחק עם שני חלוצים, אולי לעשות שיטה משחק כזאת, שיטה... בסוף אני מאמין במצב שבו, אם יש לך שחקנים טובים, זה יכול רק לעזור לך.
1: אולי מכבי תל אביב יודעת מה שאנחנו לא יודעים לגבי אבו פרחי עד סוף חלון העברות?
4: לא, קודם כל, אבל אבו פרחי יכול לשחק גם על הקו. הוא שיחק את זה בשנים לפני שהוא הגיע לבוגרים עכשיו, לפני שהוא הפך להיות החלוץ המוביל.
3: רענן, זה לא כל כך קל כמו שאתה מתאר.
4: ממש לא. קודם כל, זה לא צרות שלי, זה צרות של קני מילר, אתה יודע, ברור לך.
3: נכון, לא, אני מדבר מבחינת אתה מתאר את זה, כי עם כל הכבוד, אתה יודע, אבו פרחי, הוא עכשיו פורח.
4: נכון.
3: פתאום עכשיו לבוא להגיד לו תזוז הצידה, ואז אם קצת לא טוב הוא הופך להיות חילוף ראשון, ומי שחקן הרכב מוביל כחלוץ שמקבל את המושכות, פתאום אתה מוציא ממנו את העוקץ, אתה מוציא ממנו, מוריד לו את הביטחון, ואז אתה יכול לאבד אותו.
4: נכון, אז קודם כל אני יודע, אני לא על תקן.
3: אני חושב שאבו פרחי הדרך להיות גם החלוץ הראשון של הנבחרת.
1: אני מסכים איתך חד משמעית.
4: אני אגיד לכם איך אני חושב, לפי דברים שאני יודע ושומע, איך הראייה של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, אם וכאשר תעשה שלב ליגה, זה אומר שהיא משחקת חמישי ראשון,
1: והכל בטיסות,
4: ואז בחמישי יכול לשחק אבו פרחי בליגה, סליחה, באירופה, וסוקלר יפתח בליגה, או להפך, אתה צריך בסוף שיהיה לך שני סכנים מצוינים על כל עמדה.
3: אם יהיה שלב בתים,
1: שנה שעברה היא נפלה על זה
4: בלטעמי. ומכבי תל אביב שנה שעברה הייתה בסוף רק עם אבו פרחי כחלוץ, כי מדמון לא בא לידי ביטוי, ולא היה עוד חלוץ, אחרי שגם דור תורג'מן, וגם ערן זהבי, וגם פטאצ'י, כל המפקיעים הגדולים עזבו. אז יכול להיות שבראייה של מכבי תל אביב היא לא בונה את עצמה לעונה של מפעל אחד. היא רואה את עצמה משחקת פעמיים בשבוע, היא יודעת שהיא צריכה, ואני אגיד לכם עוד משהו, במכבי תל אביב, שאולי השנה גם הקבוצות אחרות יצטרכו לעשות את זה, בטח אלה שיגיעו לשלב הליגה. מכבי תל אביב, כשבונה את עצמה, מסתכלת על חודשי מרץ, אפריל, מאי, כלומר על המאני טיים של הליגה. זה נכון, קודם צריך לעבור את החודשים של עכשיו, של תחילת שנה, ואחר כך ינואר, פברואר, אבל היא רואה את עצמה, וככה, אני מזכיר לכם, ככה לקחו אליפות עם האליפות האחרונה של ג'רקו לזסי, שהם חזרו מאירופה, והם
3: סירקו
4: פה את הליגה בפלי אוף.
1: אתה אומר, מה אתה אומר? הם רוצים להישאר בתמונה. עד סוף אירופה ואז להפציץ.
2: אני לא יודע, אני...
4: אתה צריך סגל של כמה שחקנים טובים.
2: הכל בסדר, אני יודע שהכדורגל הוא כאן ועכשיו, ועם כל הכבוד לאבו פרחי, אתה יודע מי השחקן שנכון לרגע זה הכי מרשים אותי במכבי תל אביב?
1: מי?
2: עידו שחר.
1: וואלה. דיברנו עליו אתמול.
2: עידו שחר, אני לא מצאתי את עצמי נותן לו יותר מדי.
3: היית סקפטי לגבי.
2: סופרלטיבים, נכון?
1: אמר פה אתמול טל בן חיים שהוא לא, אוקיי, נתן פה גולים, אבל לא עושה מסביב.
2: אז זהו, זה הסיפור. שאני התחלתי לעקוב בעדיקות אחרי עידו שחר, וראיתי שחקן שלא מפסיק לרוץ, וראיתי שחקן שעושה תנועות חכמות מקו שני, וראיתי שחקן שבתנועה שלו הוא משחרר את השחקנים לידו, ואני בא ואני אומר שהוא השחקן מבחינתי שעשה את ההתקדמות הכי גדולה. אני מדבר עכשיו על התקופה הזו, על הקיץ הזה.
1: אתה יודע מה יגיד לך יואב קץ? כי הוא עבר אצלי ביחד עם דור פרץ.
4: כמו עוד הרבה מושלים אחרים, כן. אבל אני מאוד מסכים עם מה שגוטי אמר, בטח שהעין המקצועית שלו, אתם יודעים, אנחנו לא יכולים להתווכח איתה, אבל עידו שחר זה שחקן של מאמן. עידו שחר זה שחקן שאיפה שלא תציב אותו, הוא יהיה שם וייתן עבודה, ולא משנה באיזה תפקיד לשים אותו, לא משנה מול מי הוא משחק, אתה יודע שאתה תקבל ממנו, אתה תקבל תפוקה, לא תמיד זה בשערים.
1: השאלה גוטי ורובן, האם הוא יכול לשחזר עונה כזאת? אני בספק מאוד גדול שיכול לתת דו ספרתי שערים עוד פעם.
4: אבל מכבי תל אביב, רגע, אבל וייסי, מכבי תל אביב לא צריכה שהמובילים שלה בהפקת שערים יהיו דור פרץ.
1: חד משמעית, היא צריכה שברלה יהיה השנה הרבה יותר טוב, שהחלוצים יהיו הרבה יותר טובים.
4: או שהמופרחי, היא לא יכולה להתאמך אותו מלונה כזאת.
2: מה קורה עם סייטי?
4: סייטי כרגע לא רוצה לחזור לישראל, זה עניינים של לא כסף, זה עניינים של
1: המשפחה לא רוצה.
4: והאישה לא רוצה להיות פה בישראל.
3: אז הוא לא מתאמן עם הקבוצה?
1: לא, הוא לא שייך, הוא לא פה. הוא לא, אין לו חוזה במכבי תל אביב.
4: לא, אין לו חוזה, הייתה למכבי תל אביב אופציה לממש אותה, לממש את הרכישה שלו בחצי מיליון יורו, היא הסכימה לממש אותה, אבל
1: הוא לא רצה.
4: נכנס הקטע שהוא לא רוצה להישאר פה, אז אתה לא יכול להכריח שחקן להיות פה.
1: רק השאלה אם מכבי תל אביב מחכה לו, ועד מתי?
4: מכבי תל אביב בודקת כבר שחקנים אחרים בוודאות. אני יודע גם על בלם זר שמכבי תל אביב מחפשת, ואני שמעתי על שחקנים ברמות של 600 ו-700 אלף יורו לעונה שניסו להביא אותם ולא רוצים להגיע לפה. שחקנים ששיחקו בשחקנים קרואטים ושחקנים סרבים, כאלה ששיחקו עם הרבה ניסיון אירופי, פשוט לא רוצים להגיע לישראל. שמענו אתמול אגב את רוני לוי בסוף המשחק בנתניה מדבר על אותה בעיה, מציעים הרבה כסף לשחקנים שפשוט לא רוצים להגיע לפה. אני מדבר על שחקנים טובים. אני מניח שבסוף ימצאו במכבי תל אביב גם שחקן כנף.
2: אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו. כשאתה מדבר איתי על הסכומים האלה, לפעמים הסכומים הגבוהים האלה הם אלה שיוצרים את הבעיה.
1: מה זאת אומרת?
2: בוא נאמר שאימנתי קבוצות שהבעלים נתנו לי סכומים גבוהים, ואז אתה יודע, נתליתי באילנות מאוד מאוד גבוהים, ואז אתה בא, כשאתה אין לך את הסכומים הגבוהים, כמו למשל שהפועל חיפה, נכון, כמו למשל שהפועל חיפה ידע להביא את הקשר האחורי הזה. את קייטה. עזוב, אני מסתכל עכשיו על הקשר האחורי של הפועל חיפה, ותרשום, וייס, הנה רובן פה.
1: אתה מאוד אוהב אותו, אה?
2: זה הולך להיות אחד הקשרים האחוריים הכי טובים שיהיה לנו.
4: אבל גוטי, אני רוצה לשאול אותך.
2: וכמה הוא עלה?
4: אתה זה שתוכל לענות על השאלה. אחד כמו קייטה למשל, אם היית מביא אותו להפועל באר שבע, למכבי תל אביב, לבית"ר ירושלים, הוא היה יכול לתת את אותה תפוקה לקבוצה שרצה לאליפות?
2: כן, אבל מערך הסקאוטינג, של מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, לא נמצא שם, לא נמצאים שם, לא מחפשים בסדרי גודל, לא מחפשים בליגות האלה, וזו אני חושב טעות, משום שאלה המציאות. ברגע שאין לך את הכסף, אין את המציאות, אני זוכר.
1: לא, ראינו את זה גם, בוא נגיד על משהו שכבר הוכיח, אתה יודע מה? מרטינס ואוגריסה של קריית שמונה.
2: נכון.
1: זה שחקנים שאף אחד מהגדולות אפילו לא הסתכל על הכיוון של הליגות שם.
4: תראו, צריך להיות כנים, מכבי תל אביב בסופו של דבר הביאו בשנים האחרונות שחקנים שלא הכרנו אותם והם הגיעו יחסית
1: נכון,
4: בכסף קטן.
1: פטצ'י ומילסון.
4: ובסוף עשו עליהם אקזיטים מאוד מאוד גדולים.
2: זהו, מכבי תל אביב
1: זה יגון.
2: עזוב, מכבי תל אביב זה מועדון שצריך רק ללמוד ממנו איך להתנהל, גם נכון. בתקופות הפחות טובות שלהם. נכון. קח את ורלה למשל, ראינו את המונדיאל שלו, בואו נצחקנים. היום אתה זורק, אתה שם את מכבי תל אביב על קר הדשא, יש לך חתיכת קבוצה שיש לך על מי לסמוך, אובי.
4: מסכים מאוד. אתה יודע, אני מניח שהיו הרבה חיוכים בקנדה כשברלה הפקיע את השער מול אורוגוואי. שער במונדיאל שווה לפעמים 10 או 15 שערים שאתה עושה בליגה כזאת או אחרת.
1: שווה מיליון יורו יותר בסך, בבקשה שלך, בתג מחיר.
4: שוב, תראה, התג מחיר, ברור שהוא עלה ברגע שהשחקן הזה נחשף ואתה יודע, עלה על הבימה של המונדיאל.
3: לגבי ורלה,
4: לא הולכים להתפשר על ורלה בקטע הזה.
3: כן, לגבי ורלה, אם הוא יהפוך את הפריצות שלו לכיוון הרחבה, למהלכים שמביאים גולים
4: ובישולים, יותר מספרים.
3: עם מספרים, השמיים הם הגבול איתו.
4: אני מסכים איתך מאוד.
3: כי אין הרבה שחקנים כאלה.
4: זאת הייתה הבעיה שלו שנה שעברה.
3: גם חזק, הוא גם מהיר.
1: כמה הוא רענן?
4: 20 וקצת, 20 ו... לא, לא, לא מבוגר מדי.
2: צעיר? יש לי שאלה אליך לגבי המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, סטיבן ונארן. תן לנו קצת להבין איך זה הולך שם, מערכת היחסים בינו לבין קני מילר. האם הוא בסופו של דבר זה שאמר אוקיי, להשאיר את קני מילר, והאם קני מילר היה אופציה?
4: אני יודע שהוא היה מעורב בוודאות בהחלטה שלו, אני יודע שהוא היה מעורב בוודאות.
2: איך זה עובד שם? תסביר. רגע, תן לי לסיים את השאלה. יש הרבה רעש פה במכבי חיפה סביב מערכת היחסים והעבודה בין ברק בחר לליאור רפאלוב. איך זה עובד שם במכבי תל אביב? הרי יש שם שקט, יש היררכיה ברורה, תסביר.
4: נכון, אז ההיררכיה באה מתוקף העניין שסטיבן ונארן בא עם הניסיון ועם השנים באירופה, וקני מילר הוא יחסית מאמן שברזומה כמאמן הוא יחסית צעיר, אז מי שמוביל את העניינים
1: זה סטיבן. כמאמן ראשי הרזומה היחיד שלו זה חצי חודשיים במכבי תל אביב,
4: אבל זה בדיוק הפוך ממה שקורה במכבי חיפה, כי במכבי חיפה המאמן הוא זה שהגיע עם שישה תארים, והוא זה שהיה מאמן בכיר, הוא עדיין מאמן בכיר.
2: רגע, רגע, רגע, אז מה שאתה אומר פה זה אני כאילו במכבי חיפה זה אבסורד, כי
1: המאמן יותר בכיר מהמנהל מקצועי.
4: לא,
2: אתה נותן לי להבין שמי שהרוקי במכבי חיפה, שזה ליאור רפאלוב, עם כל הכבוד לקריירה שהוא עשה, אין שום קשר בין הקריירה שהיית ככדורגלן לקריירה שלך כמנהל מקצועי. אין שום קשר בין להביא את היכולות שלך על קר הדשא, את הפס החכם, את הדריבל, את השערים, וליאור היה שחקן שלי בנבחרת, והיה לי הכבוד שהוא היה שחקן שלי בנבחרת, לבין לנהל מקצועית מועדון בסדר גודל של מכבי חיפה. זאת אומרת, הוא הרוקי, והוא זה שקובע לאותו מאמן שהביא שש אליפויות.
4: נכון, אבל זה הלכה למעשה, שאלת אותי מה ההבדלים. אלה ההבדלים. קני מילר זה אחד שהוא צריך להוכיח את עצמו. יש לו ברזומה את הגביע, הוא הגיע כעוזר של רוני דלה, וצריך להגיד שרוני דלה נתן לו את ברכת הדרך ואמר לו, אחרי שרוני דלה פותר ממכבי תל אביב, הוא אמר לו, אני מכריח אותך להישאר, אני יודע שבמכבי תל אביב רוצים אותך, אז גם בפינה הזאת הוא קיבל את ברכת הדרך, אבל חד משמעית, אתה יודע, הוא מאמן רוקי, ויש סטיבן ונארן שהוא המנהל המקצועי, וככה זה צריך להיות, אתה יודע, בעולם מתוקן מה שנקרא.
2: המנהל המקצועי נמצא באימונים?
4: הוא נמצא כל הזמן בקריית שלום.
2: עם טרנינג על קר הדשא?
4: אני לא יודע אם הוא על קר הדשא, תראה.
2: תבדוק לנו את זה, מעניין. זה דברים מאוד מאוד מעניינים.
4: אני מבטיח לבדוק את זה לפחות שאני מדבר איתכם.
3: עד כמה הוא מעורב עם השחקנים.
4: בוודאות, אבל הוא לא מעביר אימונים סטייל אלמו קוין שהיה יורד ומעורב באימונים דה פקטו.
2: זה לשם אני מכוון, בדיוק לשם אני מכוון.
4: לא, זה אני אומר לך שלא. זה אני אומר לך בוודאות שלא.
2: ומבחינה טקטית, האם הוא יכול לבוא לקני מילר ולומר לו, תשמע, אנחנו משחקים בשיטה כזו או אחרת. יכול או לא יכול?
4: תראה, בסופו יכול. של דבר, אני חושב שלא. אני חושב
2: לא?
4: שקני מילר הוא זה שקובע, הוא זה שקובע
2: שיטה,
4: גם
2: תהליך, לא
4: הוא זה שקובע את שיטת המשחק.
2: רק אצלנו פה בחיפה, אתה יכול להגיד, מה? תגיד.
1: שיטה, אתה אומר, זה מאמן.
2: תגיד, אני מתום מאמן.
1: תראה, איך אתה כבר, תראה, פתאום עלו שוב עדים.
2: איך יכול להיות דבר כזה? אתה בא בתור מנהל מקצועי ואתה תספר לי איזה שיטה לשחק, ואתה תספר לי...
1: אז למה הוא שם?
2: מה?
1: אז למה הוא שם?
2: שחקנים. ברגע שאתה עכשיו שומע...
1: אז הוא סקאוט, הוא לא מנהל מקצועי.
2: לא, הוא מנהל מקצועי, הוא מנהל את כל הסיפור. אתה יודע מה היה הגדולה של ג'ורדי קרויף?
1: מה?
2: והנה עכשיו יעיד לנו...
1: רענן.
2: ג'ורדי, רענן. ג'ורדי היה נותן שקט למערכת בתור מנהל מקצועי.
1: כשג'ורדי,
2: כשג'ורדי היה צריך לתפוס את ערן זהבי, לחבק אותו, ולתת לו שניים, שלושה משפטים על האוזן, ולהרגיע אותו, הוא ידע לעשות את זה.
1: אוקיי, אז זה התפקיד אתה.
4: ג'ורדי היה איש של שחקנים. ג'ורדי ידע מה זה לנהל חדר הלבשה, בגלל שהוא הגיע ממקומות, אתם יודעים, קטנים כאלה.
2: ונארן יודע?
4: ש?
2: ונרן יודע לעשות את זה?
4: אני לא יודע להגיד לך כי אני לא מכיר אותו אישית. שוב, זה דברים שאני מבטיח לבדוק לך. אני יכול להגיד לך על קני מילר, וקני מילר היה תותח כדורגל בכדורגל.
1: היה חלוץ מדהים.
4: עם מאות שערים גם בנבחרת וגם בליגה. הוא מאמן של שחקנים, וזה אני שומע משחקנים שהם יודעים שהוא יודע איך לחבק, איך לגשת, איך לדבר, איך לשמוע. ואתה יודע, בסוף כשאתה רוצה להרוויח את השחקנים שלך, אתה גם צריך לכבד אותם בחזרה. מי כמוך גוטי היית מאמן, אתה יודע מה זה? ניהלת חדרי הלבשה של הרבה מאוד כוכבים, ואתה יודע מה זה אגו ומה זה כוכבים בחדר הלבשה. בסוף אתה לא יכול לבוא ולהיות שריף אלא רק להפוך שולחנות. ברור שאתה לא יכול להיות, סליחה על המילה וחלילה אני לא מכוון אליך, להיות פודל ולתת לשחקנים מה שהם רוצים, אבל בסוף כשאתה רוצה להרוויח את השחקנים שלך אתה גם צריך לתת להם ריספקט. וקני מילר, בגלל שהוא היה כוכב על המגרש, הוא יודע מה דרוש ומה צריך לעשות כשאתה מאמן עם שחקנים, והוא יודע איך לדבר עם שחקנים. ודיברת על ג'ורדי, ג'ורדי יש לו סטאז' בדברים האלה, הוא היה פרופסור רוסו בדברים האלה.
1: כן, ג'ורדי גם ידע להדליק את השחקנים של הקבוצות האחרות, את זה הוא גם ידע לעשות. בשתי דקות
4: אחרונות... ג'ורדי הוא חתול רחוב, שידע בדיוק איך להיכנס פה לכדורגל, והוא ידע בדיוק מה לעשות ואיך לעשות, ואתה יודע, לא סתם שהיו הצלחות בתקופה
2: הזאת. ג'ורדי, בוא אני אזכיר לך, אותה אייק לרנקה שביתר עברה בפנדלים, הוא היה מנהל מקצועי שם, ומשם הביאו אותו
1: למכבי תל אביב. בדקה שנשארה לנו, בוא נדבר קצת על צ'סקה סופיה, מכבי תל אביב כבר מוכנה, יודעת מה מול מי אמורה לעמוד?
4: אני מניח שכן, אתה יודע, היום הסקאוטינג הוא, אני לא אומר שזה קלה קלות, אבל אתה יודע בדיוק מי השחקנים, אתה יודע בדיוק מי
1: החוצה. אבל עדיין אפשר להגיד פייבוריטית גמורה מכבי תל אביב, נכון?
4: אני חושב שמכבי תל אביב פייבוריטית, כן, צריך לזכור שגם
2: מכבי תל אביב גמורה לא, פייבוריטית כן.
4: כן, בדיוק, בואו, אנחנו ניתן רספקט היום, אנחנו נותנים רספקט לכל קבוצה באירופה, בטח כשאנחנו מגיעים למשחקים שהם בלי בית, וזה סופר משמעותי, ראיתם את הפועל תל אביב מארחת עם 5,000 מועדים שלה.
1: כמה קהל יגיע באמת לבתומי?
4: אני יודע שדיברו על משהו כמו 3,000, צריך לראות, כן, ואחרי זה יש לך גם
1: אני אגיד לך למה זה מדהים בעיניי,
3: זה הפך להיות תחרות,
1: לא, אני אגיד לכם למה זה מדהים בעיניי,
2: זה נכון מה שאתה אומר,
3: תחרות בין הקהלים,
2: הקהל של מכבי רואה את הקהל של הפועל, אומר אנחנו נהיה יותר, הקהל של בית"ר ירושלים,
4: אני אגיד לכם משהו לגבי הקהלים,
3: אם הם נוסעים ככה, בואו כולם, הם קוראים
1: לך, אני אגיד לכם, סליחה רנה, אני אגיד לכם גם למה זה מדהים בעיניי, כי אתה בתקופה שאתה טס לחול ואתה לא יודע אם אתה חוזר, יכול להיות שאתה נתקע שם.
4: נכון, קודם כל נכון.
1: וזה מדהים שזה לא שיקול מבחינתה.
3: יולי אוגוסט זה הכי יקר
4: שיש. אני יכול להגיד לכם שהיעד שמכבי תל אביב בחרה השנה, שזה בגיאורגיה, בבתומי, זה יעד שהוא מאוד מאוד קל לאוהדים, גם לטוס לשם וגם להגיע לאצטדיון עצמו. כי שנה שעברה הם שיחקו בבצ'קה טופולה, אני כמי שנסעתי עם צ'רלטון וליוויתי כמעט את כל המשחקים של מכבי תל אביב, זה היה סיוט, הם נחתו בבלגרד.
2: אבל זה טיצ'ה, היה הקופירייטר של זה,
4: ברור, בסדר, אבל הם אחרי זה עברו לאודי, ברכה לי השם של העיר שהם עברו מבלגרד, ומשם הייתה להם עוד נסיעה של שעה וחצי. עבור האוהדים זה באמת היה בלתי אפשרי, מה גם שהייתה תקופת מלחמה בחלק מהזמן ועניינים, זה היה יעד שהיה מאוד מאוד קשה להגיע אליו. בבתומי, חלק מההחלטה של מכבי תל אביב הייתה גם לבוא לקראת הקהל, כדי באמת לגרום לכמה שיותר אנשים להגיע.
1: החלטה.
4: מחשבה מצוינת, כן? יש שם מתקן מצוין דרך אגב, לפי מה שאני שומע.
1: החלטה מצוינת של מכבי תל אביב, ואנחנו חייבים לצאת לפרסומות. רענן ברנובסקי כתב וואלה ספורט, המון המון תודה על הדברים האלה. פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: חפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי. התחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: דיברנו כמובן על מכבי תל אביב, ודיברנו ככה בהתחלה על מיגל סילבה, על ביתר ירושלים, אבל צריך להגיד ביתר ירושלים היום מקבלת בעצם את ההגרלה, ברגה הפורטוגלית או דינמו מינסק, כמעט בוודאות זאת תהיה ברגה, אבל קודם יש לה את אוסטריה וינה, ואני קורא את המאמן של אוסטריה וינה אומר, ביתר היא פייבוריטית גמורה, ביתר ואנחנו אותו בערך, אותה רמה ואותה יכולת, וזה שוויוני, ואז שחקן בא ואומר, לא, ביתר היא פייבוריטית, מה, מנסים לעשות פסיכולוגיה, או שבאמת ביתר פייבוריטית מול הקבוצה האוסטרית?
2: אפשר להגיד שהיא פייבוריטית.
1: אני מסכים, בטח שזה משחק בחוץ.
2: בדיוק, שווה כוחות, הכל יכול לקרות
3: ביתר ירושלים קבוצה יותר טובה מאוסטריה וינה.
1: יותר טובה מאוסטריה וינה?
3: יותר טובה מאוסטריה.
1: אז מה אנחנו לפעמים מתלהבים משחקנים
2: שיוצאים לאוסטריה? לא, אבל אם אתה לוקח את המשחקים שהם מאחרים,
3: רובן, ראיתי את אוסטריה וינה עכשיו קיבלו שלוש חתכות נגד, אני לא זוכר נגד מי, אוסטריה וינה קבוצה, לא יודע, היה משחק אנמי, קבוצה שיש כדורגל מאוד מאוד שבלוני, ומבחינת האנרגיה, ביתר ירושלים קבוצה מאוד מאוד אנרגטית. ביתר ירושלים אני אוהב מאוד, מאז שאלמוג הגיע, אני אוהב לראות את הכדורגל של ביתר ירושלים. נכון, ביתר ירושלים עדיין לא קבוצה מושלמת, ביתר ירושלים עדיין סופגת, ביתר ירושלים עדיין יש לה עליות וירידות במשחק, אבל אני רואה את הקבוצה הזאת, ואני פשוט נהנה ממה שאני
1: רואה. מה כן חסר לה?
2: שוער.
1: שוער עדיין, אתה אומר?
2: נקודת התרופה זה השוער.
1: בכלל או שאתה אומר יש עוד עמדות שאני הייתי מחזק שם? אתה אומר הסגל די מושלם או שאתה אומר
3: לא, לא.
1: כמו כולם שאומרים צריך להביא השער אחורי?
2: אבל קודם כל אם שוער כזה תהיה להם בעיה גם בליגה וגם במשחקים באירופה.
3: אני יודע שאם...
2: היה לו מזל, הוא יצא, אתה יודע, בנס הוא יצא... במשחק הקודם.
1: בגלל הפנדלים.
2: כן, בגלל הפנדלים, אבל...
1: אבל בסוף אתה מביא שוער לא לפנדלים, אתה מביא שוער למשחק.
2: אני כן דיברתי על זה לפני המשחקים, אמרתי שזו הנקודת תורפה של ביתר ירושלים, זה לא שוער לאליפות.
3: חייבים להביא...
1: רגע, סליחה, גולתי, רק נצרף לדיון את מיכאל וינסנט שאיתנו על הקרב, ערוץ הספורט כמובן.
3: זה נגמר.
1: גיבור ישראל.
3: גיבור ישראל.
1: איפה נמצא עכשיו במילואים?
4: לא, את הבוקר התחלנו בסוריה, עכשיו אני בבית.
3: אה, חזק.
1: מסוריה לירושלים.
3: הבנתי. תגיד, מתי אתה בווינה אבל?
4: בווינה? לא, בסדר, אפשר לעבור את ווינה, אפשר לעבור את...
1: כן, אתה גם רואה את זה מבחינת פייבוריטים?
4: כן, בוא נגיד ככה, ההגרלות התאחזרו גם לביתר וגם להפועל תל אביב, אתה מבין שהם סיימו את...
3: אל תשווה.
4: לא. לא משווה, אבל גם...
3: אטלנטה, הלו, אטלנטה, זה אמנם לא אטלנטה של גספריני, אבל זו אטלנטה. של רספדורי.
1: הוא אומר, ברגה זו עדיין לא אטלנטה.
4: בסדר, אבל אני אומר, ברגה זה גם משוכה קשה מאוד, מה זה?
1: ספר לנו קצת אז על ברגה, מיכאל.
4: אותה, באופן סיסטמטי זה המועדון הרביעי בגודלו בפורטוגל, אחרי שלוש הגדולות, אז הם לא מצליחים באמת, אתה יודע, להיות קונטנדרים לאליפות, כי אין להם את התקציבים של פורטו, בנפיקה וספורטינג, אבל עדיין זה קבוצה עם תקציב גדול מאוד, בטח ביחס לקבוצות הישראליות, קונה שחקנים.
1: זו קבוצה שבאה, בוא נעשה סדר, אתה יודע, אני אוהב פשוט. זו קבוצה שבארץ, אם תיתן לה חמש עונות, היא כנראה ארבע מתוכן לפחות תיקח אליפות.
4: קל, מה זה, זה בלי אין. אין עוררים בכלל. ברגה זה קבוצה מכובדת מאוד בסטנדרט אירופי, זה קבוצה שמוכרת שחקנים, מגדלת, זה לא סתם קבוצה בפורטוגל, אתה יודע, יש תורים.
1: אבל צריך לעבור את אוסטריה וינה עוד כדי להגיע לברגה.
3: נכון, עכשיו בוא נדבר רגע.
4: אבל אני אומר, בכל מקרה לדעתי, לנוכח ההגרלות, גם הפולטי וגם ביתר סיימו את דרכן באירופה, כי אני לא רואה אותן עוברות, גם את אטלנטה וגם את ברגה, לרמות גבוהות מדי, מה לעשות?
3: ביתר ירושלים, אני לא יודע, אני מסתכל על הקבוצה הזאת אנרגטית, חסר לי שם קשר אחורי אמיתי ליד בוריסינו. חסר לי שם פיגור.
1: אז מה, אתינו אתה שם בשמונה?
2: לא, אני חושב שבוריסינו...
1: או שתי שישיות.
3: בוריסינו מצוין.
2: אני חושב שהוא לא, שמונה, לא שש.
3: אתה חושב שוורקו, שבאמת עושה, באמת...
1: זהו, השאלה אתה הולך לעונה שלמה על וורקו ומוצ'ה.
2: אני חושב שוורקו יעשה עבודה מצוינת בליגה,
4: באירופה זה קצת צריך יותר פיזי. וורקו ומוצ'ה, ככה זה הולך להיות, אני לא רואה איזה שינויים דרמטיים.
1: אלא אם, כמובן שהדיון יחזור לעניינים, אני מאמין שהוא יתפוס.
3: רגע, מיכאל.
4: יש לנו מאמץ, איך הוא יחזור, זה שלישי. כרגע, השלישייה שהולכת לפתוח את העונה בביתר, זה מוצ'ה וורקו ואינו, אני לא רואה איזה שינוי.
3: רגע, רגע, זה שלישייה יותר טובה מקרייב ופלקאו ואלטמן?
4: יכול להיות, אבל זה לא שלישייה יותר טובה.
1: עצם העובדה, עזוב אותך כפרשן, כאוהד ביתר, אתה רגוע שזו לא שלישייה?
4: אבל הפועל תל אביב לא מעניין אותי, אני מסתכל על הטים טובית, הטים טובית נכון לעכשיו זה הפועל באר שבע, שאתה מסתכל על הקישור שהיה להם בעונה שעברה, קנגו, פרץ ובנטורה, זה רחוק שנות אור ממה שיש לביתר כרגע, אתה מבין?
3: נכון. נו, אז למה אני שומע בביתר ירושלים שרוצים להביא זר בלם במקום להביא קשר?
4: אני לא הדירקטור ספורטיבי, יש את אלמוג כהן שהוא הדירקטור ספורטיבי, מה אתה רוצה?
1: מה עם בן שימול באמת?
3: לא שחקן של...

0: אינו, תביא קרייב כזה, וכאן שימי שאתה רוצה. שים וורקו, שים בן שימול, שים מוג'ה, שים שואה, שים מי שאתה רוצה.
1: אבל שניכם
2: מכירים... אבל גוטי, גם לקבל קרייב, אתה קצת נסחף לדעתי, אוקיי, זה לא ונטורה, ונטורה זה קטון, אתה מבין? קרייב זה שחקן טוב.
0: סבבה, מקבל מה שאתה אומר. תביא ונטורה ליד אינו. שחקן כזה. נתת, הבאת ונטורה ליד אינו, שחקן כמו ונטורה, בוא נע, זה עושה קפיצת מדרגה לביתר ירושלים.
1: אבל אני לא חושב שביתר צריכים לשחקן כמו ו...
2: אל תרדו, אל תחזרו, יש לנו אינו וונטורה, תעשו מה שאתם רוצים.
0: נכון, מה אומר רובן?
1: לא, לא, אני חולק, אני חולק.
3: מה אתה אומר?
1: אני לא חושב שליד אינו צריך עוד שחקן הגנתי.
3: אז מה אתה אומר, צריך שמונה יותר?
1: לא צריך עוד שחקן הגנתי, אולי עוד אחד לרוטציה או להרכב.
3: אני אגיד לך מה אני לא הבנתי שבטר עשתה.
1: רגע, אבל אני לא חושב שהם צריכים מישהו הגנתי. כי אם יהיה עוד אחד הגנתי וגם אינו, זה לא ביתר ירושלים.
3: לא, אבל נגיד כמו סטייל ירין לוי שהיה שנה שעברה.
1: ירין לוי, כן, אבל...
2: לא, אבל אז אתה יכול לשחק רובן, 4-2-4, 4-2-4. שניים חזקים באמצע, שניים חזקים באמצע, שני כנפיים, ווואלה, תזרוק, תזרוק עשר וחלוץ.
1: מיכאל, אני דווקא אוהב את השלישייה, את אמצע של ביתר ירושלים.
3: ומוצ'ה הייתה הולך איתם
1: ובן שימול
3: ויונה שיכנס לעניין.
1: אני חושב שזה שחקנים,
3: אני עדיין חושב שהם צריכים עוד אחד.
1: יש להם הגנה מאוד חזקה ויש להם התקפה מאוד מסוכנת, והם צריכים את השלישייה הזאת, שחקנים שמנים.
3: אז אתה אומר רק שוער?
1: שוער, בדיוק.
2: רק שוער. אבל אלמוג נעול על מיגל סילבה.
3: איך אתה מסביר את זה, מיכאל? איך אתה מסביר את הבאמת?
2: אין לי תשובות.
3: אני שומע את המשחק רגל, אבל בסוף אולי אלמוג כהן צריך לזכור שהוא לא הפליימייקר, הוא השוער.
0: גם כן משחק. למה יש לו משחק רגל כמו של הניימה?
1: שישפר קודם את המשחק יד שלו.
2: אחרי שלויס אנריקה העיף את דונרומה מפי-אס-ג'י, המשפט הראשון של דונרומה אמר, שוער קודם כל צריך לקחת כדורים. זה הדבר שהוא צריך, אחרי זה משחק רגל.
1: שישפר את המשחק יד שלו, אחר כך נדבר על הרגל.
2: אני אומר, קודם כל שוער נמדד בעצירת כדורים. מה זה משנה זה? ראינו שבפוקס הם הצליחו לעוד בפנדלים נגד זה, לאחר הטעות של...
3: למרות שאני לא בטוח שזה פוקס, כי אני ראיתי את כל המשחקים היותר טובים.
2: לא, כי בפנדלים זה 50-50. בקלות ביתר הייתה יכולה ללכת הביתה בגלל הטעות הזאת.
1: ואם דיברנו על חיזוק, אז כן הייתי דואג שאם במידה ואחד הבלמים לא יכול לשחק משחק כזה או אחר,
3: זה מה שאלמוג רוצה, להביא עוד בלם זר אפילו,
1: שתהיה להם, כן, שתהיה גיבוי נכון. כי עם הגנה כזאת חזקה, אתה יכול להרשות לעצמך לשחק עם שחקנים יותר התקפיים.
3: אני יכול לדבר איתכם על אחד שלא שחק על הרבה?
2: השחקן שאהבתי בצוות המשחקים של ביתר, עכשיו?
1: גם אצל...
3: רגע, שנייה,
2: מיכאל.
0: מגן אם אני הכי טוב, מגן אם אני הכי טוב בליגה.
2: איזה שחקן.
3: זה מה שאמרתי, אני יכול לדבר איתכם על מישהו שלא מדברים עליו מספיק, זה מה שרציתי, אבל מוניח. רגע, רובן, תשלים.
1: אני אומר, שאני ראיתי קבוצות בארץ שמבחינה, אתה יודע, שנתפס והקבוצה רצה, הרשתה לעצמם הקבוצה לשחק הרבה יותר התקפי, ועם קשר אחורי אחד, וגם אלי היה לו בתקופה שלו עם ורמוד ושכטר בעונה הגדולה עם זהבי. אתה, כשיש לך הגנה חזקה,
0: נכון,
1: ושוער חזק מאחור, אתה יכול להרשות לעצמך אפילו שחק גם עם מגנים תוקפים.
3: אז בוא נדבר באמת על אנטווי.
1: וזו נטייה, זה הרצון של אלמוג כהן לשחק עם שחקנים, לא שיהיה לו קרייב שיחכה מאחור כדי לסגור, לעזור לבלמים. הוא רוצה את אותו שחקן זריז שילך קדימה, שידע בקצב המשחק שלו שיוכל לקחת את הקשר האחורי.
0: הכדורגל של ביתר ירושלים, הכדורגל של ביתר ירושלים, ה-DNA של ביתר ירושלים זה הכדורגל ההתקפי, ודיברת על כדורגל התקפי, דיברת על שני מגינים שטסים על הקווים, מצד ימין יש להם ביתר ירושלים
3: את המגן
0: הימני הכי טוב בליגה, בייפר. אני אגיד לך איפה זה בא לידי ביטוי.
1: והמגן השמאלי הכי יציב בליגה.
0: ירדן קוי. כשהמשחק נעול באמצע, אתה צריך שזה יבוא מהאגפים. עכשיו זה לא יכול כל הזמן לבוא מהאגפים. עומר אצילי, שבאמת נתן גול, וואו, אין דברים כאלה, אין ווינר כמו עומר אצילי, אין שחקן אחרא כמו עומר אצילי, היום בכדורגל הישראלי. אבל כשאני רואה את ננה אנטווי מקבל את הכדור בצד ימין, אני יודע שהוא עובר אותו באחד, עובר באחד על אחד.
3: מיכאל, אתה יודע להגיד לנו מאיפה הוא בא?
0: רומניה.
3: לא, בכלל, בקריירה.
2: ננה אנטווי היה שייך לסיוע בוקרסט, אבל הוא לא שיחק שם. הוא שאל לאיזה קבוצה קטנה ברומניה, בוא נשפול לביתה שצריך לשים עליו את העין, לשים עליו, ללכת עליו, כל הכבוד. שמע, זה מגן ימני תותח,
3: מדהים. בוא נדבר גם, אם דיברנו על הקהל של מכבי תל אביב, הקהל של הפועל תל אביב, גם הקהל של ביתר נותן את הצוגות, זה כיף.
0: חד משמעי.
3: זה כיף, אתה בא לחול, משחק לא פשוט, כמו שאמרנו, אתה יודע, לא פשוט היום לצאת לחול, בטח כמו שרובן אמר, יולי-אוגוסט,
0: אתה יודע איפה הקפיצת מדרגה?

0: לקהל של ביתר ירושלים, שאני שומע אותם כשהקבוצה בפיגור.
1: אתה אומר, זה לא היה בתקופתך.
0: עזוב.
1: ביתרון לא עודדו.
0: מיכאל, אתה זוכר שזרקו עליי גרעינים ועשיתי ככה?
1: מיכאל היה שם?
0: זה מיכאל זרק.
1: כן? מיכאל אתה מאשר? בתקופה של גוטי ביתרון הם לא עודדו.
0: לא משנה, היום זו תקופה באמת של לראות ולשמוע את הקהל של ביתר ירושלים.
1: גם מתי ביתר ירושלים היו עושים סולד אאוט של מנויים? זה לא היה בגי דמק, בקבוצה הכי גדולה של ביתר אולי בכל הזמנים.
2: גם שמעתי היום שאוסטריה וינה הפשילה עוד 50% מהכרטיסים, במקום 750 הכפילו את זה ל-1600 כרטיסים לאוהדי ביתר למשחק החוץ,
1: והם ימלאו כמובן את
0: ברור.
2: כן, לא, אתה מבין את הטירוף שיש סביב הקבוצה. עוד פעם, לגבי אוסטריה וינה, אני חושב שביתר יכולה לעבור את הקבוצה האוסטרית, זה לא בשמיים, זה אומנם נשמע שמפוצץ ומועדון פאר באוסטריה, אבל בשנים האחרונות אוסטריה וינה רחוקה מאוד משנות הזוהר שלה, ולכן ביתר בהחלט במשחק טוב יכולה לעשות את זה. אחרי זה, כמו שאמרנו, לגבי ברגה, זה כבר מסיפה קשה מאוד.
1: אגב, אם אני לא טועה, שון וייסמן נפגש עם האקסיט.
0: זה נכון.
1: והוא כבר, איך אתה קורא אותו בינתיים, רובן?
3: לא, עוד לא.
1: עוד לא?
3: רחוק.
1: גוטי?
0: חלודה.
3: חלוד לגמרי.
1: אז מה?
2: אבל זה לא מפתיע, כי הגרף של שון וייסמן בשנים האחרונות היה כלפי מטה, אתה מבין? זה לא...
3: כן, אבל אתה יודע, אני מצפה ממנו, אתה יודע, בביתר ירושלים יודעת להחיות שחקנים. גם שהם אחרי תקופה לא טובה, או אחרי שנה או שנתיים לא טובות, בביתר יודעים לפרוח, שחקנים מצליחים לפרוח, ואני יכול לתת לך מלא דוגמאות כאלה.
1: מה גוטי, אתה עושה פרצוף, אני רואה.
3: ועד עכשיו איכשהו נראה...
1: וייסמן,
3: הוא רחוק ממה שביתר צריכה.
2: אבל אתה יודע מה זה עונה טובה של וייסמן? ביתר אלופה, זה עונה טובה של וייסמן.
1: כן. כן, אבל תלוי מה הוא יעשה כדי...
0: מה, מה זאת אומרת?
2: אם עכשיו הוא נותן לי 10 שערי ליגה, שעוזרים לביתר לקחת אליפות, אחלה עונה שבעולם.
1: זה ברור. אבל דו ספרתי, כן. מה גוטי?
0: הוא החלוץ הפותח שלך?
1: של
0: מיכאל,
1: אני לא יודע.
2: יש מישהו אחר?
1: של אלמוג הוא החלוץ הפותח, גוטי. אתה לא אוהב את זה?
3: לא קלו?
0: וואלה, לא יודע, אני מאוד מאוד מחזיק מווייסמן, מהאנרגיות, מהלחץ הגבוה, מהטירוף, מהכל אני מחזיק, אני חושב שברמת הטכניקה, לא יודע, צריך שיפור שם.
1: אז אנחנו...
2: אני קצת משהו שמפריע לי בחלון הזה של ביתר, אני רוצה לראות את ברק אברמוב מכניס את היד לכיס בכל מה שנוגע לרכישת שחקנים. אתה רואה את הפועל באר שבע מוציאה כמעט 2 מיליון יורו על שחקן ברזילאי, זה שנקרא.
3: הוא לא יוציא, הוא לא יוציא,
1: אבל זה לא... בסיכום, גוטי, כמה.
0: אבל רגע, מיכאל, זה לא תמיד ערובה ל...
2: נכון, חד משמעית, חד משמעית.
0: בואי נגיד לך משהו, זה הדבר האחרון.
2: אבל תסכים איתי, גוטי, שזה מעלה את הסיכויים לפגוע בשחקן?
0: כן, אבל גדרני זה פגיעה, וקרבלי זה פגיעה, ואנטוי זה פגיעה, ואינו זה פגיעה, ושם הוא כן הכניס את היד לכיס. אז בוא, אני
1: מסתכל עוד נעקוב אחרי שון וייסמן, וגם אחרי, אם ביתר תביא עוד חיזוק, מיכאל וינצנט, ערוץ הספורט, שליחנו לסוריה.
3: ואם יש שחקן שהייתי ממליץ, לא רק לביתר ירושלים, אבל אני חושב שהוא הכי מתאים לביתר ירושלים, אם זה להכניס את היד לכיס, דין דוד.
1: דין דוד, מעניין מאוד. אתה בטח קונה את זה, מיכאל, לא? מיכאל איתנו?
2: אני לא מודע לכושר שלו ביפן, אבל על הנייר דין דוד לליגה, אחלה שבעולם.
1: האמת. אז אנחנו נפרדים ממך, מיכאל, המון המון תודה על הדברים הללו. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: חם. כאן איתכם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
8: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם להגיד.

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. סיבה בטוב.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. רק נתקן ששון וייסמן אמנם לא שיחק באוסטריה וינה, אבל כבש גם מולה, והוא, אתה יודע, באוסטריה זו הייתה תקופה הכי טובה שלו, נקרא לזה כך, אז אולי זה ייתן לו מזל. בואו נדבר על הפועל באר שבע, ואנחנו כמובן נרחיב את הדיון עליהם מחר. מחר הפועל באר שבע משחקת נגד הכוכב האדום.
5: איזה משחק, אבו פאני, לואיזו.
4: כן, משחק גם סנטימנטלי, גם הכוכב האדום, אנחנו יודעים שיש לה קשר עם ישראלים בשנים האחרונות. מילסון גם עבר לשם בתקופה שממכבי תל אביב.
6: ארנאוטוביץ' מול זלטנוביץ'.
4: מי אתה מעדיף? אין פה באמת פייט, אה?
6: בוא נאמר שאין פה פייט, אבל אני חושב שרובן, אתה יודע, באנו לתוכנית, אמרת לי שיש ברשתות 90-10, אני חושב שהגזימו.
4: לא, אתמול, זה מפה, הוא מדבר על זה שטל בן חיים אמר 95-5.
6: אז אהב טל בן חיים, טל בן חיים עדיין במיקונוס, מה הוא יודע?
4: כן, הוא היה שזוף אתמול, הם טושטש.
6: אז זהו, בוא, בסופו של דבר...
4: אני אמרתי 80-20, זה גם הגזמה?
6: גם הגזמה.
4: אז מה אתה אומר?
6: 60-40.
5: גם אני 60-40.
6: 60-40, בוא נראה, עכשיו אני רואה הכוכב האדום, הכוכב האדום...
4: כאילו, אטלנטה זה 100-0?
6: אטלנטה זה 90-10.
4: אז כן, אז אתה אומר, אז איך... אז באמת הגזמנו, אם אתה אומר.
6: מה זה, בוודאי?
4: אם הטלנטה זה 90-10, בטח שהכוכב האדום זה לא 95-5. זה 60-40,
6: אני אגיד לך למה. כי הכוכב האדום זו קבוצה, בפרט אצלה בבית, זו קבוצה של אנרגיות. זאת קבוצה שעם כל הכבוד לשמות, וארנאוטוביץ' וזה, זו קבוצה שלא תמיד מסודרת. מכבי חיפה ידעה לעבור את הכוכב האדום, בגלל שהכוכב הייתה אנרגטית, והקהל והטירוף באצטדיון שלהם, איך קוראים לו, מרקנה, אם אני לא טועה?
4: לא זוכר. אתה יודע להגיד לנו?
5: מעניין, רן קוז'וק הוא אוהב לשחק לחץ גבוה.
6: הוא שינה.
4: המרקנה, אתה צודק.
5: אם הוא יעשה את זה שם, או שהוא ילך טיפה לאחור.
4: אז אותי מעניין היום, אנחנו אמרנו, נפתח מחר את הדיון, מעניין אותי היום לשמוע מכם, כי אני קורא שבתרגולים התלבטות בין אליאל פרץ לחמודי קנן.
6: אליאל פרץ.
5: ברור.
4: מה, אז מה...
6: אנחנו משמעים אליאל פרץ.
5: עזוב, חמודי קנן, שכחתי כבר שהוא זה.
4: שהוא שם.
5: כן.
4: לא, אבל הוא חזר, ואתה יודע.
5: לא, בסדר.
6: עזוב, חמודי, בוא נאמר...
4: אבל איך ניבי אושו הפך להיות שחקן הרכב בנקה?
6: כי כשהיה קנגווה בהפועל באר שבע, וקוז'וך העדיף את ניבי אושו על אליאל פרץ, זה נותן לך להבין שהוא מאמין בילד הזה, בניבי אושו, ואתה יודע מה, אני תמיד אומר תמיד רוצה שהשחקנים הכי טובים שלו יהיו על קר הדשא.
4: ברור, לא, אם הוא מחובר אליו וזה, וגם ניבי אושו הוא פרוספקט מצוין, כן?
6: פרוספקט מצוין, ואני מקווה בשביל הפועל באר שבע שחמודי קנן סוף סוף יהיה בריא. משום שחמודי קנן אף פעם לא נותן 3-4 משחקים ברצף, בגלל שהוא פציע.
4: נכון. רובן, אתה אומר, אנחנו מדברים על יחסי הכוחות, איפה אתה רואה את נקודת החוזקה של הפועל באר שבע אחרי שקנגווה הלך? כי בסוף זו הייתה נקודת חוזקה, ונטורה קנגווה. שאלה אם אתה יודע, איך נגיד, אם שמשון הגיבור לא איבד את השיער שלו.
5: אי אפשר להגיד עכשיו, שאתה מסתכל על הפועל באר שבע, להגיד הגנה חזקה, או קישור חזק, או התקפה חזקה.
4: כן, בדיוק.
5: הם בינוניים בכל אזור במגרש, אבל הם קבוצה שמשחקת יחד, הם זכו באליפות יחד, עם כל הקרבות שקנגווה לא נמצא.
4: כן, אבל מה זה זכו? זכו באליפות שדן ביטון וקנגווה משמעותיים ביותר? כן, אבל... שניהם לא משחקים כרגע.
5: כן, דן ביטון כבר הרבה זמן לא משחק, אבל הקבוצה הזאת, זו קבוצה שהיא מחוברת. יש תיאום מלא בין השחקנים, בין רובם, זהו, אנחנו ראינו מהם ניצוצות במשחק האחרון, להבדיל מהמשחקים הראשונים שהם לא היו טובים, גם בהפסד למכבי תל אביב וגם במשחק הראשון. חסר להם, אין להם יכולת הרתעה.
4: דיברנו את
6: הכוח שלהם, זה ב-90-10.
4: זאת אומרת, זה שם אנדרדוג.
5: שם אנדרדוג.
4: שם אנדרדוג. שאף אחד לא מאמין בהם.
6: בדיוק. שם אנדרדוג, אנדרדוג מובהק. Okay. משום שהפועל באר שבע זו קבוצה שבחדר ההלבשה, יום אחר רובן, מה זה כשאתה בא, ואתה מאמין בעצמך, ואתה בא אנדרדוג מובהק, והיריב אומר, וואלה, אין קנגווה, ואין גם היריב, אתה יודע, הסרבים זה לא...
5: אבל הבנתי שאתה...
7: גם במיוחד על קנגווה, הם מדברים על זה כבר שבוע.
5: המשחק הראשון של באר שבע.
7: משחק בית במרכאות.
5: זה עדיין לא...
6: משחק ההכרעה יהיה במרקנה. שם, כל עוד הפועל באר שבע, אני מציע להם להגיע ולרכוש כרטיס, לא נורא מבחינת בלגרד, הכל בסדר, מחירים בסדר, זו חוויה היה
7: אדירה, אתה.
6: One time.
7: אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם על אבו רומי, אתמול דיברנו, איך קוראים לה שקר כלשהו שאמרת אתמול של הקבוצה, רון? טטלטום? אז טוטולטי או משהו כזה ברוסיה, רוצה אותו? באר שבע מסרבת. כמה זה יושב על שחקן רגע לפני משחק? איך אתה מרים אותו? איך אתה מנקה את הרעשי רקע?
6: תלוי בשחקן. קח את קנגווה. שידע איך לשחק, משחק, שני משחקים.
7: אבל קנגו ידע שהוא עוזב.
6: לא, אתה יודע מה זה לדעת שאתה כבר חתום בפנאתינייקוס, ואתה אומר לעצמך, וואלה, אני משחק ואני
5: שחק. תוליאתי, זה השם. ואתה מסכן את זה? מיליון יורו.
6: מסכן את זה.
5: ואתה הולך לסכן את זה.
6: קצת טקל לא במקום. בוא, אנחנו מאחלים לו, יאללה, שיצליח, ועבר כבר עשה את העברה. הברומי זה תלוי באישיות של השחקן. אם הוא מצד אחד בא ואומר לעצמו, אתה יודע מה, פועל באר שבע, קודם כל, כל הכבוד להם שהם הביאו אותי מקריית שמונה. אחרי זה שעשיתי את קפיצת המדרגה שם, יש לי עוד זמן, אני עדיין, אם אני הברומי, ואני בסביבה שלה, אני אומר, בוא תקשיב טוב, אם הרוסים ירצו אותך, אתה תוכיח...
5: אתה יודע, קצת כפוי טובה, הוא עוד לא תרם מספיק לבאר שבע בשביל...
7: לא, מה זה כפוי טובה? הוא קיבל הצעה, הוא לא שמענו אותו מדבר.
5: אם הוא רוצה ללכת.
7: לא, הוא לא רוצה... מה זאת אומרת, אם הוא רוצה, רובן, אתה לא היית רוצה ללכת עם עצמך 700 אלף, לעומת אני לא יודע כמה הוא מרוויח שם.
6: רגע, בוא תעשה סדר, אדוני החוקר, הוא לא רוצה...
7: הוא לא רוטן,
6: הוא בא
7: לא רוטן ולא פרד רוטן.
6: נכון, לא פרד רוטן, לא רוטן ולא כלום, אבל בסופו של דבר יש לו עוד להתקדם, ועדיין אני מסכים עם רובן שיש לו מה לתרום עדיין להפועל באר שבע קודם.
7: אז אנחנו שמחר באותו הרכב אנחנו נפתח את הדיון על הפועל באר שבע לקראת המשחק. עורך ומפיק את התוכנית היה רון בוסקילה, על הדיגיטל מאור בסטקר ורן אמר, טכנאי השידור ברדיו חיפה דור סולומון, טכנאי ברדיו אילת גריה אגדי סגור, וטכנאית ברדיו ירושלים עם רונית עזרן. אנחנו נהיה פה גם מחר.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.
10: בחסות.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
18: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אני רוצה
20: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
21: אני רוצה לעזריאלי.
9: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
10: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
19: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
21: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: התאימות בין השניים. לאחרונה התבטא אלוף בלוט ביחס לסוגיית הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.
2: וצריך לקרוא לילד בשמו. כאדם ישראלי יהודי מחליט לשרוף בית על יושביו, לשרוף רכב על יושביו, לבוא עם איזה נבוט ולהקות מישהו בראשו עד כדי איבוד הכרה, להלן יקרא פעולת טרור.
1: ומי שטעה מה עומד מאחורי ההתבטאות החריגה של קאץ, הנה סרטון שהוציא הבוקר לקראת הפריימריז בליכוד.

0: בכירים בצבא אמרו היום כי הרחקת הפוליטיקה מצה"ל בעת הזו היא בעלת חשיבות עליונה. אלא שהמהלך הזה, בעיתוי שבו הוא מגיע ובניגוד להליך הנהוג במינויי אלופים, נתפס בצבא כנקודת מפנה מדאיגה, כזו שמטשטשת את הגבול שבין סמכותו של הדרג המדיני לבין העצמאות המקצועית של מערכת הביטחון.
1: כן, יון אברהם כתבנו המדיני, והערב המתקפה של שר הביטחון על הרמטכ"ל רק עולה עוד מדרגה.
2: ממש כך דני, לא נראה שהסערה שפרצה אחרי ההופעה של השר קץ אתמול בערוץ 14 והתגובות הניזמות גם בפוליטיקה, גם בצבא, לא נראה שזה גורם לאיזושהי רגיעה ביחסים בין קץ לזמיר. להפך, מקורבי קץ יוצאים נגד הרמטכ"ל בצורה חריפה ופשוט מאשימים אותו במניעים זרים בכל העניין הזה. אני מציע שנראה עכשיו על המסך מה הם אומרים. ממה הוא? זמיר היה כל כך מופתע, על מה זה עקה? אם הוא רצה להשאיר את האלוף בלוט בתפקידו, למה הוא הביא את מועמדותו של דדו בר קליפה כבר באפריל עם רצון למנותו לתפקיד? האם יכול להיות שהוא רצה את בר קליפה רק כמועמד לפיקוד מרכז, רק כדי שראש הממשלה לא ייקח אותו להיות המזכיר הצבאי שלו? האם ברגע שראש הממשלה בחר מזכיר צבאי, פתאום לא נוח לו בר קליפה כמפקד פיקוד המרכז? והם מוסיפים, שים לב, כל התדרוכים בתקשורת של דובר צה"ל ושל הרמטכ"ל נגד שר ביטחון הם חמורים ביותר וחורגים מגבולות המותר ולא הולמים את יחסי דרג נבחר ודרג ממונה, ובמילים אחרות הם אומרים מבחינתנו המשך יבוא. עכשיו יתרה מכך, אני יכול לספר חדני שבשיחות שקץ מקיים, הוא טוען, בניגוד אולי גמור למה ששמענו בכתבה מקרב הנהגת המתנחלים, שאבי בלוט לא נקט בגישה תקיפה מספיק, שהוא לא קיים את מדיניותו ומדיניות הממשלה. כך למשל הוא טוען שהוא מסרב או מושך זמן לבצע עוד פשיטה, עוד כיבוש של מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון. והדבר הכי מדהים, ואת זה צריך להגיד אחרי ששמענו את הדברים בכתבה, שכל הדברים הללו שאנחנו מביאים עכשיו נאמרים על קצין שהם רצו אותו בתפקיד, שסמוטריט התאבד במרכאות כפולות כדי שהוא יהיה בפנים. האימות אתמול, כולל ההופעה בערוץ 14 דני, מריחים כמו ריח פריימריז, ואיך נאמר, אנחנו כבר בוגרי כמה וכמה מערכות פריימריז, את הריח אפשר להרגיש מבעד לעדשת המצלמה, עם או בלי קשר לטענות המהותיות שאפשר לדון עליהן.
1: כן, אתה אומר פריימריז, זה מעניין גם מה חושבים הליכודניקים עצמם על ההתנהלות הזאת של שר הביטחון כלפי אלוף מכהן בצה"ל. תודה רבה, ירון. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, ניצן שפירה, מה אומר האלוף שמצא את עצמו פתאום במרכז הסערה, בר קליפה?
3: ראשית נגיד שאלוף אבי בלוט הוא אחד האלופים ההתקפים ביותר שהיו בפיקוד מרכז, עשה מהלכים מאוד משמעותיים והצליח למגר באופן דרמטי את הטרור הערבי ביהודה ושומרון. נוסיף על זה דברים שאומר הרמטכ"ל לאלוף אבי בלוט במהלך היום, נותן לו גיבוי מלא על על המעשים שלו. יש לך גיבוי מלא ממני, אתה לא הולך לשום מקום, כך אומר הרמטכ"ל זמיר בכינוס של פורום מטכ"ל במוקדם יותר היום יחד עם אבי בלוט. על רקע המציאות הביטחונית, הבחירות הקרבות והחשש ממינויים פוליטיים, הרמטכ"ל זמיר קיבל במהלך היום הזה החלטה, בחודשים הקרובים לא יהיו מינויים חדשים בקרב שדרת הפיקוד האלופים של צה"ל. החשש המרכזי דני, מינויים פוליטיים בתוך המטה הכללי. אתמול שר הביטחון ישראל כץ למעשה מסמן, הוא מודיע על כך שהוא סימן את דדו בר קליפה שמכהן היום כראש אכ"א להחליף את מפקד פיקוד מרכז אבי בלוט. הוא טוען כי הוא סומך עליו שיממש את המדיניות שלו ביהודה ושומרון, מדיניות התקפית, מדיניות חזקה לדבריו של כץ, והיום סביבתו הקרובה אומרת שלא הייתה מצידו כל התחייבות שקשורה במדיניות של השר, אלה הדברים המלאים. לא הייתה מצידו כל התחייבות שקשורה במדיניות כזו או אחרת, ובכל מקרה הוא יעבוד בהתאם להחלטות הרמטכ"ל ולצרכים של צה"ל. בינו לבין אבי בלוט יש יחסים טובים, הוא מאוד מכבד אותו וגם נפגש ודיבר איתו, הוא לא מושפע בכלל מהאירוע שהיה ולא נותן לרעש מסביב להשפיע. ממשיכים קדימה, כך סביבתו הקרובה של דדו בר קליפה.
1: תודה ניצן. ועל רקע הסערה שעורר השר קץ כשהדיח למעשה בשידור חי את מפקד פיקוד המרכז, שאלנו את הציבור כמה שאלות בעניינו. קודם כל, האם לדעתכם הפיתורים של אלוף אבי בלוט ראויים? כמעט מחצי מהציבור חושבים שהפיתורים לא מוצדקים, רק 17% חושבים שזה בסדר, מאידך ליותר משליש אין מושג. מה לדעתך המניע העיקרי להתנהלותו של שר הביטחון? יותר מחצי אומרים הכל פוליטי, רק 28% מאמינים שזה ענייני, 20% לא יודעים. לבסוף, שאלנו גם איזה ציון אתה נותן לתפקוד של שר הביטחון. רק כשליש נותנים לשר הביטחון ציון טוב, 57% אומרים גרוע, 9% לא יודעים. בהמשך המהדורה, סקר המנדטים של יום שני, איך מפת הגושים נראית, וגם אחרי 3 שנים של מלחמה בכל החזיתות, האם הציבור מרגיש בטוח יותר, כל זה בהמשך. עכשיו להסכם בין ארצות הברית לחמאס, המשבר בין הממשל האמריקני לישראל בסוגיית פירוק חמאס מנשקו. אנחנו איתכם, ירון אברהם, עמית סגל, אלמוג בוקר, תחילה אליך ירון, אתה מביא פרטים על השיחה המוזרה, המתוחה של מנכ״ל מועצת השלום עם ראש הממשלה וגם הביקורת מבית.
2: נכון, דני. גורם מדיני ישראלי מבהיר היום שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום נגד חיילינו ואזרחינו, וזה קורה. ההודעה הזו יוצאת אחרי פגישה מתוחה מאוד עם מנכ״ל מועצת השלום מטעם ממשל טראמפ, ניקולאי מלדנוב, שמגיע היום ללשכת ראש הממשלה ומבקש ממנו את הדבר הבא: תעצרו מיד את התקיפות והחיסולים למשך 14 יום כדי שנסכם את הפרטים הקטנים, כך כלשונו. אלא שהפרטים הקטנים, דני, הם הפרטים הגדולים מבחינת ישראל, ספציפית בקרב שרים בקבינט כמו סמוטריץ', שאומנם הצביע בעד בשבוע שעבר, וסטרוק, ושניהם שולחים היום מכתב לראש הממשלה, הם נותנים לו פומבי, ובעצם אומרים לו, מה שהצבענו עליו בקבינט בשבוע שעבר לא היה רלוונטי, כי ראינו את המסמך שהוציאה מועצת השלום, ובעצם היא אומרת שאנחנו ניסוג לפני שחמאס יתפרק מהנשק, וזה מה שאומרים לנו, שרים בקבינט, על רקע הדרישה הזו של מועצת השלום. מנסיגה רק אחרי פירוק מנשק של חמאס, עברנו לנסיגות הדרגתיות בכל פעם שיש איזושהי פעולת פירוק מסוימת. ומי לזה הם אומרים, אבל אנחנו מדברים על פייק פירוז, שכן הנשק יעבור לידיים פלסטיניות. החוק שיחונן בעזה יהיה חוק פלסטיני. ארצות הברית, וזה משפט קשה, מקימה בעזה ישות שמתגמלת רוצחי יהודים. פירוז זה לא. כל המטרות שהוצבו כמטרות מלחמה מושלכות לפח, כך הם אומרים, ובמילים אחרות הם דורשים מנתניהו לכנס שוב את הקבינט. אני לא רואה את הדבר הזה קורה כל כך מהר, כי נתניהו צריך לנווט פה אל מוד על דרישות של טראמפ, ויש עליו לחצים גדולים מטעם יועציו של טראמפ, גם ג'ארד קושנר, גם ויטקוף, ועדיין יש פה גם פורקן לחץ לפני בחירות ומהלך פוליטי, אבל ברור לחלוטין שראש הממשלה נמצא פה בעמדה ממש לא נוחה, שסותרת את מטרות המלחמה שהוא עצמו הביא לקבינט.
1: תודה רבה ירון. עמית סגל פרשננו, האם נתניהו מתכוון לענות לדרישה של סמוטריץ' וסטרוק בעצם להתנער מהמתווה ההיסטורי?
4: אז תראה, בלשכת ראש הממשלה אומרים, הם שלחו לנו מכתב, אבל זאת העמדה שלנו והם גם יודעים את הדבר הזה. צריך להגיד שהדרישה המקורית, אין מחלוקת בין סמוטריץ', סטרוק, נתניהו, מלדנוב, שמה שקורה כאן זה לא בדיוק סדר העניינים שסוכם קודם, וסדר העניינים הוא קריטי. לאורך כל הזמן, גם הנשיא טראמפ אמר שקודם יהיה הפירוז, ורק אחר כך יתחילו השיקום והנסיגה. כאן חל שינוי, עכשיו אומרים, גם במועצת השלום, גם בבית הלבן, קושנר ואחרים, אומרים, תראו, עזבו, תיסוגו עכשיו, זה 400 רגל, אני לא יודע כמה זה יוצא במטרים, אבל לכאורה לא יותר מדי, ותתנו להם את ה... זאת אומרת, נכלא אותם, חמאס לא תהיה ברירה, אלא להתחיל להתפרק. אומרים בישראל, סליחה, יש פה כמה חורים מאוד משמעותיים, ולפני שאפילו נשקול את הדבר הזה, אנחנו רוצים לוודא. למשל, כאשר כל אחד בעזה יכול לשאת נשק אישי, הרי עזה נשלטת על כידוני קלצ'ניקובים, לא בגלל מנהרות או רקטות. כל עוד יש נשק אישי שהוא של חמאס, אז הם, בעצם חמאס נשאר, זה המשמעות. ועוד כל מיני חורים שנשארים שם. רוצה לומר, בישראל מבהירים, וזה כמובן עוד נתון למבחן, שהדרישה הזאת תידחה בתוקף. אולי זאת הסיבה לכמה הפגישה הייתה מתוחה בין נתניהו למלדנוב, שמלדנוב בדרך כלל נתפס כגורם די פרו-ישראלי. צריך להגיד גם, גורמים אמריקאים אומרים, אמרו בימים האחרונים לנתניהו ואחרים, תראו, אתם הפכתם למדינה מצורעת בגלל מה שקרה בעזה. כל עוד לא תפתרו את זה, אתם תישארו בתודעת העולם מדינה מצורעת, ולכן אתם צריכים לוותר.
1: תודה. עמית, אלמוג בוקר, אנחנו איתך עכשיו בממשלה, טוענים שישראל תמשיך לסכל איומים, כולל בעצם חיסולים.
5: כן, אבל גם צריך להסתכל על מה שקורה בשטח, דני, ואתה מסתכל על 26 השעות האחרונות, מאז אתמול בשעה 6 בערב, צהל לא תקף ברצועה, וזה חריג בימים אלה. נזכיר, אתמול עד 6 בערב צהל תוקף לא פחות מ-9 פעמים ברצועה, שם דיווחו על 18 הרוגים כתוצאה מהתקיפות האלה, ומאז כאמור שקט. יותר מזה אני יכול להגיד לך, כוחות שאני מדבר איתם, מדברים על סוג של ריסון מסוים בהתקיפות. בישראל מדגישים, לא נצא עצרנו את האש, יהיו תקיפות כשנזהה הזדמנות נפעל. גורמים במערכת הביטחון אומרים לחופש הפעולה נשמר, אבל פועלים במשני זהירות. הזהירות כדי לא ליפול למערב אסטרטגי, וזה אולי הסיפור שיכול להסביר את העובדה שהשקט נשמר מאז אתמול, כי אנחנו יודעים, לצהל יש רשימה ארוכה של מחבלים שהוא יכול לחסל ועושה את זה כמעט מדי יום, והעובדה שהוא לא עושה את זה עד עכשיו מאז אתמול בערב בהחלט מלמדת משהו, וזה מה שאומרים לנו גורמים בישראל, הם מעריכים כך, גם עימות עם ממשל אמריקני אפשרי, לא ניפול למלכודת של חמאס, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו, לא נזוז מילימטר מהקו הצהוב, והתקיפות ברצועה יימשכו. ודני, אולי עוד תזכורת אחת למה שקרה בסוף השבוע האחרון, צהל מחסל מחבל שפשט בשבעה באוקטובר, השתתף בהחזקתו של שורד השבי רום ברסלבסקי, וגם הופיע בטקסי שחרור החטופים. בידיים של צהל יש רשימה ארוכה ארוכה של מחבלים שאפשר לחסל מדי יום, כאלה שהשתתפו בשבעה באוקטובר. השאלה הגדולה אם הבקשה האמריקנית תוביל לכך שגם זה ייעצר.
1: כן, וביממה האחרונה אתה אומר זה נעצר למעשה. אלמוג, תודה רבה לך. נשיא ארצות הברית זוהם ערב על ההתנהלות של משמרות המהפכה אחרי שביטל את המתקפה, וטוען במקביל שיש התקדמות במסע ומתן עם איראן. בטהרן לועגים ואומרים זה לא נכון. כתב את דסק החוץ, קרן בצלאל.
6: מה אלון מוזכרי באמריקה נדרי.
7: ושוב, בריטואל קבוע. נשיא ארצות הברית מבטל תקיפה, מכריז על מסע ומתן, אפילו רומז על התקדמות, ואז טהרן מבהירה שלא היו דברים מעולם, ושאין באמת שיחות.
8: How can we believe anything he's saying? We've been down this road so many times before.
9: We've seen this whiplash from the president of threats, retreats and reversals.
8: Trump having lost his leverage and he's really stuck with no clear way out.
7: בשיחה עם כתבים סיפר נשיא ארצות הברית מהרה בשעות שקדמו לביטול התקיפה.
10: I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, by Qatar and by Iran, the crown prince. Said, what would you rather do? Would you rather have us do this or not? And they said, we would much prefer a deal.
11: The back channel diplomacy worked really hard to convince President Trump to give a chance for diplomacy again.
12: Saudi Arabia is now more influential than Israel, and that's a huge deal.
7: טהרן מבהירים היום באופן חד וברור. המסע ומתן היחיד שמתנהל כעת הוא עם אומן, ללא כל מעורבות אמריקנית, ועוסק במתווה חדש לניהול הנתיבים במיצר הורמוז, שכל מעבר כלי שי דרכו מותנה עדיין באישור משמרות המהפכה.
13: מאדמי ששרארת האמריקה אדמה פיידה בוקנה. מאדמי שמוחסרי דריאי איראן אדמה داشته باشه. נגז کرده, נגזهاش אדמה داشته باشه قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز
14: is a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear or you might call it the denuclearization of Iran.
7: בוושינגטון גם הערב לא מספקים פרטים על המגעים שלטענת טראמפ מתנהלים עם איראן והמתווכות, גם לא על משך הזמן שהוקצב להם, כשבינתיים הפנטגון מנצל את ימי ההפוגה לסיעור מוחות לבחינת רעיונות ודרכים חדשות להכניע את איראן.
15: CNN has reported that a senior military officer has sent out emails looking for new creative and unconventional ways to pressure and punish Iran.
7: פחות מ-40 שעות לאחר שביטל את התקיפה, נשיא ארצות הברית רוטן הערב על ההתנהלות של המשטר באיראן, אך לא מציב מולו איום. מנגד, בטהרן משמרות המהפכה מרגישים בטוחים מספיק, ומעדדים שתי הוצאות להורג של צעירים שהואשמו בריגול ובשיתוף פעולה עם מדינת ישראל.
1: כבר כמעט חודש שלישראל אין מבקר מדינה, וזה מצב לא טוב מהרבה מאוד סיבות. ירון אברהם, אחת הסיבות היא שקשה לטפל בשחיתות במוסדות המדינה, ויש כזו.
2: שמע, זה סיפור שממש צריך להדיר שינה מעינינו, כי העובדה, דני, שאין מבקר מדינה, שבעצם מתניהו אנגלמן סיים את כהונתו כמבקר המדינה, ושבגץ פסל את כניסתו של מיכאל רבלו לתפקיד בשל פגיעה בחשאיות הבחירה על ידי חברי כנסת, זה מביא למצב ממש אבסורדי, שבו 10 פניות שונות, רק בחודש האחרון, למבקר המדינה, של אנשים שעובדים במשרדים ממשלתיים, ורוצים מעמד של הגנה, כדי לחשוף שחיתויות ועוולות ציבוריות באותם משרדים ממשלתיים, 10 הבקשות הללו פשוט ניתחו על הסף על ידי משרד מבקר המדינה, כך אנחנו יכולים לפרסם הערב. הסיבה, כך אנחנו מבינים, היא שבהיעדר מבקר ונציב תלונות ציבור מכהן, אין אפשרות חוקית לתת מענה לאנשים האלה. עכשיו בוא תראה דוגמה אחת שאנחנו מביאים על המסך, פנייה של עובדת בחירה במשרד ממשלתי, שמבקשת להלין על הנעשה במשרד שלה, אנחנו כמובן כמובן נשאיר את פרטיה חסויים, זה עלול לפגוע בה במקום העבודה, אבל זו התשובה שהיא מקבלת, שים לב, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור היוצא, סיים כהונתו, וטרם מונה מבקר מדינה ונציב תלונות ציבור תחתיו. בנסיבות אלה, ובין גורם מוסמך ליתן צו כמבוקשך, בין זמני ובין קבוע, לצערנו לא נוכל לטפל בפנייתך. במילים אחרות ובעברית פשוטה, חושפי שחיתויות במשרדי ממשלה, יצטרכו להמתין עד הבחירות, ולאחר מכן עד הרכבת ממשלה, וחלוקה לקואליציה ואופוזיציה, והבאה של מבקר המדינה לבחירה בכנסת, כדי שהם יוכלו להטריע על שחיתויות. זה באמת דבר מדהים. פנינו למשרד מבקר המדינה, מאשרים את הפרסום שלנו, ממש, מספקים את הנתון של 10 פניות שפשוט לא יכולות לקבל מענה בשל האבסורד הזה. הם אומרים, היינו רוצים לתת את הסעד, אבל ידינו כבולות מבחינת החוק. ודני, לחשוב על כל חושפי השחיתויות, ויותר מזה, על עושי העוולות והמחדלים והשחיתויות, מה המסר שהם מקבלים מהלקונה החוקית הזו, שפשוט לא מאפשרת לדווח עליהם, והכל בגלל שחברי כנסת החליטו שאיכשהו הם משחקים בקולות שלהם ובחשאיות הבחירה מאחורי הפרגוד.
1: אתה יודע מה המסר. ירון, תודה רבה לך. חסיד סאטמר, אמריקני, עומד במרכז אחת מפרשות הריגול החמורות שהיו כאן בזמן המלחמה. גורמים איראנים שלחו אותו לתעד אתרים רגישים, בהם ביתו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי. עם התיעוד שנתפס, כתבנו אדר גיציס.
16: במבט ראשון זו נראית כמו עוד רכיבת אופניים תמימה, אבל כל מטר בדרך הזאת צולם עבור גורם אחד, המודיעין האיראני. יעקב פרל, חסיד סאטמר אמריקני שהגיע לישראל, חבר למנגנון האיראני. מעברו השני של קו הטלפון ישב המפעיל שהחל להטיל עליו משימות אחת אחרי השנייה. המפעיל האיראני כתב לו, סוף סוף אתה כאן, ועכשיו אפשר להתחיל להתקדם באמת לפני שבת. זו המשימה הראשונה שלך. אני רוצה שתמצא מצלמת גו פרו ותושבת לאופניים כדי שתוכל להתקין את המצלמה על האופניים. אשלם לך את השכר עבור המשימה לאחר שתשלים אותה. המרגל האמריקני סיפק הצעת מחיר שמצא ברשת, רכש את המוצר הראשוני והראה למפעילו שהעסק מתקתק והמצלמה פועלת. בשיחה הבאה מזהיר האיראני את המרגל החדש מפני כוחות הביטחון, וכך הוא כותב, כחבר אני אומר לך, שום משימה אינה חשובה יותר ממך, אתה צריך להיזהר בכל דבר שאתה עושה, אתה חייב לחשוב בצורה הגיונית, תזכור שלפני כל משימה צריך לנקות את הטלפונים, יש מצלמות אבטחה בכל מקום, ולכן עדיף שלא לבצע הכנות במקומות ציבוריים. חשוב שמי שצופה במצלמות או אנשים ברחוב לא יבחינו בהתנהגות חריגה שלך. אחרי תדרוך מבצעי אפשר לצאת לדרך. המשימה, לאתר את ביתו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי. בשלב הראשון החסיד תיעד את הרחובות באזור, ואחר כך הגיע עד הכניסה לביתו. מיד אחר כך פנה המפעיל האיראני למרגל וביקש שיעבור דירה בסמיכות לביתו של הלוי. הוא סיפק לו מפה מדויקת וכתב, המטרה העיקרית שלנו היא למצוא בית באזור הירוק. האנשים שם דתיים יותר, ולכן כנראה לא תהיה לך בעיה להשתלב. ישלח לך היום $1,200, $1,000 הם התשלום על השלמת שתי המשימות האחרונות, והיתר מיועדים להוצאות שעלולות להתעורר בהמשך. המפעיל האיראני החליט לבסוף לרדת ממשימות עבר הדירה ולכבוש יעד אחר, ביתו של השר בן גביר. הוא פונה למרגל וכותב לו, תגיע לאזור לפני המשימה ותצלם את עצמך עושה ולוג על יהדות או על התורה. עדיף שתבצע את המשימה בבוקר ותחזור הביתה לפני השעה 3 PM. כנראה שיהיה מחסום בכניסה, אומר לו המרגל. המפעיל האיראני משיב, אתה צריך להיות מוכן לשאלות ולחשוב מראש על תשובה. המרגל לא עמד במשימה, הוא תושל על ידי חיילים והסביר שממשיך למערת המכפלה. כעבור זמן סיפק עבור מפעילו תיעוד אחר, ובמרכזו הנה כאן השר בן גביר מקרוב לצד סידור ההבטחה שלו. המפעיל האיראני שלח למרגל את התמונה הזו של איילה בן גביר, רעיית השר, בהר הבית, אבל המרגל סירב מטעמי אמונה להגיע אל המקום.
17: רק לאחר שהוא פרסם איזושהי כתבה לאחר שנסראללה חוסל, האיראנים התרצו והסכימו לעבוד איתו. אנחנו מדברים על בן אדם שהיה עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה לפגוע במדינת ישראל.
16: אחרי שסיפק תיעודים של מקומות רגישים, התקרב לבתיהם של שר בכיר ורמטכ"ל לשעבר, ואפילו ניסה לאסוף מידע על עורכי דין בכירים לבקשת האיראנים, חוקרי להב 433 והשבק עצרו את פרל, שבחקירתו הודה שגרף לחיסו $15,000, וכלל לא הביא חרטה על מעשיו.
17: זה אדם שהוא יהודי שפועל נגד מדינת ישראל בכוונת מכוון, במודעות מלאה, מהיום הראשון, עוד הרבה לפני אפילו שהוא הופעל, הוא פשוט חיפש את זה וחיכה לרגע שמישהו הסכים לפעול ביחד איתו נגד מדינת ישראל.
16: לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום חמור נגד פרל, והוא שואם מאחורי סורג ובריח. אבל החקירה הזו מסתיימת במסר ברור. באיראן לא הפסיקו לנסות לגייס ישראלים, להפך, גם היום הם ממשיכים לחפש את היעד הבא, אדם שיהיה מוכן תמורת כסף להפוך לעיניים ולאוזניים שלהם בתוך שטח ישראל.
1: דקה אחת בלבד, ואחר כך סקר המנדטים מחדש, מי עולה ואיזו מפלגה יורדת לשפל חדש לראשונה במערכת הבחירות, עוד מעט.

0: שלושה חיילים שמו קץ לחייהם רק בשבוע האחרון. אחת מהן לוחמת שכנראה התריעה על מצב נפשי קשה וביקשה סיוע. מיכל פעילן, את מדווחת לנו הערב על מקרה חמור נוסף שבו לוחמות לא מקבלות את הטיפול שהן זקוקות לו.
1: נכון, דני, שלושה חיילים ששמו קץ לחייהם, אחד מהם לוחם מילואים, חיילת מודיעין וגם לוחמת ברדלס, גדוד מעורב. הערב אנחנו מפרסמים את האירוע המטריד הזה, ארבע חיילות בהכשרה בעריות הירדן, גם גדוד לוחמה מעורב כמו ברדלס, ביקשו בחודשים האחרונים פגישה עם קב"ן, קצין בריאות הנפש, אבל לא טופלו. לפי הטענות שהגיעו אלינו, הן כבר ממתינות יותר מחודשיים וחצי לפגישה כזו, שזה כמובן בניגוד להוראות הטיפול של צה"ל. אחת מהן, ממה שאנחנו מבינים, במצב נפשי מורכב, היא לא מצליחה להשתתף גם בכל הפעילויות, וכשהיא ביקשה לראות קב"ן, נאמר לה על ידי המפקדת שלה, שאם היא מעוניינת לראות קב"ן כדי לצאת משירות, אז בכלל ידאגו שהיא לא תוכל לראות קב"ן. זה מה שנמסר לנו מדובר צה"ל. התנהלות המפקדים נבחנת, חלק מהבקשות התקבלו לאחרונה, חלקן בוטלו על ידי החיילות עצמן. בחטיבה פועל מערך בריאות נפש נגיש, ולפלוגה המדוברת מוצמד קב"ן ייעודי לליווי הלוחמות. אני אוסיף, דני, שלאחר הפנייה שלנו, אני כן מבינה שהמקרים האלה מטופלים במלוא הרצינות, וגם נאמר שזה נושא מורכב לסיקור, אבל לאור המספרים, כן, כן חשוב להעיר על זה זרקור, כדי לדאוג שיהיה טיפול ראוי של המערכת, וגם נאמר שמי שמרגיש שהוא זקוק לעזרה, אפשר להתקשר לערן, לקבל סיוע אנונימי בטלפון 1201.
0: תודה רבה, מיכל. אנחנו יוצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. הספורטאי האולימפי הבכיר לשעבר, שקיבל הצעה להצטרף לפוליטיקה, וגם כתבנו ופרשננו כבר כאן עם סקר המנדטים של שני, ושאלות על הסוגיה הביטחונית שתהיה מרכזית גם במערכת הבחירות הזו. איך הפכו מדינות המפרץ מאלו שדחפו את טראמפ להכריע מול איראן לגורמים שנלחמים עכשיו בכוונה לחדש את המתקפות? מוסף הבריאות עם מדפסות התלת מימד שמדפיסות עכשיו חלקי חילוף לגוף. וגם ברוכים הבאים לצהל, אלמוג בוקר עם המתגייסים החדשים לשריון וההורים המתרגשים.
2: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: 2026, ועוד קצת יותר מחודש, ייסגרו הרשימות. דפנה ליאל, את עם שם חדש ומפתיע שאולי יצטרף גם הוא לפוליטיקה.
1: נכון, אם כן קבל את אורן סמאג'ה, שאולי שוקל גם הוא הצטרפות לזירה הפוליטית, מדובר במדליסט האולימפי, אגב אחד משני הראשונים שהיו לנו אי פעם בברצלונה, אחר כך הפך למאמן הלאומי, הוביל צעירים לזכייה, כולל בפריז 2024, אז זה גם הצטלב עם הטרגדיה האישית שלו, ששחל את בנו עומר במלחמה, הפך ככה לדמות לסמל לאומי, וערב אנחנו יכולים לספר שבתקופה האחרונה נערכו פגישות בין אינו לבין גלעד ארדן, שהציע לו מקום ברשימה המתגבשת שלו, ועדיין לא קיבל תשובה. פנינו לאורן סמאג'ה הערב עם שאילתה בנוגע לעניין הזה, הוא אישר שיש פגישות, יש שיחות, אבל הוא אמר שום דבר עדיין לא נסגר. אני מעריך מאוד את גלעד ארדן על עמידתו האיתנה וההישגים שלו באום, וכשגריר בארצות הברית יש בינינו היכרות טובה ואמיצה, כך אורן סמאג'ה. אני לא שמעתי פה החשה, אבל גם לא החלטה סופית, הכיוון כנראה חיובי, אבל זה בטח עדיין לא נסגר. אני מניחה שגם מחכים לראות את ההתגבשות הכוללת של הרשימה הזאת, אבל כך או כך, עוד איתות לכך שירדן מפשיל שרבולים וקרוב להכרזה.
0: תודה רבה, דפנה. התפתחות בחקירת היעלמותו של אלדר דיין. במהלך חיפוש אחרי דיין, סמוך לפתח תקווה, הותרו שתי קסדות שככל הנראה שייכות לאלדר ולחברים שלו. בונו תגניה מוסר שבמשטרה מקווים שבאמצעות הקסדות האלו למצוא קצה חוט שיוביל אותה אל הצעיר שנעדר כבר יותר משבועיים. המלחמה מול איראן, החוסר החלטיות של הנשיא טראמפ והנזק הכלכלי הכבד גורם למדינות המפרץ הערביות לבקש את סיום העימות, גם במחיר השלמה עם המצב מול איראן. את הקו מוביל חביבו של הנשיא טראמפ, יורש העצר של סעודיה, MBS, הכתבה של ירון שניידר.
2: בס ג'אובני על שגלה וחדה, מה היא מסלחת אל-ערב באנהו ישראל?

0: את המלחמה עם איראן, שבכל יום שעובר מביאה איתה נזק כלכלי עצום.
1: חוסר העקביות, חוסר ההחלטיות של הנשיא האמריקאי רק דוחף אותם יותר שלא ללכת אחריו. חשש מפני ארצות הברית קיים, כמו שיש חשש מפני איראן, הן לא רוצות להרע את המצב שלהם. מה שעכשיו בראש מעייניהם הוא ניסיון לקזז הפסדים.
2: חוסוס אני ליום ענדם אני תחדת על התצל סמואל אל עהד בן רייס טראמפ. היא תחאול מנע התסעיד פי הזה פטר ועטה הדיפלומסיה פורסה קדר למסלטע.
0: הבקשה האישית של יורש העשר הסעודי מהנשיא טראמפ להימנע מתקיפה ולחתור להסכם, זה הבונטון, גם במדינות הערביות שהתלהבו ואף עודדו, מי בגלוי ומי מאחורי הקלעים את המלחמה בתחילת הדרך, חלק מהן אף פתחו את השמיים והבסיסים האוויריים שלהן למטוסים האמריקאים התוקפים. אבל הנזק הכבד שכבר הסבו המתקפות האיראניות, לתשתיות ולכלכלה, הפך את המלחמה לנטל ועכשיו מתנערים לחלוטין. ממה שהתחיל כמהלך ישראלי-אמריקאי והתפתח למלחמת המפרץ.
1: אם בהתחלה ראינו קצת ניצנים של אסרטיביות מול איראן, בעיקר מכיוונה של איחוד האמירויות, היום כולן ישרו קו ומפייסות את איראן. פעם אחד מבחירי המשטר האיראני אמר, מדינת המפרץ זה כמו לזרוק אבן על ארמונות. זה בדיוק המצב במפרץ.
0: ועכשיו השאלה או הוויכוח, באיזה כיוון ללכת כדי להתמודד עם האיום האיראני שעדיין ניצב לפתחן של המדינות הערביות ואף החריף עם התפתחותו של משבר הורמוז.
1: במפרץ אפשר לזהות עכשיו שני מחנות. אחד אומר, ישראל היא נכס אסטרטגי, נכס טכנולוגי, איזה ביצועים נהדרים טקטיים, כן, מול איראן.
3: ומן גרנה ויגרנה אלה הזה אלווضع خلال الفتره الماضيه حتى اعطى الذرائع لامريكا او غيرها هي ايران حتى بعد مذكره التفاهم التي لم نكن راضين عنها.
1: נרטיב שני שיש במפרץ, ישראל את הבאת לנו את האסון הזה, אנחנו נפגענו עכשיו בגללך, ויש הרבה שמאשימים את ישראל שיצאה להרפתקה כזאת והביאה להם את האסון הזה.
4: באתיקדי תדפע איראן ויתפע אל ערב את תמן والفائز الوحيد من ما يجري هو الكيان الصهيوني.
5: اسرائيل ابتعدت عن العمل العسكري منذ فتره رغم ذلك ايران قامت باستهداف الدول الخليجيه والاردن.
6: المستفيد من؟ هل هي المستفيده ايران؟ لو كانت المستفيدة إيران لكانت هي من بدأت الحرب.
7: أنت قلتها يا سيد رحيم، إيران تفكر بمنطق علي وعلى أعدائي.
6: هو دائما من يبدأ.
7: يا سيد رحيم أنت قلت السؤال. أنها تفكر بمنطق علي وعلى أعدائي. من قال أن الدول العربية والخليجية أعداء؟ من قال أعداء؟ لماذا تحاول أن تضعهم في معسكر إسرائيل وأمريكا؟
0: מה שכן עושים הסעודים כדי לצמצם את הנזק ובעיקר להדוף ביקורת, הקמה של קואליציה חדשה נגד החות'ים ותקיפות בתימן ובעיראק נגד המיליציות השיעיות, תוקפים את השלוחים, אבל לא מתעסקים עם איראן עצמה.
1: אין איזה ניסיון סעודי להתעמת ישירות מול איראן, יש חשש סעודי גדול מאיראן, אלא ניסיון קצת להראות אולי, להפגין קצת שרירים לאלה שמבקרים אותה מבית ומחוץ, מנסה לקבוע קצת כללי משחק שונים שלא יטיבו עם איראן.
0: בסוף, זו הכלכלה שהפכה לשיקול המכריע ומכתיבה את סדרי העדיפויות.
1: היכולת לייצא נפט בסעודיה נמצאת אולי במצב הגרוע ביותר שהיה אי פעם. לא רק שיש הפרעות בהורמוז כבר מספר חודשים, החות'ים מפריעים לשייט במיצרי באבל מנדל. וזה איום, אם זה יימשך, זה איום מאוד משמעותי על הממלכה. לא רק איום כלכלי, איום קיומי.
2: الوضع الحالي هو وضع عالي الخطورة. نعم لا حرب ولا سلم ولكن التصعيد المتدرج واضح جدا.
1: יש פה, אם תרצו, הפוך על הפוך, עכשיו אחדות המפרץ כדי לסיים את המלחמה ולפייס את איראן. וזה מצב מאוד מאוד שלילי כמובן בראיית ישראל.
8: ועכשיו מוסף הבריאות שלנו. השימוש במדפסות תלת מימד משנה את עולם הרפואה. הן פשוט מדפיסות, סוג של חלקי חילוף, כמו עצמות של גולגולת למשל, מדע בדיוני שמאפשר למי שהיו פצועים, קשה אפילו, לחזור לחיים. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
9: היי נועם, מה נשמע? בוא נבדוק אותך רגע לפני שאנחנו מתחילים. איך זה מרגיש פה? מרגיש לך בסדר? זה רגיש שזה כאבים?
10: לא. זה נראה כמו בדיקה שגרתית אחרי ניתוח, אבל מה שקרה בתוך הראש של נועם אלון הוא כבר מזמן לא רפואה רגילה, זו הצצה אל העתיד. מלחמת 7 באוקטובר. נועם, קצין בגולני, מוביל

0: הצוות שלו לפשיטה בעומק רצועת עזה. במהלכה הוא נפצע קשה מאוד בראשו מרסיס של מטען שהתפוצץ על הכוח. ההדמיה הממוחשבת מציגה תמונה שכמעט לא משאירה סיכוי. רוב הפצועים לא שורדים בחיים פציעה כזאת, אבל הרפואה של 2026 מסתייעת בטכנולוגיה שעד לא מזמן נחשבה למדע בדיוני.
1: בצד שמאל אתה יכול לראות את השחזור התלת-ממדי, שמה שעשינו לך בעצם בניתוח הראשון, היינו צריכים לנקז דימום גדול ולהוציא חלק מהעצם כדי להציל את החיים שלך.
2: כל החלק הזה זה בעצם לא הגולגולת המקורית שלו.
1: זה לא הגולגולת המקורית. מפה עד לפה זה שתל עצם, זה מה שאנחנו רואים שם.
3: יש אקו טיפה שונה אם דופקים על זה. אתה יכול לעשות.
2: פשוט לתת דפיקה קטנה ל... לעומת? זה מרגיש קצת שונה.
0: שתל העצם הזה בגולגולת של נועם יוצר כאן באיכילוב, אבל במקום שבכלל נראה כמו חברת סטארט-אפ.
2: נועם, שנלך לראות איפה הדפיסו לך את החלק הזה בגולגולת?
3: יאללה.
2: בבקשה.
0: כך נראה המקום הזה שנקרא מרכז לוין לחדשנות כירורגית, ממש קומה מתחת למחלקות אשפוז רגילות. באמצעות מדפסות תלת מימד מתקדמות הם משנים את חייהם של פצועים וחולים במצב קשה ומשנים גם את פני הרפואה.
4: זה התלת מימד של הסיטי שלך ואפשר באמת לראות כאן את החוסר, ומה שאני רוצה לעשות זה לעשות השלמה מדויקת מהצד השני כדי שהאנטומיה שלך תישאר מדויקת ונכונה עבורך.
0: רוני היא בוגרת מכללת הדסה לעיצוב תעשייתי שעברה הכשרה ייעודית נוספת באיכילוב.
4: אני יצרתי כאן את הקובץ על המחשב שאחר כך הוא נשלח להדפסה וזה מה שהשתילו לך.
2: פה יש למעשה את כל המשתלים שהתפסתם עד היום?
5: כל המקרים פה שאתם רואים זה מקרים אמיתיים. מה שאתה רואה פה כרגע זה חצי מהאגן, זה החלק המשתל שמודפס בטיטניום.
2: זאת בעצם עצם האגן, ואת כל החלק האפור התפסתם מחדש אחרי שהסרתם את העצם המקורית, כי היה בגידול סרטני?
5: מדויק. ללא השחזור הזה, המטופל הזה היה נשאר עם נכות גדולה.
2: אני רואה פה רגליים.
5: רגליים. כל מקרה כזה הוא בעצם מנה קטיעה של גפה. כאן יש לנו מקרה של תינוקת שהגיעה אלינו פחות ב3 עם סרטן של עצם הירך. אין שום מוצר על המדף שיודע לשחזר חסר גדול שאתה מסיר מעצם הירך של תינוקת בת 3.
2: כלומר, הילדה הזאת הייתה אמורה ללכת לקטיעה של הרגל?
5: לקטיעה של הרגל מגובה מפרק הירך.
2: מה הדפסתם לה?
5: את כל המקטע העליון כולל מפרק ירך.
2: כלומר, כל החלק הכסוף הדפסתם במדפסת?
5: כל החלק הכסוף הוא משתל מודפס בטיטניום בתלת מימד.
0: אחד הדברים הכי מעניינים כאן הוא שחלק מהמשתלים מיוצרים באופן כזה שיאפשר לעצם להיבנות מחדש בתוכם. למשל, אצל המטופל שהשתילו לו את כל החלק האפור כאן ברגל, רשתות הטיטניום בתוכו משמשות כמעין פיגומים ביולוגיים.
2: אצלו יש בנייה של עצם לתוך המשתל
5: כבר? ברור, חד משמעית, ואנחנו רואים את הגדילה גם פנימה וגם מטפסת על המבנה הזה.
2: אז אתם תוכלו, זה אומר שאתם תוכלו להסיר את המשתל הזה או שאנחנו עדיין לא שם?
5: אנחנו לא נאתגר את זה כרגע, כי אנחנו עוד לא שם.
0: הדפסה של איברים ביולוגיים במדפסת תאונה בתאים חיים במקום בטיטניום או בפלסטיק זה אחד התחומים החמים ביותר ברפואה כיום, יעד שרבים מהמוסדות הרפואיים המובילים בעולם מכוונים אליו.
6: 3D printing exact replicas of their patient's organs.
7: The printer uses a patient's own tissue to make grafts tailored to their wound.
5: יש לנו את כל הכלים הווירטואליים הדיגיטליים כבר להבין איך להדפיס, אבל החומר הביולוגי עדיין לא שם. אנחנו יודעים להדפיס עצם שהיא רכה מדי.
0: עצמות עדיין לא, אבל במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה ביצעו ממש בדצמבר האחרון לראשונה בעולם השתלה של קרנית ביולוגית שהודפסה מתאים אנושיים. המנותחת הייתה אישה בשנות ה-70 שאיבדה את הראייה באחת מעיניה. את הטכנולוגיה פורצת הדרך פיתחה חברה ישראלית בשם פרסייס ביו.
8: הם בעצם פיתרו טכנולוגיה ופלטפורמה שבו אפשר לקחת קרנית אחת מבן אדם שנפטר ובעצם לייצר מזה 300 או 400 קרניות.
9: סייס ביו בעצם מפתחת טכנולוגיה שיכולה לייצר רקמות אנושיות אפשר לקרוא לזה חלקי חילוף, מתאים אנושיים, חומרים טבעיים.
0: מטופלים שזקוקים להשתלת קרנית בישראל ממתינים בממוצע כמה חודשים, אפילו שנה, לתרומת איברים מאדם שנפטר, ולטכנולוגיה הזאת יש פוטנציאל לקצר באופן דרמטי את פרק הזמן הזה. אז בעצם הגולגולת של נועם כמו פה, היא עם חלק מפלסטיק.
10: נכון.
0: ובחזרה לאיכילוב, בנוסף להדפסות של כ-150 משתלים כמו של נועם מדי שנה, מדפיסים כאן גם מודלים בתלת מימד שמשמשים לתכנון של ניתוחים, לא להשתלה בתוך הגוף. כך למשל המודל הזה הוא של מטופלת עם גידול סרטני בכבד, הכדור הירוק הוא הגידול, והכל כאן מדויק על המילימטר, בדיוק כמו בתוך הגוף שלה.
10: המודל הזה עוזר לכירורגים לכרות בצורה יותר מבוקרת, יותר מדויקת את הגידול. בצורה הזאת הכירורג יודע כמה רקמת כבד הוא יכול לשמר.
0: מודלים כאלה בתלת מימד מאפשרים למנתחים להציל כמה שיותר רקמות חיות בניתוחים כאלה, מה שמביא לרמת תפקוד טובה יותר של המטופלים לאחר ההחלמה.
2: מוזר להחזיק את זה?
11: זה בעיקר מגניב, זה לאחוז את זה ככה בידיים, זה מחזק. הסיבה שבגללה יש לי את זה, זה בעיקר יותר מחזק אותי.
2: והסיבה היא?
11: הגנתי על עם ישראל.
0: העתיד של התחום הזה מסעיר את הדמיון. באיכילוב מעריכים שכבר בעשור הקרוב ידעו להדפיס עצמות אמיתיות מתאים של המטופל עצמו, שיוכלו להחליף משתלים ממתכת ומפלסטיק, ובהמשך נדע לייצר במדפסות האלה איברים שלמים, מה שיביא לקיצור, אולי אפילו למחיקה, של ההמתנה לתרומת איברים.
12: מדהים. אנחנו נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. סקר מנדטים חדש, 85 ימים לבחירות. איך תמונת המנדטים נראית? מה הציון שהציבור נותן לראש הממשלה על ניהול המלחמה? וגם סדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל. הערב אלמוג בוקר חוזר לשריון ופוגש את השריונרים לעתיד.
13: הם רוצים לרוץ כל הדרך באותו טנק, באנו רק לסגור את הפינה.
14: במסלול זה יהיה באותו צוות ואותה מחלקה, ואחרי זה זה תלוי בהם.
15: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל?
5: טראומיל מציל.
4: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, סיבה בטוב.
2: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
3: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
2: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
3: אז קבענו?
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: שלסגור את החודש.
1: יש לפעמים חשיבה לילד שלישי?
2: וואו, אין לנו כסף לעמוד בילד שלישי.
3: כשהתגרשנו היה מצב קטטוני. אמרתי לעצמי, כאילו, איך תצליחי לעשות את זה לבד?
0: קשה עם המיסים!
4: בלי לגנוב, את לא יכולה לחיות פה.
5: אני רוצה לחיות עד 120, אבל לא יספיק לי הכסף עד 120.
6: סדרת כתבות החל ממחר במהדורה המרכזית.
7: ועכשיו בחירות 2026. סקר חדש שערך עבורנו מנו הגבע, מכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף איי פאנל, והפעם בדקנו בין השאר איך הצטרפות של חבר הכנסת סגלוביץ' למנסור עבאס, אם אכן תקרה, תשפיע על מפת המנדטים. עמית סגל, אתה עם המספרים.
8: כן, 85 ימים לבחירות, זמן הסקר השבועי של יום שני, לא נערכו הבחירות היום, למי הייתם מצביעים? שאל מנו גבע, ואלה התוצאות. אז אם הבחירות היו נערכות היום לפי הסקר, הליכוד משתווה לגדי אייזנקוט. 23 מנדטים לליכוד, 23 מנדטים לישר. ביחד של בנט, אותו דבר כמו בשבוע שעבר, וזאת חדשה, נבלמה, לפחות לפי שעה, ירידה של מנדט בשבוע. הדמוקרטים עדיין על 10 מנדטים כמו בשבוע שעבר, אביגדור ליברמן על 9 מנדטים. 8 מנדטים יש ליהדות התורה, 7 מנדטים לשס, אני אדבר על זה עוד מעט, עוצמה יהודית יורדת ל7 מנדטים גם כן, הציונות הדתית של סמוטריץ' עולה ל5 מנדטים ומתרחקת 100% החסימה. ממש שם נמצאות גם חדש תעל ורם עם 5 מנדטים כל אחת, ועל גבול אחוז החסימה בית ציוני המילואימניקים של טרופר והנדל. מתחת לאחוז החסימה, אבל ממש הרבה מתחת, כחול לבן של גנץ, וכמובן גם בלד שכנראה, או בסבירות גבוהה, תרוץ עם חדש ותעל. מה שמביא אותנו בדיוק אל הקואליציה. 56 מנדטים יש לגוש האופוזיציה, בעצם 60 יחד עם טרופר והנדל, חדש תעל ורם, המפלגות הערביות על 10, והקואליציה על 50 מנדטים. במגזר הערבי יש שערה גדולה, חדש תעל ובלד כאמור אמורות לרוץ ברשימה אחת, וסגלוביץ' מדובר בו שהוא יצטרף לרם. מה יקרה במצב כזה? ובכן שימו לב, הדמוקרטים מאבדים מנדט אחד ויורדים ל9, רם סגלוביץ' עם 6, חדש תעל ובלד במקרה הזה על 5 מנדטים, ואז תמונת הגושים היא כזאת, 55 לאופוזיציה, 11 למפלגות הערביות, יחד עם סגלוביץ', 4 מנדטים לבית הציוני ו50 מנדטים לקואליציה. התאמה לראשות הממשלה, גם כאן אין שינוי בין נתניהו ואייזנקוט, 37% לכל אחד, שוויון בדיוק כמו בשבוע שעבר. נתניהו, או יותר נכון בנט, מצמצם את הפער בנתניהו לאחוז אחד בלבד, 38 מול 37, וגם ליברון מצמצם מעט את הפער, נתניהו מוביל עליו ב-11%. עכשיו צריך להגיד שני דברים, אחד, על ההיחלשות של ש"ס, שהיא סיפור. יש המון, צריך להגיד, יש המון שנים דגימת חסר של ש"ס, כן. ותמיד צריך להיזהר, והם תמיד מקבלים יותר, ועדיין 7 מנדטים זה מעט, ואפשר גם להסביר את הדבר הזה, או חרדים שכועסים למה לא היה חוק פטור מגיוס, או מתגייסים שטוענים למה כן היה. זה אחד. עכשיו לגבי הסיפור של המגזר הערבי שם. אני עדיין לא בטוח בכלל שסגלוביץ' מצטרף לרם, אני אגיד את זה ככה, זה יש שם הרבה לצדדים מה להרוויח מההדלפות, אבל אם כן, המהלך לא יימדד בהכרח במנדטים שהוא מביא. כי האופוזיציה לכאורה מפסידה מזה, היא מאבדת מנדט וכל מנדט קובע, היא מתרחקת מה-61. אבל זה דרמטי מבחינתם, ככל שהדבר הזה ילבין את רם בתודעת הציבור ביום שאחרי. ולכן החשיבות של מהלך כזה שוב, בהנחה שבכלל הוא יקרה, היא בדיוק באירוע, בוא נגיד, לא באירוע האלקטורלי שלפני הבחירות, אלא באירוע של אחרי הבחירות של הרכבת הממשלה.
7: תודה, עמי. דפנה אליאל, אנחנו איתך. ארגון גוש הימין, נדמה, הופך לסוג של משימה מאתגרת.
9: נכון, בהחלט נתניהו גם ממתין לראות איך הדברים התפתחו, אבל ללא ספק התמונה הולכת ומשתנה, אנחנו רואים לא מעט תנודות בתוך הגוש הזה, בעיקר בכל מה שקורה בין בן גביר לסמוטריץ', אני מזכירה לך שכבר היינו באזורים של 9 מנדטים לבן גביר, כשסמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה, והערב כבר אנחנו מדברים על 7 מול 5, המספרים האלה, 4, 5, 6, מספרים מאוד מתעתעים, שנתניהו יצטרך לקבל עליהם החלטה, האם הוא מנסה לכפות איחוד, האם הוא סומך מברך על כך שסמוטריץ' עובר, סמוטריץ' גם בעמדה הרבה יותר טובה כשהוא על 5 מנדטים, הרבה יותר קשה לכפות מהלכים כשאתה חזק, ונשאלת גם שאלת וינטר, גם כאן, אם הוא הכריז על התמודדות, נתניהו יצטרך להבין מה הוא עושה עם הדבר הזה, וכשסמוטריץ' שוב מביא לבד 5 מנדטים, זה יהיה הרבה יותר קשה לכפות עליו איזשהו חיבור שהוא איננו מעוניין בו. שווה להסתכל גם על מה שנקרא קרבות התחתית, 4 מנדטים לטרופר והנדל, השניים האלה כבר אמרו שהם ינהגו באופן אחראי, זאת אומרת אפשר להניח שמספר כזה הוא מספר של הערכתי, הם לא ילכו איתו עד הסוף בסופו של דבר, ולכן למרות שהמומנטיום חיובי והם מצפים לגדול, עדיין צריך לראות איך הדברים האלה יתפתחו, בטח כשאנחנו יודעים שלפחות עוד מפלגה אחת של ארדן ואדלשטיין מתקרבת להכרזה, וכמובן גם ממתינים לראות מה יקרה עם גנץ, שמחי ואחרים.
7: יאיר שרקי, תודה דפנה. אנחנו איתך עכשיו, כפי שאמר עמית לראשונה במערכת הבחירות הזאת, ש"ס רק עם 7 מנדטים, זה סוג של שפל כמובן.
10: נכון, זה נתון שדוקר את העין, וכשאתה רואה את הנתון הזה של דרי על 7 מנדטים בלבד, אפשר להבין אותו. בסוף, המנדטים החרדים אמורים לגדול עם הגידול הטבעי, אבל לא כל המנדטים החרדיים חרדיים, וש"ס נמצאת בסיטואציה הכי גרועה מבחינת הפוליטיקאים, בספליט. חצי מהבוחרים שרוצים גיוס לצה"ל, שרוצים כבוד לצבא, שרוצים חיבור עם המדינה, וחצי חרדים, ספרדים, ארדקור שמחכים את הליטאים, ודרי יכול להיות שישלם לראשונה את המחיר על המקום שהוא מנסה לתפוס באמצע, הוא כן זז חצי קליק לכיוון החרדי, אז יכול להיות שאלה שהם קצת פחות חרדים כבר לא יתמכו במפלגה שמקדמת את ההשתמטות. זה אירוע דרמטי משמעותי מאוד באחת המפלגות הכי שורשיות, הכי עקביות כאן, מאוד מעניין לעקוב אחריו. כשאנחנו מסתכלים קדימה גם על האירוע של רע"מ אגב, אז מצד אחד בגרף שלנו, כן, זה 11 מנדטים למפלגות הערביות ברגע שסגלוביץ' עם מנסור עבאס. השאלה אם רע"מ היא כבר המפלגות הערביות, האם זה רק סגלוביץ' שמגיע לשותפות יהודית ערבית, או אולי ניסיון לפתוח, כן, דווקא את המפלגה שמזוהה עם התנועה האסלאמית באופן רחב יותר. גם זה דבר ששווה מבט ושווה לעיין בפרטים של ההסכם שיחתם, אם יחתם בין מנסור עבאס לסגלוביץ'. אבל גם עוד מילה אחת על אלה שלא דגמנו היום. מה עם עופר וינטר? מה עם גלעד ארדן? עוד שבוע עובר, עוד סקר עובר, אנחנו מציגים פה את הנתונים, והשניים האלה שנמצאים על שוליה של הבריכה, הגדרנו אותה כבר בריכה עם רדודים, עוד לא קופצים ראש. לא נשאר להם הרבה זמן, גם ארדן, גם וינטר, המניה הזאת שנסחרת ככה ספקולטיבית, הם יצטרכו לממש, הם יצטרכו לקפוץ ראש, ואז נדע כמה הם שווים.
7: כן, הספקולציות, כפי שאמר פעם שמיר המנוח ראש הממשלה. תודה רבה, שרקי. יותר מכל אירוע אחר, יחרת בדברי הימים של הממשלה הזו, המחדל הנורא של 7 באוקטובר ו3 שנות המלחמה שהגיעו אחרי. אופי חדד, אתה הערב עם הניתוח של הסעיף המרכזי של שאלת הביטחון.
11: כן, לפי רוב הסקרים, ללא ספק, הסעיף המרכזי, וניסינו להבין האם בתום 3 שנים של לחימה מאז אותו טבח נורא, מצבה הביטחוני של ישראל טוב משהיה. אז רק כשליש חושבים שמצבנו טוב יותר, מולם כמעט 60% סבורים שהמצב לא השתפר או אפילו הוא רע. תומכי הקואליציה מציינים את המצב הזה בתמונה אופטימית בהרבה, ואנחנו מנסים להיצמד למילותיו של ראש הממשלה נתניהו עצמו על אותו ניצחון מוחלט. שאלנו מאמינים או לא מאמינים שישראל תגיע אי פעם ליעד הזה. רוב מוחלט סבור שלא, כפי שאתם יכולים לראות במספרים, 25% מאמינים שכן. אגב, גם מקרב תומכי נתניהו, יותר משליש לא מאמינים שהוא עצמו יגיע ליעד השאפתני שיציב. וברקע הכותרות על מגעים והסכמים ולבנון ולגבי עזה, רוב מובהק מקרב הנשאלים שלנו לא מאמין שאלה יובילו את חמאס או את חיזבאללה להתפרק מנשקם בהסכמה. זה נכון גם אם בוחנים רק את מצביעי הקואליציה בשאלה הזו. עכשיו איראן, אחרי 2 סבבי לחימה בינתיים, שאלנו איך לדעתכם השפיע המדיניות של ראש הממשלה נתניהו על האיום הזה מראש הנחש. 27% השיבו שהאיום רק גדל, 28% סבורים שהאיום לא השתנה, כשליש בלבד חושבים שהמדיניות של נתניהו הובילה בפועל להפחתת האיום האיראני על מדינת ישראל. וכאן, שימו לב לנתון שכמעט מאחד את הקואליציה והאופוזיציה, רוב בציבור לחידוש הלחימה, לעומת 34% שמתנגדים לאפשרות הזו, וזה מוביל אותנו לשורות התחתונות. במבט רחב, שאלנו האם בנימין נתניהו, בסיכום המערכה הארוכה בתולדות מדינת ישראל, הוביל או לא הוביל את ישראל לניצחון, רק 28% מהנשאלים השיבו שכן, בעוד רוב הציבור, 62%, השיבו שלא. בקרב תומכי הקואליציה, התמונה הפוכה, כצפוי. בקרב תומכיו נהנה כאמור נתניהו משיעור גבוה בהרבה, וזה מוביל אותנו כבר לשאלה הזו, בצד הזה של המפה, מבין ראשי האופוזיציה, על מי אתה הכי סומך שיוביל את המדינה מבחינה ביטחונית? רוב מובהק לרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, 48%, נפתלי בנט עם 25%, ליברמן במקום השלישי עם 18%. וזו השורה התחתונה, 3 שנים של מלחמה, הרבה מאוד הישגים, הרבה מאוד הצלחות, אבל ברור שבקרב רבים, גם מקרב תומכי הקואליציה, ישראל עדיין רחוקה מחוף מבטחים והכרעה באף אחת מהזירות, דני, וזה יבוא לידי ביטוי כנראה גם לפי הסקר הזה.
7: כן, עם מחיר כבד של כ-2,000 הרוגים כמובן. אופר, תודה רבה לך. בתחילת המהדורה הראינו את הנתונים, רוב הציבור הישראלי חושב שמה שהוגדר הדחה בשידור חי של האלוף בלוט בידי שר הביטחון, שזה לא ראוי. אמנון אברמוביץ' פרשנו, בדרך כלל הישראלים מאוד אוהבים את שר הביטחון שלהם, הפעם במקרה של קץ, פחות.
12: נכון, תראה, שר ביטחון במלחמה גרוע יותר מאשר טוב, וכששואלים גרוע מאוד או טוב מאוד, אז היחס זה 34% גרוע מאוד ורק 9% טוב מאוד, זה דבר חסר תקדים במלחמה. הנושא השני זה מניעיו פוליטיים ולא ביטחוניים, הציבור לא מצוי בהליכים הפנימיים שלפיהם רמטכ"ל ממנה את האלופים ושר ביטחון מאשר אישור רשמי, למעט אלוף אחד, את סגן הרמטכ"ל. את סגן הרמטכ"ל, הרמטכ"ל לא ממנה. תראה, קץ התייצב לצד הפוליטיקה הפריימריסטית השקופה, ולא לצד הצבא והביטחון. הצבא קורס, 10 דגלים אדומים וכן הלאה. עכשיו תראה דני, מעמד של שר ביטחון אזרחי נקבע בתוך המערכת. לא, ישנם חילוקי דעות, אבל אסור שתהיה אי הערכה או אפילו זלזול. מכירים את זה מעבר ממשה ארנס ולימים אביגדור ליברמן ובנט, ולא זה המצב של ישראל קץ. עכשיו, שאלת השאלות בסקר, האם נתניהו לאחר 3 שנים הוביל אותנו לניצחון? לא ניצחון מוחלט, ניצחון קטן. פי 2 ויותר אומרים לא, הוא לא הוביל אותנו לניצחון. הווה אומר, מי שאמר נתניהו לאחר לבנון השנייה, זה שקלקל לא יתקן, אז זה שקלקל בזמן הטבח של 7 באוקטובר, לפי הסקר הזה, ולא רק לפי הסקר הזה, מקלקל עוד יותר.
7: אמנון, תודה רבה לך.
12: תודה לך.
7: ועכשיו, לסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל. בכל יום השבוע, חדשות 12, ביום הגיוס עם החזור, אוגוסט 26, והיום, אלמוג בוקר, חוזר לשריון, ופוגש את המתגייסים החדשים לחיל.
13: גם אני הייתי בשריון, החטיבה שלי כבר לא קיימת 500, גם הטנק מזמן יצא משירות המגח, אבל יש את חטיבה 188 ויש חטיבה 401 ויש חטיבה 7, ובעיקר יש כאן חבר'ה צעירים, ילדים עם מוטיבציה צי לשרת בקרבי, לא מוכנים לוותר למרות כל הסיכונים, בואו נפגוש אותם.
14: האמת שלא, עוברים בבטן, ריגושים וקצת לחץ.
13: אתה יודע, עכשיו זה, אם אתה מתגייס, אתה לא יודע לאן תגיע, אתה יכול להיות בסוריה, איראן, עזה, לבנון.
14: בסופו של דבר אנחנו רוצים להתקיים פה, לחיות פה, זה המדינה שלנו.
15: אמרו צריך בשריון, בא לשריון,
16: העיקר שיהיו בריאים ואלוהים ישמור אותם
13: יחד?
17: כן,
13: נו, אז יותר קל.
17: בטירוף. אני רציתי, ממש גיבעתי להמשיך כאילו מסורת של אבא, אבל יצא לי שריון וזה לא פחות טוב.
18: יצא שאני ממשיך את המסורת של אבא שלי וסבא שלי, הם היו שתיהם בשריון בחטיבה 7.
13: יש רעל בעיניים אצלכם.
17: תמיד היה רעל, כל הבלגן במדינה וזה רק מכניס אותי יותר.
18: עכשיו גם כשאנחנו מתגייסים ביחד זה עוד יותר כאילו, זה לטרוף ביחד את העולם ברב.
13: אתה מצטלם פה, אתה מצטלם שם. אין כמו שריון.
18: כן?
13: אין כמו שריון. בואי נגלה לך משהו על שריון. שבת ראשונה יוצאים, ואחרי זה נשארים, לא תראי אותי אסתר.
19: האמת שהייתי אצלך באזור בזיקים, בשבעה באוקטובר.
13: וואו.
19: זהו, עכשיו התור של אחי, לתת מעצמו.
13: אני חושב על אבא ואמא, עד שהצלחתם לישון קצת בלילה והוא ישתחרר, עכשיו עוד אחת.
20: אין מה לעשות, זה המדינה שאנחנו חיים, חייבים לתרום ולהגיע למדינה שלנו. ואני שמח שהבן השני הולך אחריו, ובשבילך בשיריון שזה נתנו את הטון במלחמה.
17: אני מכיר אנשים שנפלו, ולמה שאני לא אתרום כאילו כמה שאני יכול? זה מרגיש לי קצת אנוכי. גם אם לא הייתי מכיר אנשים שנפלו, הייתי ממשיך להילחם לעלות לחופש שלי לקרבי, כי אנחנו צריכים לעשות את זה.
13: מכינת עצמך? כן. מה יש
21: לעשות? עצור.
17: אבל יהיה בסדר.
21: יהיה בסדר.
13: יהיה טוב.
17: הצלחה. תודה רבה.
22: תודה רבה. אין על השריון. אין על השריון.
13: שלום חברים. בוקר טוב. מה, לאן מתגייסים?
23: לשריון.
13: והם מתרגשים? כן. חיכית לזה הרבה זמן? היה סימן שאלה אם להתגייס או לא? חשוב לך.
23: היה חשוב לא להתגייס, ואני תומך בו. כל ההחלטה.
13: היה לך סימני שאלה או מחשבות?
23: מחשבות על העניין של הדיבורים שהיה מעורבות של בנות בשריון, וכל הדברים זה ילחיץ אותנו. מקווים שזה יהיה בסדר, בעזרת השם. שיתנו לו את התנאים שהוא צריך להמשיך להיות יהודי שם. שהצבא לא יאכזב אותנו.
13: אבל בכל זאת באת ללוות אותו.
23: ברור, מה זה? הוא הבן שלי. גם אני הייתי בצבא. יש לי עוד בן חייל.
13: העיקר שיהיה בריא, אתה אומר.
23: שיהיה לו טוב, שיהיה שמח.
21: כל הכבוד לך. עוד התחנים ב-86, אני הראיות הירדן ב-2016, והנה 26, שריון אל.
22: כבר בטוח. אני ביקשתי שריון מההתחלה, דירגתי הכי גבוה, ויש צורך מאוד גדול היום לחסר הרבה חיילים, הרבה לוחמים.
13: כשהתגייסתי לשריון ב-97, הגענו לבקום, כולם שאלו למה שריון. ואני מסתובב פה עכשיו, אני מדבר עם החבר'ה ואומרים, בחרנו שריון.
24: נכון, נכון. אנחנו במלחמה הוכחה עוצמתו של החיל. לא שהיה צריך להוכיח את זה, אתה יודע, אנחנו אנשים צנועים, אבל אין ספק שהלחימה עושה טוב לחיל. בסוף זה החיל הכי מכריע ביבשה, הכי עוצמתי. והנוער שלנו הוא נוער מצוין, הוא מחפש את ה... את היותר לעשות ואת העליות בחזית, וזה מה שהם מרוויחים אצלנו.
25: אני גייסתי את נאור, יורקה. באיזה חילוק?
13: שריון.
25: שריון.
13: הנכד שלך.
25: הנכד שלי, שיהיה בריא.
13: וזה תאומים? יש לו תאום?
21: תאומים, אבל הם לא ביחד.
25: נאור ואתה.
13: ושניים ביחד זה יותר קשה?
21: קושי כפול.
13: קושי כפול.
21: כן. בסדר, אני מחזיקה אצבעות שיעברו את זה.
13: למה את בוכה?
25: כואב לי על החיילים. תראו בחיילים. בזכותם אנחנו עושים את פה.
13: אבל זה חשוב.
25: אבל אנחנו מתפללים בשבילהם.
13: בהצלחה.
21: תודה רבה. תודה.
25: שיהיה
21: בשורות טובות. שיהיה קל לכולם.
13: עלו על האוטובוס, אתה מתמהמה.
26: חברים.
13: תגיד, וכמה אתה חושש, מוטרד?
26: תמיד יש חששות. עוד ליחידה קרבית, ברור שיהיה.
13: הוא עלה על האוטובוס ואת...
27: ואני בוכה. תתגבר.
13: שיהיה
27: טוב במדינה.
13: יהיה טוב, יהיה בסדר. חברי ילדות, תלחמו להיות ביחד.
26: נשמח להיות
13: יחד. אנחנו צריכים איזה קומבינה קטנה, אם אתה כבר פה. הם מהגן ביחד, הם רוצים לרוץ כל הדרך באותו טנק. באנו רק לסגור את הפינה.
24: במסלול זה יהיה באותו צוות ואותה מחלקה, ואחרי זה זה תלוי בהם. אם הם ירוצו ביחד, אנחנו מקווים שכולם יהיו מפקדים, ובגלל זה שהם לא יהיו באותו טנק. יאללה חבר'ה, תנו בראש.
13: זהו, מוכן? גבר, מוכן?
24: לא משהו.
7: שהפלדה, בהצלחה. ועכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים שלנו.
0: אלמוג!
1: כן, חנוך.
0: אנחנו בדרך, תביא איתך את הארגז כלים, כי אנחנו הולכים לקלוט תעודה. אני כרגע בנהד את התעודות של ערוץ 12, ואנחנו הולכים עכשיו להניק תעודה במכללה, סרג'יו. זו מכללה ללימוד מקצועות השיער והיופי. אלמוג ואני הגענו לסרג'יו, בראשון לציון, מכללה ללימוד מקצועות היופי והשיער.
2: המקום המיוחד הזה מעניק תספורת חינם לכל חייל או חיילת שמגיעים עם חוגר.
0: אז אלמוג, אתה תהיה אחראי לטיקט של השיער, ואני אהיה אחראי לטיקט של היופי. שלום וברכה.
3: שלום, שלום.
0: ביאת.
3: דותן.
0: אנחנו שמחים להיות כאן.
2: מעניקים לכם את התעודה הזאת, עסק תומך לוחמים לפניך.
0: אתם גם מספרים חיילים חינם, ואפילו בעיצומה של המלחמה יצאתם לשטח והגעתם עד לחיילים שלנו כדי לספר אותם.
3: לא רק במלחמה זה
2: התגבר. זה לא רק העובדה שמספרים אותך, זה העובדה שבאים אליך, מחבקים אותך ומראים מה שאתה לא לבד.
3: מה זה ריגשתם אותנו? באמת?
2: בחרנו לשים את התעודה ממש צמוד לתלמיד שלנו לשעבר, אילי גמזו. נפל בקרב על קיבוץ יד מרדכי בשבעה באוקטובר.
0: למד אצלנו, פתח מספרה. אז זה לזכרו.
2: עם ישראל, אני קורא לכם לבוא למכללה, ללמוד כאן, להסתפר כאן, לעשות טוב למי שעושה טוב לכוחותינו.
7: מתי יישבר גל החום? הפסקה של פחות מדקה, ואז התחזית עם יונית אדלר.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול.

0: התחזית בחסות.
1: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
2: לא טוב, מחר יש אינדקס.
3: מיוחדת, רמה אחרת.
4: האוטו נוח, חתיך, חסכוני. זה אני ב-SUV.
5: טונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
6: בפעם הראשונה בישראל, טלוויזיית מיקרו RGB. הצבעים קמים לתחייה. סמסונג.
7: שלום לכם, אז גל החום סוף סוף מאחורינו. היום כבר הרגשנו עוד ירידה בטמפרטורות, בערך בין מעלה לשתיים פחות מהשיא שהיה אתמול. החל מיום רביעי אנחנו כבר חוזרים לשגרת קיץ, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, יהיה לך בחוף כמובן לאורך כל שעות היממה, מי שגר באזורי הערים, בשעות הערב והלילה מזג האוויר נעים, אפילו קריר מעט, וכרגע זה נראה שלפחות לשבועיים הקרובים, מזג האוויר עד אמצע אוגוסט צפוי להיות רגיל לעונה, שזה חם, אבל לא כמו שהיה כאן ביומיים האחרונים. אז הלילה זה כבר פחות חם, 26 מעלות יהיו בטבריה, 23 מעלות באריאל. מחר הטמפרטורות יורדות עוד ירידה קלה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עדיין חם מעט מהרגיל באזורים הללו. 32 מעלות בירושלים, 35 בבית שמש, 34 מעלות במצפה רמון. הלאה בימים הקרובים, הגרף שלנו יורד. אלה בשורות טובות. בסוף השבוע מזג האוויר חוזר להיות כאמור רגול, רגיל העונה. יהיו קצת יותר עננים בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים, אבל בצהריים חם בכל זאת. קיץ ישראלי. עד כאן התחזית. ערב טוב.
0: התחזית בחסות.
1: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
2: לא טוב, מחר יש אינדקס.
3: מיוחדת, רמה אחרת.
4: האוטו נוח, חתיך, חסכוני. זה אני ב-SUV.
5: טונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
6: בפעם הראשונה בישראל, טלוויזיית מיקרו RGB. הצבעים קמים לתחייה. סמסונג.
8: עד כאן החדשות אחרינו. רוקדים עם כוכבים. ערב טוב שיהיה, בשורות טובות. להתראות.
9: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך, כולם מכיר.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף,

0: 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובקורא.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר. ובינתיים דידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לרחוק.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. לא ברור מה עובר, האמת שאולי כן ברור מה עובר על שר הביטחון, קוראים לזה בחירות, וזה הופך להיות אתמול מופע באמת חסר תקדים, ששר ביטחון מודיע בשידור על הדחה של אלוף בצהל, אלוף פיקוד המרכז. מיד נדבר על זה, על התגובות במערכת הפוליטית. האמת שכמעט מקצה לקצה, מגדי אייזנקוט ועד אופר וינטר, הלם במערכת. תכף ננסה להבין איך הולכים לנהוג בצהל אל מול ההחלטה הזו ששר הביטחון אתמול. נדבר כמובן גם על השיחות שהפתחו, טראמפ מודיע היום שוב על חידוש המסע ומתן. לא ברור מה עובר לנשיא האמריקני, אבל הוא שיגיע אותנו. תכף ננסה להבין גם בעניין הזה, האם יש איזשהו רציונל, או שהוא פשוט מבחינתו דוחק את הקץ עד כמה שהוא יכול. על רעידת האדמה שהורגשה במצרים, וגם כאן אצלנו בים המלח, נדבר על עוד הרבה עניינים, גם על הפריימריז בליכוד, הקולות והקלטות והלחץ הגובר על נתניהו. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני הוא העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. נתחיל איתך, אבי אשכנזי, הפרשן הצבאי של מעריב. אבי, שלום, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב, אופיר.
0: מה אתה שומע בצהל אחרי המופע של שר הביטחון אתמול?
1: אז אומרים שהוא השר הכי... אני מצטט לך הציטוטים של קצינים. שר הזוי, השר הכי פוליטי שהיה אי פעם במשרד הביטחון, ושהפריימריז פשוט העביר אותו על דעתו. ואגב, הם אומרים שזה כבר לא מהיום, זה לא מהיום, אלא זה כבר כמה ימים שהוא ממש מתנהל בצורה מאוד בעייתית בעניין הזה. עכשיו, אתה יודע, אופר,
0: בוא נסביר רגע.
1: רק ברשות, כן, בבקשה, סליחה.
0: לא, תמשיך את המשפט.
1: האלוף אבי בלוט אמור היה לסיים את תפקידו ממש בימים אתה יודע, היו צריכים להחליט על באמת בימים האחרונים לקראת מינוי של אלוף אחר לתפקיד אלוף פיקוד צפון, לפקד פיקוד, סליחה, מרכז. הוא סיים שנתיים בתפקיד. כנראה שהבחירות היו אמורות לדחות את המינוי מן הסתם, כי זה עניין מאוד רגיש. ועכשיו מה שעשה השר זה שהוא שר, בעצם אומרים בצהל, שני אלופים, אחד את האלוף אבי בלוט שכביכול הדיח אותו, מה שזה לא יקרה כנראה, כי הרמטכ"ל יצטרך לעמוד על הרגליים האחוריות ולא לאפשר את ההזזה שלו בתקופה הקרובה. והדבר השני זה שהוא שרף את האלוף דדו בר קליפה, שצבע אותו בעצם בצבעים פוליטיים, ואמר, אוקיי, הנה זה הבן אדם שאני יכול להביא אותו למרחב איוש, הוא מה שנקרא יאפשר גנבת הסוסים.
0: אתה יודע, הדבר המדהים הוא שאנחנו מדברים כבר על קצינים שכולם, לא כמעט כולם, כולם נמצאים במשמרת שלו, קצינים שמונו על ידו. אנחנו מדברים על אבי בלוט, וצריך רגע להסביר את מחולל הסערה. קצין שעשרות שנים מחייו מקדיש לצהל, לשירות הציבור, אדם שמגיע אגב מתוך ההתיישבות, לא שזה משנה, לא שזה צריך להיות לכאן או לכאן עילה לנהוג באופן שהוא נהג בו. ברמה המקצועית, הבין אישית, מה המסר שדבר כזה משדר לקצינים שעשרות שנים מחייהם תורמים למערכת במסירות רבה, גם אם חלקם לא חפים מטעויות, וגם אם חלקם עושים, ורובם שעושים עבודה מעולה, מה הם אמורים להבין מזה שכששר לפני בחירות רוצה טיפה לשפר עמדות, הוא מעיף אותם הביתה, גם אם זה, אתה יודע, כמו שאתה אומר, כמה ימים לפני סיום תפקיד, מעיף אותם הביתה בבושת פנים קבל עם ועד, מה המסר? מה אתם רוצים?
1: המסר, אני לא יודע מה, המסר הוא מסר מאוד ברור. העניין הוא שפה צריך לשאלה איך הרמטכ"ל, זה המבחן הכי גדול, אני חושב, של הרמטכ"ל מאז שהוא נכנס לתפקיד.
0: חד משמעית.
1: אני חושב שפה המבחן של הרמטכ"ל, ועד עכשיו השעה 8 בבוקר, הרמטכ"ל די נכשל במבחן הזה. אני חושב שאתמול בלילה ההודעה של הרמטכ"ל הייתה צריכה להיות יותר נחרצת. אני חושב שהרמטכ"ל...
0: בוא תקריא אותה רגע, בוא תקריא אותה שנייה, כדי שהמאזינים שלנו יהיו מול הטקסט ממש מילה במילה.
1: ברשותך, אני אעבור לרמקול.
0: אין בעיה.
1: אז רק שנייה, ברשותך. הרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים, באמצעות כמובן דובר צה"ל. ואומר דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל, אלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במציאות באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאימון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחת שתלקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל היא תאושר בהתאם לנועלים.
0: למרות שהוא אומר פה בצורה ברורה שהוא יעמוד מול ההחלטה, יתנגד לה ויפעל כדי לא לממש אותה. האמירה היא ברורה, אתה אומר, היה צריך פה טקסט יותר נחרץ.
1: היה צריך, לא, הוא גם צריך לצאת, אתה יודע, כשדובר צה"ל רוצה, הוא גם יודע להוציא את הדברים של הרמטכ"ל עם פניו אומר את זה בפיו, ולא מסתתר מאחורי דובר צה"ל. והרמטכ"ל צריך לבוא ולהגיד אמרה חד ערכית בעניין הזה, כי תראה, בסוף במשטרה מסתכלים ממינה ורואים את מה שקרה בצבא, סליחה, מסתכלים ממינה ורואים מה שקרה למשטרה, איך המשטרה הפכה לגוף פוליטי על מלא, ומסתכלים שמאלה ורואים איך השב"כ עובר עכשיו תהליך דומה למה שקרה למשטרה, ואם הם מסתכלים על עצמם במראה הם כנראה יראו את עצמם באותה סיטואציה ששתי ארגונים
0: מסתכלים. רק שלא דומים, מי כמוך יודע, לא דומים הארגונים זה לזה,
1: הם לא דומים זה לזה,
0: לא דומה צהל של 3 שנים של מלחמה, ואני לא מזלזל לרגע חס ושלום בעבודתם של אלפי שוטרים מסורים, אבל קצינים שנמצאים 3 שנים במלחמה גם בגזרת יהודה ושומרון, זה באמת אירוע שהוא בעיניי, אני אומר את זה, אני אומר את זה,
1: בוא נהיה אמיתי, מהאופר, הצבא, אם לא יהיה אמון מלא של הציבור בצבא, אז אנחנו נראה את זה. עכשיו אנחנו נמצאים אתמול התחיל במחזור אוגוסט, גיוס מחזור אוגוסט, אף אמא לא רוצה לשלוח את הילד שלה לגוף פוליטי, היא לא רוצה לשלוח את הילד שלה לסכן את החיים שלו בשביל גוף פוליטי, בשביל מפלגה כזו או אחרת. היא שולחת, תמיד הצבא היה בקונצנזוס.
0: הריאה הירוקה, שמורת הטבע האחרונה.
1: שמורת הטבע, גם המשטרה וגם השב"כ וגם המוסד. בממשלה האחרונה, אנשים שינו את הקו הזה.
0: עכשיו רגע, יכול להיות שיש מי ממאזיננו, אבי, שלא, שוב, לא פתחנו עם זה, שלא מודע לאירוע שבעצם נמצא במוקד המחלוקת או מאחורי ההחלטה של ישראל כץ.
1: תראה, המוקד של המחלוקת זה של אותו פעיל ימין קיצוני, שעל פי חלק מהראיות שאספו השב"כ והמשטרה, הוא היה מעורב בתקרית של תקיפה של פלסטינים, כולל הטרדה מינית של אחד מהם, תקיפה מינית של אחד מהם, אבל כנראה שלא היה מספיק ראיות להגיש את זה לבית המשפט, ולכן השב"כ המליץ למפקד פיקוד המרכז להוציא לו צו הרחקה משטחי יהודה ושומרון. הצו הזה נפתם על ידי האלוף, האזרח פנה לבית משפט.
0: צו הרחקה, אנחנו לא מדברים על צו מעצר מנהלי, צו הרחקה.
1: צו הרחקה שהוא לא מתקרב לאזורים מסוימים ביהודה ושומרון, וזה בסמכות האלוף הפיקוד. אגב, הוא עשה את זה אחרי שהשר ביטל את האפשרות לבצע צווי מעצר מנהלתיים, כלומר ליהודים. הוא אומר, השר, באחד ההתבטאויות שלו עכשיו השבוע, הוא אמר, היד שלי לא חתמה בכל הקדנציה על צו מעצר מנהלי אחד ליהודי, אבל כן אני עוצר חותם על צווי מעצר מנהליים לפלסטינים ולערבים ישראלים. מה שמסבך את מדינת ישראל בהג בעניין הזה, כלומר אפרטהייד על מלא מה שנקרא, ואמירה אומללה. ואחרי שיצא הצו הזה ובא שר הביטחון, ביקר את אותו פעיל ימין בבית הכלא, בניגוד לעמדה של מערכת הביטחון, ולאחר מכן הוא גם יצא בהכרזה שהוא לא מוכן להאריך את הצו הזה, וגם אמר לא להגיש ערר על ההחלטה לבית המשפט, והאלוף בכל זאת הגיש ערר כריבון על ההחלטה לבית המשפט, מה שמקומם את שר הביטחון, והוא זה שבא ואמר, עכשיו הגשת עירור לבית המשפט, יצאת כנגד ההנחיות שלי, נגד ההתוויה שלי למדיניות שלי, ואני מחליט להדיח אותך מהשירות, זה מה שאומר אתמול לפחות,
0: כן.
1: מהתפיס, סליחה. וזה צריכים להבין, לשר אין סמכות להורות לאלוף איך לפעול. הוא יכול לבוא ולקבוע למטה הכללי הדוויה כוללת, אבל הוא לא יכול להיכנס לפרקטיקה.
0: חד משמעית, מה עוד יש כאן, והזכרת את זה, כשאנחנו מדברים על יהודה ושומרון, וברור שהדברים צריכים לעשות בעבודה הגיונית, במציאות הגיונית, אנחנו מדברים על התנהלות שצריכה להביא בחשבון גם כמובן עמדות של דרג מדיני, אבל מתוקף ההגדרה המשפטית של יהודה ושומרון, הגוורנר, הריבון הוא הצבא בהיבט הזה. אבי אשכנזי, נמשיך כמובן לעקוב, מאוד מודים לך שהיית איתנו. אבי, תודה רבה, פרשן צבאי מעריב. אלוף משנה במילואים חזי נחמה איתנו. חזי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר, בוקר טוב למאזינים.
0: אני אשאל אותך ככה, אם אתה אלוף בצהל, ואתה צופה בשידור חי, אתה יודע, אפילו לא במכתב קר שמגיע אליך לתיבת המייל או לטלפון האישי, שמודיע מעל בימה טלוויזיונית על הדחתך, עם איזו תחושה אתה מתעורר בבוקר הזה?
2: בעיקר שמישהו כאן התבלבל ביחס לאופן שבו צריך להוביל דירקטיבה. אני באופן אישי חושב כמובן ששר הביטחון, חלק מהתוויה של תפיסת הביטחון שהוא הוביל בשנה וחצי האחרונות, הובילו לכך שהטרור ביהודה ושומרון ירד בעשרות אחוזים, ויחד עם זה אני בטוח שמי שהוביל את זה בשטח בצורה מקצועית זה אלוף אבי בלוט. ועכשיו לבוא ולהודיע הודעה כזאת בשידור, כי מראיינים כאלה או אחרים לוחצים עליך והקהל מוחא כפיים, זה בעיניי ממש ירידה לשפל המדרגה. בעיניי דבר שאסור, אסור שיעשה. אני רוצה להאמין, בסופו של דבר, הייתי רוצה להאמין שהשיקולים שנלקחים, גם ברמה הפוליטית, הם שיקולים מקצועיים, ובאופן שבו זה התנהל אתמול, היה נראה כאילו השיקולים הם אחרים.
0: ואתה יודע, הדבר אולי המטריד ביותר, זה שלשכת קאץ טוענת שהרמטכ"ל זמיר, באפריל כבר המליץ למנות את דדו בר קליפה לאלוף פיקוד המרכז הבא, ומנסים לומר כאילו עכשיו לעדן את זה שבלוט ממילא מכהן בתפקידו מיולי 24, כך שהוא ישלים יותר משנתיים. אתה יודע, זו התעממות, כי עצם, בדיוק כמו שתיארת, עצם המעמד שלכל תשואות ולדרישת עיתונאים או אנשי טלוויזיה כאלה ואחרים, אתה יוצא ומספק את ליטרת הבשר הזו, את ראשו של אלוף בצהל, לא משנה אגב, גם אם הוא היה אמור לסיים את תפקידו בעוד שבועיים. זה, אתה מנסה לחשוב במונחים של, סליחה שאני קצת הבוקר אולי מדבר במונחים גבוהים מדי בימי פריימריז, טיפה על הכרת טוב. איזה מסר זה משדר? איזה מסר זה משדר לקצינים?
2: אני מאוד מאוד בעייתי. אני מכיר את האלוף בלוט המון המון שנים, אני מכיר גם את האלוף דאדו כמובן. דרך אגב, אני לא רואה הבדל גדול בגישות של השניים, שניהם, יחד איתי, שלושתנו גדלנו בדור של הקונספציה, כולנו שייכים לדור של הקונספציה. מי שחושב שהקונספציה עוברת בכך שתוך כדי מלחמה אחת אתה משתנה מהקצה על הקצה, הוא טועה. קונספציה זה משהו שגדלנו איתו 30 שנה, ולכן שניהם קשורים לזה, וגם אני אומר באופן אישי, אני לא מדבר על אחרים. והמחשבה שעכשיו דדו יבוא ויעשה מה שזה, ואך ורק כי הוא חושב שהוא יעשה מה שהוא רוצה, הרי שמענו את השר קץ אומר גם על הרמטכ"ל שהוא איש אמונו והוא יעשה מה שהוא רוצה, ושמענו אותו אומר על המינוי של האלוף בלוט שהוא יעשה. בשורה התחתונה, כשאתה מגיע לשטח ואתה מבין שהמציאות היא מורכבת, כי בסופו של דבר האלוף הוא לא רץ לליכוד, הוא מנהל מערכת מקצועית מורכבת ביותר.
0: הרמות של איזונים כמעט בלתי אפשריים בעת הזאת, צריך גם את זה לומר.
2: חד משמעית, ואני אומר עוד פעם, התוצאות, הרי השר קץ בעצמו התגאה בתוצאות בשידור חי, הוא אומר 80% ירידה בשנת 2025 ויותר מזה בשנת 2026, אז אם אלה התוצאות ומי שהוביל אותם בשטח ללא ספק זה אלוף הפיקוד. אמנם אני עוד פעם אני אומר, אני מלא הערכה לשר קץ על העובדה שהוא הנחה את צה"ל לפנות מחנות פליטים ולקח את כל נתן את כל הגב לדבר הזה, זה דבר שלא היה כאן עשרות שנים, ויש לו חלק גדול בהורדת באחוזים האלה של פגיעה בטרור. אבל בסוף מי שעשה את זה בשטח, מי שהיה השליח שלך הבכיר ביותר, זה אלוף הפיקוד, ואתה לא יכול לעשות לו את זה בצורה, בשידור חי, זה פשוט לא מתקבל על הדעת.
0: עכשיו ברמה המהותית, כשאומר אלוף הפיקוד, הרי מי כמוך יודע, כל השימוש בכלים מנהליים, עכשיו אנחנו לא מדברים על מעצר, בסדר? מדובר בסוף בפעיל שאתה מוגבל ביכולות שלך להציג לבית משפט, לנהל הליך משפטי, כי נאמר, יש פה כלים מודיעינים שאתה לא רוצה לחשוף בעיקר בפני הפלסטינים והטרור הפלסטיני, ואתה כאלוף פיקוד שמנסה באמת לשמור על גובה הלהבות, בראש ובראשונה מהטרור הפלסטיני שמולו אנחנו נלחמים, וכן, גם לצערנו בהופעות של בקצה של הימין הקיצוני, ודאי לא המתנחלים, אבל אתה מנסה לאזן את כל הדבר הזה. שר הביטחון אומר, אני התוויתי דירקטיבה, או אני סימנתי קו אחר, האלוף לא מימש את המדיניות שלי. איפה עובר הקו בין, בעיניך, התעלמות מדרג מדיני, לבין ניהול נכון מאוזן של שטח, במקרה הזה, גם אם זה למורת רוחו של השר הממונה?
2: בסופו של דבר, כל עוד השיקולים הם עניינים, מקצועיים. אני חייב להודות שבסיפור הזה של צווים מנהליים, גם אני מאוד קשה לי עם העובדה שבעבר הוציאו את זה בצורה קלה על ההדק. מצד שני, כשאני פוגש תופעות קיצוניות, חמורות, אמנם באחוזים מינוריים, קטנים
0: מאוד. חד משמעית, אבל עדיין, אבל עדיין אתה רוצה לטפל בזה.
2: בדיוק, אז בסופו של דבר צריך לטפל בזה, ולכן גם אני כאיש ימין, כבנם שגר בהתיישבות וחושב שהתופעה של החוות היא תופעה מבורכת והיא מביאה ביטחון, בסוף יש מקרים מסוימים שאם ראש שבק ואלוף פיקוד מרכז ואיזה בעל ממליצה שמישהו מסוים צריך לייצר בצו מנהלי, אז אני חושב שדבר הזה נכון, וזה דרך אגב לטובת ההתיישבות, כדי שלא יתפתחו תופעות שכבר מתחילות לטוץ ולפרוח במקומות כאלה ואחרים. לכן אני חושב ששר הביטחון לא יכול בסופו של דבר להחליף את אלוף הפיקוד בתפקידו. הוא מתווה מדיניות, זה נכון. אבל בסוף לאלוף הפיקוד יש סט הכלים שלו, שהוא מכיר מקרוב, שהוא עוד פעם, הוא לא לבד בסיפור הזה, יש לו את היועצים המשפטיים, יש לו את השבק, אבל בסופו של דבר אתה חייב לאפשר לו את חופש הפעולה כדי להביא את התוצאות שאתה מבקש.
0: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה אופר, בשורות טובות.
0: אמן. אריאל כהנה. טוב, מהבוקר אנחנו כבר עם טייטל חדש, כן אריאל?
3: כן, בעזרת השם
0: JNS ישראל. אריאל, אני רוצה לשאול אותך בהמשך לנושא הקודם, לא לשם כך התכנסנו, אבל אני חייב לשאול אותך כי זה נושא שאתה מונח בו, והוא מתקשר כמובן גם לעניינים המדיניים כשאנחנו מדברים על שר ביטחון. האלוף בלוט, מי שהיה גם מפקד אוגדת היוש, גם שנתיים שימש כאלוף פיקוד מרכז. איך אתה חשת שראית את הדברים אתמול של שר הביטחון?
3: האמת, אתה שואל על רגשות, תשמע, זה...
0: אני שואל על רגשות, כי בעמדות, אתה יודע, עמדות זה משהו אחד, נראה לי שיש פה משהו שהוא לגמרי, גם אם הוא היה אמור סיים את תפקיד עוד, לא יודע, כמה זמן בדיוק, אבל אני חושב שהאיך היה הרבה יותר מהותי מהמה.
3: אז אני אומר, אם אתה מכוון אותי לזווית הזאת, זה מביש. אבי בלוט הוא קצין מוצלח ביותר, הוא אלוף, ואני חי בו, אתה אומר, אני מונח בשטח פיזית גם.
0: כי אתה גר ביהודה ושומרון גם, כן?
3: נכון, אני גר פה באמת מאז שאני זוכר את עצמי. אני אומר לך כעובדה, הוא הקצין המוצלח ביותר, האפקטיבי ביותר, עשרות שנים. ברוך שבאמת עד לרצח שבוע שעבר של בני המלט ובן עזרא, יובל עזרא הקצין, המצב ביוש, הטרור ירד בשנתיים שלו, דווקא ביצע, אתה יודע, היית מצפה שבזמן המלחמה בעזה, יהודה ושומרון ידלקו בזכות בלוט, כי אני יודע מה הצעדים שהוא עשה ומה הייתה המדיניות שלו, זה קרה ההפך, הטרור ירד לממדים שלא נראו פה באמת עשרות שנים. מעבר לזה, שזה אגף ימין בכלל היה צריך לחבק, כי בלוט הפך את החוות ואת ההתיישבות בכלל לחלק בלתי נפרד מבצעת הביטחון. הרי קודמו יהודה פוקס, מי שזוכר, בעצם היה רב ההתיישבות נטל, ורוב האלופים שהיו פה בשנים האחרונות רב ההתיישבות נטל. אבי בלוט בדיוק להפך, חושב, גם בעיניי זה תפיסה נכונה, רואה בהתיישבות ובגבעות נכס, הוא עזר לחוות, אוקיי? כי הוא מבין שהגבעות תופסות שטח, החוות תופסות שטח, וזה עוזר לו לדעת מה קורה ולהילחם בטרור. אז במקום שאגף ימין בפוליטיקה הישראלית יחבק את הקצין הזה ויגיד ממנו תראו וכן תעשו, וישבח אותו, אז יש חבורת מטורללים בקיצון ימין, אגב עם נציגות כנסת, כולל חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שבאופן בלתי נתפס מכפישים אותו, משמיצים אותו, עושים נגדו קמפיין. ואתמול בערב שר הביטחון של מדינת ישראל, שהוא עצמו קץ עשה עם בלוט את הדברים המדהימים, קץ הוא זה שיחד עם בלוט פינו את מחנות, אתה יודע אופר, זה מהלך שלא היה מאז ששת הימים, הם פינו את מחנות הפליטים בטולקן ובג'נין ובשכם, פינו אותם עשרות אלפי אנשים הזה. אז במקום שישראל כץ יהיה גבר ויגיד אבי בלוט הוא גבר והוא עושה מדיניות מצוינת ופה ושם יש לי מחלוקות איתו, הוא כאילו מדיח אותו בשידור חי. מה זה פה? זה כוכב נולד? מה זה הדבר הזה בכלל? אתה שואל אותי על רגשות? אני פשוט מתבייש שככה ישראל כץ התנהג. זאת התשובה שלי.
0: נראה לי שמתשובתך אני מבין ששאלתי גם את השאלה הנכונה, אם יורשה לי שנייה.
3: כן, זה נכון.
0: אם יורשה לי. טוב, אני באמת ברמה האישית אני מקבל תגובות מקצינים, שוב כמו שאתה אומר, וזה לא עניין של עמדות, זה לא שאלה של ימין ושמאל, אבל מקצינים שבהחלט מזוהים עם האגף היותר עם הקו היותר מיליטנטי ועם התפיסה יותר התיישבותית נקרא לזה, שפשוט רתחו אתמול מזעם. קיבלתי כמה וכמה הודעות באמת בדיוק ברוח הדברים שאתה מבטא כאן. עצוב שפריימריז מגיעים לרמות האלה. ועכשיו ללקוח,
3: אני באמת לא יודע, אני כאילו מתקשה להאמין שזה עוזר לו פוליטית הדבר הזה. אני לא יודע, אולי אנחנו לא מספיק מכירים את הליכוד, אבל כמו שאני מכיר את הליכוד זה גם לא יעזור לו פוליטית, בוא נגיד ככה.
0: כן, וגם מעבר לזה, ואתה יודע מה, וגם בליכוד, ממתי המיקום בפריימריז משנה? הרי ראש הממשלה בטח בעידן השריונים הוא לגמרי לגמרי מי שמקבל החלטות, וגם אם קץ היה מסיים עוד כמה מקומות פחות, נגיד אם ביבי היה חפץ בעיקרו, אז הוא היה דואג לו. עכשיו לטראמפ, אני אשאל אותך שבקצה של זה, אתה מבין מה הוא מנסה לעשות פה? טראמפ,
3: תראה, אני מבין, אבל מה שאני מבין, אופר, זה אנחנו כולם מדברים על זה כבר חודשים ארוכים. הוא מצד אחד מבין שהוא צריך להכריע את איראן, מצד שני הוא בעצם לא רוצה לשלם את מחירי המלחמה על כל הסיכונים שכרוכים בהם, ולכן הוא, אתה יודע, כל העולם רואה את התהליך הפסיכולוגי בשידור חי. הוא אומר, אני בא לכם, והוא מאיים, והוא אבו עלי, ואז ברגע האחרון, כשהוא מתקרב לאחריו ללחוץ על הכפתור, אז תמיד נמצא איזשהו מישהו כל פעם התיאור הזה שהתקשר אליו ואמר לו בוא ננסה. ברור שהם כל הזמן לוחצים, זאת אומרת יש מדינות, חלק ממדינות האזור לא רוצות את המלחמה הזאת ולוחצים עליו כל פעם להימנע, ואחרים כן רוצים, והוא נע כל הזמן בין הכתבים האלה. אבל אנחנו באמת, לפחות מה שיפה שאתה רואה את הכל בשידור חי בציוצים כל הזמן, אז אני חושב שאני מבין מה הוא רוצה בסוף לגמור את איראן. אבל עד שהוא יגיע לשם, בטח לפני בחירות האמצע, אתה רואה את כל הזיגזוגים ואת הפחויות, וקודם זה היה מביש, הנושא הקודם, הנושא, מה שקוראים טראמפ, זה בסוף מביך, כן? אין דרך טובה להציג את זה.
0: ואני לפחות כאן בישראל, עד כמה שאני מצליח להבין בעניין הזה, אני שומע שפה פשוט עוקבים אחרי הציוצים של נשיא ארצות הברית, כלומר, זה משהו שגם כאן מתייחסים אליו כאוסף של פעולות אקלקטיות, לא צפויות מילא, אבל גם ברמת התאום, אף אחד פה לא יודע להגיד, אוקיי, בחדר אומרים משהו מסוים, אנחנו מתנהלים בהתאם, ואז, אתה יודע, בציר מקביל. לא, אני שומע מגורמים בכירים כאן בירושלים שאומרים, גם אנחנו, הרבה מאוד פעמים, לומדים על כוונותיו ומעשיו של הנשיא מציוצים.
3: כן, זה נכון, אבל אני חושב שהציוצים זה בעיה הקטנה. זאת אומרת, תחושת המבוכה זה פשוט מעצם ההתנהלות. איך אמר לי אתמול מישהו? ראש המסמת, הדרג המדיני הכי בחר של ישראל, ישב מול הנשיא, הציג את הדברים, נענה בצורה מאוד ברורה מה צריכה להיות התגובה. כלומר, טראמפ אמר לנתניהו בשבוע שעבר מה הוא הולך לעשות, כמו שהוא אמר לכל העולם. ואז מגיעה ההתפחות, וזה פשוט מביך. עכשיו, זה מביך לא רק בעיניים שלי, זה מבחינת סביבת נתניהו, בוא נקרא לזה, הם רואים את זה ככה, אבל מצד שני יודעים שזה הקליינט. אני לא יכול להגיד לך שאותי לפחות, אני לא שמעתי מישהו שאמר שזה הפתיע אותו מה שקרה. אז פשוט יודעים שזה טראמפ, ואם זה צריך לעבוד לטוב ולמוטב. די משלימים עם המצב, בוא נגיד ככה.
0: אין לך ברירה אחרת, כן, זה כמו שאמרת, זה הקליינט.
3: לא, תאורטית יכולת לומר שנתניהו ירים לו טלפון אחרי זה ויגיד לו, רגע אדוני הנשיא, בוא, למה רק לפני כמה ימים אמרת לי ההפך? לא, נתניהו לא מנסה את זה.
0: אלה לא הימים וזה לא האיש.
3: בסיטואציה הנוכחית, תראה, פעם זה היה אחרת, בסיטואציה הנוכחית זה לא, זה באמת לא שייך. שוב, באמת, לפחות עד בחירות האמצע, אחר כך אני לא יודע, לפחות עד בחירות האמצע אני מניח שאנחנו נמשיך לראות את הזיגזוגים האלה.
0: בתוך הפוליטיקה האמריקאית, כמה ההתנהלות הזאת פוגעת בו אולי אפילו יותר מהסלמה של מלחמה?
3: היא פוגעת בו, אבל תראה, בסוף הבייס, ממה שאני רואה, הבייס של המיינסטרים הרפובליקני נשאר איתו. בואו נגדיר את זה כפוקס ניוז, השדרנים של פוקס ניוז בסופו של דבר נשארים איתו. ברור שאתמול כן קראו לו את הטאקו, זאת אומרת שהוא מאיים ולא עושה.
0: Trump always chickens out.
3: כן, והוא חוטף על זה, אבל אני אגיד לך מה אני חושב שהשיקול היותר חשוב מבחינתו. ממה שאני מכיר ומבין, אופר, הנושא של חיילים אמריקנים שחלילה משלמים בחייהם, זה משהו שמאוד אכפת לו. אתה יודע שהוא ברוב הפעמים כשנהרגו חיילים, הוא בא באופן אישי לקבל את הארונות שלהם כשהם הגיעו לשדה תעופה שם ליד וושינגטון. וממה שאני, אם אני מבין נכון את האיש ואת האישיות, זה משהו שהוא לוקח באופן מאוד אישי, ולכן הוא גם, הוא הרי חדל, הרי למה אנחנו קצת בתוך הברוך הזה? כי היו תוכניות אופרטיביות מצוינות, אבל עם סיכונים, שחיילים יהרגו. ואת זה הוא לא מוכן, הוא לא רוצה שחיילים יהרגו, הוא לא רוצה תמונות של ספינות אמריקאיות שיש עליהם אפילו שריפה קטנה, הוא לא יכול לחיות עם הדימוי הזה, עם פגיעה בדימוי הכוחני הזה, ועכשיו תשאל לזה, אבל הנה הוא מתהפך, אוקיי, אז בעולם שלו, ההתהפכויות האלה לא פוגעות בתדמית שלו כבריון של ה...
0: אבל זו לא התהפכות, התהפכות זה משהו אחד, זו התקפלות. זה החלק המשמעותי בעיניי לפחות. התקפלות, אני מדבר מול כוח. אני מדבר על התקפלות באופן שהאויב מפרש, אגב, אני לא בטוח שהוא טועה, לא נעים לי להגיד את זה בכל בשידור, שהנשיא האמריקני, המפקד העליון של המעצמה שאמורה להיות החזקה בעולם, בסוף מסתכל על האיומים שמשקף לא האויב הכי גדול שלו, לא סין, על האיומים שמשקפת איראן, ומתקפל.
3: אז תראה, יש, אתה מכיר את הנושא טראמפ וולד, כן? העולם של טראמפ. בעולם של טראמפ, ההתקפלות, או מה שאתה קורא התקפלות, זה בסך הכל ויתור קטן בדרך, כי הוא, כמו שהוא אמר גם הלילה, ברגע אחד הוא יכול להפעיל את הכל. ככה טראמפ רואה את העולם, וככה הוא גם משווק את העולם החוצה. זאת אומרת, גם אם אתה אומר התקפלות, הוא יגיד לך ולאיראנים, לא, אני לא מתקפל, אני עוד רגע אחד בא לכם, וזה שהרגע עצרתי זה לא אומר שלא. זאת שיטת טראמפ, לטוב ולמוטב, ובאמת באמת, כאילו לדעתי לפחות, אנחנו צריכים לחכות את בחירות האמצע, ואם בשבועות שאחרי בחירות האמצע נמשיך לראות את, שזה בסתיו אגב, לפחות יותר בבחירות שלנו, אם גם לאחר מכן נמשיך לראות את הסטייק הזה, כן, שמתהפך מצד לצד, זה יהיה כבר באמת, באמת סימן מדאיג.
0: כן.
3: כרגע עוד איכשהו יש לזה הסברים, אולי דחוקים, אבל יש לזה הסברים.
0: כן, אתה אומר בסתיו, שזה אומר אחרי הבחירות כאן בישראל, ובמילה לסיום, ברמה הפוליטית מבחינת נתניהו, כמה העובדה שאנחנו מדברים על חזית פתוחה, שבה הוא לא יכול להראות באופן מעשי, יכול להראות הרבה הישגים, אבל לא משהו שקרוב אפילו להכרעה בנקודה האיראנית, כמה זה משהו שנתניהו חושש מהמחיר הפוליטי שלו?
3: תראה, אני לא רוצה להגיד לך את המאמת שלא יצא לי לדבר על ההיבטים הפוליטיים עם האנשים שלו, אז אני לא רוצה להגיד סתם.
0: גם תשובה לגיטימית.
3: אני אגיד לך מה כן מטריד אותו ברמה המדינית, ולא דיברנו על זה, וחשוב לדבר על זה, זה הסיפור של עזה. כמו שאמר לי אתמול מישהו, עזה זה אירוע. באיזה מובן? במובן שפה נפתחים פערים בין נתניהו, בין ישראל, לבין לפחות ויטקוף וקושנר. ואתה רואה שם לדנו, ואתמול בעצם הנציג של טראמפ לנהל את עזה יוצא עלינו, מבקר אותנו.
0: כמובן,
3: ובגדול, אם באיראן רואים עין בעין את הנושא ויש פער ביישום, פה לגבי עזה מתחילה מחלוקת, ויש בהחלט חשש שטראמפ ילחץ אותנו בקרוב.
0: שהחיצים יופנו לעבר ישראל.
3: נכון.
0: כן. אריאל כאן, ה-JNS ישראל. אריאל, תודה רבה.
3: תודה.
0: רועי קיס, חברי, ראש דסק ערבים, כאן 11. שלום רועי, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: באיראן חוגגים.
4: כן, מן הסתם. באיראן דבורים שלמעשה טראמפ שוב התקפל, שוב יצא עם הזנב בין הרגליים, כך זה משתקף היטב בכל העיתונות האיראנית ביממה האחרונה. כאשר הם מבחינתם מנסים להראות שידם על העליונה, שמעשה בניגוד למה שטראמפ אומר לגבי הסיפור של מיצר עומו, שזה ייפתח בקרוב, שום דבר לא נזכר, שום דבר לא הוסכם, איראן תמשיך להיות מה שנקרא עם האצבע ועם היד על השיבר שם. טראמפ, שמענו אותו הלילה באמת מדבר על כך שהיום יושק מסע ומתן בנושא הזה, אבל שוב, אופר, מבחינת האיראנים הפערים נותרו בעינם. כלומר, בסופו של יום האיראנים, לפחות כרגע, לא מוכנים יותר מדי לזוז בעניין השליטה שלהם על מצע עומוז. למעשה זה מבחינתם הפך להיות הגביע הקדוש של כל האירוע הזה, ולכן נשאלת השאלה האם בסופו של מסע המתן הזה אנחנו נמצא את עצמנו באותה נקודה, או יותר נכון נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נקודה שבה הוא יבין שהפערים עדיין נותרים בעינם, והאיראנים מבחינתם ממשיכים ככה למרוח את הזמן. מבחינתם זה השורה התחתונה. בסופו של דבר, כשאתה כל הזמן מאיים באיזשהו אקדח, אז האיום שלך הופך ללא אמין, וככה האיראנים רואים את זה. כלומר, אתה רואה את זה שממש בתקשורת שלהם, שמבחינתם זה אפילו סוג של מושא ללעג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יהיה. יכול להיות שבסופו של דבר יש פה, אתה יודע, משהו שהוא יותר גדול שנרקם מאחורי הקלעים, אבל בסופו של דבר כל ההתנהלות מן הסתם, כרגע לפחות איך שזה נעשה בצורה פומבית, בטהרן, מה שנקרא די חוגגים על זה.
0: אבל אתה לא חושב שיש פה באמת איזה, כשהוא מדבר על חידוש המסע ומתן היום, אתה לא, מה שנקרא, אתה רוצה לוודא שהנשיא לא משלה את עצמו, אין מבחינת האיראנים להבנתך שום נכונות מהותית להתקפל בנוגע לאורמוז או לתוכנית הגרעין?
4: לא חושב, אני לא רואה את זה, לפחות כרגע. יכול להיות, אתה יודע, שיש פה, יהיה פה איזה משהו אולי טקטי, אבל האם אני רואה את האיראנים באים ואומרים, אוקיי, אנחנו נוותר על השליטה שלנו באורמוז, אני לא רואה את זה קורה. אני חושב שהאומנים פה, שמן הסתם הם חולקים את אותו, את אותם נתיבים ימיים, מנסים לרכוח פה איזה משהו. יש פה, אתה יודע, גם את הלחץ של מדינות המפרט, שהוא מאוד, כמו שאנחנו כבר נוכחנו לראות, הוא מאוד משפיע על טראמפ, אבל האם אפשר למצוא פתרון ארוך טווח? קשה לראות זה קורה. כלומר, אני לא חושב שהאיראנים וטראמפ הם באותו, מה שנקרא, באותו ראש בהקשר הזה, אבל שוב, אנחנו נצטרך לחכות ולראות. וגם תראה, בסופו של דבר צריך לראות את הדבר הבא. הרי היינו שם, היה מזכר הבנות שגם מזכר הסיפור של הורמוז, וראינו שבסופו של יום, עם כל הכבוד למה שנכתב על הדפים, כשהגיעו למבחן התוצאה בשטח, ראינו שזה לא הסתייע. אז לכן, אם אתה שואל אותי, אופטימיות רבה אין לי, אנחנו באיזשהו לופ שאני חושב שאנחנו ככה, אתה יודע, נמשיך אותו, כך נראה, לא מעט זמן זה יכול להיות.
0: כן, מילה על עזה. כשקטר וטורקיה הם המתווכות, אין לישראל שום סיבה להיות אופטימית מדי. חמאס אומר, אנחנו בקצה, רק בקצה, אחרי שישראל תמלא את כל מה שהיא אמורה למלא, רק אז אנחנו נדבר, וגם על הנשק הכבד שכבר לא נשאר להם יותר מדי ממנו, על הנשק הקל מבחינתם הם אומרים אין מה לדבר.
4: נכון, כן, תראה, אנחנו נמצאים גם פה באיזשהו, אתה יודע, סוג של שיח של חרשים, כי מה קורה פה? למעשה יש פה באמת מפת דרכים שגיבשה מועצת השלום, שמבוססת על צעדים, בוא נגיד, לא בוני אמון, אבל צעדים הדדיים, כי אין אמון בין הצדדים. השאלה הגדולה, מי עושה את הצעדים קודם כל? הרי בסופו של דבר ישראל אומרת, כמו שאתה אומר, אנחנו לא מתכוונים לעשות, קודם כל שחמאס יתפרקו מנשקו, ואז אנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו. חמאס מבחינתו אומר הפוך, קודם כל שישראל תעשה את מה שמוטל עלינו, ואז אנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו. ופה נשאלת השאלה איך מרבים את המעגל. אז מועצת השלום מנסה, ונשיאות הברית מנסה, והמתווכות מנסות, אבל כרגע בשטח אנחנו רואים שביומיים האחרונים יש דווקא הסלמה מבחינת התקיפות הישראליות, על רקע גם ניסיונות של האמריקנים להביא את ישראל למצב שהיא מפסיקה את הפעילות שלה, כלומר שהיא לפחות או לכל הפחות מורידה את ה... את הווליום של הפעילות שלה מבחינת הפעילות ההתקפית בעזה.
0: כן, מילה לסיום על מצרים, רעידת אדמה משמעותית שם.
4: משהו שלא קשור דווקא לעניינים הביטחוניים, רעידת אדמה באמת לפנות בוקר במצרים, בעוצמה, בוא נגיד, די גבוהה יחסית למה שאנחנו מכירים, למעלה מחמש דרגות. זה האזור של זה, זה אזור סואץ אופר, אבל מרגישים את זה בכל רחבי מצרים. שלוש לפנות בוקר, לא היו נפגעים בכל לפי השלטונות שם, כן היו נזקים, בתים רעדו, אבל נראה שבקהיר מנסים לשדר עסקים כרגיל. אתה יודע, בימים, כמה ימים אחרי שתקפו להם שם את הנמל בדמיית בצפון מצרים, אז לפחות הרעידת אדמה הזאת זה משהו שהוא לא אירוע ביטחוני לשם שינוי.
0: כן, לא הפעם. רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, תודה רבה רועי, תודה שהיית איתנו. אנחנו ממשיכים להתעדכן ברעידת האדמה, שכאמור, כפי שסיפר לנו רועי קייס, המוקד שלה היה במצרים, אבל במונחי רעידות אדמה זה כמובן קרוב, ואנחנו תכף נוסיף עוד טיפונת פרטים על העניין הזה. נסיים את השעה הזו עם שיר השבוע שלנו, ותכף נתעדכן גם בעניין הזה ובעניינים נוספים. יהיה לנו שיר השבוע עכשיו? או שאנחנו קודם עם רעידת אדמה? קודם רעידת אדמה. פרופסור מיכאל צסרסקי, שלום, בוקר טוב.
5: שלום ובוקר טוב.
0: קודם כל נאמר, ראש המחלקה להנדסה אזרחית סביבתית אוניברסיטת בן גוריון, קצת פרטים יבשים על הרעש שהורגש ונשמע במצרים?
5: פרטים יבשים אין הרבה, לא היה כמעט נזק. הרעידה התרחשה במערב סיני ליד העיר סואץ, 5.2, 5.1, תלוי מי המכון שקבע את המגניטודה. זהו, לא איזה אירוע יוצא דופן, עד כמה שאני יכול להעריך, כדיווחים עכשיו, עד עכשיו על נזק ונפגעים לא היו.
0: אוקיי, וזה משהו שמורגש גם כאן, כמה זה מגיע לפה, בוא נאמר, אנחנו יחסית קרובים במונחי רעידות אדמה למוקד, כשזה מגיע אלינו, כשזה מורגש אצלנו, כמה זה פחות משמעותית מהעוצמה שזה הורגש במוקד?
5: תראה, קודם כל זה לא כזה קרוב. אם סתכלתי עכשיו על המפה, נגיד שהעיר הכי קרובה בארץ, זאת באר שבע, שלידה אני מתגורר, זה מחכים של 300 קילומטר, במגניטודה 5.2, 300 קילומטר, ואני שמעתי שהיו דיווחים גם מהמרכז. יכול להיות שבניינים גבוהים, קצת רגישו טלטלה, תנודות, אבל זה לא, המרחק הוא פילטר, זאת אומרת, המרחק הוא גורם שמקטין משמעותית את התנודות קרקע. אז מהבחינה הזאת לא הייתה סכנה גדולה. בוא נגיד שכשאנחנו מדברים על רעידות שצפויות אצלנו, אז אנחנו צופים מגניטודות של עד 7.5 ומרחקים של עשרות קילומטרים בודדים ממערכת היתקי בקע ים המלח.
0: חלילה ונקווה שהן לא יגיעו, אבל הסטטיסטיקה, בוא נאמר, כשמדובר על פעם במאה שנה רעש משמעותי באזור, הסטטיסטיקה הולכת ומאיימת.
5: נכון, סטטיסטיקה אומרת שאחת ל-100 שנים, רעש משמעותי, האחרון היה ב-1927, זאת אומרת בשנה הבאה אנחנו חוגגים בדיוק 100 שנים, אבל סטטיסטיקה היא מקצוע של, נקרא לזה, של הכללה, כן? לוקחים נתונים ולפעמים לא כך גדול, לא כך הרבה, ועושים מהם איזשהו ממוצע. אבל ההיסטוריה, הרקורד ההיסטורי של האזור שלנו, של ארץ ישראל והסביבה, אפילו לתוך ימי התנ״ך המוקדמים, הוא רקורד שאנחנו יודעים ממנו, שיש נזק והרס משמעותי. לא צריך ללכת רחוק, בזמן הרעידה ב-27 נהרגו קרוב ל-500 אנשים, ולא יותר הרעידה חזקה במיוחד, 6.2 הערכה.
0: כן, כשאנחנו מדברים על ימים שבהם בנייה רוויה לא הייתה, כמעט לא הייתה משהו שהיה בנמצא.
5: נכון, אבל צריך לזכור שהבנייה היום, לפחות מהשנת 1980, היא לפי תקן אסייסמי, זאת אומרת שהבניינים שאמורים לבנות ולעמוד בתקנים, סליחה, בעומסים אסייסמי, הצרה שיש לנו, וזה לא משהו שאני אומר מתוך איזושהי ידיעה לעשות כמוס, מבקר המדינה כל הזמן מטריע על זה, יש לנו מעל ל... אני לא תראה, המספר הוא 800 אלף דירות שהם נבנו לפני 1980,
0: נכון.
5: לא עמידות.
0: נכון, וגם שם, ונאמר, התוכנית שהייתה אמורה לטפל בהם 25 שנה אחרי אותה תוכנית התחזקות חיזוק מבנים, מדברת היום על משהו כמו 5% אולי של בתים שחוזקו באופן הזה. בקיצור, סיבה לדאגה, זה כבר לשיחת ההמשך שלנו. פרופסור מיכאל צסרסקי, ראש המחלקה להנדסה אזרחית סביבתית אוניברסיטת בן גוריון, מאוד נודים לך שהיית איתנו.
5: אין על מה, בוקר.
0: להתראות.

0: בית ציוני, בית ציוני המילואימניקים, אני ראיתי את השם פה מופיע בטייטל, ואמרתי, טוב, אולי הלכו על מיתוג מחדש ופספסתי את זה.
1: לא, פשוט השם הפורמלי שרשמתי את המפגעי היסודות, אבל אנחנו בית ציוני המילואימניקים. בית לכל מי שעושה פה משולת.
0: לא, לא, הכל בסדר, אני מה שנקרא מכיר, חשבתי רק שזה, שהלכתם על מיתוג מחודש, הכל בסדר, הכל בסדר, שלומי, אין, לא קרה כלום. טוב, קודם כל.
1: אל תיכנס שם על אף אחד.
0: לא, לא, לכן אמרתי כבר בשידור, כבר בשידור, הכל בסדר. טוב, שלומי היקר, האורך שעה מצוין שלנו. אנחנו, כמובן, אני רוצה גם התייחסות שלך, עסקנו בזה ברחבה בשעה הקודמת, בסיפור באמת, שאני לא בטוח בכלל שצריך פה עמדה שלך, זאת אומרת, זה לא עניין של אופוזיציה קואליציה בהיבט הזה, אבל הסיפור של אבי בלוט, באמת אנחנו מצליחים לראות שמכנס באופן, חייב לומר, מרשים במידה מסוימת את כל המגרש, נאמר, שי אלון, ראש מועצת בטל, אני רק מביא עוד מהתגובות שהתווספו במהלך המשדר שלנו. שי אלון, ראש מועצת בטל, כותב בושה וחרפה, אומר השר קץ, אם חסר לך כמה קולות בפריימריז, תגיד לי ואני אשלים לך אותם. פניתי לראש הממשלה כדי להסיר את החרפה הזו. תת אלוף במילואים אופר וינטר, מי שגם כן נמצא על המגרש הפוליטי, כותב, האופן שבו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור. הדיון כאן הוא על סמכות ואחריות. שר ביטחון במדינת ישראל לא מפטר אלוף בשידור חי. אם יש לך ביקורת, תקרא לו לבירור. לא זו הדרך, לא כך מייצרים אמון ציבורי. לפחות בעניין הזה אתה רואה שהפוליטיקה לא מייצרת התפלגות דיכוטומית.
1: נכון, כן, מדובר באמת במעשה בזוי של כפיר טובה, של שר ביטחון, זאת אחד מהמפקדים הכי טובים שיש שם לצהל, אני מכיר את אבי מקרוב, איש מסור באופן יוצא דופן, אני מניח שהוא לא ראה את אולפן הפטריוטים שבו ישראל קץ הדיח אותו בשידור חי, בגלל שבטח היה בפיקד על איזה משרה ללכידת מבוחקשים. כמו שאתה אומר, זה לא עניין שמאל, זה עניין איך אנחנו רוצים שיתייחסו לצהל, למפקדים ולחיילים. כל הזמן אנחנו אומרים לחיילים, תלכו אחרי המפקדים שלכם. נורא קשה להגיד להם את זה כשמלמעלה שר הביטחון, הממשלה, ראש הממשלה, שוב ושוב חובטים במפקדים. לכן, כמו שאתה אומר, אני יכול להזיר את זה מהצד הפוליטי, יש פה שר ביטחון, שמעדיף פוליטיקה על ביטחון ישראל, פשוט עושה פוליטיקה על הגב של המפקדים שלנו.
0: ואתה יודע, אני כבר רואה את התדרוכים שיוצאים על כך שבר קליפה כבר אושר ומונה בעצם בהסכמות בין הרמטכ"ל לשר הביטחון לאלוף פיקוד המרכז, ושלא מדובר בהדחה בשידור חי. זה מסך עשן. הרי גם שר הביטחון ידע שהוא בא ומייצר כותרת, ועוד יותר, אם אתה כבר החלטת ואם אתה רוצה למנות קצין או חושב שיש קצין שהוא קצין מועדף לתפקיד, הכל בסדר. לעשות איזה מין אבואלי שבא להראות כאילו הנה ההחלטה שלך היא זו שהובילה, זה בדיוק הסיפור, אפילו לא ההחלטה המהותית, לדעתי לפחות.
1: בדיוק, בדיוק, זה כבר טיעונים לעונש. הרי יש הליך מסודר, שנקבע הרבה לפני שר הביטחון הנוכחי, וימשך גם הרבה אחריו. בא הרמטכ"ל, ממליץ, שר הביטחון צריך לאשר, וגם במקרה הזה, כמו שהשר מנסה להגיד, הרמטכ"ל המליץ על דעת בר קליפה וכו', יש הליך מסודר. מתי מודיעין, איך מודיעין, למי מודיעין. הניסיון הזה לבוא ולעשות סיבוב על הגב של המפקדים שלנו, בסוף זה סיבוב על כולנו. ריצה זה אנחנו. זה לא ימין או שמאל. כולנו שירפנו בצבא, כולנו יש לנו ילדים בצבא, זה בנפשנו. אנחנו רוצים לא להריץ את המפקדים, כי ראינו שגם הם קשלו עמוקות בשבעה באוקטובר, כן להיות ביקורתיים, אבל כל הזמן לבוא ממקום שמעריך את מי שמקדיש 30-40 שנה לביטחון ישראל, ולא זאת אותו בשידור חי, זה דברים שאמורים להיות היו מושכלות יסוד, שפעם אחרי פעם הממשלה זו מערערת, ואתמול בלילה זה שר הביטחון, בצהריים זה ראש הממשלה שמוציא איזה תדרוך, שאומר שהוא יביא בממשלה הבאה חוק גיוס על פי צורכי הצבא, ואותו ראש ממשלה שתמך בחוק פטור ממעצר לעריקים בניגוד לעמדת הצבא. הרמטכ"ל שלח לו מכתב ואמר זה פוגע בצהל, זה פוגע בביטחון ישראל. זה אותו צבא שאומר שוב ושוב בשנים האחרונות אני חייב בדחיפות 12,000 לוחמים ותומכי לחימה, וזו אותה ממשלה ששוב ושוב לא סופרת את הצבא, לא סופרת את החיילים שלנו, לא סופרת את משרתי המילואים. ולכן רמת הציניות שראש הממשלה ושר הביטחון הביאו אותנו אליה בתוך פחות מ-24 שעות צריכה להדיג כל פטריוט ישראלי.
0: ופה אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בחזרה לעניינים הפוליטיים, או נקרא לזה לפרקטיקה הפוליטית. הרי מצד אחד הצבא מציג נתונים על כך שיש כ-4,000 מתגייסים חרדים בשנה, נתון שוודאי מגלם עלייה יותר מהכפלה, אם אנחנו מדברים על 1,700 לפני כל הסערה.

0: אז כרגע לפי הצבא, אותם נתונים מדברים על 4,000 מתגייסים חרדים. קודם כל, האם לדעתך יכול להיות שכבר בעצם נמצא הפתרון, שהנה אנחנו רואים שהלחץ עשה את שלו, ומי שכרגע לא לומד, הבין שאין לו דרך להמשיך ולהתחמק, ואתה רואה אותם בפועל, עולים על מדים.
1: אנחנו רואים את הניצנים של הדבר הפשוט הזה שהוא אומר, כולם צריכים לשרת את המדינה. אגב, בעיניי גם יהודים, גם ערבים, שירות אזרחי, שירות צבאי, שירות לאומי, מי שנותן יותר ומסכן חייב יותר יקבל יותר, זה היסוד. ומי שלא, המדינה שוללת ממנו את ההטבות, זה כל כך פשוט, כל כך בהיר. בחרת לא לשרת, בחרת לעמוד בצד שאחריך מסכנים את חייהם, לא תקבל הטבות מהמדינה. ואנחנו רואים שזה עובד, וכל מה שצריך עכשיו זה להתמיד ולא לחפש קומבינות. הממשלה הזו הרי עוסקת במשך שנתיים בכל מיני מעקפים וקומבינות, ואיך נעשה את זה מפה, ואיך נעשה את זה משם רק כדי לשרוד פוליטית. והנה האמת הפשוטה מתגלה. מה שהיה פעם 1,200 עלה ל-1,800, ועכשיו 3,500, ואתה מדבר על כמעט 4,000 כבר חבר שבאים. למה? כי המדינה החליטה שמי שבוחר להשתמט, ישלם על זה בכיסו. בזה צריך להמשיך להתמיד, ואני משוכנע שהממשלה הציונית הבאה שתקום. אנחנו נדאג שהיא תקום, כי אנחנו בסוף יש לנו את הכל המכריע. אנחנו כנראה לא נהיה המפלגה הכי גדולה, אבל במידה רבה נהיה המפלגה הכי חשובה. נדאג שהדבר הפשוט הזה יימשך ויחוקק.
0: תגיד, בתוך המגרש הפוליטי, כשאתה צריך לבחור את השחקנים שאתה מגדיר, אתה יודע, כבסיס ציוני, ואתה מסתכל גם על הרשימה של יאיר גולן, אתה יודע, אני לא מדבר כרגע על הישענות על מפלגות ערביות, או במקרה הזה ספציפית על רעם, ואתה מכיר למשל את עברה של גבי לסקי, וכשאתה מסתכל על, על, על הטקסטים שנשמעים ומצויצים על ידי חברי הרשימה הזו של גולן, שאחרי אירוע שבו נרצחים שני קצין ואזרח ישראלי, ומאשימים את, את הקורבן, אני תוהה, חילי טרופר, כמה אלה השותפים הטבעיים שלך, כמה אלה אנשים שאתה יכול לבוא ולהגיד גם לקהל שאתה מנסה להביא משורות הציונות הדתית, כמה אלה השותפים שבאמת בעיניך מביאים את הבשורה?
1: אני אגיד על זה שני דברים. אחד, כל מי שביום שנופל ממפי בתותחנים, יובל עזרא, ונרצח בני האובלט, מלט מחוות גלעד, לא יודע לשתוק, וזה פשוט להיות בכאב. הדבר שליווה אותם במשך הרבה שנים, שלפחות כשיהודים נופלים או נרצחים, אנחנו ביחד בכאב. לא מתחיל לעשות חשבונות, ומי התחיל, ואיפה הוא היה, ולמה הוא הלך לשם וכו'. הכל אגב ייבדק בתחקירים, אבל עכשיו כאב, עכשיו שותפות בכאב. כל מי שלא יודע לדעת במקום הזה, אני כמובן מגנה את זה. יש לי מחלוקות עמוקות עם חלק גדול מחברי מפלגת הדמוקרטים. יש סוגיות שאני רחוק מאוד מעמדותיהן. ואחרי שאמרתי זה, אני חוזר לעניין הבסיסי מבחינתנו. אנחנו, כשיצאנו על הדרך, קבענו קו שאומר עקרונות ולא אנשים. אנחנו נהיה רק חלק ממשלה ציונית. הממשלה הציונית יהיו לה קווי יסוד פטריוטי בין השאר שיגעו בסוגיות של התיישבות. וכל מי שיודע להתיישר עם הדבר הזה, יהיה חלק, ומי שלא, לא יהיה חלק, ואם יתיישרו לפינות רחוקות מאיתנו, אנחנו לא נהיה חלק, ולכן אני לא יודע עכשיו לעבור על המפה הפוליטית, גם כי אני לא יודע עדיין איך היא תיראה, מניח שיעלו צחקנים, ואני בוודאי לא יודע מה יהיו התוצאות, בשביל זה נחכה ל-27 באוקטובר. מה אני יודע להגיד, לאן אנחנו מכוונים, אני יודע להגיד מה העקרונות שהנחו אותנו, מי שיודע להתיישר מזה, והסתיימו הפריימריז אצל כולם, וכולם יסיימו להגיד מה שהם צריכים להגיד לבייס להם, בסוף תקום ממשלה ציונית, יהיו לו קווי יסוד, מי שיודע להתיישר לזה יוכל להיות חלק, ומי שלא אז לא.
0: אבל אני שואל עוד פעם, אתה יודע, יש עמדות כבר שאין מונחות לפתחך, ואתה, אתה יודע, זה די ברור שכולם מחכים ליום שאחרי, כדי להבין מי השחקנים על המגרש ועם מה אתה יכול לשחק. אבל בסוף, איך שלא נסובב את זה, אלה השותפים לגוש שאתה מגדיר כגוש ציוני, ואני כן חוזר לגבי לסקי בהיבט הזה כדוגמה, כביטוי לזה, אבל היא לא היחידה שם. בחורה עורך הדין שיצגה מחבלים שידעו אבנים. אלה אנשים שכשאתה מדבר על בית ציוני למילואימניקים, אלה האנשים שהם מסתכלים, אתה יודע, לדבר עליהם ועל דאגה למשרתים ולקצינים שפועלים בשטח, יש מרחק.
1: אבל אני, ברור שיש מרחק, ואני אומר בצורה הכי פשוטה. אני רחוק מדעותיה של גבי לסקי. אני חלוק עליה עמוקות. יש הרבה מפלגות ציוניות, בסדר, במדינת ישראל. הצרה הגדולה היא ששנים מפלגות, סליחה, ממשלות נשענות על מפלגות לא ציוניות. לכן את הדבר הזה אנחנו רוצים לעצור. אני לא מתייחס ספציפית לגבי לסקי או לכל אחד אחר. יהיו עקרונות לממשלה הבאה. בין השאר עומדים לצד המשרתים ולא לצד מחבלים. בין השאר כמובן לא מחלקים את הארץ. כל הדברים הבסיסיים. אגב, כדי שבאמת יהיה פה את אותו חוק גיוס שכולם מדברים עליו, צריך ממשלה ציונית ורחבה ככל האפשר. המטרה שלנו, באמת להיות המפלגה אחד שדואגת שתקופה ממשלה ציונית, ושתיים, שהיא תהיה רחבה ככל האפשר, איפה שאפשר לשבור את החלוקות הרגילות. בואו נעשה את הדבר הזה. אני לא נראה לי שיש איזשהו ספק סביב העמדות של יועז או שלי, בכל הנוגע למחויבות לציונות שלנו, למשרתים, לחיילי צה"ל. אני חושב שאנחנו כל החיים שלנו, זה מה שאנחנו עושים, ולכן אנחנו נהיה הקול של מי שרוצה את הדבר הזה.
0: עכשיו, מבחינת הסקרים, אתם במקום יותר בטוח, נקרא לזה, ממה שהייתם לפני שבוע ושבועיים. כבר כמה וכמה סקרים מעבירים אתכם את אחוז החסימה, ואני מנסה להבין לאן זה לוקח אתכם ברמת שיתופי הפעולה, כי בסוף אחוז החסימה הוא אזור חיוג חמקמק מאוד. קמפיין אחד לפה, לשם, ביום הבחירות, 1,000 קולות, 2,000 קולות, והרבה מאוד ישראלים זורקים את הפתק שלהם לפח. מה אתם עושים כדי לוודא שזה לא יקרה?
1: אז כמו שאמרת, אופר, באמת מגמת ההתחזקות לשמחתי ברורה מאוד, ובסקרים אנחנו עוברים, יש גם סקרים שנותנים לנו 5 מנדטים, אז אני מסתכל על המגמה, היא טובה. יצאנו לדרך לפני פחות מחודש, והכיוון הוא חיובי. יש עוד 3 חודשים עד הבחירות, והמטרה שלנו בחודשים האלה להמשיך להתחזק. אני באמת מאמין ומשוכנע שאנחנו נהיה במקום הרבה יותר חזק ובטוח. אני רואה גם בסקרים, יש כל כך הרבה ישראלים שחושבים להצביע לנו, אבל הם דואגים. אז אני משוכנע שככל שאנחנו נטפס יותר, אותם מצביעים יבואו אלינו, כי הם יראו שבאמת...
0: אותם מצביעים או אותם מתמודדים, בוא נאמר, אותן שברי מפלגות שמסתובבות באזור החיוג שלכם?
1: שמחתי כרגע, אנחנו החוד החנית, ונעבוד קשה כדי שנמשיך להיות חזקים. לגבי חיבורים, לא שללתי שום דבר, אין משהו ספציפי על הפרק, אבל ייתכן מאוד שבמעלה הדרך עוד נעשה חיבורים. בסוף מה שישרת את הרעיון הזה... של להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר אחרי הבחירות, אנחנו נעשה את זה.
0: תן כותרת, מול מי אתם במגעים הכי מתקדמים כרגע?
1: כרגע אין איזה מגעים מוחשיים ומתקדמים. אתה יודע, כולם מדברים עם כולם, אבל אני מניח שזה דברים שיקח להם עוד זמן להתבשל, אם בכלל. ולכן אני כרגע מאוד ממוקד במשימה שלנו. איך מתחזקים, איך מייצגים, דווקא על רקע האירועים של אתמול, גם של ראש הממשלה וגם שר הביטחון, איך אנחנו עושים מספיק ביטחון לכל מי שמשרת את ישראל ולכל בני ובנות משפחתו שיש להם בית בטוח, שבאמת בבוקר יקום יום אחרי הקמת הממשלה, כי יש המפלגה שמי תכניס לקווי היסוד, לעקרונות, את סוגיות המשרתים, מה נותנים למשרתים, מה נוטלים מהמשתמטים. לדבר הזה אנחנו מחויבים. תוסיף לזה סוגיות כמו חינוך שמשם אני בא, תוסיף לזה סוגיות כמו משילות וביטחון פנים שמשם יועז בא, תוסיף לזה את שירה שפירה ואת אליסף פרס, אנשים סופר רואים שעשו הרבה דברים בחיים, וגם שירה אמו של ענר גיבור ישראל, ויסף ובנה של מרים, כל אחד עם הסיפור האישי שלו, מספרים סיפור של הנהגה, שלדעתי הרבה ישראלים היו רוצים לראות, שהסתכלו למעלה אל הכנסת, כבר לא יהיו נבוכים אלא יהיו גאים. שם אנחנו מכוונים, אני מאמין שנצליח.
0: עכשיו, כשאתה מדבר, אתה יודע, דיברתם על אחדות ואתם רוצים להיות שם כדי לשנות או לשבור את המנגנון הגושי כך או אחרת. כשאתה מסתכל היום דווקא על מפלגות הקואליציה, בסדר? אתה מוצא שם שותף או שותפים טבעיים, בעצם אנחנו מדברים על 5 מפלגות, על ליכוד, על בן גביר, על סמוטריץ' ועל 2 המפלגות החרדיות. אתה מוצא שם שחקנים שאתה היית רוצה לראות איתכם בממשלה העתידית, הליכוד לצורך העניין?
1: כמו ששאלת אותי על המפלגה אחרת, אז אני אגיד לך פה, גם פה מה שיקבע זה עקרונות וקווי היסוד. הרי גם מצביעי הליכוד הם ציונים ומשרתים בצבא. המפלגה שמייצגת אותם לצערי קרתה ברית בשנים האחרונות עם המשתמטים. אבל בבסיס, היא מפלגת הליכוד, בסדר של... והיא תוותר על זה שנתניהו ימשיך להוביל אותה, או שהיא תיכנס באיזושהי צורה אחרת תחת ממשלה ציונית, והיא תבחר באמת לעמוד לצד המשרתים. אפשר יהיה לדבר עם מפלגת הציונות הדתית, תעסוק בסוגיות יותר רחבות מרק ההתיישבות, שזה סופר חשוב, אבל זה לא מספיק, והיא שוב תייצג את הציבור שלו, הרי מה מדהים, הציבור הציוני דתי שאני גם בא ממנו, משרת בהיקפים באמת בלתי נתפסים, וגם משלם מחיר כבד. יש איזה אופסייד בין הציבור ובין ההנהגה שלו. הציבור בחר לשרת, ההנהגה שלו, שקוראת לעצמה מפלגת הציונות הדתית, בחרה לברית עם המשתנתים. ולכן הסוגיה הזו מונחת לפתחה, לא אלינו. אני אמרתי מה עם עקרונות. כל מי שיודע להתיישר עם הדבר הזה מוזמן.
0: אוקיי, לגבי חבירות אתה אומר מדברים, אבל זה עוד לא ייסגר, אז מה, לחכות לבאזר כאילו, סגירת הרשימות?
1: זה סוג הדברים שנורא קשה לדעת לפני, זה דינמיקה, זה כמו, אתה אוהב כדורסל אופן?
0: לא, אם לענות בכנות.
1: יש מומנטומים כזה, אתה לא יודע להגיד לפני, יש דינמיקה.
0: כאילו, דני אבדיה, בסדר, אני אגלה בקיאות, אבל לא מעבר לזה, כן, הלכתי על המחנה המשותף הרחב.
1: נורא קשה לדעת לפני. אמרתי לך מה המשימה שלנו, במה אנחנו מוקדים, כל מי שירצה ויוכל להיות חלק מזה, בשמחה רבה.
0: חבר הכנסת חילי טרופר, מפלגת בית ציוני למילואים ניקים. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה.
0: ספרד, או שמה יש לומר, מרוקו סניף ספרד, ממשיכה לסעור סביב כניסת המוני המסתננים לשטח המדינה, מופע שבאמת הבהיל את היבשת, מה שנקרא טוב שנזכרו. ראש ממשלת ספרד סופג ביקורת קשה ביותר מבית. אנריקה צימרמן, עיתונאי ופרשן בתקשורת הבינלאומית. אנריקה, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, אופר.
0: קודם כל, תמונת מצב עדכנית לבוקר הזה, הפעולות שנוקטת גם עם באיחור גדול ממשלת ספרד, איך זה נראה שם ביממה האחרונה?
2: תראה, יש הלם בספרד, הלם, הם שם הודיעו הבוקר שיש 88 גופות שנמצאות בסאוטה בבית חולים, של כל מיני אנשים שניסו לעבור בשחייה וטבעו, ויחד עם זאת יש מספר לא מזוהה של פולשים שהם עדיין בתוך סאוטה ומסרבים להיות מפונים, אז לא ברור מה בדיוק יקרה. ויחד עם זאת אנחנו רואים גם משבר פוליטי פנימי בספרד בעקבות ההשהיה, הזמן הרב שלקח להם להגיב, ועד עכשיו לא ממש הגיבו. ויחד עם זאת אנחנו רואים משבר הולך ומתפתח בין הממשלה הסוציאליסטית של פדרו סנצ'ס המאוד קיצונית המבוססת על השמאל הקיצוני לבין מדינות האיחוד האירופי שמבקרות אותו, תוקפות אותו ואפילו מאיימות להשהות את הסכם שנגן עם ספרד, שזה אומר חופש תנועה בין כל המדינות, ה-27 מדינות של האיחוד האירופי, שבגלל הקלות הבלתי נסבלת של הכניסה לספרד, לשטח ספרדי, שהוא גם שטח האיחוד האירופי. צריך לזכור, אופר, שמסביב לסאוטה ומליה, שזה שתי מובלעות, שהן מאות שנים חלק מספרד, ומליה מסוף המאה ה-15, סאוטה מהמאה ה-17, הם אזורים שיש מסביבם גדר ביטחון דומה לזו שיש לנו ביהודה ושומרון, אבל הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מתוחכמת, כי היא משולשת, קודם כל, והכוונה היא למנוע כניסה לא חוקית, גם של מאגרים וגם של מבריחים. עכשיו, זה מלא חיישנים, מצלמות, אני הייתי שם, עשיתי שם סרט לפני מספר שנים, ויש שם גם מצלמות שמשדרות לבריסל באופן ישיר, כך שדירת האיחוד האירופי, כך שהן מבוקרות על ידם גם על כל מה שקורה. ויש עוד היבט שאף אחד עוד לא דיבר עליו.
0: הצד המרוקאי?
2: מן הסתם, כנראה שמלך מרוקו לא יכול היה לעשות או לאפשר כזה דבר, פלישה של קרוב ל-70 אלף איש, היא משהו שכנראה ידעו עליו, אבל יש מתח גדול בין הממשלה הזו לבין ממשלת מרוקו, על רקע גם התמיכה של ספרד ביריב הגדול של מלך מרוקו, שזה אלג'יריה, וספרד קונה מהם גז, וסנצ'ס, ראש ממשלת ספרד, נוסע לשם. ויש עוד היבט, אנחנו בקיץ של המצרים, זה לא רק אורמוז ובאבל מנדאב, זה גם מצר גיברלטר.
0: נכון.
2: מצר שבמקום הכי צר זה 14 קילומטר, ומשם עוברים 100 אלף אוניות בשנה, זה עוצמה כלכלית אדירה, זה גם נפט מהמפרץ, זה גם קונטיינרים מאסיה, וזה גם גז מאלג'יר, שמגיע בעצם, מספק את הגז הזה כמעט לכל אירופה, ויש איזשהו מאבק גדול גם על המיצר הזה, השלכות באמת גיאופוליטיות לאירוע מקומי שקורה בצפון אפריקה.
0: עכשיו, שני דברים שצריכים אולי לצרף לתוך התמונה הספציפית הזו, אם אנחנו רוצים רגע לעשות טיפה זום אאוט. אז יש כמובן את הפסיקה של בית המשפט העליון, אם אני לא טועה, מסוף יוני, שבעצם יצרה הגבלות על החזרה מיידית של מי שמגיעים לסאוטה ולמלי הדרך הים, ויש כמובן את ההחלטה לטעמי השערורייתית של, של סנצ'ס בנוגע להכשרה בדיעבד של מעמדם של מהגרים בלתי חוקיים למדינה שבעצם אזרחה המוני מהגרים, אני לא זוכר את המספר הסופי, אבל
2: מעל מיליון איש,
0: כשדובר בהתחלה על מאות אלפים, שזה גם מספר משוגע, וכל זה מצטרף לאיזושהי תחושה שהיא כבר לא רק בקצה של הימין שמנסה לנגח את סנצ'ז, אלא גם במרכז ואפילו בשמאל, של הרבה מאוד ספרדים, שבמילים פשוטות מרגישים שהלך עליהם.
2: כן, תראה, סנצ'ז הוא גם עומד בראש ממשלה מאוד חלשה, ממשלה שכנראה באיזשהו שלב תסיים את ימיה, וכנראה בבחירות הקרובות לפי הסקרים הם מובסים באופן מוחלט, וסנצ'ז גם תחת משפטים על שחיתות, הוא עצמו וללא קשר אליו אשתו,
0: גם
2: באופן עצמאי, וגם אחיו וגיסו. זאת אומרת, יש פה המון המון בעיות שמשתלבות. נכון שספרד לא יודעת בדיוק איך להתמודד איתם. אני, כשהייתי שם, סיפרו לי שאם הפליטים האפריקאים או המזרח תיכונים מצליחים לטפס מעל הגדרות בפחות מ2.5 דקות, וזה קורה לעתים, הם לא יכולים להחזיר אותם לאחור במרוקו. לעומת זאת, אם הם נתפסים בתהליך הזה, אז פותחים איזשהו שער ומחזירים אותם למרוקו. יש פה איזה שם קביעות. אני חושב שמה שקורה בסאוטה כרגע זה סוג של קדימון לגבי מה שמצפה לאיחוד האירופי בשנים הקרובות, וזה המונים מאפריקה, גם ממרוקו, אבל גם ממדינות אחרות, שינסו להגיע לאירופה, בתור סוג של הצלה, של פיקוח נפש, כי אין להם עתיד באפריקה, שהיא היום יבשת עם 1.5 מיליארד איש, ועוד כמה שנים, ב-2040, יהיו לה 2 מיליארד, הרבה מאוד צעירים מובטלים, חסרי תקווה, ואירופה לא יודעת עדיין איך להתמודד איתם. אבל אין ספק שהביקורת, וצדקת מאוד בנקודה אחת, בעבר שמענו בעיקר ביקורת ממפלגות ימין, אפילו ימין קיצוני, היום זה גלש גם למרכז ואפילו למרכז שמאל. אנחנו רואים את ראש ממשלת דנמרק הסוציאל דמוקרטי תוקף את סנצ'ס בחירוף נפש ואומר פשוט די, אי אפשר להמשיך כך.
0: אני לא בטוח שלא מאוחר מדי, גם אם האירוע הנקודתי הזה ייבלם או שחלקם כן יוחזרו, ברור שאירופה, אתה יודע, זה אולי אחד הביטויים, בסוף יש את הרגע האחד, אבל מי שמסתובב היום באירופה, אנריקה, ואתה מכיר באמת טוב מכולנו את היבשת הזו לאורך עשרות שנים, ומי שמסתובב בה בחלקים הולכים וגדלים, כבר מתקשה לזהות את מה שאתה סיכרת שם לפני עשור, שניים ויותר, ונראה שאולי הגענו לאחת מהנקודות שבה היבשת הזו אולי תתעורר, אני לא בטוח שלא מאוחר מדי כאמור.
2: 54 מיליון מוסלמים יש היום בשטח האיחוד האירופי, מתוך 450 מיליון, אוכלוסייה מתכווצת, הם צריכים אותם מצד אחד, כי יש להם גירעון דמוגרפי מאוד גדול, מוכרים יותר חיתולים לקשישים מאשר לתינוקות, היום בחלק ממדינות אירופה, 1.1 זה הממוצע, תחשוב תשווה עם ישראל, עם העוצמה של ישראל, עם קרוב לשלושה ילדים בממוצע, 1.1, והם צריכים 2.1 לפחות, כדי לשמר את האוכלוסייה האירופית, ולמלא את כל הצרכים שלה, אז הם לעתים, הם חשבו שהם מביאים עובדים, ידיים עובדות, אבל שכחו שהם גם מביאים בני אדם, עם תרבות, עם דת, עם בעצם עם רצונות, והיעדר אינטגרציה, וגם העובדה שיש חוגים בתוכם, שהם נוקטים בטרור, אז כל זה מסבך את אירופה והופך להיות אחד האתגרים הגדולים, אבל אני חושב שבזמן הקרוב אנחנו גם נראה השלכות פוליטיות גדולות, יהיו מהפכים בלא מעט מדינות, מי יודע, אולי צרפת אפילו, של, עם עלייה של הימין הקיצוני, כתשובה למציאות החדשה הזאת.
0: אנריקה צימרמן, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה, אופר.
0: ביי, ביי, טוב. להתראות. עכשיו אנחנו בחזרה לעניינים הפוליטיים, והליכוד אתמול, דיון של בית הדין של המפלגה, שהתכנס לדון בעתירות שהוגשו נגד תוצאות הבחירות למרכז הליכוד. אורן חזן, חבר הכנסת לשעבר מטעם הליכוד. אלן אורן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, יקירים, מה שלומך הבוקר?
0: ברוך השם, משתדלים, משתדלים, כן, קצת עניינים כאלה ואחרים, אבל באקטואליה כל יום והכותרות שלו. תגיד.
3: בוא נגיד את זה בזהירות רבה שמתבקשת, איזה כיף לך שאתה לא מתמודד בפריימריז, שכנראה לא יהיו בתוך הליכוד הרי.
0: שכנראה, כפי שפרסם לראשונה כאן בתוכנית אורן חזן.
3: אני אגב עדיין עומד על זה שפריימריז בליכוד לא היו, ובסוף ועדה מסדרת תקווה את רשימת הליכוד, אבל בינתיים כמו שאתה רואה, הליכוד כמרקחה, עתירות בבית הדין, גם ההחלטה האחרונה שהתקבלה, שבעצם מאפשרת לחברי כנסת ושרים מכהנים להתמודד במחוזות, די סוגרת, או יש אפילו לומר בבוטות, תורקת את הדלת בפניהם של מועמדים חדשים, כי היכולת של מועמד חדש לא מוכר להתמודד מול חבר כנסת עם כל הכלים שיש לחבר כנסת, והחשיפה והתמיכה היא כמעט בלתי אפשרית לחלוטין. והליכוד בהחלט צוער, אני יכול לספר לך שאתמול פגשתי לא מעט מועמדים חדשים שמחכים לראות מה הכריע בית הדין, ואם באמת בקצה השרים / חברי הכנסת המכהנים ואלה שחיינו בעבר יוכלו להתמודד במחוזות, אז רבים מהמועמדים החדשים פשוט ימשיכו את ההתמודדות שלהם.
0: טוב, רק נאמר, אנחנו מעדכנים כל הבוקר אונליין את התגובות שממשיכות לזרום בנוגע לכל המופע התקשורתי של ישראל כץ בנוגע לאלוף פיקוד המרכז. אז מועצת יש לפני רגעים אחדים מוציאה הודעה חריפה עם תמיכה באלוף בלוט, נביא את הדברים ככתבם וכלשונם עוד שנייה. אנו מבקשים להביע, הנה מצאתי, אנו מבקשים להביע את תמיכתנו במפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. האלוף בלוט הקדיש את חייו לביטחון המדינה, מנהיגותו הצבאית ההתקפית בשטח הביאה להצלחות גדולות במלחמה בטרור, יחד עם העבודה האדוקה והמכבדת עם ההתיישבות. אנו מחזקים אומנם את ידיו של שר הביטחון המוביל מהפכה בחיזוק ביטחון ישראל, ומודיעים שהם ייפגשו היום אחר הצהריים עם שר הביטחון בעניין הזה של בלוט, גיבוי מלא שאלוף הפיקוד מקבל אופר. ממועצת ישע.
3: אופר, נתחיל קודם כל מהסוף להתחלה, המילה אומנם לא הופיעה בתגובה.
0: איפה אתה?
3: מועצת ישע מחזקת את ידיו של שר הביטחון. אם היית שואל, היית יודע שמי שעזר בחיבור הפגישה הזאת היום, ומה שנקרא הרגיע את הרוחות, זה עבדך הנאמן שאתה משוחח איתו כרגע, פגישתי היום אחר הצהריים.
0: רגע, לא הבנתי על איפה דיברנו באומנם.
3: לא, לא, המילה אומנם לא הייתה. כשאומרים האומנם אנחנו מחזקים, זה כאילו מנמיך את השר. ההודעה מדויקת היא, אנו מחזקים,
0: אנו מחזקים את ידיו של שר הביטחון.
3: המוביל מהפכה של ממש בחיזוק ביטחון ישראל.
0: אוקיי, אני רואה מה אתה אומר. עכשיו, כשהם הולכים לפגוש את שר הביטחון, מה הם הולכים לדרוש ממנו?
3: אז לא, קודם כל אין פה עניין של דרישה. אני רוצה להגיד לך ככה. האירוע הזה, אני רוצה להגיד לך שאני אישית מחזק קודם כל את שר הביטחון, ונותן לו גיבוי מלא גם בהחלטה וגם בדברים שלו אתמול. אבל בוא נשים רגע אותי בצד ובוא נסתכל להתיישבות. תראה, אלוף בלוט הוא שחקן פוליטי, ובשבילו עבדו במהלך הלילה מספר מצומצם מאוד, פחות מכף יד, של ראשי רשויות בהתיישבות בעלי אינטרס פוליטי, שאותה מפעיל לא אחר מאשר סמוטריץ', שמנגן, יש לומר, בצביעות מתבקשת על כל האירוע. מיד אחד הוא מחבק אותו, מיד שנייה הוא מנצל את הבמה שלו במשרד הביטחון כדי לסתור לו. צריך להזכיר משהו. אלופים בצהל כבודם במקומה מונח, אבל אלופים בצהל בקצה הם בסוף חיילים שצריכים לקיים מדיניות של ממשלה. הם לא קובעים מדיניות, הם לא מקבעים מדיניות. וכאשר יש אלוף בצבא שמייצר לעצמו מדיניות עצמאית, אז בוודאי נכון וראוי ששר ביטחון, יהיה מי שלא יהיה, כרגע זכינו שבאמת יהיה שר במשרד הביטחון, יגיד את הדברים כמו שאמר, ויחליף את מי שצריך להחליף. יותר מזה צריך לומר, השיח על ההחלפה של בלוט התחיל כבר מלפני מספר חודשים.
0: ברור.
3: אתמול, הוא לא קרא שיצור.
0: ברור, אבל זה בדיוק העניין, אורן. זה בדיוק העניין, כי הרי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר, הרי השיח כבר היה מראש, ואנחנו יודעים איך דברים כאלה מתנהלים, והתהליך הזה לוקח חודשים, ולכן, המקום לזה הוא בקומה 14, במרחק הלא רב, בין לשכת שר הביטחון ללשכת הרמטכ"ל, שם צריכות להתקבל החלטה, לא באיזה, אתה יודע, זה הרגיש לי, אתה זוכר את התוכנית של טראמפ, את תוכנית הריאליטי של טראמפ? שהוא היה מסתובב...
3: בוודאי אפשר לשכוח.
0: אתה יודע, זה קצת הרגיש שכאילו מישהו קיבל השראה במקום הלא נכון ושכח שמדובר...
3: אבל אופר.
0: באמת, באנשים ש... בן אדם שלא ראה את הילדים שלו רוב הילדות שלהם, באמת אני אומר, עזוב רגע, גם אם יש לך מחלוקת, גם אם אתה מבקר אותו, תגיד חבר'ה, זה לא דיון שאמור לעלות כאן על השולחן באולפן טלוויזיה, לא משנה, עזוב רגע ערוצים ואיפה ומי ומה.
3: אבל יקירי, אני חייב לשאול אותך שאלה, ואתה יודע שאני מעריך אותך, שאני לא מעריך את כל אנשי התקשורת והעיתונאים, אותך אני מעריך.
0: תודה.
3: במציאות שבה הכל, כולל דיוני הקבינט החסויים ביותר, מתנהלים באולפנים בגלל אין ספור הדלפות, יש לומר גם כזה או אחר, זה לא משנה. אז אתה באמת מופתע ששיח כזה הופך להיות תקשורתי? אני להפך, אני מעריך, שלא לומר אפילו מעריץ מעשה של שר שבא ופותח את הדברים כמו שהם.
0: ככה? אבל אין בעיה, פותח, אין, זורם איתך. פותח ככה, פותח ככה, אתה חושב שנהגו כבוד בקצין, שגם אתה אומר, קצין באמת עתיר זכויות ושראוי לכבוד הזה, אתה חושב שנהגו בו כבוד אתמול?
3: אבל אופר, מה עשו לו?
0: רגע, תענה לי רגע.
3: אז אני אענה לך. יש, הייתי אומר אפילו, רוצה לומר, מעוותת מאוד, כאילו אדם שהוא לובש מדהים ויש לו דרגות וכבודו במקום מונח, שלא יבנות, לא משנה מי זה יהיה. אהוד ברק, שהיה החייל המותר בצהל, וכל עוד הוא היה בצבא, אני עומד ומצביע בדקה אחרי, צעירותו מבאשת, אותו ובחרותו מבאשת את חייו. ממנו ועד היום. יש כאילו מין תפיסה מעובדת שאם אדם הוא
0: אבל אתה בתנועה, אבל זה קצין שהוא משרת, אין בעיה, אבל תעביר ביקורת בחדר, תן לו בראש, מה שאתה רוצה, אבל בסוף הבן אדם הזה מפקד כרגע על על על על גדודים שלמים שיוצאים לפעילות, הורים ששולחים את הילדים שלהם.
3: אבל הוא לא לקח לו את הסמכות, הוא לא,
0: זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין בעיניי. לדעתי, יכול להיות שאתה יודע, נשאר חלוקים. אתה לא, אתה אין בעיה, קצין שהשתחרר ונכנס למגרש הפוליטי, אלן וסאלן, כמו שאתה אומר, אין פרחים מוגנים. אבל פה כשאנחנו מדברים על קצין שמפקד, על האזור הנפיץ ביותר כרגע...
3: אבל אופר, מה הוא בסך הכל אמר? צריך רגע להסתכל רגע על הדברים שנאמו. לא עלה שר הביטחון ואמר, מדובר בקצין שסרח, בקצין שביש את הצבא. אגב, דברים שבשעתו גדי אייזנקוט אמר על לוחמים, ואמר על לור עזריה, דברים שבשעתו שר הביטחון בוגי ילון, אגב, היה עושה את זה חדשות לבקרים, כשהיו קצינים שלא היו מיישרים איתו קו, הוא היה קורא אותם מעל גלי התקשורת, אז...
0: אני לא מכיר דוגמאות, ויש לי, תאמין לי, ברוך השם, יופי של... לא מעט ביקורת על בוגי יעלון. אבל עזוב, אני אומר, אני בטח לא הולך פה ללמד זכות על בוגי יעלון, שלדעתי לחלוטין יצא משיווי משקל לחלוטין. אני שם את זה בצד.
3: הוא עבר בוגיזציה.
0: עזוב, אני לא נכנס לניתוחי אישיות אפילו. אני אומר כרגע, קצין מכהן שעדיין נמצא בתפקיד, שאמור לפקד על המרחב הכל כך רגיש הזה, אני חושב שדיון כזה יכול היה שר הביטחון לבוא ולהגיד העמדה העקרונית שלו היא, ולהגיד בחדר דברים קשים, נוקבים. אני חושב שלא נהגו כבוד באמת בקצין מסור. אתה יודע, אם הייתה פה איזו עבירה חמורה, באמת חמורה באופן אבסולוטי, שאתה אומר עליה צריך לעשות את המופע הזה בחיקר העיר, סבבה, גם לא. אבל נגיד, פה אנחנו מדברים על אירוע של מחלוקת טקטית בניהול של סוגיה סופר רגישה, לטעמי, אין בעיה, אני חושב שעדיין לא כך היה אמור להתנהל האירוע הזה. עכשיו אני רגע רוצה שנחזור לליכוד.
3: כן.
0: אנחנו מדברים על טענות לכאורה לזיוף הצבעה מצד ראש הממשלה, שבית הדין של הליכוד בעצמו בודק את זה. כמה זה חריג?
3: תשמע, האירוע הוא בהחלט חריג, והוא נבדק לעומק, כי באמת מציאות שבה על חודו של כל, שלא לומר שניים, מתקבלת הכרעה שהיא סופר קריטית לבחירות הפנימיות בליכוד, בהנחה ואלה באמת יתקיימו, שמשנות את פניה של המפלגה, זה נראה מאוד מאוד תמוע ומאוד מאוד מוזר. הרי בקצה, מי שהלך להצביע אלה אנשים שבוחרים. שאתה מבקש בן אדם לקרות את הענף שעליו הוא יושב, אז יש כאלה שיעשו את זה, אבל הם גם יעשו את זה כשלמטה יש קרית ספוג ענקית שתספוג את הנחיתה. פה הייתה התרסקות מעץ מאוד מאוד גבוה לקרקע לא עם קוצים, עם שברי ברזל שפרקים אותך לחתיכות. ולכן זה מאוד תמוע. אם זה היה נגמר בפער גדול, אגב, כמו יתר ההצבעות עצמם שעברו, שני ההצבעות הנוספות שעברו בפער אדיר, שמשקפות באמת את הרצון של האנשים ללכת ביחד עם ראש הממשלה, אז יכול מאוד להיות שאף אחד לא היה שואל שאלה. העובדה שזה נגמר באירוע שעבר, מה שנקרא, בדקה 990, החליק לכולם מבין האצבעות, בוודאי מצריכה בדיקה, וזה גם העיד על תנועת הליכוד, שלא ישר פוסלת במחי יד ואומרת, הכל בסדר, זה מה יש ועם זה הולכים הלאה. אכן בודקת. אני חושב שזה לא תעודת עניות לליכוד מה שקרה, אלא בדיוק להפך, זה תעודת יושרה והגינות על מפלגה שלא מוותרת ועושה את כל הבדיקות לוודא שהכל הכי קשר שיש, כדי שהתוצאה בקסה תשקף הכי הרבה את האנשים שחברים במפלגה.
0: רק נאמר, מצד לשכת נתניהו אמרו שהובאה לו קלפי להצביע במועד, בזמן, בחלון הזמן שהוקדש לשם כך. זו טענה שבית הדין יבקש מהם לתקף בעובדות?
3: זו שאלה בהחלט טובה, אני מניח שכן. אנחנו למדנו בתקופה האחרונה, אגב באופן שונה ממה שהיה לאורך הרבה מאוד שנים, יכול מאוד להיות שזה קשור לזה שהיועץ המשפטי של הליכוד כבר מתנהל אחרת, שלא לומר כמעט ולא מתנהל מאז שהוא הודיע על עזיבתו, בעקבות גם סגת הפריימריז. אבל אנחנו רואים לאחרונה שבית הדין של הליכוד לא מיישר קו בעיניים עצומות עם ראש הממשלה נתניהו, מה שהיה קורה לאורך הרבה מאוד שנים, שזה גם, שוב, זה איזשהו תהליך שקורה ממפלגתי, שלוקח את המפלגה הזאת, אני לא יודע אם לימים חדשים, הוא מחזיר אותה לימים איכותיים יותר, שבהם כל גוף באמת היה עצמאי. אני יכול להגיד לך, שאם אני עושה רגע זום אאוט מבית הדין, מהבחירות עצמם, מההצבעה על השינויים ועל החוקה, ועל אותה ועדה מסדרת שאולי תקום או לא תקום, אם אני עושה רגע זום אאוט ואני מסתכל על הליכוד, מה שאני מזהה בליכוד בימים האחרונים, אלה שני דברים. האחד, ברמת הפריימריז, אלה פריימריז מאוד מאוד עייפים ומנומנמים, כמעט ולא מורגשים, בסדר? ואני חוויתי לא מעט מערכות בחירות פנים ליכודיות.
0: כי אנשים לא ידעו אם להשקיע את הכסף והזמן במשהו שלא בטוח קורה.
3: זה משהו מדהים, אתה ממש רואה, אני לא יודע אם אנשים כאילו עושים את זה בעל צלטיים, אני לא יודע מה הגורם, אולי באמת האמונה שאולי בקצה לא יהיה כלום, אולי באמת העובדה שהתחרות היא כל כך מורכבת וקשה, אז כל אחד אומר, טוב, הלאה ובאללה, מה יהיה, יהיה. אני לא חושב אוקיי. שזה ממקום של זכיחות. הדבר השני,
0: במשפט,
3: זה באמת
0: כן.
3: שאני רואה, ומחילה רק במילה, שאני רואה שהתנועה מתעוררת לחיים. אולי מתוך שלא לשמה יצא לשמה, ופתאום תנועת הליכוד מבפנים מתעוררת לחיים. זה לא רק כנס שעשיתי אצלי בבית בדיוק לפני שישה ימים, שבו הגיעו 25 שרים וח"כים, אבל למעלה מ-300 חברי ליכוד, ואנחנו עורכים כנסים.
0: טוב.
3: אתה ראית את האנשים, איך הם צמאים לפעילות, לרצון לנצח, לרצון להחזיר את הכבוד גם לתנועה ומעל הכל
0: אורן המדינה. אורן חזן, אנחנו עוד נמשיך ונעסוק בזה גם מחר, אני מניח, עם הפריימריז שהתקיימו או לא התקיימו. אורן, תודה רבה שהיית איתנו.
4: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.